0: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.
1: Extrem.

0: du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
3: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!

0: Varför är det min mikrofon? Du lyssnar på Extrem Morgon, klockan är 7.00. Det är måndag, det är 14.09 och i studion har vi Titus. Och vem då?
1: Malin!
0: Malin in the house! Jag tycker att vi börjar från det att du stiger upp ur sängen nu. Du hoppar upp ur sängens botten, sluta ligga där. Tyck inte synd om dig själv. Det är måndag, jag vet det. Men kanske du gör som Titus och tar och lyssnar på FIFAs superspel från 98s mega soundtrack. Gamma headset, vem gillar inte gamma headset? Lira lite.

0: lilla loppa, det där var Blur Song 2, en riktigt otrolig banger, och Titus Potonen är tillbaka! Extrem.
1: Jag måste säkert ha lugnat ner min röst, för jag kan inte prata en hel sändning, så där tror jag. Då blir jag ganska trött i rösten.
2: Hur länge har du alltså varit sjuk?
1: Jag var ganska länge sjuk. Förra måndagen var jag här, och sen började förfallet. Och ja, jag skulle skylla på att det var covid.
2: Just det.
1: Jag hade ont i lungorna när jag hostade. Mm. Och jag var jättetrött. Och jag var grå. Och det var så stora påsar under mina ögon att det var jämförbart med IKEA-kassa.
2: Okej. Okay. Hör du, vad gör du liksom när du är sjuk?
1: Oh my god, YouTube hela vägen.
2: Vad ser du på YouTube?
1: Nej, du får inte prata om det här. Jag har många pratar om det här, för jag hittar otroligt bra YouTube-kanaler som jag vill berätta allt om.
2: Okej!
1: Och de är helt sjukt smaskiga. Alltså jag har blivit frälst. Jag tror att jag skulle säga att jag har fått en man-crush.
2: På, oj vad jag är spänd.
1: På en YouTuber.
2: Jag tänker mig så här, när du ser på YouTube så ser du på typ så här: "These trains are amazing."
1: Ungefär.
2: "Let's break some wood together. We saw it and then we eat the sawdust."
1: Förr alltså var jag ju så där, kanske 10 år sedan jag var sjuk, så då var det alltid Discovery Channel, och så är det ju alltid, vet du, typ, de talar om Estonia. "There was a ferry driving in the Baltic Ocean. It was sinking. Many people..." Och sen vet du, repeatar de samma grej i 50 minuter. Och sista 10 minuterna, så då får du payoffen.
2: Ja, jag måste säga att det var ganska bra timing ändå med att vara sjuk på fredag. För då måste jag komma jättemycket 9/11-dokumentärer.
1: Aha, var det 9:e eller 11:e i...
2: 25-årsjubileum.
1: Oho, det var det som Trump hade sovit typ.
2: Ja.
1: Men hej, jag måste ju spionera och lyssna på dem som sände istället för mig. Och på fredag råkar jag spionera och lyssna på att Sabina och Alva, vad heter det nu, sände.
2: Ja.
1: Jag hoppas jag har rätt. Jag tycker det var så. Och då sa de, som många brukar säga, att hihi, nu är inte de vanliga programledarna här. Nu är det föräldrafritt.
2: Ja.
1: Nu får vi göra vad vi vill. Mm. Och jag kan förstå att människor tycker att Alma är som en sträng mamma.
2: Ja.
1: Men jag är ju nog inte som en pappa.
2: Du är som en frånvarande far.
1: Ja, frånvarande, förvirrad och trött.
2: Ja.

0: Direkt med Candle Flame. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Malin.
1: God morgon.
0: God morgon. Extrem. Extrem
1: Extrem. Jag har jättemycket så här, alltså vet du när man har Sunday Scaries? Vet du vad det är?
0: Vänta, är det att man har morkis och är rädd att oj nej, imorgon är det måndag, usch vad hemskt.
1: Ja, idag har jag Monday Scaries.
0: Ja.
1: Och det är för att igår var det söndag och dagen innan det var det lördag och min helg har varit så...
0: Alltså du har en massa dagar som är skrämmande. Det roliga den där söndags, alltså jag brukar kalla det söndagsångest. Mm. Och det var det att när jag var barn så sken solen in i vardagsrummet. Och sen i de här solens spelare som sträckte sig in genom fönstret så svävade damm. Och jag tänkte på att imorgon är jag inte ledig utan jag måste gå och... till skolan, till dagis.
1: Ja.
0: Och det var hemskt.
1: Ja.
0: Men är det den känslan alltså?
1: Ja, men jag har inte så här att jag måste komma på jobb, för det tyckte jag faktiskt var rätt åt mig.
0: Mm.
1: Jag var ute i...
0: För du får bara chilla nu för tiden.
1: Ja, nej, ja, exakt.
0: Lite ordning i livet.
1: Ja, men också så här, för att jag var i fredags så var jag ute och gjorde saker som...
0: Var du och kreba? Som man säger i Östra Nyland.
1: Ja, jag var och kreba, och sen liksom hela lördagen så hatade jag mig själv för att jag var och kreba.
0: Ah,
1: i fredags.
0: Det är liksom serotoninbrist och oxytocin som har runnit
1: alltså
0: ut i din
1: kropp. Den här serotoninbristen som har kommit nu efter att jag fyllde 29.
0: I can feel
1: alltså
0: you.
1: Den är inte att leka med.
0: Alltså jag, 32 och 33, då rasar det totalt för mig. Alltså jag kan inte festa typ alls på samma sätt.
1: Nej, va?
0: Men,
1: och sen liksom, sen hade jag så här post-kreba-feber.
0: Fick du riktig feber?
1: Nej, men så här mentalt. På lördag och sen på söndag också. Vet du, så jag måste gå och be om ursäkt till min pojkvän när han höll på att förvälla svamp. Herregud vad han höll på med svamp.
0: Varför det? Var det så att du var på fest och han har börjat plocka svamp?
1: Typ, ja.
0: Så när du hade darrat så förvällde han svamp.
1: Ja,
0: och så lukt att vakna i.
1: Ja, men också så såg jag liksom hur god en människa kan vara.
0: Mm, och du hade varit och syndat.
1: Ja, eller också så här, att jag vill liksom jag vill inte ha helg, jag vill bara jobba tills jag dör. Det, så som jag förtjänar.
0: Det är ju alltså tungt att festa, så är det. Och med åldern så blir det knepigare och jobbigare.
1: Ja.
0: Och vissa människor växer snabbare ur det. Därför är det jättejobbigt nu att vara gift med Ellen, min fru. För att hon har inte växt ur det ännu heller.
1: Nej.
0: Fast hon är 34 och jag är 35. Så jag vet inte om hon någonsin kommer växa ur det heller. Så att jag har
1: alltså
0: ju,
1: hon liksom bara klarar sig.
0: Hon bara fortsätter och vet du, typ kommer hem 8 på morgonen och är helt okej, jag går och sover nu, godnatt. Och jag stiger upp då och kommer hem till 12 och typ slafsar i min pizza. Kan knappt vara vaken till klockan 1.
1: Ja.
0: Och ändå faller jag ihop.

0: Det var Sienna Spyro med Great Expectations. Du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Malin. Klockan 7.13. God morgon!
1: God morgon!
0: God morgon! Vi har ju namnsdagar här förstått i Finland. Då människor firar födelsedag.
1: De firar namnsdag. Ska jag berätta vem som har namnsdag idag?
0: Hell yeah!
1: Ida och Ida.
0: Ida!
1: Eller vill du ha hela ramsan med samiska också?
0: Gärna samiska och finska, men inte den här som är några hundar och katter och måsar och sånt.
1: Okej, utan bara Ida, Ida med ett i.
0: Ja.
1: Ida med två i. Ida med två i, två d och sen ett a med apostrof på. Och sen är det något Isla och Ida.
0: Isla Bonita.
1: Ja.
0: Bra sånga, moderna. Moderna.
1: Ja, och Pau gjorde en cover.
0: Vem var Pau?
1: Pau var en... Hon är med i Paradise Hotel ofta.
0: Aha! Heter hon Paulina på riktigt? Det är de som brukar kallas Pau.
1: Ja, paus.se. Eller pau.se.
0: Just det, det är ganska mycket jag vet. Fast jag kommer från Jorvas.
1: Ja. Ska vi göra en namnsdagsramsa då?
0: Vi ska göra det, inte bara en ramsa utan vi ska göra en visa. Jag ska spela gitarr och jag tycker för att du Malin här är här idag så tycker jag det är roligt att du sjunger. Yep. För vanligen är det jag som sjunger så det är roligare att få höra andra röster än bara Titus sång.
1: Och jag är lika duktig på att sjunga som Pau.
0: Var hon bra?
1: I plead the fifth.
0: Snackar vi Johanna Tukiainen, happy birthday to you.
1: Vem är Johanna Tukiainen?
0: Johanna Tukiainen, det är hon som, jag har inte någon bra förklaring på det. Det är hon som dejtar Matti Vanhanen. Nej, vem var det? Någon av,
1: finländsk sångerska och modell. Okej, nu ser jag vem det här är. Jag har visst sett henne förut.
0: Tuxo, hon som, jag kommer inte ihåg vem hon var tillsammans.
1: Jag ska säga att de är ganska samma genre, ja.
0: Okej.
1: Hon och Pau.
0: Nice. Fint. Låt dem att skriva låt.
1: Yes.

0: Det var Axel Karl med She Likes the Night. Klockan är 7:18 och du lyssnar på Extrem Morgon med Titti och Malin.
1: God morgon. Det är som att sitta med, det är som att sitta med en kille som är på konferens.
0: På konferens?
1: Ja.
0: På vilket sätt?
1: Jag vet inte, du har samma vibe. På...
0: Tack du bara. Extrem. Extrem. Extrem. På konferens menar du att det är sådär stelt och otrevligt?
1: Nej, jag menar bara att du har viben av en mellanchef som har blivit släppt fri på åkern och ska
0: ut och chefa sig.
1: Nej, inte ut och chefa sig. Alltså, jag jobbar ju på Sverigebåten.
0: Mm, jag har faktiskt också.
1: Vad gjorde du? Har jag vi pratat inne om det här tidigare?
0: Det kan hända. Om jag minns rätt så jobbar du i taxfree.
1: Nej.
0: Inte?
1: Nej, jag jobbar i buffén.
0: Du jobbar i buffén? Vet du vad jag jobbar?
1: Nej.
0: Jag var inne i den här kattdräkten.
1: Just det.
0: Och det där studsade omkring.
1: Ja, okej. Okay. Men då kommer du ihåg att det fanns ju konferensrum på båten.
0: Ja.
1: Och så kom det typ så här någon målarfirma dit.
0: Ja, och hade kryssning och snacka framtiden av måleri.
1: Ja, och det är du.
0: Och efter det var det fest.
1: Ja.
0: Och före det var det bastu ofta.
1: Ja.
0: Det hörde jag till.
1: Mm.
0: Det, jag tycker att människor brukar ha mycket förakt för de här båtarna, men jag saknar jättemycket att få åka på kryssning.
1: Mm.
0: Speciellt nu när jag har en kompis som började studera i Sverige och jag hade planerat kryssningen jättelänge och den var den från förra året inplanerad och vi skulle åka dit och vara jättelänge när jag var arbetslös och hade massa tid. Och sen kom extremjobbet för större allt med min kryssning. Tack
1: du kan ju ta ledigt.
0: För en kryssning.
1: Ja.
0: Nog kryssat. Du har skrivit lyrik till en otroligt fin namnsdagsvisa,
1: ja,
0: inte sant?
1: Och jag ska sjunga.
0: Ja, och namnsdagen idag är ju självaste Ida, inte sant? Grattis Ida, min brors dotter, som också brukar skriva in på arenan, men nu har hon slutat skriva, jag vet inte varför. Så Ida, om du lyssnar nu kanske du skriver in idag.
1: Okej,
0: okay.
1: Vänta, jag måste ta fram magstöd.
0: Okej, är du färdig?
1: Okay.
0: Jag tänker lite mer rock and roll idag.
1: Ja.
0: Okej, 1, 2, vänta, vill också ha lyriken. 1, 2, 3, nu!

0: Harris och Jazzy med Satisfied. Du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Malin. Klockan är 7:24 och du kanske funderar på att varför är det inte Almas röst vi gör här idag. Och jag har också funderat på det, men sen kommer jag hit och här var Malin.
1: Ja.
0: Så man...
1: Hon är ju i New York.
0: Hon har rymt landet.
1: Ja, jag är så avundsjuk på henne. Jag är så fruktansvärt avundsjuk på henne.
0: Har du varit många gånger i New York?
1: Jag var en gång i New York och jag var 17 och vet du, alltså...
0: Alltså
1: det var så
0: the city of big dreams.
1: Ja, och
0: coming
1: jag
0: through in this place.
1: Jag var så vet du när man inte längre, vet du när man inte ännu riktigt har blivit tagen ner på jorden.
0: Mm.
1: När man är så här att jag kommer bli miljonär.
0: Mm.
1: Och jag kommer bo i New York City.
0: Var du 17? Var du så då?
1: Jag var också väldigt väldigt deprimerad, men alltså det var verkligen så här, sen när jag är 26 så kommer jag bo här.
0: Just det.
1: Och jag kommer leva exakt som i en tv-serie. Och mitt liv kommer vara underbart. Jag kommer vara tillsammans med, alltså inte vet jag, alltså någon kändis. Alltså kanske en Skarsgård. Mm. Och sen så kommer jag bara leva life.
0: Just det, åka gul taxibil.
1: Och så blev det ju inte. Men alltså jag är helt nöjd med mitt liv också.
0: Men jag tycker
1: alltså,
0: det är ganska så där betongigt och dammigt där. Jag har ju varit där... Jag har faktiskt bara en gång, 2017 var jag på nyåret och det var så hemskt att jag missade Finlands 100-årsjubileum när Darude spelade på vad heter torget vid Ådi.
1: Just det.
0: Medborgarplatsen, heter
1: Medborgarplatsen,
0: det så?
1: Medborgarplatsen, ja.
0: Just det, så då var jag så ledsen att jag missade det och istället var vi i New York och sen så får vi ner till stranden vid Brooklyn eller var vi nu bodde, nej Bronx, nej vad heter det, några av de här ställena.
1: Ja.
0: Och sen får vi ner till stranden och skulle titta på när klockan skulle slå 12 och de hade ju inga fyrverkerier, noll. Människor räknar ner och så var det okej, okay, nice.
1: De har ju det här.
0: Och du drack kalja över en papperspåse.
1: De har, ja det här är... Jag har verkligen left life.
0: No, ja. De alltså, har det är ju fint, det är ju nog stort och impressive.
1: Jo, ja, sen har de ju det här, vad heter det? Alltså specifikt på nyår så har de ju det här att the ball drops. Och jag har inte fattat den actual boll som ramlar.
0: Ja, vid det här... där var det mycket blinkande skyltar och sånt.
1: Men det kommer nog... inte Madison Square Garden.
0: Nej, jag tänkte säga... Times New Roman.
1: Times Square.
0: Times New Roman.
1: Ja.
0: Inte där de fäller droppen.
1: Också nu, för att jag har ju lite FOMO för att Mam Dani... Alltså, folk älskar ju honom där.
0: Mm, ja, just det. Ja, han är ju därifrån.
1: Ja.
0: Ja, han ska väl...
1: Eller han är ju en major där.
0: Ja. Och bråka med Trump väl ännu också?
1: Säkert, ja.
0: Bråkas.
1: Men han, det är ju sådär, alltså jag lever väldigt... Jag tror att jag bor i New York, märker jag nu.
0: Mm.
1: Skoj för mig.
0: Då tycker jag vi har ett fint soundtrack för det.
1: Yeah!

0: Det är ju precis Titus, om att du har det här var by the way Jay-Z och Alicia Keys med en av världens bästa låtar, eller hur?
1: Nej, den är ju nog en banger. Alltså det är verkligen en uplifting larger than life soundtrack.
0: Det här tycker jag att man kan ta med sig in i veckan, och så känner man sig som en girl boss. Empire State of Mind, Concrete Jungle Where Dreams Are Made Of.
1: Just det som Haktua Girl hade hört. Concrete Jungle Wet Dreams Tomato.
0: Ja,
1: tänk det att, låter så.
0: Lite nog, ja. Du pratade ju om att du har firat nyår i New York.
1: Ja, det var det mest antiklimaktiska jag någonsin gjort i hela mitt liv. Ja. Jag menar, det var en fin stad och fascinerande och stort och sådär, men jag gillar ju natur. Det finns inte så mycket natur där. Men ja, om man kanske
0: ska börja... Central Park. Jag gjorde det inte på mig.
1: Ja, men det var kanske för att det var som att vara i Hyde Park, vet du, mer som att wow, det här är ett monumentalt ställe som har funnits i världshistorien och det är ganska kova och det är ganska sisti. Men det kändes inte som att gå i skogen i Jorvas.
0: Nej, och du vill vara i skogen i Jorvas.
1: No, men vet du, så där riktig natur.
0: Ja, okay.
1: Vet du, inte natur som är byggd av människor.
0: Okej, fair enough. I alla fall, då pratar jag om att det finns ju alltså på Times Square. Mm. Så finns det ju den här att man kan få titta och så är det liksom the ball drop. Och jag har sett på så många klipp och jag förstår fortfarande inte riktigt när bollen faller ner, vad det är för boll och varför.
1: Är det en fysisk boll eller är det på en av de här skärmarna? För det finns en massa skärmar där.
0: Jag vet inte heller.
1: Det är så
0: låg production value att jag inte riktigt förstår att det är liksom bara en fotboll som har en rolig färg som någon tappar, eller är det liksom på skärmarna?
1: Men det är inte här, vad heter det, borgmästaren som sparkar upp bollen och skriker först i bollen i väst. Det var en bra lek när man var barn.
0: Just det. Vi fick i alla fall in ett meddelande av Michelle på WhatsApp 044-2800-180 är vårt WhatsApp-nummer. Där hon skrev att ball drop dit vuxna människor köar i timmar med blöjor. Och det är sant.
1: Är det alltså för att det finns inga vässor där?
0: Det är för att de inte vill missa sin plats så att de inte missar. Alltså man ska ha liksom alltså bästa platsen till att den här bollen då, som man inte riktigt förstår vad är för boll, ska droppa.
1: Så man köjar för att titta då möjligen på en boll som faller på en skärm.
0: Och då liksom har man en blöja och så pissar man. Men jag är så intresserad av det här.
1: Det var nyår.
0: Det är ju en grej att folk far på konsert och så har de blöja på. Det har ju blivit en grej nu. Men jag förstår inte riktigt hur man bara sitter i sitt kiss. Och ännu värre om det är nummer två.
1: Det är sant, det är ju... en mycket otrevlig upplevelse.
0: Det måste vara en sån, jag skulle måste ha så svårt att liksom actually pissa. Det är ju en mental spärr man måste ta sig igenom.
1: Det är ju lättare när man står, ska jag säga. Nej, jag kanske sitter. Nej, jag vet inte.
0: Men skulle du liksom bara kunna leva i det sen? Att det är så här, nu kissar jag och sen så lever jag med de här konsekvenserna i flera timmar.
1: No, alltså jag tror alla får ett sånt ansikte när de släpper loss. Så jag tror att man kunde basta igen. Men det måste ju lukta helt otroligt.
0: Ja, jag förstår inte alls.
1: Ohygieniskt.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Det var Hugel med Email Angel och Ultranate med Moving to the Sun. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Malin.
1: God morgon!
0: God morgon! Extrem. Klockan är 7.41, vilket börjar närma sig 7.45 om 4 minuter. Vilket betyder att vi vill veta vad du har för väder där du är just nu. Inte nog med det att det var mörkt när jag cyklade till jobbet idag. Otroligt mörkt. Det var konstigt. Man börjar närma sig ju vintern, märker man verkligen, då ljuset börjar försvinna.
1: Fy fan.
0: Mentalt förbereder sig för november. December är lite roligt, för då vet man att julen kommer snart och att det är ledigt. Men november brukar vara den där heavyweight-månaden.
1: November och februari.
0: Är de?
1: De är så heavy.
0: Men februari är ju kort. Jag tycker det brukar vara jobbigast efter nyår. Jag brukar alltid få någon mega mental dip efter nyåret. Och sen
1: nej,
0: januari.
1: Nyår så har man liksom en ny kalender och nya pennor och allt kan hända.
0: Det är det som jag skaffar i september när skolan börjar. Men
1: just det.
0: Kanske jag borde förflytta det till januari.
1: Ja,
0: jag vill att du ska skicka in på WhatsApp 0447800180. Vad är det för väder? Berätta vad du har för väder. Du kan också skicka en bild på en termometer, eller en bild säger ju mer än 1000 ord här förstått senast.
1: Vi har redan fått in. Lite, men vi vill ha mer.
0: Och vi vill få hela Svenskfinland, för att vi är ju public service, så vi måste ju berätta om hur vädret ser ut i hela Finland. Inte bara vissa orter. Så vi vill få representation från Östnyland. Danne, jag vet att du lyssnar. Skicka in hur ser vädret ut. Hur ser det ut i Helsingfors?
1: Jag skulle jättegärna få in Pargas.
0: Absolut. Är du stolt över att vara från Pargas?
1: Nej.
0: Okej, det är synd.
1: Alltså jag har aldrig träffat någon som är så stolt över sin hemort som du.
0: Som Jorvas?
1: Ja.
0: Inte Kyrkslätt, men Jorvas.
1: Ja.
0: Men det är kanske för att Jorvas är ett litet ställe. Är du från Pargas downtown eller är du från ett litet ställe i Pargas kommun?
1: Jag är nog från Pargas downtown.
0: Ah, okej, jag förstår. Det brukar inte vara fint att boasta om att vara från centrum.
1: Nej.
0: Därför är man från Jorvas istället.
1: Just det.
0: Det är nice.
1: Ja, men skicka in vad det är för väder. WhatsApp-numret är 044-7800-180.
0: Ja, vi vill också veta Åland.
1: Ja.
0: Västra Nyland. Nyland. Åboland. Österbotten. Sydösterbotten.
1: Norra Kvarken.
0: Sydväst 18. Hela världen. Skicka in på WhatsApp 044-7800-180.

0: Gelateria.
1: Kai med låten Gelateria. Klockan den är 07.46. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. Och vi håller på med väderrapport. Om man vill skicka in vad det är för väder, och det vill man, så då gör man det på WhatsApp nummer 044-7800-180. Och alltså det vi söker är väder i olika delar i svensk Finland. Och alltså ni kan skicka in en bild på termometer, ni kan skicka in en bild på vädret liksom, så här hur det ser ut, ta ett foto, eller så kan man bara skicka in liksom en textrad. Varför inte? Och nu så har vi någon på kroken här. Vi ska se vem det är som ringer. Hallå, du pratar med Yle Extrem.
2: Nå, morgens, tjenare, hör du, jag skulle bara vilja, är det så att Titus igen springer in på toan när hans blåsa håller ut långhylsor för 5 penny?
1: Ja.
2: Alla springer och pissar, den där grabben är ju helt läckande som en båt.
1: Ja, den är lite som en
2: äta. Hör du, jag visste han det. Jag tänkte den är lite mer rätt av hur det ser ut här i Helsingfors. Mörker har lagt sig över stan. Som tur är det ju inte liksom. Nu har ju solen stigit upp och klockan är ju 7.48. Då stiger solen upp nu så här till oss. Men det där vädret var ju sådär lämpligt. Jag skulle säga det var 10 grader. Om du cyklar till jobbet så sätt på handskarna lite illa kvickt. Terrassäsongen börjar lida mot sitt slut, men om du sätter på en pilkhaur så går det riktigt bra. Men nog om Helsingfors, hörde jag skulle berätta att om i Kaari så är det 6 grader och sol. Det är ganska mysigt väder, det är lite kallare än här, men nu Kaleby, vi åker upp till Österbotten, där är plus 5 grader, tack Kusse för den hälsningen. Sen har vi 8,3 grader och sol från Borgo. Ja, men det var ju varmare där än i Kaaris.
1: Ja.
2: Och sen har vi det där 5 på morgonen, steg han upp den här grabben Jesper och det där, sen gick han till jobbet och graderna var -1.
1: Nej.
2: Vad är alla friden? Nu Kaleby iskallt. Aj. Där fryser man ihjäl, skulle jag säga. Slappertuna, där har vi ju så mycket som 5,5 grader. Det är ju nästan sommar där, då dags att fall simma. Sen har vi soligt i Helsingfors, men kallt. Jag understöder det där, inte ju varmt här. Saltvik på Åland, fint ställe, gillar det. Solen är där, himlen är blå. Lite små mål, men jag skulle säga att vi lever där mellan 5 och 10 grader. Inga grader sägs, men jag skulle säga att det är något sånt där. Ännu mera Åland, där är det klar himmel, vindstilla, plus 4 grader. Ja, jag sa ju det, Saltvik och Åland, ganska samma sak.
1: Ja.
2: Sen har vi det där, solen, det lyser i Raseborg. Usch, tycker jag någon, solen är, man tycker nog vad man tycker om solen. Men det är soligt i Pargas också, 5 grader. Så Malin, där fick du Pargas.
1: Yes.
2: Om du inte visste det.
1: Ja, jag visste.
2: Pargas, ännu mera Pargas, där är klarblå himmel och 8 grader. Var det någon som sa 5 just? Ja, två olika ställen i Pargas har säkert olika grader. Mm. Pargas har blivit en stor kommun nu för tiden, men någon Pargas får ju åka till Bennes. Där är sol och 2 grader. Dygnhögen på åken ryker. Brinner dyngan, eller är det den där komposteringseffekten som är där och dundrar och jobbar? Jag skulle säga att det är säkert den delen av sanningen som jag snackar om. 20 grader och soligt i Skräddarböle. Skräddarböle vet jag inte riktigt vad det är. Kanske du vet, men jag vet
1: jag
2: inte.
1: Jag tror att det är Skräddarböle.
2: Skräppböle.
1: Skräppböle.
2: Menar du det?
1: Skräppböle.
2: Ja, jag tänkte du sa... jag trodde du sa skräppböle.
1: Nej.
2: Raka vägen till Kuopio åker vi. Där är 20 plus solgrader. Massa gula löv på barken. Ska vara sol hela dagen. Tammi tusan, men gula löv. Inte så bra. Det betyder höst. Det betyder inte långhylsa. Det betyder att vintern kommer. Snart är det kallt. Så man får dricka hylsa inomhus. Det var nu det jag skulle vilja berätta. Det där. Hör du, hej då!
1: Hej då!

för att du ringde in. Ja, handla på. Vi ska lyssna på Ariana Grande med Petal. Klockan, den är 9:09. Och du lyssnar på Extrem Morgon. Ha en trevlig dag, oavsett väder.

0: Det var Ariana Grande med Petto. Jag minns att jag har uttalat denna titel fel och du Malin skrattar åt mig och kastar papper på mig och spotta.
1: Och sa, är det så?
0: Att du är en fåntratt. Och sen måste jag ta och googla det och sen tänkte jag att vad betyder det här? Och det är ju liksom kronbladen eller?
1: Ja, blomblad.
0: Blomblad, just det. Och då tänkte jag att alla säger ju pedal. Men det blir ju som en pedal.
1: Ja, att man gasar.
0: Ja, och det är ju egentligen en petto.
1: Mm.
0: Men det blir kanske brittiskt då.
1: Ja. Petto?
0: Petto? Det var petto, hej.
1: Ja. Jag vet inte riktigt. Kan du bara börja säga blomblad?
0: Blomblad istället.
1: Heter det faktiskt blomblad?
0: Jag tycker att man brukar påstå att det är kronblad, men kanske kronblad är bara en speciell del av blombladen. Men jag tycker att min mamma som odlar mycket blommor, så hon brukar påstå så.
1: Okej, men då litar vi på din mamma då helt enkelt.
0: Vi kan ju ringa och fråga morsan.
1: Det kanske vi inte behöver göra.
0: Hon kanske sover än.
1: Ja.
0: Det är sant.
1: Men
0: det är ju tidigt på morgonen.
1: Du var duktig på att uttala.
0: Mm, tack ska du ha.
1: Varsågod.
0: Nu var det andra tårar. Inte vet du, dissande.
1: Aha, men jag visste inte att jag hade dissat dig. Jag är jätteledsen om jag har dissat dig och gjort dig sårad.
0: Jag minns det fortfarande.

0: Det var Beyoncé med Morning Dew. Malin försvann för att bordet är så högt för att jag är en så lång grabb.
1: Jag sa att jag är trött och så sa du måste stå så som jag gör. Och nu står jag vid bordet. Alltså, jag rekommenderar verkligen att gå in på Arena Streamen för jag syns ju inte.
0: Man ser knappt dina ögon bakom skärmen.
1: Jag står en stund då.
0: Det är jättebra. Klockan har blivit 8, vilket betyder att Sabina har kommit hit och ska berätta om vad som har hänt i världen. God morgon, Sabina.
2: God morgon. Extrem nyheter. Sverige fick gå och lägga sig utan valresultat igår kväll. Rösträkningen har fortsatt under natten och läget har varit mycket jämnt. Just nu så leder rödgröna oppositionen med 3 mandat och ser ut att få 176 platser i svenska riksdagen mot Tidöpartiernas 173. Tidöpartierna betyder alltså Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna, och de kan då ses, eller de kallas ofta för högern tillsammans. Resultatet kan ännu ändras åt något där håll fram till onsdagen då de sena förhandsrösterna och en del röster från utlandet räknas. Alla de här rösterna gör upp ungefär 3,5% av alla röster, och det kanske inte låter som jättemycket, men det kan ha jättestor betydelse i vem som får mer riksdagsmandat.
1: Det är ju helt sjukt jämnt har det varit.
2: Helt sjukt.
0: Vi snackar alltså kirret spajkat.
1: Mm-hmm. Ja, mm-hmm. Så kan man säga. Mm.
2: Det må ha blivit höst, men skogsbränderna fortsätter ännu härja på sina ställen. Nu här till sist, senast nu, så har ungefär 500 människor evakuerats från den populära semesterön Brač i Kroatien. Myndigheterna slog larm ungefär vid midnatt igår då skogsbränderna på öns västra delar hotar nå staden Milna på den här ön. Människorna evakuerades med båt från ön med hjälp av polisen, kustbevakningen och privata fartyg. Skogsbränderna har en förstört ett område på 3500 hektar på den här ön då, och spritt sig snabbt på grund av starka vindar. Hittills har 2 personer skadats, varav en har fått allvarliga skador. Omkring 220 räddare och 4 helikoptrar har deltagit att försöka släcka bränderna.
0: Men det är väl bara här det är kallt, där är det jättevarmt.
2: Ja, det är torrt i alla fall.
0: Just
2: ja,
0: det.
2: Och det har varit varmt.
0: Medelhavet, alltid varmt.
2: Det är alltid varmt, och det är dessutom så har det... Nej, alltid, jag vet inte. Men i alla fall nu den här tiden på året så har det senaste åren varit jättevarmt. Det har varit också i år. Och de här starka vindarna särskilt då bidrar till skogsbränderna.
0: Usch.
2: Ja. Idag på måndag börjar höstens studentskrivningar, och de håller på tills den 30 september. Det första proven är i modersmål och litteratur, och på onsdagen så fortsätter proven i religion, livsåskådning, samhällskunskap, kemi, geografi och hälsokunskap. Rekordmånga skribenter har anmält sig till höstens skrivningar. Det är då sammanlagt 99 700 skribenter från olika ämnen och lärokurser som har anmält sig, vilket är 2600 fler än i fjol. Studentexamensnämnden säger att det här är fler än någonsin, så det är alltså rekordmånga nu.
1: Jag vill att om det är någon som ska skriva studenten idag,
2: ja,
1: och lyssnar, kan du checka in? Jag så,
0: vad har ni för snacks? Vad ska ni äta?
1: Ja, 044-780-180 och lycka till!
2: Lycka till! I år tas det också i bruk ett nytt provsystem, så de får testa på det nu, och den heter då Abitti 2. Det har ju varit Abitti bara hittills, nu är det ett liksom
0: 2.0.
2: Ja, 2.0.
1: Herregud, nu har jag varit bakom flöten, men de skriver ju digitalt.
2: Ja,
1: det har hett Abitti.
2: Abitti, och de har faktiskt, det är inte... Du är lite sed med på det här tåget, måste jag säga.
1: Ja, för verkligen.
2: Att de har skrivits alltså digitalt sedan 2016.
0: så att 10 år.
2: Abitia har varit länge, och nu var det dags för då en liten uppdatering.
0: På min tid måste vi ha med bläck och en fjäderpenna, och sen satt vi där och renskrev.
1: Ja, så var det.
0: Källare.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Fina tider var det då.
2: Fina, fina tider. Hej, lycka till alla som ska skriva studenten nu under den här veckan och under hösten. Läs mer nyheter om ni vill förbereda inför något med studentskrivning på Yle-appen, och så kan ni gå in på TikTok. Där kan ni se nyheterna i videoformat på Yle Extrem Nyheter.
0: Nice! Mer nyheter blir det klockan 9.

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan. Puss, hej!

0: Jag vet att de heter något konstiga jotton och sen förstår jag ingenting när jag läser svenska nyheter som Tidö. Vad är Tidö?
1: Tidö är det senaste regeringen, Tidöpartierna. Det var för att de bildade regering på Tidö slott.
0: Just det, jaha. Och de heter alltid enligt platsen.
1: Det tror jag absolut inte att de gör.
0: Är det inte så? Jag tyckte Alma sa något sånt åt mig, för jag förstod ingenting när jag läste nyheter, så var det Tidö och Tidö, och sen var det det för att alltid var det bildas så.
1: Jag vet inte om det är alltid.
0: Ja, ah, kanske inte.
1: Kanske det är.
0: Jag vet inte.
1: Jag har verkligen, alltså jag måste verkligen sätta mig in i hur riksdagsvalet i Sverige fungerar, för att jag blev så förvirrad. Alltså de har ju blockpolitik.
0: Är det det som är Kekkonen? Alltså sån här...
1: Du kan inte dra gammal politik från typ 50-talet på Finland.
0: Men är det alltså, vad heter det? Electorials? Nej, vad heter det när du... Du lyssnar inte på en människa. Du röstar inte på en människa, utan du...
1: Du röstar på parti.
0: Ja.
1: Ja, så gör de. Men sen
0: gör
1: de
0: så i Finland?
1: Så gör vi inte i Finland.
0: Okej.
1: Okay. I Finland har vi... Är det Dahont eller Hont? Hånds valsystem eller röstningssystem.
0: Aha.
1: Det vill säga att du röstar på en kandidat, men sen så delas de där, vad heter det, rösterna ut så här procentuellt inom partiet. Men du kan rösta på en, du röstar bara på en kandidat. Du röstar inte på parti.
0: Men kan, då betyder det att du kan ha någon megakändis i ditt parti som är att du kan ha hem en miljon röster.
1: Yes.
0: Och det lyfter upp hela partiet till, yes, megahöjder.
1: Yes.
0: Just det, för det var en megapoppis.
1: Ja. De brukar kallas valkung och valdrottning. Det tycker jag är fint. Men ja, i Sverige har de ju alltså block. Och jag har verkligen inte förstått hur de här statsministerposterna delas ut. För att det jag inte förstår nu var att Socialdemokraterna i Sverige, är det här jättetråkigt, jag bryr mig.
0: Nej, det är jätteintressant, jag vet bara ingenting om det. Så alltså, du borde nästan gå tillbaka till att, vad finns det för parti i Sverige? Vad är Moderat?
1: Moderat är ungefär som deras samlingsparti.
0: Så
1: ja.
0: Och vem är centern hos dem?
1: Centern är väl Simona Abrahams. Nej, det är Liberalerna, förlåt. Centern är centern.
0: Okej.
1: Okay. Ja, nu tänkte jag börja, men du kanske bara menar parti?
0: Ja, att ha dem liksom motsvarande, jag känner till finska partier, men okay,
1: jag kan säga svenska partier. Vänsterpartiet,
0: ja.
1: Det är ju som vänsterförbundet här.
0: Ja, det var logiskt.
1: Socialdemokraterna är ju som Socialdemokraterna här.
0: SDP.
1: Miljöpartiet.
0: Gröna.
1: Ja, Centern.
0: Centern är Centern.
1: Mm. Sen har de Liberalerna. Jag skulle kanske säga att det är typ som SFP.
0: Mm-hmm.
1: Man får jättegärna rätta mig. Sen har vi Kristdemokraterna.
0: Just det.
1: Kristdemokraterna.
0: Det är samma som här.
1: Sen har vi Moderaterna. Och det var Samlingspartiet. Och sen finns det Sverigedemokraterna som är ungefär som Sannfinländarna. Det som är jätteintressant är att Socialdemokraterna, de ser ut att vinna det här valet fast de har sämsta valresultatet på typ ever.
0: Men är det inte samma som var i USA när det var så att Joe Biden fick mera röster men Trump vann för att det var delstaterna?
1: Ja, inte riktigt.
0: Ah.
1: Utan man röstar, de har sina block och nu ser alltså det som man kallar för vänsterblocket ser ut att bli större än högerblocket.
0: Aha.
1: Men det som är så intressant är att i förra valet så Ulf Kristersson och hans parti Moderaterna fick inte mest röster.
0: Men betyder det att...
1: Men han var ändå statsminister. Är inte jätteintressant?
0: Varför blev han det?
1: Nu ser, då kommer blocket in igen. Så eftersom att högerblocket var större och de hade redan sagt att fast Sverigedemokraterna är större än Moderaterna så kommer inte Jimmie Åkesson bli statsminister utan det kommer vara Ulf Kristersson. Så alla var helt överens om det. Och Sverigedemokraterna visste att de inte får de här ministerposterna men de gick ändå med i blocket för de har större chans att påverka politik om de är med i regeringen än om de inte är med i regeringen fast de är andra största parti.
0: Det är det som SFP alltid måste göra. Gå med i regeringen annars får de aldrig vara med. Är det typ så?
1: Ja, alltså typ, men nej, för att, alltså, de var andra största parti, nu är de tredje största parti.
0: Ja, det är inte SFP.
1: Nej.

0: Styles med Dance No More. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Malin. Give me again.
1: God morgon. Jag pratar om Sveriges val. Och ingen har rättat mig ännu i mina förklaringar om hur svensk politik fungerar, så jag har ju allt rätt.
0: Och jag försöker febrilt förstå det, för att jag har aldrig hängt med svensk politik, för jag tänker att jag bor i Finland, så jag behöver inte bry mig om svensk politik.
1: Men vet du vad,
0: politik.
1: Det där är ganska fair.
0: Är det fair?
1: Ja.
0: Jag tänkte att det skulle vara dumt. Vet du ordet idiot?
1: Mm.
0: Det kommer ju från forngrekiskan. Antika Grekland, en människa som inte är intresserad av typ samhällets angelägare. Men det som händer i samhället, vad heter det? Så det är en idiot som inte är intresserad av politik.
1: Okej, intressant. Men du bor ju faktiskt inte i Sverige. Anledningen till att man hamnar och konsumerar så mycket svensk politik är ju för att man pratar svenska.
0: Mm-hmm. Nå ja.
1: Men du känns som en person som inte riktigt konsumerar svensk media, va?
0: Alltså om man har växt upp i Österbotten, men det har du ju inte gjort, du har växt upp i Paragas,
1: ja.
0: Så då skulle du inte vara lika indoktrinerad av svensk media som alla i Österbotten.
1: Min mamma är från Åland.
0: Just det, det förklarar allt.
1: Hur som haver, varje gång det är val, så får jag sån enorm FOMO.
0: I Sverige?
1: Alltså,
0: inte i Finland?
1: Alltså alla val.
0: Du gillar demokrati?
1: Jag gillar inte demokrati. Eller jag gillar demokrati. Men det är inte så här. Eller ja, är det det? Jag tycker bara att det är så himla mysigt, och jag romantiserar alltid valdagen, för att man hör ju så mycket om att det är så viktigt att gå och rösta och bla bla bla bla bla. Gud vad trevligt man har när man går och röstar.
0: Och sen får dricka kaffe efter.
1: Ja.
0: Eller kanske dricka en stobe. Dra en lång hylsa.
1: Inget av det här har någonsin skett.
0: Druckit kaffe eller druckit el?
1: Nej, jag far till vallokalen, är besvärad. För det är ju en besvärad stämning inne i vallokalen. För det är sådär, där folk som är frivilliga, och så är de såhär, du måste göra så här, är du helt dum i huvudet?
0: Du brukar vara snälla alltid. I alla fall de jag har varit till.
1: Var är det du röstar?
0: I Berghäll, de är jättesnälla med mig. De har alltid varit jättesnälla. Hej moj, oj vad kiva, du är här och påverkar demokratin. Och vet du, i mitt huvud spelar sån här epic nyhetsmusik.
1: Se, det är
0: BBC
1: det här jag vill
0: jingles,
1: ha.
0: Du, you are making a part of democracy. You are building the society you want to build society.
1: För mig är det verkligen så här, jag går dit i mjukisbyxor, har inte borsta håret, för det är alltid så här, jag orkar inte.
0: Skriver ett nummer och släpper en fis och går bara.
1: Typ, och sen så är det så här, jag var på valkaffe. Jag har aldrig varit på valkaffe.
0: Och du går hem och gräver i näsan.
1: Jag vet inte var de här inbjudningarna hamnar. Och sen så ser man på de här valvakorna, när det är på tv, och så ser man att de är helt, varför har alla en rolig valdag förutom jag?
0: Du sitter hemma och krafsar dig i skägget.

0: Med Ain't in LA, du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Malin, klockan 8:24.
1: God morgon.
0: God morgon. Extrem. Extrem
1: morgon. Extrem. Jag pratar ju om att jag har enorm FOMO för att Sverige har haft val och de har haft det så trevligt.
0: Och du har inte fått ha lika trevligt?
1: Nej, då dels så kunde jag ju inte delta i Sveriges riksdagsval för att jag inte bor i Sverige.
0: Fast din mamma är från Åland.
1: Nej, exakt.
0: Ja, men de är ju höjt i Finland, sorry, jag glömde.
1: Ja, och sen så... Alltså, men också på finska val, så folk verkar ha så himla trevliga valdagar. Folk går, de känner sig stolta över demokratin, kanske lägger en bild på Instagram från valbåset fast man inte får.
0: Mm-hmm. Har de tagit bild på sina nummer också? Det tycker jag människor brukar censurera.
1: Ja, de brukar censurera. Alltså det är så här...
0: Socialsidssignumet och sitt röstnummer brukar gömmas.
1: Ja, men varför kan man egentligen, varför får man inte visa vem man röstar på? Man får ju inte ta bild inne i valbåset. Det rekommenderar de ju inte.
0: Varför får man inte göra det?
1: Dels är det väl för att det tar jättemycket tid.
0: Aha, när alla ska sova mätta ja. Hela tiden, just det.
1: Och sen samtidigt, det blir aldrig en riktigt bra bild. Oh. Och sen om man ändå censurerar den där siffran.
0: Jag tycker det är roligt för att de är ju byggda av sådana tre faner och ja. Tre listor. Jättebudget ut.
1: Ja, verkligen. Men see, det här
0: går
1: är ju
0: inte ihop med min BBC jingle soundtrack. Du, democracy is in the making. You are making society, man.
1: För du får ju dit och så har du skoj.
0: Ja,
1: du älskar valdagen. Du har ett lyckat valdagskaffe.
0: Jo, alltså i en tid så var jag ju totalt ryggradslös och glömde rösta för att jag satt och rak långhylsa istället. Men sen snabbt kom jag till mina sensis och förstod att jag kan inte vara en idiot utan jag måste ta del i samhället och jag måste påverka den framtid jag lever i.
1: Ja.
0: Så då tog jag tummen ur baken och fot i vallokalen och rösta.
1: Och sen
0: så har vi faktiskt nu för tiden börjat vara på kalja efter det.
1: Si.
0: Att jag har många kompisar som bor nära mig och sen är det, hej, har du röstat? Nej, jag har inte röstat. Okej, borde vi gå och rösta? Ja, vi går och rösta. Hej, vad borde vi göra nu? Kanske vi går på ett stop. Vi har påverkat samhället. Så bäst att vi också ger lite mervärdeskatt åt samhället för den här alkoholen vi konsumerar.
1: Nu har jag FOMO från din valda också, för den är så himla mycket trevligare än min. Som sagt, borstar, inte håret, går till, alltså också för att min vallokal är verkligen så här 2 meter från min dörr.
0: Du har ju bott på ett smart ställe.
1: Stinking up the place. Och går hem och så potar man sig i naveln och så scrollar man lite TikTok.
0: I sina söndriga mjukisbyxor.
1: Men du sa ju att jag bara borde ordna valdagskaffe i så fall.
0: Du måste förstå. Människor som är sura och bittra på att saker inte händer i deras liv. Det är ditt egna fel. Det är du som kan ta tummen ut ur din bak och göra något.
1: Men du är en person som gör sånt. Du hade ju också tidigare, alltså det hette någonting. Vi behöver kanske inte säga vad det hette.
0: Får man inte säga? Legendaton?
1: Ja, och vad gick det ut på?
0: Det ska faktiskt, jag tänkte det där, jag var ju hålla min Pecha Kucha nu för några veckor sedan.
1: Vad är det?
0: En Pecha Kucha är 20 slides, 20 sekunder per slide, en total presentation på 6 minuter 40 sekunder. Och jag höll en presentation på Design Week i Helsingfors.
1: Okej.
0: Okay. Om att växa upp utan tv och hur vi är överstimulerade av saker.
1: Ja, men det
0: och
1: var
0: då
1: ju...
0: blev jag inspirerad igen, att jag måste ju ordna det på nytt, för det roligaste som finns är att stå framför publik och tala goja.
1: Ja, för det är ju det som legendaton var väl alltså att man får dit och så, alltså det var fake slush.
0: Ja, allt började från att jag var på slush och filmade alltså det här startup-eventet i Helsingfors och sen tänkte jag att wow, människor är löjliga i startup-världen. Varför går alla med turtlenecks och fulla länkare och jeans och läcker Steve Jobs?
1: Ja.
0: Sen tänkte jag att kan vi inte ha lite roligt åt det här för att alla har väl, we are innovating solutions that are revolutionizing the API, KPI, IoT, oh my god, it's a whole new world man, AI. Så sen ville jag, vet du, göra mig lustig på det. Så jag startade ett evenemang som heter Legendaton och där ska du pitcha fake business-idéer som är totalt idiotiska och jättekorkade.
1: Men det där är också sådant som man säger. Så här, man borde ha något sånt här, men du bara gör.
0: Det har varit 5 år nu. Nu har det varit några års paus.
1: Men du är en idol för mig.
0: För att nästa, jag har en Legendaton.
1: Nästa val då ska jag ha ett eget litet bord utanför vallokalen. Jag ska borsta håret. Mm. Jag ska sätta på jeans. Och sen ska jag sälja veganska mockarutor.
0: Ooh!

0: Det var The Hives med Paint a Picture. Du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Malin. God morgon!
1: God morgon!
0: Och snart kommer det ju att bli dags för världens trevligaste tävling. Trevligaste tävling skulle jag påstå. Vilket tal tänker Titus på?
1: Sa du trevligt för där är en trea?
0: Jag vet inte. Jag tror det kommer ur mitt undermedvetande. Och sen börjar jag fundera på att den där lät ju... Båda börjar på T.
1: Sorry att jag tar bort det, det blev tråkigt igen. Förlåt. Förlåt!
0: Det blir bara sirp, sirp, sirp, sirp.
1: Ja.
0: Du hänger inte med, som du har inte talat om några grävmaskiner idag.
1: Och vet du vad, jag är tacksam.
0: Jag vet.
1: Vi måste byta samtal så vi snabbt så du börjar prata om dina maskiner.
0: Nu börjar jag snarkas här.
1: Ja. Men det ska ju inte snarkas, utan det ska bli Titus.
0: Absolut, det ska bli tävling. Vilket tal har Titus tänkt på? Det är alltså så att varje måndag ungefär den här tiden så tänker jag på en siffra mellan 1 till 10. Och din uppgift är att ringa in på WhatsApp 0600 14 73.
1: Nej, de ringer inte på WhatsApp. See, alltså jag
0: telefon.
1: Måste, förlåt, jag måste.
0: Säg WhatsApp.
1: Ja, du sa WhatsApp. Förlåt,
0: nej,
1: men jag
0: telefon.
1: Behöver inte heller då ner dig.
0: Nej, det är helt okej. Okay.
1: Alltså, du är jätteduktig.
0: Ta upp din telefon, tryck på 0, och sen 6, och sen 00 14 73 11. Och gå inte i WhatsApp, utan gå till den där gröna luren, tror jag det ser ut som.
1: Ja.
0: Så du ska ringa in, för det här är ju en otroligt spännande tävling.
1: Jag tycker om den.
0: Det, alltså, det går hett till, och faktiskt förra veckan, det har bara varit 3 vinster det här året, och alla vinster har gått till Liljendal till Danne. Och senast förra veckan vann ju Danne igen.
1: Mm.
0: Helt otroligt. Men vi har ju många andra fina contestants med också. Vi har Andreas från Ekenäs, Åki från Helsingfors, Jonathan från Vasa, Eliel från Kares och Mia från Kronoby.
1: Yes!
0: Märkte du, det är inte bara testosteron i den här tävlingen. Ja. Lite estrogen också heter det så.
1: Mm.
0: Är det fel att säga så?
1: Du får säga vad du vill.
0: Okej, nice. Men ring in på 0600 14 73 11, och du får ringa in då jingeln har börjat spela som går typ sådär: vilket tal tänker Titus på, tänker Titus på, tänker Titus på. Så då får du ringa in och sen får du tala med mig och gissa vilket nummer jag har tänkt på. Sen har du möjligheten att kamma hem en vinst i formen av en mugg, strumpa eller mugg och strumpa.
1: Jättebra.

0: Det är måndagen den 14.9.2026 och klockan är 8.37. Vilket betyder att det har blivit dags att vilket tal du som Titus har tänkt på och du ska ringa in på 0600 vare numret 14.73.11. Jag kan det utan till. Vem ska jag tro det? Jag skulle inte tro det, men jag kunde det. Vem var du sa? Någon har ringt. Nu är någon där. Vem har vi? Är någon där? Moi!
1: Vänta, får jag hjälpa dig här?
0: Okej. Vad ska jag göra?
1: Sådär, nu ska vi se om här är någon.
0: Hej! Vem är det?
2: Nej, vad gör det här? Hej då!
0: Vasa! Vasa! Vasa! Vasa! Hur går det i Vasa, Jonathan?
2: Solen skiner allt på topp, du vet ju.
0: Jag gissar det, solens stad. Alltså det är den soligaste platsen på hela semestern, eko hela jorden. Helt otroligt.
2: Ja.
0: Big up Vasa. Vad har det hänt idag, Jonathan, i Vasa?
2: Har du ingenting? Men jag missade helt och hållet att Danne vann förra veckan.
0: Ja, han kommer...
2: Jag trodde inte du hade förra veckan, alltså jag bort.
0: Ja, han kammade hem det. Han tog det då. Det var ju alltså nummer 3 som han kammade hem. Han sa, sen var det ju tredje vinsten, så det var lite symboliskt och fint.
2: Vad fan, alltså 3 gånger redan. Alltså, ja, jag måste nog skärpa mig här nu.
0: Absolut, du måste ju plocka upp luren. Vi har ju lite olika. Ibland är det 9-15, ibland är det lite för 9-15. Men hej, det är så gamble, you know. Har du varit på vasklot idag?
2: Nej, faktiskt inte.
0: Äsch, det är ett luftställe. Okej, men hej, vi ska cut to the chase. Vilket tal har jag tänkt på idag, Jonathan?
2: 9.
0: Nej! Det var så nära, det var faktiskt 10. Du var otroligt nära. Ett ifrån. Tusan. Alltså, det skulle ha varit 2. Vad sa du?
2: Jag är alltid ett ifrån, varenda jävla gång.
0: Vi måste...
2: Och så frågade jag sambo min nu att vilken dag tänker Titus på? Så sa han 9. Så sa han, ja men vi kör på det.
0: Nej! Det var så nära! Du ska bara vara ett ifrån och då skulle det vara 10. Men hej, du ska inte ge upp. Det ska vara historiskt att det ska vara 2 vinster i rad. Jag menar, vilken vecka är vi på nu? 38, så det är kind of har varit okej 4 månader bort. 34 veckor och 3 vinster. Så du ska inte ge upp, Jonathan. Ring in på nytt.
2: Nej.
0: Hur ska denna måndag firas? Vad sa du?
2: Vi ska fatta arbete nu faktiskt. Här.
0: Okej.
2: Nu har jag frågat dig.
0: Ja?
2: Jag har en fråga.
0: Kör hårt.
2: Du sökte en båtplats i sommar i Vasa.
0: Ja, det är sant. Du är också med i Facebookgruppen Vasans Aris.
2: Ja. Ja. Ja, jag tänkte, vad är det? Alltså, är du i hemlighet en Vasaboare?
0: Nej, alltså min mamma är från Vasa och sen så det där har vi har ju skären och sen är man ju åtminstone 2 veckor varje år på skären. Säkert nu om kommande veckoslut måste vi åka dit och tömma tunnorna också så de inte fryser. Så att jag är nog alltid nu och då i Vasa.
2: Alltså, jag tänkte, det var någonting jag gillade med dig. Och vet du, det kom ju fram nu då, vad det beror på.
0: Det luktar lite Vasa hos Titus. Var det så?
2: Det gör det. Fan vad nice. Det är lyckligt.
0: Jag skulle säga att det är andra bästa staden. Nej, kanske det är den faktiskt bästa staden i Finland. Det är nog så, ja. Bättre än Helsingfors. Jorvas är den bästa byn.
1: Just
0: men Jorvas inte en stad.
1: Okej,
0: men hej, vi måste gilla snacket nu, Jonathan. Snyggt kämpat, snyggt ringt. Ja. Försök nästa vecka igen. Och big up Vasa, hej.
2: Absolut.
0: Tack ska du ha.
2: Kul, vi hörs.
0: Vi hörs.

0: Det var Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Malin.
1: God morgon!
2: Extrem.
0: Kanske du som jag funderar på varför man inte hörde min röst förra veckan, och jag har kommit fram till varför det var så, för att det var för... Det var som så för att jag var sjuk.
1: Ja, du tror att du hade covid.
0: Ja, jag tror att det var ju många, många veckor som jag var trött och sliten. Vi hade haft bröllop och man brukar alltid crasha efter det. Och sen hade jag olika grejer som var sådana att oj, nej, jag kan inte bli sjuk nu för att det där kommer komma. Jag kan inte bli sjuk för att jag måste fixa det där. Och sen nu tror jag att kroppen bara gav upp och rasade sönder. Alma säger ju hela tiden att jag är allergisk för något, men jag tror att det var covid.
1: Nu när du pratar om din covid, då, vi pratar om äckliga hälsoproblem och tråkigt.
0: Ja.
1: Jag hade sån allergisk reaktion igår i flera timmar.
0: Är du allergisk för något officiellt?
1: Jag är allergisk för pollen. Men alltså jag städade ut en gammal byrå och sen så var det en massa gamla rökelser som jag köpte under min hippie-era. Och det var bland annat från Mauritius.
0: Mauritius!
1: Dit jag var år 2021.
0: Oho! Fick man åka dit då? Det var ju covid.
1: Det var jättejobbigt att åka dit under covid. Men i alla fall, så jag undrar om det var liksom den bara som höll på att mörda mig igår. Men kan man faktiskt vara allergisk för rökelse? Alltså, är det någon läkare som lyssnar? Skicka in WhatsApp nummer 044-2800-180.
0: Rökelse brukar vanligen vara sådana allergiframkallande. Det var sådana pinnar.
1: Ja.
0: Ja, jag tycker det alltid börjar kikla i halsen. När vi spelade band och var hippie när det var sist, och sen skulle vi spela lite, vet du, sist i 70-talsmusik, och sen tände vi rökelse och hade rött ljus och spelade sist i musik.
1: Ja.
0: Det var ju helt shit, så det lät jättedåligt. Men,
1: ja,
0: men i alla fall var det jättehäftigt. Och då kom jag ihåg att det började kikla i näsan och jag började hosta och ha mig.
1: Ja, men jag tände inte den här rökelsen. Den bara fanns i vår hall, för jag orkar inte ta ut roskisen. Men det måste ju ha varit, alltså det var typ såhär lavendel, och det, alltså det måste ha varit typ någon crack i den eller något.
0: Det är ganska romantiskt att du och Krippe är tillsammans, för han är också jättepollenallergiker.
1: Ja.
0: Men han är allergisk för en massa andra saker också.
1: Han är allergisk för... Alltså,
0: han har lite allergi.
1: Han är så fruktansvärt allergisk. Jag skulle säga att det är det jag tycker minst om med honom. Han är jätteallergisk för djur. När jag rider så får jag ju... Alltså jag byter ju om uppe i vinden. Där vi har inbrottstub i kvarten. Alltså för att om jag går ner... På vintern har jag ett underställ. Som är alltså under alla mina ridkläder. Och jag kan inte ta ner det. För han är allergisk för det.
0: Så om han måste hjälpa dig med att ta bort ridkläderna, så har han sådana handskar in i en plast.
1: Jag har funderat.
0: Kärnkraftshantera typ. Med farliga ämnen. Sandblästring.
1: Jag har också funderat om jag skulle ramla av ganska illa. Och liksom, jag kan ju inte ta honom till sjukhuset.
0: Hjälper det om han har en gasmask på sig eller något sånt?
1: Kanske.
0: Är det inte det mjölet?
1: Det är mjölet.
0: Hästens mjöl.
1: Oavsett, du skulle prata om att du har varit sjuk. Förlåt, jag verkligen oäver och tyckte synd om mig själv.
0: Tack ni bara.

0: Det var Slater med Brand New Chanels. Som sagt så var jag sjuk förra veckan och då sitter man i sin säng, sitter eller ligger och får liggsår, får ont i ryggen. Mm. Och speciellt med, för mig i den här åldern så är det alltid en stor risk att börja få ryggskott igen, för när jag ligger för länge så börjar ryggen ge upp. Och det kunde ju alla vittna den här våren.
1: Om du skulle leva på medeltiden så tror jag att du skulle dö typ så här körbjugg.
0: Alltså jag tror inte jag skulle ha fötts levande.

0: För att jag var ju kejsarsnittslad. Så att jag tror att det är inte många människor på medeltiden som skulle ha fått njuta av Titus sällskap.
1: Nej.
0: För att jag inte skulle finnas.
1: I alla fall, du har varit sjuk.
0: Ja, och då ligger man ju ofta i sängen. Eller jag ligger i sängen. Och så tittar jag på min iPad.
1: Mm.
0: För att där finns en massa roliga grejer som YouTube ger mig.
1: Ja.
0: Och jag...
1: Förlåt, det är min dröm.
0: Är det sant?
1: Jag är en liten surfplatta.
0: Jag har en surfplatta, jag har två stycken surfplattor faktiskt.
1: Nej, brukar du spela spel på dem?
0: Nej, inte spela spel, jag spelar inga spel. Det enda spel jag spelar är CS.
1: Just det, okej. Okay.
0: Någon så sådana blinkande färgglada grejer på några telefoner eller iPad. Nej tack, plantera bomben, hell yeah.
1: Jag har ju börjat spela det här bondspelet.
0: Mm-hmm.
1: Och det skulle vara jättekiva att göra på iPad med en liten penna.
0: Jag har faktiskt den, du kan pröva på den. Så kan du testa. Jag köpte den med keyboard och penna och allt skräp. Men fortfarande min padda från 2013 eller 2014 funkar som en fröjd. Fortfarande.
1: Vad trevligt.
0: För YouTube-användning. Men jag ska berätta om vem jag blev förälskad i.
1: Ja.
0: Ibland går det ju som så att det där, fast jag är en gift man, så blir man förälskad i andra människor.
1: Mm.
0: Man tycker bara någon är så otroligt fascinerande och så. Jag upplever mig själv vara hetero, men ändå blev jag förtjust i Mattias Björn Ström från Pajala. Om du inte tittar på hans YouTube-kanal så, oh my god, alltså det här är typ det bästa som finns i hela världen.
1: Vem är han och vad gör han?
0: Jag skrattar alltid åt mina föräldrar som tittar på några webbkameror i Tromsö och tittar på vad händer det nu i Kvenland och vad händer det i Tornedalen och sånt. Och nu har jag själv blivit en sån som funderar på att, vad är det för väder i Pajala idag? Men okej, Mattias bor i Pajala. Han jobbar på flygfältet i Pajala.
1: Mm.
0: Både som sån här flygkontrollör, kontrollant, den som är uppe i tornet. Men sen har han också, vet du, de-icar flyg. De-icar, det här när de sprutar glykol
1: just
0: på det.
1: Just det, ah, okej.
0: Okay. För att det är ju kallt där så att de måste göra extra mycket. Och sen är han och fixar lampor på landningsbanan. Han gör allt mellan himmel och jord.
1: Mm.
0: Och vid sidan om det här så har han en massa maskiner. Han har en grävmaskin.
1: Klockan är 08.53. Vi hade goda nästan två timmar innan det kom maskiner in. Okej, berätta vad han har för maskiner.
0: Han har allt mellan himmel och jord. Och han fixar på allt. Han har just byggt ett stort garage åt sig. Och han får noll hat på YouTube. Du, på internet överlag, för att han är som en bamsegosebjörn. Han bara strålar positivitet. Och han fixar. Och han har grävmaskiner.
1: Är han liksom bra på att vlogga då?
0: Jag tycker han är jättebra. Han gör helt otroligt långa. Alltså de är 1 till 1,5 timme. Jag tror hans längsta är 5 timmar. Som var att han shovel some gravel for the garage and then I went to the airport and said hello to the Swedish king. När han landade där.
1: Ja, jag ser ju här vad han har. Jag förstår ju att det här är din blöta dröm.
0: Absolut. Alltså det här är ju vad jag skulle vilja göra resten av mitt liv. Och lära mig det här. Alltså, det är ju samtidigt nog frustrerande för sen skruvar man och allt går åt pipan.
1: Kan du inte fatta Mattias och bli hans lärling? Jag tycker man ska bring back lärling.
0: Mm, 100%.
1: Ja.
0: Praktik.
1: Praktik, men också liksom så här, jag är lärling. Mattias är min mästare.
0: Han lär mig både meka, pilla, grejer och han lär mig att vlogga.
1: Ja.
0: Nice!

0: Nelly.
1: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Satt nacken på soffan och grät med en mummogardin.
0: Som var,
1: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
0: Ja.
1: Som trasslar in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslar jag in mig i vässadörren.
0: Men vad har du för...
1: Nej, men ibland är det opassligt, förstår du.
0: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
1: när
0: in?
1: När man svingar förbi hastigt. När man svingar omkring.
0: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

0: Det var Tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stammis. Klockan är 9.01, vilket betyder att det blir dags för nyheter.
1: God morgon!
2: Extrem nyheter.
1: Israels kulturminister vill ta ifrån medborgarskapet av två israeliska regissörer som har gjort en dokumentär om Gaza. I den här dokumentären så intervjuas 24 israeliska soldater och underrättelsekällor av de här regissörerna Yuval Abraham och Rachel Zohar. Jag vet inte om det är exakt så man säger det på israeliska, men i alla fall. Det som intervjuas berättar bland annat om de AI-baserade målsökningssystemen som används av Israel för att attackera Gaza och som hittills har dödat tiotusentals civiler. På lördag så fick den här dokumentären pris på Venice International Film Festival, men Israel verkar inte vara så jättestolt över det här. Israels kulturminister Miki Zohar, förlåt, det är ett amerikanskt.
3: Det går jättebra, fortsätt.
1: Han säger att regissörduon vill bli kända i antisemitistiska kretsar i hela världen och att de därför borde bli av med sitt israeliska medborgarskap. Israels militär har också dömt de här anonyma källorna som har ställt upp i dokumentären och sagt att man inte kan bekräfta deras identitet.
0: Mm-hmm.
1: Oljepriserna har stigit rejält idag under måndagen. Referenspriset för Brent-olja, som det då heter för oss, klättrar upp till över 107,50 dollar per oljefat. Orsaken till det här är en oro för hur oljan ska fraktas och levereras efter att Saudiarabien på fredagen meddelar att de tillfälligt stänger sin oljeledning från landets östra del till landets västra del. Den här ledningen stängdes ner på grund av en drönarattack som gjordes av Houthi-rebellerna. Saudiarabiens oljeledning har blivit allt viktigare sen Hormuzsundet har blivit opålitligt till följd av kriget med USA. Referenspriset för oljan i Nordamerika steg på måndagen också upp till över 103 dollar per fat.
0: Brukar det inte vara under 100 dollar?
1: Det brukar vara det, men det har, ända sen kriget så har det svävat där upp och ner över gränsen och under gränsen till 100 dollar.
0: Det är därför vi har 2,20-2,30 nu för 95.
1: Ja, ja. Det är orkanbrist i Atlanten. I normala fall så borde det vara högsäsong för orkaner i Atlanten, men inte en enda orkan har ännu bildats där. Anledningen till det här tros vara väderfenomenet El Niño som orsakar torr luft och en typ av vindar som gör det mycket svårt för orkaner att bildas. Förutom det här så har havet inte värmts upp lika snabbt som luften ovanför. Effekten av det här väderfenomenet har däremot varit det motsatta i Stilla havet. Hittills så har dubbelt så många stormar som normalt bildats i Stilla havet och orkanerna har varit dubbelt så mycket längre som vanligt. Så det är lite så här tipsy-topsy, allting är lite molly-molly.
0: Har de försökt hitta en organ donor?
3: Sådär, var kan man läsa mer nyheter?
1: På Yle-appen och så kan man gå in på TikTok och se på våra videor på Yle Extremnyheter.
0: Nice, mer nyheter blir det klockan 10.

0: Det var Elton John med Hold Me Closer med Britney Spears. Det har blivit dags för...
1: Ja.
0: Du hörde rätt, det har blivit dags för rapport. Och Malin kommer att få rappa idag. Men det är inte bara Malin och Titus som är här, utan det är även Fanny.
2: God morgon, jag vet inte hur jag ska vara här. Ni har så högt med det här bordet.
3: Jag är så besvärligt.
2: Jag är så... Vi ska rappa lite.
3: Ja.
2: Malin, hur känns det?
3: Jag vill bara säga att du är jättesöt idag. Om det är så att...
2: Tycker du?
3: Ja, jag tycker jag nu inte, men också ifall det är så att du dömer någonting.
2: Aha, nej men det är lyssnarna som dömer.
3: Aha,
2: så gå in och titta på streamen.
3: Okej, ja, det känns inte alls bra faktiskt.
0: Det, alltså, det går ju ut på det att vi vill, vi är public service, vi vill ge information till folket, vi vill berätta vad som har hänt i världen. Och varför skulle man inte ge det i en så ungdomlig och dynamisk form som rapmusik?
3: Mm.
0: Därför det är rap. Bort.
2: Ja, och det har rappats så här de senaste veckorna om, ja, vad allt hade varit. Finnkampen, Sverigekampen,
0: svinpest,
2: Mopogate,
3: ja.
2: Lite det ena och det andra. Och sådär, Alma och Titus har fått inta olika roller. Och
3: ja,
2: då helt enkelt battle rappa tills någon chokar. Och sen så är det lyssnarna som egentligen avgör vem som vinner. Det är nu lite sådär, det är nu mest bara för att ni ska få kina. Och de har varit jättebra på det också.
3: Okej.
2: Okay.
3: Ja, vad händer om någon chokar redan på första ordet?
2: Ja,
3: asking for a friend.
0: Då måste man försöka börja på nytt. Det är ett snällt utrymme.
3: Okay.
0: Det är inte liksom farligt.
3: Det är inte som, vad heter den här? Eminem.
0: Cypher, 8 Mile.
3: Ja.
0: Ja, nej, inte så. Det här är mer...
3: Knees weak, mom spaghetti.
0: Ja.
3: Ja, okej, fortsätt.
2: Ja, och på tal om mom spaghetti så dagens nyhet som ni kommer få rappa om, inte valet i Sverige, för det skulle vara för lätt, utan det var en liten nyhet som jag stötte på först på TikTok och sen också på BBC, och jag skickade den åt er. Det är nämligen så att det har varit... Hyrox-tävlingar i Kina. Mm. Och Hyrox är den här fitness...
3: Hybrid rockstar.
2: Ja, alltså är det CrossFit fitness...
0: Heter det Hybrid Rockstar? Är det därifrån det kommer?
3: Ja, det är baserat på det. Hybrid Rockstar.
0: Usch, okay. Ja mig, vad lame. Varför ska man försöka blanda sport med tuffa grejer? Jättepinsamt.
2: Ja. Det i alla fall, jag läser nu rakt av här. Det är fitness racing som kombinerar löpning med funktionella träningsstationer.
3: Yes.
2: Yes. Och det har varit då en sån här tävling i Kina som inte kanske har fått uppmärksamhet av positiva anledningar. Det var nämligen alltså världsrekordhållaren Joanna, okej, jag vet inte hur man ska uttala hennes namn, men hon var i alla fall från Australien.
3: Mm.
0: Och, så hon kunde inte hålla?
2: Hon kunde inte hålla bajsa inne, helt enkelt. Det var en klassisk sån här, hon gav allting och det sprutade i reven. Och det här då händer ju jätteofta vid till exempel maratonlopp och ja, andra liksom sådana längre distanser. Men det som nu har gjort att folk är sura på det här är att det är liksom med så här redskap man använder, ja, i den här grenen. Det är sådana här, det är liksom, den där löpbanan hade täckts väl, eller det hade väl sprutat liksom kacka lite här och lite där. Så till slut så blev hon bannad.
3: Ja, man alltså, sitter ju också och ror i en station.
2: Ja, man sitter och ror om det är rep och grejer, och jag tyckte jag såg något gult på ett rep.
0: Får man ha sin personliga rormaskin, eller är det så att alla delar på rormaskinen så någon alla annan delar måste sätta sig?
2: Mm, de delar,
0: ja. Men då förstår man ju, annars skulle det spridas ut massa e-koll ibland alla.
2: Nej, det är ju just det. Men nu är det tyvärr så, Titus, att du kommer att vara för att man får skita ner sig
0: när man
2: tävlar i Hyrox. Och Malin, du kommer få vara emot. Du tycker att det är skandal att det här, man låter det gå så här. Okej, och bajsar man på sig så bajsar man på sig, men på saken, till saken hörde att hon fortsatte hela loppet.
3: Ja, man kan sluta.
2: Man kan avbryta, men hon valde att fortsätta. Och då

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att du fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: var Ocracy med Say It Again. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Malin. God morgon.
1: God morgon. God morgon.
0: Vi har också Fanny här.
1: God morgon.
0: För att det är dags för...
2: Ja. Rapport.
3: Hej.
2: Rapport.
3: Ja.
2: Rapport. Rapport.
3: Hej.
2: Rapport. Rapport.
4: Rapport.
0: Vill du också få nyheter på ett ungdomligt och dynamiskt sätt? Vi har svaret. Vi ska freestyla dem åt dig. Och idag ska vi freestyla om vad då, Fanny?
1: Det är så att det har varit Hyrox-tävlingar i Kina. Och Hyrox är alltså då en sån här fitnessföreningsform där man springer och man lite jumpar och lyfter grejer och sådär.
0: Det låter sån
1: lite rodd, lite rep, lite allt möjligt. Och nu är det så att världsrekordhållaren Joanna Wertschyk, tror jag att man säger det, har bajsat ner sig under den här tävlingen. Hon vann ändå tävlingen, men med bajs rinnande längs benen. Och det hon blev i efterhand, vad jag förstod, banned. Jag vet inte hur man blir banned i efterhand, men alltså, jag antar att hennes resultat ströks. För att man tyckte att hon hade kontaminerat den här tävlingsarenan med sitt bajs. Och jag såg bilder på så folk höll i publiken höll för näsan. Det var så. Och det här är ju inte någon ovanlig grej inom sport att man bajsar på sig, men att just med på grund av de här redskapen så blev folk upprörda.
0: Får de inte ha blöja?
1: Det man tänker att de skulle få ha det, men jag antar att det kanske försämrar deras prestation. Men
0: man är inte strömlinjeformad med blöja.
1: Nej. Nej. Och nu är det så att Titus har fått rollen som bajsförespråkare. Du tycker att om man nu ger allting så bajs är stritta, så det är helt okej.
0: Okay. Jag har rappat ur hennes perspektiv.
1: Ja,
0: är det okej? Okay?
1: Det är okej.
0: Okay. Okay, yes.
1: Nice. Och Malin, du är bajsmotståndare.
5: Ja, lätt position att ha. Yes.
0: Okej, ska vi köra?
1: Ja. Ja.
0: Vem börjar?
5: Nej, inte jag, det är du som
0: okej, ska
5: framföra.
0: Jag börja? Ja. Okej, nu kör vi. Kanske. Nu, jo, okej. MC, jag vann guld, men det kom kanske annat, inte brunt, bara guld ur min kropp. Hej, jo, lyssna, det är helt okej om du har tvåan.

0: textet inne.
1: Nästa gång skriver jag text innan.
2: Ja. Rapport.
3: Hey.
2: Rapport.
3: Ja.
2: Rapport. Rapport.
3: Hey.
2: Rapport. Rapport.
4: Rapport. Rapport.

0: Det var Sabrina Carpenter med Tears. Om du just hade radion på för några minuter sen så fick du höra på jättefin freestyle-rap. Och nu ska vi vilja veta, vem var det som vann? Skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Var det Titus?
1: Eller var det jag?
0: Bajsade på sig. Eller var det Malin?
1: Jag tänker gå ut med värdigheten i behåll. Och nu kommer jag fa. Och så kommer Fanny Lundin ta över. Så att jag slipper konfronteras med min insats. Jag tror jag förlorar.
0: Med vinsten eller besvikelsen?
1: Ja.
0: Vad tror du?
1: Jag tror jag förlorar, som sagt. Men ja.
0: Men du
1: måste jag fa.
0: Det var freestyle på riktigt.
1: Herregud.
0: Okej, vi ses imorgon. Hej då!

0: med Danseteria. Varför har man någon musik nu? Aj, det var den musiken.
1: Det var ett outro på 3 sekunder som var helt lösryckt från resten av låten.
0: Det lät som att en ny sång börjar och något hände. Jag tänkte att
1: jag
0: tryckte på
1: flera knall. Jag trodde också det, men det var bara så där den gick.
0: Vad är det för ljud?
1: Jag vet inte vad Madonna håller på med.
0: Logo och tricks och fixer i. Baba, hej, hon är duktig. Har du hört Frozen?
1: Frozen.
0: Jag tror den heter så. Den här You only see what your eyes wanna see.
1: Ja.
0: How can it mean when you're frozen.
1: Vet du vad, jag får lite sådär feeling att nu är det något jag har missat. Vet du, när Extrem spelar Madonna. Att vet du, sådär, nu har det varit på TikTok och jag har inte sett det, vet du. Att varför skulle vi annars spela? Men kanske det är bara något som jag har missat.
0: Hon har varit i århundraden, har hon ju varit kändis.
1: Jo, jag vet, men jag tycker att under de åren som jag jobbar på Extrem så har vi inte spelat Madonna. Men nu har Madonna varit här då med Danseteria. Det är också namnet på den låten.
0: Jag tror de tittar på Kais titel, den här Gelateria. Och sen var det, okej, hej Kai, Barbara Bastu, kanske inte Madonna kan göra det så. Gelateria, Danseteria!
1: Yep. Men alltså, Madonna är ju en levande legend. Alltså, inte kan man säga annat.
0: Och hon är ännu också men, live och kicking. Hon är ju ganska gammal.
1: Men jag tycker ju nog mer om liksom, Living on Prayer, tänkte jag säga.
0: Vad
1: heter den? Prayer.
0: Like a prayer.
1: Like a virgin. Ja. De är ju nog bra. Det är bra musik. På tal om bra musik så hade ni ju en rap-tävling med Malin just.
0: Det är sant.
1: Och ni rappade om Hyrox-bajsningstävlingen. Okej, nu för de som inte har hört det.
0: Så är det riktigt wood.
1: Man fattar inte något. Men jag vill tänka ändå att vi måste redogöra för att det har kommit in nu att vem som vann och vem som förlorade.
0: Du hade chansen att rösta då.
1: Ja, och folk tycker att du hade bäst helhet, Titus, men Malin hade bästa one-liner. Om att hon den här som bajsade på sig och vann borde ha stoppat fingret.
0: Ja, i rumpan.
1: Så att då har vi slut i det kapitlet. Och Malin har också åkt iväg.
0: Ja, hon får till farbror ja. Och du kommer du att få höra Titus och Fanny i nästa 1,5 timme med Extrem morgon.
1: Yeah.
0: Första gången vi tillsammans.
1: Ja.
0: God morgon.
1: God morgon.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Det var Goldie Rocks med Rush. Klockan är 9.39. Lyssna på Extrem morgon med Titus och Fanny.
1: God morgon.
0: God morgon. Extrem.
1: Det här kommer att låta jättesad nu, men jag såg jättemycket fram emot på veckoslutet, eller till veckoslutet, för jag hade köpt en sån här lakupåse.
0: Lakupåse?
1: Vet du de här som är där framme vid kassan, de där som är i en sån där genomskinlig påse, som är så där ofta någon närproducerad laku?
0: Aha, vi där snackar om sån här Borgosnask eller sån här Kouala-snask.
1: Ja, sånt snask.
0: Jag
1: det är liksom
0: förstår.
1: Sån där olika laku, det finns de där helt vanliga laku och sen finns det de där med lite färger i sig.
0: Jo, det är de som ja. Är avklippta, vet du, sån här Tivoli eller Ekenäs höstmarknad.
1: Just
0: eller
1: sånt.
0: Såna långa petken ja. Som de har klippt av.
1: Just sådana.
0: Så de blir väva från marknaden som de sen klippte i vitar och satt i en påse.
1: Det är hit jag vill komma.
0: För att, förlåt.
1: Jag såg på den här påsen och liksom de här färgerna, de talade till mig och jag var sådär, det här kommer bli så gott, det här kommer bli en så bra kväll. Liksom riktigt unna, man unnar sig.
0: Du lyssnar på Tonight's gonna be a good night.
1: Och det var så äckligt. Alltså jag vet inte hur de har lyckats, för att jag har nog tidigare köpt sådana, men nu var det liksom all time low. För att det var som att de hade valt alla de karkerna som just hade blivit över, som ingen annan ville ha, och gjort en påse och liksom tagit 3,90 betalt för den. Ja, minipåse.
0: De brukar vara dyra.
1: Ja. Och det som jag märkte med den här påsen var att jag var liksom, det var kanske inte, de kanske inte var så äckliga i sig, men det var liksom att de smakade inte så som jag hade förväntat mig att de skulle smaka. Vet du att om du får en laku med något gult i, så tänker du att
0: citrus.
1: Aha, jag tänkte banan.
0: Banan?
1: No, ja, okej, okay, citrus eller banan.
0: Banan,
1: ja. Okej, okay, men en grön godis.
0: Då, äppel,
1: päron. Nej, det här smakar skräckspilli. Det var så äckligt. Det var superäckligt. Men det värsta var det röda. För att då, när det är rött, så då tänker man, jordgubb. Mums.
0: Mm.
1: Men nej, körsbär. Körsbär, det är liksom, det har ända sedan jag var liten varit hård varje gång man får någonting som är rött och så smakar det körsbär eller lingon.
0: Men tycker du inte om i vuxen ålder den här, alltså tycker körsbär, det är ju nog en spännande smak, för den är ofta sådär essensi,
1: ja.
0: Sådär Dr. Pepper ja. Weirdo.
1: Ja,
0: men nej. Har du smakat på krig, alltså sådana här körsbärsbissen?
1: Nej.
0: Jättegott.
1: Ja.
0: Det är en banger.
1: Ja, nej, jag är inte, alltså, men det är det där när du sätter det i munnen och så tänker du att det här ska vara jordgubb nu. Och sen så är det inte.
0: Och sen börjar det smaka,
1: och sen blir man lurad.
0: Ja,
1: och
0: det är lite mummosmak nu.
1: Ja,
0: men det är också det som ger
1: mummosmak.
0: Vuxenpoäng också med att du är så utvecklad för din ålder att du tycker om en så här vuxensmak. Lite ja. Som romrussin.
1: Nej, jag är nog
0: vår romrussin.
1: Ja, men det där är samma sak. För att alltså, för jag började då fundera på alla smakbesvikelser man har haft, speciellt som barn. Vet du? Och ett av mina starkaste minnen är vispgröten. Ljusröd, fluffig, mums. Och varje gång var man sådär att det här ska bli så gott. Och så var det lingon.
0: Och så
1: var det sur, smaka gammal disksvamp. Och sen också chokorussin.
0: Är
1: ju
0: det är
1: också
0: gott.
1: Ja, nu så kanske som vuxen kan man uppskatta chokorussin. Men när du var barn, nej, vänta, chokorussin var helt okej. Det jag blandar.
0: Yoghurtrussin.
1: När du, en chocolate chip cookie. När det var kex och du trodde att det var chokobitar i kexet. Men så, sen så var det russin istället.
0: Ah, det förstår jag.
1: Då blev
0: jag,
1: man ledsen. Jag tänkte bara att om någon annan kommer på flera sådana här grejer som man har blivit besviken på.
0: Någon när du har ätit något och du har blivit very disappointing you.
1: Ja, så nu kan ni få ta ut det på mig. Ja.
0: Skicka en på WhatsApp 044 780 0180. När blev du senast besviken?

0: Det var Somber med My Body Isn't Ready. Du lyssnar på Extrem Morgon med Fanny och Titus. God morgon!
1: God morgon! Extrem. Extrem morgon. Extrem. Vi pratar om smakbesvikelser. Jag köpte en lakupåse till veckoslutet som jag hade sett fram emot att äta. Och så smaka allting. Nej, men det smakar, det var liksom fel smaker. Den gröna smakar inte äppel, det smakar bara konstgjort.
0: Men har du inte ätit den förr, den då påsen?
1: Nej, inte just den. Jag har ätit de där, vet ni, de där lite större lakorna som är sån där rund, att de är liksom svart runt i yttre cirkeln och sen så är det någon färg där inne. Så goda. Så goda, så bra. Men det här var sån där, vet ni, metrilaku som man hade klippt av bara i små snoppar. Som det här jag då skulle äta. Och det var liksom en efter en så smakade de skit och jag kom fram till att och värsta är det där när man tror att det ska vara jordgubb och så är det körsbär eller lingon eller något liknande. Så jag kom in på lite chokorussin och kex som man tror att har choko i, men så är det russin. Så efterlyste jag att vad finns det för andra sådana här smakbesvikelser som när man säger någonting och man tänker att det där ska vara gott och så är det inte. Och det kom in en som jag absolut har fallit för många gånger och det är den här physalis.
0: Physalis?
1: Alltså den här lilla orangea frukten som man sätter på tårta.
0: Ah.
1: Vet du, som har ett litet näste.
0: Som ser ut som ett orange körsbär.
1: Just det, körsbär.
0: Är det den som har en blomma, konstig blomma på sig? En sån här skrynkligt silkespapper som är brunt.
1: Just den.
0: Skrynkliga silkespapper som det är brunt. Bra förklaring.
1: Ja, det var ni som skickade in det. Att det, är det ser gott ut, men det är fruktansvärt. Nej, vänta. Det var inte fruktansvärt han har skrivit. Fruktansvärlogert. Jag älskar det ordet. Ska jag börja använda fruktansvärlogert. Han skriver, vänta nu, Rikoin, att senast jag blev besviken var när jag köpte av de där amerikanska saltgurkorna som är förpackade i en påse. Alla videor man ser på sommaren när amerikaner äter dem så säger de att det är så gott. Jag köpte en sån en gång och det var det värsta jag har ätit i mitt liv. Jag har två gånger fått spyrreflex av någon mat och det är av surströmming och den där gurkan. Men där kan man ju, vet du, så att det är en gurka du har sett fram och så har den lite fel kryddning typ.
0: Ja, det är också sådär att en fermenterad gurka är sådär att den har halvt ruttnat, så den ruttnar på fel sätt så det är ju inte gott.
1: Ja,
0: speciellt om det är den här, piklad är ju helt okej, men om du gör den här, vet du, mjölksyra, vet du, den här veneläinen suolakorko.
1: Ja.
0: Det är gott.
1: Nej.
0: Ja.
1: Är det inte något så här som alltså det är ju som kimchi, det är ju som all koreansk mat.
0: Jag vet
1: inte,
0: det
1: är två år sedan jag var senast, nej, inte två, men det var ett år sedan jag var senast i sändning och då pratade vi jätteilla om koreansk mat, typ ett helt avsnitt.
0: Varför gillar du inte?
1: Nej, jag tycker att det smakar som att det har blivit gammalt. Jag vet inte. Jag tycker kimchi och de där kryddorna, jag vet, det smakar unket.
0: Ja, det är sant. Den här, vad heter det, deras chili paste? Gå något.
1: Ja.
0: Något sånt.
1: Här är någons busy. Daniels busy som har haft lite dålig dag också igår. Daniel har det här koka risgrynsgröt, men busyn trodde det var risotto. Han blev så besviken att han kastade hela tallriken i roskis. Och sen är också någon som tycker att varje gång man dricker, det har jag inte upplevt, men när man ska dricka vatten och man är helt nöjd med vatten, men man hinner tänka en sekund före man dricker, fan vad gott med cola ändå, och så smakar vattnet blä.
0: Oh, hate when it happens.

0: Det var Steve Lacy med The Feeling. Du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Fanny. God morgon!
1: God morgon!
0: Och vi snackar om smakbesvikelse. När du har drömt om något som ska smaka gott, du hugger tänderna i det och sen inser du vad du smakar i. Lite som min kompis Sebastian som hade varit ute och sprungit i skogen. Kom hem, hitta en genomskinlig flaska med vitt innehåll och bara, har jag källvat den här? Och han drack ättika.
1: Nej.
0: Ja.
1: Drack han det liksom yggelsen?
0: Det var en rejäl klugg. Så var det.
1: Oj nej. Det där hände faktiskt på en fest som jag var på för några veckor sedan. Där det var en person som skulle dricka en mellanvatten.
0: Mm-hmm.
1: Och svepte från en visch. Och det var ju någon serbisk sprit i den här flaskan.
0: Oj.
1: Och det var, efter det var det filmipojk. det var kvällen tog slut där. Här kom in på Arena-chatten ännu några smakbesvikelser. Här är någon som har varit på bio i Paris på 90-talet. Alltså lite så här, jag tycker alltså att få på bio när man är på resa, det är lite, det skulle jag gärna göra.
0: Det är exotiskt, det är säkert dubbade filmer också om det är Paris.
1: Säkert, i alla fall på 90-talet. Köpte popcorn och tryckte gladeligen en näve i munnen. Fick nästan kvällningar. Det var sockrade och inte saltade.
0: Vid min svans.
1: Nej, jag tycker att om de ska vara sockrade så måste de också vara saltade. Jag gillar sånt som är både salt och sockrigt på samma gång.
0: Jag tycker att man ska hålla det skilt. Det är samma som att man inte får äta frukt i maten.
1: Okej. Jag har annan åsikt
0: där. Beg to disagree.
1: Yes. Och sen här, jag blir utan Per Slickenberg skriver, besvikelsen när någon serverar en fin öl åt en och så är det en IPA.
0: Mm, jag kan hålla med, peruslager är alltid bäst. Mm. Det ska vara blajsu, det ska inte vara någon fifleri.
1: Ellen 2608 skriver, smakbesvikelsen när man tror att man har ett glas Sprite framför sig, tar en sip och inser att det är vatten. Ja. Det var nog när man var liten. Mina föräldrar skulle alltid dricka vichy. Liksom. Och det var såna citronvichy just.
0: Ah.
1: Och så, och man, varje gång så försökte tycka att det var gott. Men liksom, jag tyckte inte bara. Så det var också en sån där kanske sak som man lär sig sen att tycka om när man blir äldre.
0: Ja, vichy är en vuxen smak också faktiskt. Ja. Mina föräldrar drack också det. Som tur inte den är smaksatta. Men nu alltså vichy, bästa surrogatet innan man vill ha långhylsa.
1: Är det
0: bubblar
1: så?
0: Lite. Om okay. Det är en dag som man inte får dricka på.
1: Det låter som en true alkoholik.

0: Det var Tove Styrke med Another Broken Heart. Klockan är 10.00, vilket betyder att Sabina har kommit hit. God morgon.
1: God morgon. Extrem nyheter. Världskända kanadensiska sångerskan Celine Dion återvände till scenen på lördag i Paris. Det var länge oklart ifall Dion skulle uppträda någonsin mer efter att hon fick diagnosen för en ovanlig neurologisk sjukdom i slutet av 2022. Men nu när hon stod på scen i den slutsålda franska arenan Plenitude så blev hon rörd och började gråta, vilket hon förklarade med att det var lyckotårar. Hon sa att hon hade lovat sina fans att uppträda igen och nu kunde hon då uppfylla den här. Hon ska ha sammanlagt 16 konserter i Paris under september och oktober. Och på den här lördagens konsert så uppträdde hon bland annat med sina hitlåtar My Heart Will Go On, All By Myself och Power of Love. I publiken så var bland annat USAs före detta presidentpar Michelle och Barack Obama.
2: Jag såg lite klipp från det här. Det var ju nog känslosamt. Man märkte att hon började gråta i slutet av flera låtar. Sen märkte man, det kom mycket kommentarer om att hennes röst lät annorlunda än vad den har gjort tidigare. De har sänkt liksom. Jag är inte sådär musiker, men ni vet att man sänker
1: tonarten.
2: Tonarten var sänkt liksom, så det var inte kanske helt samma power i det.
0: Men hon har kommit i målbrottet.
2: Hon har stiff person syndrome.
0: Nej, förlåt.
2: Ja,
0: sorry.
2: Och då blir man stel i rösten.
0: Okej, förlåt. Ja.
2: Nej, det är okej.
1: Champagnen kommer att bli starkare i alkoholhalt. På grund av Frankrikes värmebölja i sommar så har myndigheterna gett lov till producenter att göra champagne med 15% alkoholhalt.
2: Nami.
1: Och det här är en historiskt hög alkoholhalt för champagne och producenterna har då lovat tillverka det här bara en begränsad tid. Så det är nu inte sådär att från och med nu så kommer det vara 15% alkohol. I vanliga fall så får producenter inte tillverka champagne som har starkare alkoholhalt än 13%. Men orsaken till den här höjda alkoholhalten är då alltså värmeböljan som har lett till att sockerhalten i vindruvarna som champagnen tillverkas av har varit ovanligt hög. Mm. Så mer socker equals mer alkohol.
2: Jag vet vad min nya favoritårgång är.
1: Den här champagnen med 15% alkoholhalt kommer inte att tillverkas av alla producenter, så det kommer vara lite ovanligt. Alltså det är det att man kan inte liksom gå och köpa vilka som helst champagne från 2026 och förvänta sig att den kommer ha 15% alkoholhalt. Men vissa producenter får göra det, och då om man söker efter en sån här flaska så ska man inte börja söka förrän 2028. För det är då som de kommer att börja säljas.
2: Jaha, men det är ändå årgång 2026, bara att man inte...
1: Det är det att det måste stå i 15 månader innan de kan liksom börja sälja det.
0: Står det i flaska eller i tunna då?
1: Oklart. Men antagligen, flaska. Nu ska jag säga det. Just. Men håll ögonen öppna för 15% champagne 2028.
0: Det kanske låter gott.
1: Kanske. Läs mer nyheter på Yle-appen och gå gärna in på TikTok och se på våra videor. Vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Sabina. Mer nyheter får man klockan 12. Nyheter.

0: Det var Benjamin Ingrosso med Dancing on a Sunny Day.
1: Han ska ju komma hit till Helsingfors.
0: Är det sant?
1: Till den här Helsingfors-arenan. Ja, det var typ, nu kanske jag säger fel, men i slutet av oktober någon gång. Det var typ 28 oktober. Och jag var inne och tittade på biljetterna. Det är inte slutsålt.
0: Ja, det är inte slutsålt.
1: Det är inte nära på slut. Där är jättemycket biljetter kvar.
0: Oj.
1: Jättemycket.
0: Är det han som kommer från någon känd släkt i Sverige?
1: Han är okay. Bror till Bianca Ingrosso och dotter till Pernilla Wahlgren. Son till Pernilla Wahlgren. Men det kan ju hända att det hinner sälja ännu. Men det är ju en stor arena att fylla.
0: Jag vet inte så mycket om honom, så jag vet
1: Nej, men
0: så
1: ja. Han har gjort, jag har varit på hans liksom keika i stan, men då var det typ på Tavastia tror jag som rymmer 700. Det är lite flera.
0: Är det här någon 40 000 eller hur?
1: Ja, och sen har han varit lite sådär off de senaste åren. Han har väl skrivit mycket musik och sådär. Men att han har inte haft så mycket, varit så mycket i
0: in the limelight.
1: Ja, strålkastarljuset.
0: Just det.
1: Men det var nu en side note. Vi pratade om smakbesvikelse tidigare och vi ska lämna det alldeles strax. Men det här, jag åt en lakopåse och alla karkin smakade fel bara. Det smakade inte jordgubb, det smakade körsbär, det smakade inte päron, det smakade skäggspenis. vad jag nu sa. Men det kom in så roliga grejer ännu från era smakbesvikelser som ni har skickat in på WhatsApp 044-2800-180. Här var en som skrev, när jag var barn så skulle jag och min kompis ut på picknick. Vi grävde i skåpen och hittade ett kexpaket som vi tog med. Läste inte direkt på paketet, desto mera. Kexen smakade ju skit och vi undrar vad helvete. Turns out, det var hundkex. Ja, det var Mia som åt hundkex.
0: Kan det inte vara giftigt att äta hundmat?
1: Ja, men,
0: jag vet att de här Urban Explorers tjejer och sådana som är och springer runt på spännande ställen i världen, så de brukar äta hundmat för det är det billigaste man kan köpa.
1: Ja.
0: Men är det inte något health hazards eller något som kan vara farligt med det?
1: Jag vet, alltså om du äter någon rå hundmat så det är nog säkert shit. Ja, det är nog säkert shit, men då kan man äta hundmat. Jag hade nog kompisar som de hade så lite snacks hemma att de åt hundmat efter skolan.
0: Bara för att få
1: något att du går på. Vet du vad? Förvånansvärt sträng. Vet du, men jag tror att det var sådana almond moms. Alltså,
0: vet du, jag vet inte vad det betyder.
1: Nå, alltså, mandelmamma, att man är sådär, jag blir mätt på en mandel. Att jag behöver inte äta middag för jag åt två mandlar här tidigare.
0: Vet så då fick du till hundmat istället?
1: Ja, typ. Sen så var det en som skrev här, jag tror att det var Riku igen. Jag hatar när man ska ta ett glas vatten men sen tar man en misstag långhylsan. Hate when it happens. Och vad var den här rökig grejen också?
0: Ja, det var jättefint. När man blir bjuden på en cig och man tror att det ska vara rött men så är det blått. Jag brukar ha totala motsatsen.
1: Ja, jag tror.
0: Alltså att röka rött, det är hårt.
1: Det är, ja.
0: Mycket spark.
1: Men tack för att ni delar med er.
2: Extreme.

0: Det var Miley med Bass Persuades. Du lyssnar på Extremmorgon med Fanny och Titus.
1: God
0: morgon!
2: Extrem.
0: Mina föräldrar odlar en massa olika fina grönsaker i Jorva som jag brukar sen åka dit på hösten och få plocka och laga massa mat av, som jag har gjort. Och allt är jättegott och allt är jättefint. Allt är 100% ekologiskt. Nej, så är inte. Kanske det.
1: Hur vet man om det är det eller inte det?
0: No, det var det som jag lärde mig här om en, för en tid sedan, att du måste ju också då, potatisen du sätter måste ju vara ekologisk, och jag tror att de köper bara något grejer från butiken.
1: Jag fattar inte hur man sätter potatis. Alltså köper du en påse, vet du, så här pirka.
0: Sätt potatis. Ah, nej, inte sånt.
1: Du kan inte bara sätta potatis i jorden och sen så kommer det mer potatis.
0: No, jag vet inte. Jag har varit med så mycket.
1: Men för det har nog börjat växa saker i mitt kylskåp ibland, vet du, sådär. Det har kommit sådana här spröten.
0: Jag tror du kan alltså sätta ner en helt vanlig potatis, men man brukar köpa sådana här skild sätt potatis.
1: Ja, det har jag hört.
0: Som du sätter en sån och sen duplicatas den till många.
1: Antar att du också måste ha liksom ekologiskt gödsel.
0: Ja, det är nog hästvacka. Det är nog hästkacka. Och ekologiskt vatten, nu är väl vatten ekologiskt, om du kommer från kranen.
1: Ja.
0: Eller är det oekologiskt?
1: No, vet du, om du köper flaskvatten så kanske det inte.
0: Vi har bara Evian på våra flaskor.
1: Ja, det finns väl säkert några riktlinjer, men jag antar att dina föräldrars odlingar nu är ekologiska.
0: Ja, ganska långt ekologiska. Säger
1: det är väl det här att de inte besprutas. Det är väl det som är att det är.
0: Ja. Ja, och därför just när du sa besprutas, alltså det är jättefint när det sen har alltid nu och då planteras det ett nytt äppelträd. Och det är en fin ceremoni av att gräva upp den där gropen för hand, för att de har inga maskiner så allt ska göras för hand. Så jag gräver upp den, sätter in stenar, sätter i sand så det dräneras fint, så rötterna har en bra plats så att, vet du, börjar gro och sånt, och efter några år börjar de göra äppel. Men det är ju typ där det roliga tar slut, för att alltså egenodlade äppel är ju inte så hemskt goda. Det är gott när du plockar dem från trädet, och efter det så är det typ 1-2 dagar, just för att de inte är besprutade, så blir de jättebruna, jättemjuka, jättesådär mjöliga, äckliga. Och här är 2 stycken äppel som jag faktiskt har med mig, som jag inte ännu heller har ätit upp. Jag fick dem förra veckan. No, alltså det,
1: jag är ju allergisk, men jag äter ändå ibland.
0: Man skulle förvänta sig ett ordentligt crunch.
1: Ja.
0: Vet du, ett sånt riktigt frasigt, nice ljud. Hoppas inte mamma lyssnar nu, för då kommer man aldrig ge äppel igen.
1: Men ja, alltså jag brukar inte äta äppel så jätteofta från äppelträd eller sådär i Finland, för att jag är allergisk sådär, så att det faller inte mig in. Men jag kan bli jättesugen ibland, för jag tycker att det ser gott ut, och sådär ett saftigt äppel. Och jag minns att mina grannar när jag var liten hade ett kaneläppelträd.
0: Mm.
1: Vet du att äpplena smakar kanel? Oh my god, det var gott.
0: Är det så att du selektiv allergisk eller är du på riktigt allergisk?
1: Ja, vet du, sådär, ja, vet du, det kliar i munnen typ.
0: Ah, okay, det är inte.
1: Men
0: så att
1: nu tror jag att jag skulle... Nej.
0: Just det.
1: Inte tror jag det.
0: Men det är ju egentligen problem med vad som helst som du odlar. Det är att plötsligt, eller först har du ingen tomat i 11 månader. Och sen är det en månad som du drunknar i tomat. Mm. Det är samma problem med äpple. Om att, vet du, när du plockar det där äpple, så då är det krispigt, jättegott, juicy, crunchy, crunchy, nice. Mm. Men nu när jag äter det äpple, lyssna på det här.
1: Det där lät ju jättenice.
0: Ja, det borde nog vara mycket mer crunch, och det är helt jätte sådär mjöligt.
1: Men är det sött?
0: Mm, helt okej, men det är lite sådär unket.
1: Vad är det du vill att vi ska göra åt saken nu?
0: Vad ska jag göra med alla äppel?
1: Vad ska man mos?
0: Nej, men
1: det är sen jättegott.
0: Nå ja, vad ska man göra med det?
1: Man kan musta. Vet du vad, det finns så att du kan föra dina äppel till musteri.
0: Det är bra idé.
1: Det finns, alltså, du inte behöver göra det ens själv. Du bara hämtar dina äppel dit. Och sen så är det som, jag blir så lycklig på min gata, så är det jättemånga som sätter sådär vid vägen. Sådär att, ta varsågod.
0: Sa åtta.
1: Mm. Och jag tar ju inte, men jag blir glad över den möjligheten.
0: Du tar inte för den mjöliga skitäppel som de delar ut det.
1: Nej, men faktiskt så har jag tänkt på att borde jag bara ta alla och laga, vet du, mos.
0: När vi var barn så brukade vi plocka från grannarnas träd, och sen hade vi en sån här baseballbat med, och det var jätteroligt att kasta upp dem i luften och sen slå, och sen, vet du, när äpplepalmar är det nice. Mm. Pretty cool. Life in Kyrkslätt.

0: morgon som du nu får njuta av i 39 minuter med mig, Titus och Fanny.
1: God morgon.
0: God morgon. Jag har problem med alla äpplen som jag får av mina föräldrar. Det är fint att plantera träden, det är fint att de får frukt och sånt, men typ när frukten är mogen tar allt det roliga slut. För det är roligt att ta den första tuggan av det första äpplet det året. Mm. Men sen när man får 2500 äpplen till så är det inte roligt mera.
1: Men det är mycket med sånt där som växer liksom, som man sen inte orkar med. För det är så kiva att hitta mycket kantareller. Alltså, du, någonstans i skogen, du hittar ett riktigt ställe. Men sen när du ska rensa det och förvälla det och frysa in och allt det där, så önskar du att du aldrig skulle ha hittat det.
0: Och sen har man fuskat när man har rensat dem och sen äter du det. Krunch, krunch, krunch. Ja, det är det värsta som finns.
1: Det är alltid någon barr i såsen. Ja. Men jag har ju ett problem hemma. Eller förlåt, skulle du säga någonting? Ja, det kom massa tips om dina äpplen.
0: Ja, tydligen var det också så att hästarna, det odlas i hästskit då det mesta vi äter. Det bästa vi äter, alltså i Jorvas. I alla fall hos mina föräldrar.
1: Är det den
0: hästskit? Ja. Har du funderat om min underdräkt luktar illa någon gång?
1: Det är superekologiskt, ja. Så det är rakt från hästskit.
0: Varför skulle jag odla någon i hästskit när det är lika bra att man kan äta hästskit?
1: Ja.
0: Lätt som en plätt. Men tydligen är det så att ibland, eller kanske fortfarande, jag vet inte riktigt, men man måste mata ekologiskt foder åt hästarna för att det skulle räknas som ekologisk skit. Mm. Det är nog logiskt för det går igenom hästen, men sen ska man tänka att hästen kan ta de tungmetallerna och anabola asteroiderna och spara på dem.
1: Man vet ju inte alls vad hästen håller på med. Jag vet inte.
0: Asteroider, det är nog rymd det tror jag.
1: Ja, det kan hända. Och sen har de ju kanske metaller i kroppen, de har ju sina hovar och grejer.
0: Sant.
1: Som kanske sprider.
0: Men metall är väl inte så farligt, alltså sån här perosjärn.
1: Det är ju bra.
0: Det är ju låga järnvärden lider många, så det kan vara ett bra att äta häst.
1: Mm. Får jag prata om min gård?
0: Berätta om din gård.
1: För den är just nu så jävla ful. Alltså den är sådär, så jag får, vet du, äckel när jag kommer hem. För att jag har inte skött om den. För jag är lite sån här, att jag tycker att alla blommor ska få blomma. Och alla växter ska få växa och själv dö. Och jag gör inte så stora ingrepp i gården. Och det gör att den är nu helt övervuxen och vissnad och allting är fullt. Och det växer ingenting ätbart på hela gården. Vi hade ett äppelträd och det dog. Så det här, nu har vi ingenting. Men det vi har som äcklar mig nu mest av allt, det är, jag tror många har samma problem som har någon gräsmatta, svampen.
0: Mm.
1: Det är fullt med jävla äcklig svamp på hela gården. Och jag går och sparkar de här svamparna liksom dag ut och dag in.
0: Det är jätteroligt att göra det.
1: Ja, men, och det är roligt att göra det. Men det, jag tror att det är också därför de sprider sig. För att vet du, de får ju tusen bitar och sen sprider de sig bara ut.
0: Det var någon sa igår när vi åt mat hos mina föräldrar. Jag var där igår. Så påstod någon runt matbordet att när du har rensat kantarellerna så då ska du gå hälla ut dem på ett ställe där du tänker att du ska kunna passa bra in.
1: Aldrig funka.
0: Är det så?
1: Jag vill höra om någon där ute har varit med, har lyckats odla kantareller hemma genom att kasta några rester. Så på riktigt, hör av er.
0: Det kommer bara fram de där gräsmattsvamparna som luktar lite illa. De var jätteroliga som barn, speciellt när de hade ruttnat lite.
1: Och de där röksvamparna.
0: Ja, de var tuffa. Ja. Men sådana här stora megasvampar som man inte kunde äta, så vi brukar med min bror springa runt på gräsmattan, plocka upp dem och kasta på dem på varandra. Och sen när de har ruttnat så den där lukten är helt sjuk.
1: Det är så äckligt, det är så äckligt. Och jag vill inte alls ha dem där. Och jag bara fattar inte att varför kan inte man få ha på gården champinjoner, kantareller, Carl Johan. Varför kan det aldrig växa någonting som man vill äta på gården?
0: Lite psykedeliska svampar.
1: Nå, jag vet.

0: Det var Gracie Abrams med Look at my life. Klockan är 10:28. Lyssna på Extrem morgon med Titus och Fanny.
1: God morgon.
0: God morgon.
1: Och det här, jag efterlyste någon som har lyckats odla kantareller på sin egen gård. Och här är det någon som
0: ljuger. Och det var inte växthus.
1: Inte växthus. Jag vet inte. Kan man odla svamp i växthus?
0: Det var det jag föreslog åt min mamma, men hon skrattade åt mig och tittade besviket på mig. Jag tänkte att är det där min son som föreslog en så där bra idé?
1: Men jag tror att man typ kan, för att man kan ju köpa inhemska champinjoner. Och de växer ju i skog. Och de är ju odlade.
0: Ja, de är odlade. Det är sant.
1: Så någonstans måste ju de ha odlats också. Men här skriver i alla fall... varför lät jag sådär?
0: I alla fall.
1: Mikaelina skriver: min pojkvän har...
0: Du brukar mobba mig för min radiorest. Det där var en radiorest.
1: Jag har inte varit
0: right
1: här
0: back
1: på
0: at
1: så
0: at
1: länge.
0: You. Det där var...
1: Ska jag låta så där cool och avslappnad? Som...
0: Chilla va? Så läppista någon mässo här.
1: I alla fall. Hon skriver: min pojkvän har kantareller på gården just efter att ha satt rensrester dit. Man måste lite ha tur med att ställe passar för dem också. Vi hade ibland champinjoner på hästskithögen, men vi vågade aldrig testa om det var det eller vitflugsvamp. Men det är ju just det där.
0: Det där är det klassiska, därför vågar man ju inte plocka heller någonsin champinjoner, för att det kan vara, för det kan växa, men det kan också vara vitflugsvamp.
1: Ja.
0: Och det är lite tråkigt att äta det, för att då dör man, har jag förstått.
1: Man ska vara försiktig med svamp, men man ska ju inte vara heller hysterisk. Min mamma var ju i många år hysse kring det här med trattkantareller.
0: Det var trodde... spindelskivling eller vad heter den här andra som det kan
1: du,
0: vara?
1: Nej, men vet du, hon har ändå vuxit upp, vet du, med i skogarna. Plocka bär mycket, men sådär. Men när det kom till svamp så var det bara gula kantareller som hon kunde plocka.
0: Men det är ju också de godaste nog.
1: Jo, de är ju godast, men sen liksom, det var lång övertalning om att, mamma, jag vet att det här är trattkantareller, jag kan svampa, det behöver inte nu. Hon tyckte inte om att jag plockade dem. Nu plockar hon såna själv också.
0: Så du kunde övervinna henne.
1: Ja, men det som jag är rädd för är den här murklan som man får alls av.
0: Men murkla överlag måste du ju koka något 1000 gånger. Ja. Det ska väl vara jättegott, men den kan också ha massa sand i sig, så det är en svår svamp överlag att handskas med.
1: Ja, den är nog ful. Men var det inte någon fransk by som de hade fått jättemycket ALS, och sen så konstaterade de att de hade alla ätit murkla? Förlåt, jag skrattade ju helt fruktansvärt.
0: Ja, det är lite snopet.
1: Ja,
0: lite snopet.
1: Vi kanske inte vet att, vet du, det är kantarellen som är orsaken till hjärt- och kärlsjukdomar i Finland. Tänk om det är det.
0: Det är dens fel från första början. Men ja. Tycker du om trattkantareller?
1: Ja.
0: Ja, alltså, för jag har börjat drunkna i det och jag vet inte, jag tror det finns något...
1: Sluta skryta om allt som du drunknar i. Du har alla grönsaker och du har
0: nej,
1: alla
0: äpplen. Nej, men alltså har för mycket för att jag inte har lagat något av det. Okay. Vet du, det här är negativt drunkning. Att drunkna är inte alltid positivt.

Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Det var Justin Bieber med Speed Demon. Klockan är 10.38. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Fanny.
1: God morgon.
0: God morgon.
2: Extrem. Extrem Morgon. Extrem.
1: Det har ju varit val i Sverige i natt. Och pågår väl fortfarande, så tror jag det är en del röster, eller jag vet att det är en del röster som ännu ska räknas, som kommer in senare. Och just nu så ser det ju ganska jättejämnt ut.
0: Det är ju för att de där svenskarna är sådana, vet du, att det är bara fika och sen är det, men jag tänker så här, sen kan de inte fatta något beslut.
1: Du tänker att det är så. Det är väl ett exakt likadant riksdagsval som
0: det är det, jag tänker så här.
1: Nej, för de har ju de här tydliga blocken. Jag vet inte att det är det mer sådär flytande finska riksdagsvalen.
0: Vi försökte tala om det här mellan 7 och 8, men jag förstod ingenting om det, för att jag har inte hängt med.
1: Varför hänger du inte med?
0: Men det är svensk
1: politik.
0: Har du lite
1: luckor i allmänbildningen?
0: Visst har jag det. Alltså, jag har inte luckor när det kommer till det som jag är intresserad av. Nej. Men när det kommer till saker som jag känner att jag inte kan påverka och inte kanske påverkas av. Men ja, svenska val kanske jag påverkas av det också egentligen.
1: Mm.
0: Jag bara tänker att jag inte kan påverka det, så då försöker jag inte ta in det. Och dessutom, när jag försöker hitta pratar alltid, så står det Tidö över. Alltså, vad är Tidö?
1: Alltså, Tidöparti... Nej, jag orkar inte börja.
0: Jag fick någon förklaring det... tidigare. Det var något att de hade bildat någon regering någonstans, och sen var det så där, hej, jo, vi heter det här nu.
1: Ja.
0: Sicki.
1: Typ så. Det är väl det där blågula alternativet, alltså Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.
0: Ja, ah, är det en konstellation?
1: Jag antar att de är Tidö. Ja, och det är väl Tidöpartierna. Jag vet inte, de hade ju, det senaste, nu har de ju regerat, alltså i de senaste 4 åren. Men inte så att det här Sverigedemokraterna har varit med i regeringen, utan de har varit liksom bara som stöd. Så jag vet inte att är det liksom Tidö.
0: Och vad betyder det att de är stöd, så de behöver inte stå för något, men de kan också vara emot?
1: Nej, men nu vill de vara med.
0: Ah.
1: Men du hade de som krav, för de var så att vi kommer att bli det näst största partiet, alltså större än Moderaterna som har statsministerposten. Och sen så blev de nu inte, så nu vet jag inte liksom vad det
0: är. Hur stora är de nu?
1: 17,6%.
0: Och vem
1: Moderaterna har 19,9 och Socialdemokraterna 28,1 just nu.
0: Ja, det är massor.
1: Ja, det är massor, men det är det att, herregud, nu blev det så, men alltså... de här högerpartierna, alltså från mitten då höger ut,
0: ja.
1: Så de är alla jätteöverens om att vi är en regering, här kommer vi, hej, hej, hej. Medan det här rödgröna blocket, de strider lite sinsemellan. Centern till exempel vill inte regera tillsammans med Vänsterpartiet under något som helst omständigheter. Vänsterpartiet vill inte stödja en regering som inte de själva sitter i. Så liksom, de är inte helt överens. Så det kommer att ta säkert jättelänge för att någonting är bestämt.
0: Varför sätter man alltid in de gröna med vänster? Kan man inte vara en grön kapitalist?
1: Det kan man väl säkert vara, men det är just det som de nu tror. Att nu kommer de liksom Socialdemokraterna behöva göra någon slags mittenregering för att få det här att funka.
0: Och mittenregering betyder vad då?
1: No, det skulle kunna betyda att det Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet, och att de skulle få med Kristdemokraterna till exempel. Eller Liberalerna har sagt att absolut, de vill inte vara med Magdalena Andersson. Men det är väl en förhandlingsfråga. Men sen igen så vill inte Miljöpartiet vara med Kristdemokraterna.
0: Och Magdalena A är alltså så, SDP?
1: Ja, SDP.
0: Just ja. Det.
1: Det var inte alls det jag skulle prata om. Jag skulle prata om,
0: you learn.
1: Ja, men vet du vad? Fast det är sådär, åh, det är, vet du, politik, det är sådär svåra grejer. Vet du, de har människors liv i sina händer.
0: Jo, absolut. Man ska inte bry sig. Det tycker jag definitivt. Men tänk dig bara när det är Sverige, så vet du, blir det så svårt att hänga med.
1: Men en grej som jag tror att du skulle uppskatta, när jag följde med de här valvakorna igår,
0: okay.
1: så var det det här... det var, vet du, helt som att man var tillbaka i skolan. Så här stafettkarnevalen. Vet du, när Magdalena Andersson höll tal så var det såhär, Andersson! Och vet du, de är så barnsligt nöjda när det har gått bra. De, vet du, sådär, ser i reven! Alltså, de gör så tyntiga saker under de här valvakorna att man fick, vet du, skämmas.
0: Har de klippt upp sina plastpåsar och har sådana här viftgrejer?
1: Jo, jo.
0: Dun, dun, dun, dun, dun.
1: Det var typ skyltar. Alltså, det var sådär, vet du, som att de hemlagade skyltar. Yeah, yeah, yeah! Det här är vårt... Och vet du, jag var sådär att nej, det här, vet du... Varför kunde jag se Alma där?

0: Det var Hannes Waterbaby med Stockholms vy. Klockan är 10.45, vilket betyder att Kjell has entered the building.
1: Det är sant det. Fast jag har nog varit i buildingen nu en stund redan.
2: Jag tycker inte om ordet building, för jag tänker bara på 9-11 nu.
0: Building.
2: Ja, för att in the build, jag vet inte.
1: Ja, det var det enda buildingen som fanns, och nu finns det, eller nu finns det, 25 år sedan så slutade sista buildingarna existera.
2: Ja, jag tycker det var... Jag har sett så mycket nu på veckoslutet så jag är skadad av det.
1: Det har nog varit, det var en överdos av red, white and blue förra veckan, måste jag säga.
0: Jag var sjuk så jag missade allt.
2: Missade du 9-11?
0: Jag missade 9-11. Men man var så ung och man var i Finland så man brydde inte sig på det sättet.
2: Va?
0: Jag kommer ihåg när vi var i England sen nästa år. Var det 2001 det hände?
1: Jo.
0: Och sen 2002, eller, ja, 2002 bodde vi i England ett år och sen var det någon som frågade att
3: yo, Titus, where did you spend 9-11?
0: Och sen sa what is 9-11? Oh yeah, the towers. Yeah, I think I was at school and didn't really care too much.
2: Ni hade ju ingen TV, du glömde den delen.
0: Ja, men det var ju ändå sådär långt ifrån
1: en.
0: Det var långt ifrån. Det var Jorvas.
1: Ja.
0: Det var långt ifrån.
1: Söderfinlands Larsmo, Jorvas.
0: Ungefär.
2: Jag var så fan av 9-11. Jag har visat under förra veckan hur stort fan jag var. Det finns en kan jag berätta om det?
1: Låt gå bara, för det är det bästa jag vet.
2: Det är preskriberat nu. Alltså, det finns en bild från mitt 8-årskalas, alltså ett halvår efter 9-11.
0: Ah.
2: Där jag står i mitt vardagsrum med hela släkten som är på mitt kalas och jag är utklädd till Osama bin Laden.
0: Ja, men alltså, man blev ju ett centralt tema nu, för att jag kommer ihåg att jag klippte ut, jag tyckte om att bygga såna här miniatyrer och sånt, så jag byggde två torn och sen så hade jag en sån här plastmodell av en Boeing 737 som jag tror att var en av planen som flög in i byggnaden, och sen byggde jag diorama av 9-11.
2: Och du har inte...
0: Så det var ändå, vet du, sådär att det fanns i mitt liv. Det var samma med Kursk också, när Kursk sjönk. Kommer ni ihåg Kursk?
2: Nej.
1: Känns som att jag är enda i studion som har haft liksom en sund relation till 9-11. Jag har inte klätt ut mig till terrorist eller byggt någon miniatyr. Sen, ja, men då är det så.
0: Okej, men vad har du byggt till i extrem dag då?
1: Oj. Jag tar en liten åsebrygga här till Fanny Lundin eftersom Fanny råkar vara här i studion. För idag ska jag tala med finsk mästare i karaoke.
2: Alltså.
1: Och jag, och det är inte Fanny faktiskt. Fanny stannar kvar här. Nej, Fanny blev två. Jag har en gång sjungit. Senast jag sjöng karaoke var med Fanny Lundin.
2: Är det sant?
1: Och det var en lång paus före det också. Så jag tror att det är enda gången på 20-talet som jag har sjungit karaoke som var med Fanny Lundin.
2: Det gick inte så bra för mig, för jag kunde inte liksom ordena. Det var på finska.
1: Alltså jag sjöng, ifall du upplevde att du sög, så sög du inte ensam. Vi var två sugare där i så fall. Vi sjöng Arttu Viskaris Minna.
2: Minna!
1: Ja, och bra bis fortfarande. Och Fanny fick den idén att nu får vi göra så att God, vi får sjunga. Fanny ber mig sjunga karaoke. Åka med henne, då tackar jag ja. Och sen ångrar Fanny efter det. Nej, jag far hem. Hur får man radera det här på något vis? För det var ju liksom via en app, det är inte lappen som det var förut. Och det gick väl helt okej. Vi var inte sämst den kvällen.
2: Vi var inte sämst.
1: Vi var absolut inte sämst. Men att med mig idag Katja Felin, som är finsk mästare i karaoke. Hon ska representera sig själv och Finland i VM, karaoke VM. Tänk att det finns i Las Vegas här med Mona. Hur man tävlar i karaoke och hur liksom, sen att du far hon tränar då liksom, att om du tränar i längdhopp så får du hoppa, så får hon då träna till Pubbe Petter då på veckoslutet, när andra får dricka långkar dit. Det finns mycket att snacka
2: alltså,
1: om.
2: Alltså Singstar är ju ett sätt att tävla i karaoke.
1: Finns
2: men
1: det ännu?
2: Jag vet inte, du måste fråga henne.
1: Jo. Katja Felin, finsk mästare i karaoke med mig då.
0: Det kanske låter gott.

0: Det var Muna med Dancing on the Wall. Kanske Muna, men inte Muna.
1: Jag vet inte, jag tycker bättre om Muna.
0: Det
1: där blev fel, men jag tycker att uttala det så bättre.
0: Visst. Klockan är 10.53, vilket betyder att extrem morgon börjar lida mot sitt slut, för att klockan 11 om 7 minuter tar Kjell över med extrem dag.
1: Ja, tack för att jag fick komma.
0: Alltså, ja.
1: Jag tycker att jag har haft sån munribuli. Men imorgon är jag borta igen, då kommer Malin tillbaka och resten av veckan.
0: Du kan komma och hålla låda för vår del.
1: Ja, kanske jag kommer in och drar någon liten tävling till er.
0: Något tips och tricks?
1: Ja.
0: Mm, det kanske låter gott. Det vill du inte minsa. Det vill du inte minsa imorgon, hej. För den sista gången säger vi god morgon!
1: God morgon!

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten. Yle Extrem.

Lovelo och Stromae och Defleur. Aj, aj ändå. Så bra jag är på franska, brukar de alltid säga. Välkommen till det finlandssvenska YLE-programmet Extremdag med programledaren yours truly, Kjell from Hell, här i 2 timmar live fram till klockan 13. Kiva att ni är med mig.

Direktsen här på Yle Extrem. Jag heter Chill from Hell, det här programmet heter Extrem. Idag ska vi snacka väldigt mycket karaoke. Den bästa att prata om karaoke med i detta land, det är finska mästaren i karaoke, nämligen Katja Felin.

vad de skriker, Steve, där på arenan-chatten. Det här var Cowboy Hunters med en fin låt att öppna måndagen med. Den hette nämligen Perfect. Nu har vi kommit till det ögonblicket då jag gärna vill, genuint vill höra av er. Hur var veckoslutet? Hade ni det bra? Vad gjorde ni? För ett bra veckoslut kan ju, det behöver ju inte vara det att man har varit full i två dygn eller att man har varit på resa och vet du, levt lyxliv, bott på hotell och ätit och druckit så bra och vet du, aj, vad man har varit på kejka, man har varit titta på hockey eller sådär. Utan ett perfekt veckoslut kan emellan vara det att man får vara ensam, man får vara för sig själv, man får bry sig om sig själv och göra 100% sina egna jutton. Är det då så att man får vara ensam på stugan och hugga ved för sig själv och sova just så länge som man vill? Eller stiga tidigt upp? Man har alltid kanske den andra som klagar på att nej, nu ska vi sova länge. Och man kanske inte, för att sova länge är inte för varendaste en människa en vet du, bedrift att nu fick jag sova till 12 eller 10 eller vad nu sen då är liksom en vad nu är sent för någon. Men liksom, vissa är så att jag skulle gärna nu när jag har tid och har ledigt till exempel ett veckoslut, vilja stiga upp i god tid för att man vaknar naturligt klockan. Man kanske är trött på fredagen efter en arbetsvecka och man somnar före 10:30 tiden. Och då kan det hända att man är pigg och kry 7:30 tiden. Och då vill man stiga upp och tända lampan och dra upp gardinerna. Och istället för att man kanske måste ta i beaktan någon att oj nej, nu måste jag vara liksom tipptapp tyst här nu de första timmarna för att den andra vill masa sig. Så det blir liksom svårt att få det ihop helt enkelt. Så ett bra veckoslut för någon kan vara också att oj, ja, kaffe och kokar den 7:30 och så får jag på länk och så får jag plocka svamp och whatever. Så vad har ni donat under veckoslutet? Man kan ju sakta men ganska stor säkerhet i barmen konstatera att hösten är här och det där jag har haft ett ganska sysslolöst veckoslut, vilket har varit helt skönt. Det var lite medvetet också för att jag kommer att ha ett allt annat än sysslolös vecka. Jag kommer att ha två ganska långa arbetsdagar här nu idag och imorgon. Jag har ganska mycket att göra i kapp i och med att från och med onsdag morgon så är jag på resa. Jag är på resa från onsdag morgon till söndag kväll. Jag ska till England. Jag kommer att besöka bland annat Manchester. Dit ska jag flyga. Sen ska jag vara i Leeds en del och sen ska jag på en kompis bröllop. Så jag har sett fram emot det här veckoslutet väldigt mycket och jag hade ganska sådär. Jag konstaterar eftersom jag har haft ganska bråttom. Jag har ganska fullt upp senaste 2-3 veckor med väldigt lite liksom ledig tid och egen tid. Så konstaterar jag bara här mot slutet av förra veckan att jag ska på en resa. Och det här, nu är det inte vilken som helst resa att jag tar bara vanligtvis klarar jag mig om jag får. Om jag är bort i några dagar. Så jag klarar mig med en ryggsäck på ryggen. Jag har lite rena kalsare. Jag har lite rena t-skjortor. Jag har rena strumpor. Tandborste, hårborste. Kanske någon bok att läsa vet du, i flygplanen. Det är ungefär det. Jag klarar mig med ganska lite. Men nu är det ändå en sån resa då det krävs att man klär upp sig. Eller krävs, men kanske lite önskas att man lite klär upp sig. Att man tar kanske inte Black Sabbath t-skjortan på sig när man far på bröllop till England. Till Yorkshire-knutarna då. Så jag har valt ut färdigt och kollat att kostymen är i skick. Jag har valt ut slips. Jag har valt ut skor. Jag har valt ett par olika. Jag har till och med, vet du, skulle någon säga åt mig, liksom att Kjell, du kommer att prata om hur du har förberett dig för ett bröllop på radio istället för att prata om liksom Ripoli och hårdrock och allt sådant. Så det där skulle jag nog vara lite överraskad. Kanske man då har blivit gammal när man blev 44 nyligen. Nej, så jag är till och med lite förberedd. Och sen kom det kall dusch här i morse när jag vaknade. Jag brukar oftast när jag det här bokar inkvartering, ingen skillnad är det i hemlandet eller annanstans, så brukar jag oftast ta en sån här att möjlighet att man får avboka gratis ännu några dagar före resan. Så gjorde jag det här gången också, ifall man ändrar sig. Men så nu i morse så kom det, möttes jag av ett mail var det står: "Your booking, Mr. Simo says, your booking has been cancelled due to invalid credit card." Och jag var så att, va? Jag har ett nytt, relativt par månader gammalt bankkort, kreditkort. Och det där, först tänkte jag att oj nej, kanske jag gjorde den här bokningen med det där gamla kortet. Och nu har det där gamla kortets liksom, uppgifter som inte är i kraft mera. Men nej, tydligen har jag. Så det enda liksom, lösningen jag nu ser är i det här att de inte godkände mitt kort och jag måste boka det här samma rummet på nytt. Det kostar typ 20 år mer. Är det att jag har klantat mig när jag har bokat rummet för första gången och jag har lagt
fel kortnummer. Det är det enda lösningen jag ser. Snälla, säg att det här är så.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma, varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!

kom in en fråga här att vilka gäster har jag denna vecka? Och denna vecka har jag alltså två stycken gäster i och med att jag sänder idag och imorgon. Sen är det Julle som tar över från onsdag framåt. Och om Julle har gäster eller inte så det måste vi kolla med Julle helt enkelt. Men jag har nu gäster både idag och imorgon. Och idag så kommer vi att snacka karaoke mycket för att efter klockan 12 har jag finsk mästare i karaoke Katja Felin med mig här i studion. Trots efternamnet så talar hon inte svenska. Vad jag vet åtminstone vi talar finska med henne, men att det där. Så har ni några frågor gäller karaoke så efter klockan 12 så svarar Katja på allt. Hon är väldigt erfaren. Hon har representerat Finland redan tidigare också i karaoke. VM det ska hon göra också i år. Eller så tror jag åtminstone. Meriterad är hon vad gäller sång och karaoke. Och ska vara med och representera sig själv och Finland i karaoke VM i Las Vegas här på hösten. Så att det där, jag åtminstone har väldigt mycket frågor vad gäller karaoke. Imorgon sen så har jag en intervju som ni har frågat efter ganska mycket. Det var en intervju som skulle ske redan för några veckor sedan, men på grund av sista minutens tidtabellsförändringar så hamnar vi och skippar en intervjun då, nämligen Nightwish frontfiguren Floor Jansen. Så kommer ni att få höra en intervju med imorgon. Det var meningen att jag skulle ha Floor med mig för 2,5 vecka sedan ungefär tror jag. Och samma dag som intervjun skulle ta plats, tyvärr är Floor inte med mig live här i studion. Men det där, då som intervjun skulle ta plats, alltså så det där kom jag hit på jobb den morgonen. Och då fick jag ett meddelande att tyvärr så måste de flytta på alla den dagens intervjuer. I och med att det var någon flygtitabell, någon flygtitabell som hade ställt till det för Floors press den dagen. Så Floor Jansen, frontfigur i Nightwish, hör ni imorgon. Hon är med på videolänk imorgon efter, vi ska se nu, jag ska börja ge åt er ett klockslag till och med. Ja, 11.15 så hon är med liksom det här tiden om ett dygn är Floor Jansen med mig och då får man förstås också ställa frågor om man så vill. Fint att ni hör av er.

WhatsApp nummer är 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180. Och man kan också höra av sig på Arenan-chatten som ni hittar på arenan.tyle.fi eller din Arenan-app. Deft, jag undrar här lite vad människor har gjort på veckoslutet. Deft säger att jag var på AV, restaurerade gamla fönster och igår på kalas. Han inte sova ut det jag behövde. Okej, Deft, men förhoppningsvis denna vecka då. Det kom in ett meddelande här att vara 30 timmar på arbete, så inte så mycket till veckoslut, skriver någon. Var på Vasatorg och lyssna på dem här och körde lite loppisrace på söndag. Ja, där var något keiko på Vasatorg på veckoslutet. Där var det Patrik Isaksson och Krista Siegfrieds och alla möjliga, eller hur? Krista Siegfrieds kommer för övrigt också att vara gäst i detta program sen på augusti, tänkte jag säga. Oktober sen. Men när ni nu en gång börjar höra av er, så kan jag berätta åt er att ni får gärna fortsätta med det, för alldeles strax ska det bli dagens tre viktigaste låtar.

Bridgers har en låt som heter Lost Boys. Bästa lyssnare, bästa vänner, det har blivit dags för dagens tre viktigaste låtar. Jag har valt tre stycken låtar, alla är väldigt, väldigt nya och det är ungefär det som, vad ska vi säga, det är det som de har gemensamt. Det är att det är musik och att de är nya, de här låtarna. Där ungefär, man kan säkert hitta andra liksom knutpunkter och paralleller mellan de här låtarna. Men jag försöker ha diversitet och mångfald vad gäller de här tre låtarna som jag väljer ut varje dag. Det får vara metal, det får vara rock, det får vara hiphop, det får vara elektronisk avantgarde musik, det får vara singer-songwriter stuff på vilket språk som helst. Artisten får vara hur gammal eller ung som helst. Jag försöker att inte vara en genre-rasist eller en åldersrasist, utan tre stycken låtar som har liksom, som varierar från varann helt enkelt. När ni har hört de här tre låtarna så vill jag att ni tycker till och berättar er åsikt. Vilken tyckte ni bäst om? Ni får recensera låtarna bäst ni vill och berätta lite varför det var bu eller bä. Ni får ge vitsord om ni vill, ni får rangordna om ni vill, eller sen kan ni låta bli att göra något av dem här. Så länge som ni på något vis uttrycker åt mig vilken tyckte ni bäst om av de här tre låtarna, så berätta det åt mig via WhatsApp-numret 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. Tre stycken låtar har jag åt er idag, och vad ska vi nu säga om dagens startfält då? Nå, vi har ju lite finlandssvenska vindar här i första låten, sen har vi pur svenska vindar i andra låten, och sen så kanske vi tar det till klubben sen på tredje låten. Så gör vi. Det är startfältet idag, och än en gång WhatsApp-numret är 044-7800-180. Vi börjar med Felin, det vill säga Elin Blom. Henne hade jag också faktiskt som gäst här i detta program i början på sommaren. Hon har redan varit bosatt i Sverige i många år och gjort karriär där under namnet Felin, och det känns som att det har nog gått bra en stund redan, men det känns som att hon har level up under senaste året två, och nu börjar det verkligen gå bra. Hon ska på turné med Hardkiss, stor Europa-turné, alltså över en, ja, cirka en månad lång Europa-turné som börjar i Wrocław, vackra Wrocław i Polen, och kör igenom egentligen typ största delen, åtminstone mellersta Europa. Det är mycket mellersta Europa. Det är mycket Tyskland, Österrike, Frankrike, Schweiz, sen lite Tjeckien och ja, väldigt mycket Tyskland och Polen och Slovakien. Och turnén slutar sen i Norden. Det blir Danmark, Norge, Sverige och förstås på klubbarnas klubb Tavastia Helsingfors. Första i tolfte, där avslutar Felin sin turné. Hon har bjudit på en ny singel som ni nu ska få ta del av. Det här är Felin, den första låten av dagens tre viktigaste låtar. Den heter Running Red Lights.

var i Finland, svenska Fronterier kommer hon ursprungligen Felin där med en låt som heter Running Red Lights. Jag måste ju säga också om Felins musa, Felins musa, att jag tycker att det blir bättre hela tiden. Och jag har nog varit så där tidigare för att jag har följt med hennes karriär ända sedan hon var, när hon var jätteung, vad var hon, 11-12, när hon var i det här Sister Twister som också var med faktiskt i OMK i tiderna. Eller hette det OMK då man ändå var, eller var det så pass länge sedan att det var ännu före det? Det måste vara i OMK, ja, oberoende. Och sen så blev det idolkarriär, så var hon en sväng lite till USA och nu har hon stadgat sig i Stockholm sedan många år bakåt. Och det där, har följt med hennes karriär under, alltså namnet Felin, ända sedan första början. Och jag har alltid börjat fundera så där att finns det liksom en publik? Att ha hon en publik? För att jag givetvis, jag har träffat henne och gjort intervjuer med henne, jag har spelat hennes musa i många år, men jag har alltid funderat hur liksom, hurdan räckvidd, hurdan publik har hon? Och det känns som att nu under senaste, med de här senaste singlarna så har jag börjat liksom träffa liksom, eller jag har fått den där filisen med senaste biserna nu senaste två åren, att okej, det här har ju, skulle definitivt ha en publik. Running Red Lights heter den där låten. Men nu ska vi vidare. Från en finlandssvensk till en pursvensk. Och det är ju då Klara Almström. Bara 22 år gammal är hon. Hon har också, liksom Elin tidigare där, slått igenom via Idol. Det var 2022. Hon blev tredje faktiskt då. Och sen har hon varit med i Mello, var hon var med faktiskt i år. Klara Almström, mina damer och herrar. En av dagens tre viktigaste låtar här på Yle Extrem och Extrem Dag. Den här låten heter Notre Dame.

av tre låtar i kategorin i serien. Dagens tre viktigaste låtar har ni blivit bjudna på. Men ifall ni sparkar grus där och tänker att det var skit hit, jag tycker att det är dåligt. Så ge nu inte upp riktigt ännu, för jag har en låt åter. Kanske den skulle råka vara något åter. Det som jag nu har sagt varje dag här, att jag strävar efter en mångfald. Jag strävar efter att de här tre låtarna som jag spelar åtminstone inte påminner allt för mycket om varann. Sen kan det ju hända att det kommer de dagarna då det råkar någon låt som råkar ens egna smak. Och sen kan det hända att det är någon dag som att nej, ingen av de här tre genrerna är inte riktigt min grej. Då kan man vänta snällt eller styggt på följande sändning. Då det kanske kommer något som faller en bättre i smaken. Återstår att se. Men tre stycken låtar har jag spelat åt er. Två av dem, tre stycken låtar ska jag spela åt er och två har jag spelat. Och den som finns kvar ännu på listan, det är Crystal och Rudimental. När ni har hört den här låten så vill jag gärna höra er åsikt. Vilken tyckte ni bäst om? Ni får ge vitsord eller rangord eller motivera mycket eller lite eller inte alls ifall det känns som så. Ni når mig på WhatsApp-numret 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180 eller sen via Arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Men här är den tredje låten. Lyssna på den ännu förrän ni tar och bestämmer er vilken ni tyckte bäst om. Det är Crystal och Rudimental 3, 2, 1.

ja, dagens tre viktigaste låtar, den första batchen för den här veckan har ni nu fått lyssna på och njuta av. Det är tre splitter nya låtar och jag skulle faktiskt våga säga, väntas nu, jag tar och kollar här. Ja, alla de här låtarna släpptes förra fredagen, så att så pass nya är de. Nu vill jag gärna höra, vad tyckte du? Vilken tyckte du att var bäst? Vill du ge vitsord? Vill du rangordna? Vill du lite recensera dem om du vill? Vill du konstatera kanske som vissa emellan gör att Natchell, allt var shit idag, ingen får poäng, eller allt var shit, men det här var nu minst shit. Så får man också göra så. Stilen är fri. WhatsApp nummer är 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Vi tar ju en liten recap, eller hur? För inte kan man ju minnas allt här som sker i livet. Vi börjar med Felin och Running Red Lights.

Nåja, låt komma åsikter hitåt. Tack och vad vet ni, brutalt ärliga. Ni får nog vara brutalt ärliga med mig. Skriv in till WhatsApp-numret 044-2800-180. Det vill säga 044-2800-180. Eller arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi. Keep the åsikter coming. Och sen så tar vi och kolla. Vad tyckte ni? Vilken låt fick mest röster? Ni har en låt på er, sådär ungefär, att påverka slutresultatet.

Kiva att ni är med mig och joinar mig med er åsikt angående dagens tre viktigaste låtar. Det har kommit rikligt med meddelande och det är väldigt jämnt. Är det. Jag vet att det låter som en, vet du, ja, som någon sån här liten, jag tänkte säga liksom trasig grammofonspelare, men det är kanske lite sån här gammal referens. Jag tänker att det är något sån där som att knappen har blivit intryckt och sen bara upprepar det sig hela tiden. Jag vet att jag låter med vissa saker kan jag låta så dag ut och dag in, men jag skulle inte säga så om det inte är sant, för att det är än en gång svin jämt bland alla, alltså alla de här tre låtarna inom två röster, så vad som helst kan hända ännu. Ni hinner ännu vara med och rösta och påverka om ni vill, om ni är snabba. WhatsApp-nummer är 044 780 180, eller sen via arenan chatten arena.yle.fi. Och för er som tunar in under förra låten och sa att vad fan snackar du om nu, Kjell? Jag kan berätta att det är dagens tre viktigaste låtar som jag just har spelat, och jag vill helt enkelt veta, det är en liten favor jag vill ha av er. Jag vill ha er åsikt angående låtarna, vilken tyckte ni bäst om? Och vi tar en liten recap ifall du inte hann höra dem i sin helhet. Jag börjar med Felin och Running Red Lights.

Vi ska se, vad tycker jag schackkriget? Vi börjar här på chattens sida. Det är många som ger enskilda vitsord. Jag tycker att det är nog ganska kiva. Riku säger så här, han har inte varit så glad över dagens låta, tror jag. Riku säger att första låten får 3,5 av 10, andra låten får 0,5 av 10 och sista får 0 av 10. Så första låten får min röst idag. All right, reasoning. Jag vill utan säga, låt nummer 1 får 7,2 av 10. Låt nummer 2 får 3 av 10 och låt nummer 3 får 5 av 10. Så låt nummer 1 får min röst. Det, vet du, Riku, jag tror att Riku, du har skapat det här formuläret här på Arena-chatten. Det är fint. Beata säger att 2:an får min röst idag och Max Tack säger alla var bra idag, men 2:an var bäst. Kiva. Felin och Klara får delad första plats. Okej, vi lägger antecknar det också här. Det är väldigt jämnt just nu, kan jag säga. Alltså kanske svensken. Lite mysig. Mm. Felin var bäst. Felin var utan vidare bäst och blir bara bättre och bättre, säger någon. Andra låten är solklar etta. Sedan ettan och trean. Ja, ingen katastrof, men inte bäst. Etta är Crystal och Rudy. Rudimental. Andra är Felin och tredje är Klara. Sverige borde hitta på något nytt att sjunga om. Det är samma sak om och om igen. Kan ju nog hålla lite med den åsikten där faktiskt. Sen, vad tycker Max då? Max, han säger på det viset att nummer 3 har det bästa flowen så här till måndagen, så det är dagens vinnare. Felin har utvecklats väldigt, väldigt fint. Det säger Katarina. Bra point där. Nåja, alla var bra, men tyckt bäst om den tredje. Alla kan komma att spela på årets sista hemmamatch i Veikkausligan i en stad du brukar besöka. Jag har ju lite aning om vilken stad du pratar om. Står mellan första och tredje, men idag skulle jag vilja låta nummer 3 att det var något bättre. Ja, jämnt har det varit. Det har varit väldigt, väldigt jämnt. Och det här liksom är inte ord som jag nu bara slänger ur mig riktigt för ros skull. Men med den knappaste möjliga marginalen så tog Felin hemsegern idag.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

DC här på Yle Extrem och en ny singel som heter Marianne. Hälsningar till alla som heter Marianne. Det gläder mig att det redan nu har kommit frågor och kommentarer angående min gäst idag. För idag så kommer vi att få träffa, alltså strax om en liten stund, bara strax efter nyheten, så kommer vi att prata med finska mästaren i karaoke. Och det att det redan finns en sån grej tycker jag att det är roligt. Och jag har så mycket frågor, för att karaoke ses ju ändå liksom till... Alltså det är ju en hobby, och det är inte liksom inte ens en hobby åt många. Utan att många är så att liksom det är en sån här extra sån här... extra form av nöje. När man far ut med kaverina, så istället bara för att sitta vid en bar och spela kimble eller sitta i en bar och docka eller något sånt här, så får man och lyssna och följa med och sjunga karaoke. Och sen finns det de som jag vet inte, är det nu fullt sagt att säga det tar liksom ännu mer på allvar, men jag har gjort det liksom nästan till en sport. Och Katja Felin är alltså färsk finsk mästare i karaoke. Hon ska fara representera sig själv och Finland i karaoke-VM i Las Vegas här på hösten. Katja Felin, finsk mästare i karaoke, joina mig om en liten stund. Jag har så mycket frågor och ni får pitcha in mera frågor till 044 780 180. Finsk mästare i karaoke, Katja Felin, joina mig om en liten stund. Före det, nyheter med Sabina.

0: Idag hör Helsingfors tingsrätt båtsmannen och kaptenen på fartyget som misstänks för att ha söndra elkablar i Finska viken på nyårsafton. Både den azerbaijanska båtsmannen och den ryska kaptenen misstänks för att med flit ha haft sönder undervattenskablarna. Men de misstänks också för ytterligare 8 försök av att försöka då ha sönder de här några andra undervattenskablar.
1: Så 8?
0: Ja, 8 försök.
1: Okay.
0: Det är allt vad de misstänks för alltså vid det här skedet. Båda två nekar till brott och säger att det var inte deras avsikt att ha sönder de undervattenskablarna som då gick sönder på nyårsafton. Dessutom så säger de att Finland inte borde ha någon dömande rätt i den här saken i och med att kabeln gick sönder på Estlands ekonomiska zon. Åklagaren kräver 2,5 års fängelsestraff till både båtsmannen och kaptenen. Före detta statsminister Sanna Marin och SDPs ordförande Antti Lindtman undvek en drönarattack i Ukraina idag med nöd och näppe. Nej, inte idag. Den här veckoslutet, förlåt. Marin och Lindtman reste till Ukraina under veckoslutet för att delta på en konferens i Kiev. Och de reste med tåg från Ukraina till Polen. Och då färdades de precis bredvid ett annat tåg som evakuerades flera gånger under resan. Eller, jag vet inte hur det riktigt har gått, men den evakuerades på grund av drönarhot. Det här berättar Marin själv till Helsingin Sanomat. Tidigt på söndag morgon så träffade en rysk drönare ett tåg nära gränsen till Polen. Och samtidigt som det här då hände så hade flera andra europeiska ledare också då rest med tåg från Kiev till Warszawa på grund av den här deras konferens. Och den här konferensen då, det är samma som Marin och Lindtman hade varit på där i Kiev. Även Storbritanniens före detta premiärminister Boris Johnson och CIAs före detta chef David Petraeus var också på resande fot när drönarattacken hände.
1: Alltså jag läste om det här igår sent på kvällen och just det där Boris Johnson nämndes och vem var det nu annan? Det var ändå liksom en hel, jag var inte medveten om Sanna Marin och Antti Lindtman, men att det verkar ju ha varit en hel hög av liksom då, stora profiler inom politik,
0: ja.
1: Helt sådär worldwide. Och jag började fundera sådär att nu händer ju ingenting, nu lever alla de här, de är oskadade och sådär. Och det är lite sådär, det är ju tråkigt också att det blir som så att vi människor, för att vi är tyvärr, trots att det är hemska saker som har då försiggått i Ukraina redan länge, men att vi har tyvärr blivit liksom lite vana med det, att jaha, okej, nu har det, vet du, dött och det har exploderat och det brinner och det är hemska saker ändå, men att vi är tyvärr liksom vana med den där nyheten och man kanske inte höjer på ögonbrynen, fast jag tror att liksom det här gäller nästan alla, till och med de som bryr sig allra mest kanske är sådär att aha, nu händer det så här idag eller igår. Men sen när det är några politiker som är i fara, så då bryr man sig liksom lite mer. Det borde inte vara så, men nä, så funkar
0: jo
1: människan.
0: Exakt.
1: Du behöver inte vara något fel på dig för att det ska liksom, att du skulle vara så funtad. För tänk om det skulle ha hänt något. För nu
0: exakt
1: är det sådär att nu är, jo, vi ska stödja Ukraina och jo, människor stöder också och liksom förser dem med pengar och med utrustning och allt möjligt sånt här. Men sen plötsligt liksom att om några politiker skulle ha blivit skadade, vad skulle då ha hänt? Nu är det alltså spekulering bara.
0: Ja, och jag tror också att det är faktum att vi känner namnet och vet ansikte på dem. När en, okej, nu är ju som sagt inget hände åt dem, men om någon av dem skulle ha dött och en död människa, som det har hänt någonstans då att någon har dött och de får ett ansikte och ett namn, så då tycker jag att folk liksom bryr sig på ett helt annat sätt än att det är så anonym siffra.
1: Ja, är det då mänskligt eller är det då skenheligt? Det vet jag inte. Det är väl liksom,
0: jag kan inte ta ställning till det.
1: Nej, men jag tror att vi liksom, de flesta av oss gör sig skyldig till att tänka på det där sättet.
0: Månne inte. Ja. Jag tror att det är mänskligt.
1: Mm, precis.
0: Mera nyheter kan ni läsa på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videor. Vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

Psy här med senaste singeln som heter Animal. Klockan är 12:10. Jag heter Chill from Hell och det här är extremdag. Håller på en fram till klockan 13. Och för er som brukar följa med detta program någorlunda regel, vet, jag måste säga en sak. Jag tänker vara helt nu sådär. Jag tänker vara transparent och jag tänker öppna ridå. För det här personen i fråga nu. Nu talar jag inte om min intervjuobjekt idag. Jag kommer en liten stund att tala med Katja Felin som är finsk mästare i karaoke, vilket det är också fascinerande det. Och vi ska prata med Katja och ni har skickat frågor redan och det får ni fortsätta skicka. Men jag vill bara säga nu, jag kanske inte skulle behöva säga det här, men det här vill jag dela med er. Det hände något under nyheterna just. Sabina var här och läste nyheter och jag har min mail upp här hela tiden och vet ni vad som har hänt? Jag vill säga det här nu åt er. För att vissa av er känner till en viss historia med mig och en viss artist. Jag fick ett e-postmeddelande av en människa i branschen. Och sådana får jag ju hela tiden, liksom tiotals i dagen. Är det då sen liksom promomaterial av ett band eller något pressinfo? Nu har jag fått ett mail med en rubrik på finska. Och jag kan säga att den finska rubriken översätts till svenska som Dr. Alban-intervjuer erbjuds. Vad säger ni, extremdag-lyssnare? Vill ni höra Dr. Alban i extremdag? Vissa kanske känner till då att jag har pratat om mina erfarenheter med Dr. Alban tidigare. Så vill ni kanske höra en intervju med Dr. Alban i extremdag? Om ni säger ja, om majoriteten säger ja, så säger jag ja till det här intervjun. Men nu ska vi inte fokusera oss på Alban. Det tar vi sen i framtiden om det blir av. Nämligen, nu ska vi tala om FM och VM i karaoke. Hur tävlar man i karaoke? Katja Flin är finsk mästare i karaoke. Hon ska berätta allt vi behöver veta om det här. Efter Calvin Harris.

Okej, en gång tidigare. Och det finns mycket att fråga vad gäller tävlingskonceptet med karaoke. Det finns ganska mycket att fråga här. Vill ni fråga något så kan ni skriva in till 044-2800-180 eller via arenan-chatten arenan.yle.fi. Så fortsätter vi med finsk mästare i karaoke, Katja Felin, alldeles strax.

0: Den där låten slutade jätte i väggen. Det var sådär som att, nåja Erika, den här låten är exakt 3 minuter lång. Sen trycker vi på paus i studion. Så gjorde de också där. Nelly Björkqvist.
1: Ja, jag står här, ja.
0: Du står här som tur och det gör också Nalle.
1: Nalle
0: Balman.
2: Hej, här kommer jag inskrikande bara i studion när dörren var öppen. Jag skrek med Fanny där ute. Jag förstod ju inte att vi skulle prata.
0: Ja, men det är, man kan inte förstå alltid. Du förstår ju mycket annat. Hej, vilka är karaoke-bravur?
1: Stadius.
2: Jo, Tommy Körberg i Stadius.
0: Bådas?
2: Ja.
0: Har ni gjort det som du någon gång?
2: Nej,
1: men okay. Håll i hatten.
2: Kommer aldrig hända heller.
1: Jättekam.
0: Frågan är nu det, att tycker någon annan att det är er bravur?
1: Ja, alla.
0: Eller, är det så där liksom att om ni...
2: Inte nu vår, inte men...
0: Nej, vår, va?
1: Nadde vill ha det här. Hon vill inte att det ska vara duo nu.
0: Nej, men har ni sjungit någon gång Stadius och andra än era fulla kompisar har varit sådär? Nej. Att det där var bra sjunget.
2: Jag skulle gå och lägga mig under bussen ifall jag skulle vara ihågkommen. Eller mina kompisar skulle komma ihåg mig som den här att... Oj, Nadde brukar ju alltid sjunga den här på karaoke. Det är det sista jag vill bli ihågkommen som.
1: Ja.
2: För jag tycker inte att det är så jätteroligt. Jag tycker inte om när folk sjunger karaoke. Jag vet att du har haft någon karaoke-världsmästare här.
0: Ja.
2: Men jag tycker inte om karaoke.
0: Ja.
2: Kan vi bara sitta och ha roligt och prata istället?
0: Nej.
1: Ja. Eller bara dricka och vara tyst.
0: Ja.
2: Man behöver inte vara tyst, men sluta riva i den här karaoke-mikrofonen hela tiden.
0: Du sa att det är det sista du skulle vilja ha kommit
2: ja.
0: Det finns... Du vet, det är ju några saker som är lite obehagligare.
2: Är det faktiskt det?
0: Några.
2: Ja,
0: okay. Några saker.
2: Okej, okay, nu när vi nu ska ta det så här djupt.
0: Ja,
2: så,
0: nu är det allvar. Här skojar vi inte.
2: Okay, nej. Så topp 3. Då är på plats nummer 3 karaoke.
0: Och vilka är på plats 1 på?
2: Jag kan inte säga för det är så hemska saker.
0: Okej, okay, ja. det var dit. Jo, jag tror att vi tänker på samma saker. Ja. Som vanligtvis, och i fängelse borde vi hamna.
1: Ja.
0: Nadde och Nelly,
1: ja.
0: Jag tänkte ni... presentera för nyheter efter klockan 13.
1: Karaoke-nyheter.
2: Jag vill prata om att jag har varit och fiskat, så ska jag prata Mumin.
0: Jag har på mig, vill jag säga, jag har en ny t-shirt på mig idag och den här är köpt med födispengarna. Jag fick av min gummor och guffar som är inne som hade 20 euro.
2: Ja.
0: Och så pratar vi så där att Kahana får ha den nu här i bakgrunden. Att nu ska du köpa något som du tycker om, Kjell. Och jag sa att det är en Black Sabbath-t-shirt som jag skulle kunna köpa. Men den var 22 euro. Så Nelly pitchade in med Mobile Pay med 2 euro till.
2: Och nu är det nya kläder.
0: Så nu är det nya kläder.
1: Oj, si du.
0: Oj.
2: Vad fin.

Orbiter heter den här låten. Jag heter Chell from Hell och tack för sällskapet, hörni. Jag är här ännu imorgon och då har jag med mig via videolänk Flor Jansen. Vi hörs då, moin!

0: Matte och Nelly.
1: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så jag nacken på soffan och grät med en mummogardin.
2: Som var,
1: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
2: Ja.
1: Som trasslade in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
2: Men vad har du för...
1: Men ibland är det ofastligt, förstår du.
2: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
1: när
2: in?
1: När man svingar förbi hattigt. Så. När man svingar omkring.
2: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

0: Det var Arctis med Cyber Love. Det är extremt lyssna på. Sabina är här. Det är dags för nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: Finland ökar sitt försvarssamarbete med Frankrike. Idag skriver Finlands utrikesminister Elina Valtonen under ett samarbetsavtal med Frankrikes utrikesminister Jean-Noël Barrot. Avtalet fastställer ett strategiskt försvarssamarbete mellan länderna och tanken är att det ska då främja samarbete i bland annat säkerhet, försvar och klimatfrågor. Utrikesminister Valtonen säger att Frankrike är en central och partner och allierad för Finland och att vi särskilt i den nuvarande geopolitiska situationen behöver alliera det mer än någonsin.
3: Gud vad bra att du förtydligade det här, för jag såg det här på Alexander Stubbs sociala medier och jag försökte läsa och jag försökte förstå så här. Vad är det vi har gjort
2: eller,
3: för någonting?
2: Eller, för det här kan också, har du läst kanske om det att vi nu är med i Frankrikes kärnvapenhot?
3: Ja, det kanske typ, det.
2: Ja. För det är en...
0: Vad ska vi hota?
2: Vi hotar inte direkt.
0: Vad håller vi på med?
2: Ydinpelote kallar de det för på finska.
0: Ja.
2: Alltså, nu är det ju det att vi är ett av typ 9 länder som nu är med Frankrike om det här ydinpelote, som de kallar det.
0: Ja.
2: Kärnvapen.
0: Ja. Pelote.
2: Ja.
0: På svenska.
3: Förlåt.
2: Alltså för grejen är den att det är också en del av det här liksom
0: avskräckande.
2: Avskräckning. Ja, men vi fattar ungefär.
0: Ja.
2: Ja. Jag kan berätta mer om det fast i nästa nyhet jag lovar.
3: Ja, precis.
2: 320 passagerare har evakuerats från ett kryssningsfartyg i Rønne hamn i Danmark. Passagerarna evakuerades på grund av en eldsvåda som bröt ut i morse, säger Bornholms polis. Kryssningsfartyget heter MS Amadea och eldsvådan börjar i fartygets förråd för sängkläder. Enligt polisen släcktes branden på ungefär 10 minuter och nu undersöks orsaken till eldsvådan närmare. Rønne hamn befinner sig på den danska ön Bornholms tätort. Och Bornholm är en ö på ett strategiskt ställe i Östersjön mellan Sverige och Polen. En surfare i 50-årsåldern har förts till sjukhus efter att han har blivit attackerad av en haj i västra Australien. Mannen uppges vara allvarligt skadad. Och det här är inte den första hajattacken som rapporteras på senaste tid. Australiska forskare säger att hajattacker har blivit vanligare, sannolikt på grund av att det har blivit allt varmare havstemperatur och på grund av att det är trängsel i vattnet. Bara under 2026 så har 2 personer faktiskt dött också i hajattacker i västra Australien. En var en 38-årig man som dog i maj och den andra var en 34-årig dykare som dog i juni.
3: Oj.
2: Ja, det här rapporterar australiska ABC.
0: Mm.
2: Men nyheter kan ni läsa på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videon. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Och sen kan ni också stanna kvar här på Yle Extrem för det blir mera nyheter med Sabina klockan 14 i Extrem eftermiddag.

0: Där var det pausa med Magnetic. Extrem. Glad är måndag. Klockan är 6 minuter över 1. Det är extrem eftermiddag med Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter här och håller dig i sällskap till 16:30 idag.
1: Skriv det.
0: Sluta. Vet du hur man börjar en måndag på bästa sätt?
1: Nej, hur gör man det? Berätta.
0: Hur skulle du göra? Vi ser om vi tänker samma.
1: Jag skulle bara stiga upp ur sängen och göra hacken. Det första jag gör.
0: Det har inte gått många sekunder. Nej. Du har redan sagt skibidi.
1: Ja.
0: Och så har du sagt att du vill dansa hacken. Det är många timmar kvar i den här studion.
1: Oj, hur ska du klara dig? Jag ska dricka kaffe i sängen, ja.
0: I fyra
1: timmar.
0: Men när ska du dansa?
1: Det är när jag stiger upp ur sängen. På väg till kaffemaskinen.
0: Du hackar till kaffemaskinen.
1: Ja.
0: Kanske du ska få göra det här nu.
1: Ja.
0: Jag tänker att man börjar måndag med bra musik.
1: Ja.
0: Eller alla dagar börjar man med bra musik.
1: Okay.
0: Ingen skillnad att det är måndag, torsdag, lördag, fredag. Eller en annan dag.
1: Ja.
0: Inte med att hacka.
1: Nej.
0: Ska vi lyssna på en bra låt då?
1: Ja.
0: Mm. Ska se vad den heter?
1: Ja.
0: Visa dina tuttar, hardstyle.
1: Yeah, så det blir hacken.
0: Ja, av artisten Ebba Dunk. Håll i er, glad måndag!

0: Det där var Epa Dunk med Visa dina tuttar hardstyle som vi börjar måndagen på bästa sätt och det var att orsaken till varför jag valde den här låten var för att jag tänkte att en sak Nelly är musik.
1: Vill du att jag ska göra och det är att jag ska
0: du ska visa. Nej! Du ska ha kläderna på dig.
1: Ja.
0: När vi spelar musik som vi tycker om här så oftast uppskattar lyssnarna det.
1: Jo.
0: Sen om vi kanske pratar om något så är de sådär bla bla bla, håll käft.
1: Jo, men, spela Shoreline.
0: Ja, men när vi öppnar musikarkivet och tänker att nu ska vi lyssna på musik så då brukar de oftast bli glada.
1: Jo.
0: Här var Ted som hörde av sig och skrev in på WhatsApp 044-28-00180. Nå, äntligen nå bra musik!
1: Jo men, och så skriver nästa Kristoffer också att nu var det vackert. Man skulle kunna tro att någon forntida filosof som Aristoteles har skrivit den här.
0: Den var djup. Den var väldigt djup.
1: Och på Arena-chatten har det inte heller varit tyst. Ska jag säga. Det här rasslar in. Där skriver förhud, håll i hacken. Jättebra.
0: Det var, vet du vad? Det var faktiskt roligt. Ja. Jag skrattade åt det.
1: Ja. Jag blir utan Per Slickenberg, skriver tuttar överallt. Och sen så skriver Rattler 95, disgusting. I don't like.
0: Nej, men det är okej.
1: Så är det.
0: Man behöver inte tycka om allting. Men det som var roligt med den här låten var för att här var ju liksom blandat både musiken som Nelly tycker mest om och musiken jag tycker mest om. Epadunk och hardstyle.
1: Så här skulle det liksom låta om våra genre, musikgenre skaffa barn.
0: Är det här också låten vi ska skriva? Jo.
1: Inte skulle vi ju komma på något bättre.
0: Vad skulle vi det? Vi var vidare med Swedish House Mafia och Lyckeli. Kickelis kusin.
1: Just det.
0: Pippelis kusin också.
1: Den också, ja.
0: Happiness is som särhet alla den.

0: Swedish House Mafia. Lyckelig med Happiness is so sad. Klockan är 1:15. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Nadde och jag sitter här i studion som på nålar, för vi bara sitter och väntar på att vi ska få hämta kaffe. Jag jobbar hemifrån på förmiddagen idag. Jag drack ingen kaffe för Nadde skrev. Nadde skrev att hon har tagit med extra god mjölk.
0: Ja,
1: kaffemjölk idag.
0: Jag har tagit med kaffemjölk idag med Jonelli som smakar vitchoko och kex. Och jag var på morgonen när jag packade med den, så tog jag den från kylskåpet.
1: Ja.
0: För att jag hade, det var så synd om mig idag på morgonen. Jag hade kokat kaffe.
1: Mm.
0: Och så märkte jag har ingen mjölk.
1: Nej.
0: Så då måste jag fara till butiken efter mjölk. Och så hade jag ju lite bråttom. Och jag orkade inte klä på mig jättemycket kläder. Så jag var ju kommando under shortserna i butiken.
1: Ena tidsen ut.
0: Så typ. Jag trasslade in den där i de automatdörrarna.
1: Ja.
0: Och i de där portarna när man kommer in i butiken. Och i portarna när man ska ut från köpbetjäningskassan. Där hade jag trasslat in alla mina egodelar. Nej, men så får jag dit. Och när jag står i kassan.
1: Ja.
0: Så kommer jag på. Ajo, men jag har ju mjölken i ett annat skåp. Och där är fyra mjölkburkar, så då har du ju köpt jättemycket, vet du.
1: Så då har du 5 liter mjölk hemma?
0: Nå, säkert mer. Obs, har du mjölk? Jag ska ha köpa komjölk.
1: Nej.
0: Och då så hade jag köpt så många, så tänkte jag, nej, nu ska jag överraska, så tar jag med en av de här goda mjölkarna.
1: Ja.
0: Jobbet som vi kan dricka, vet du.
1: Ja.
0: När vi ska ha fika. För att vi, jag är ju över 30. Och Nelly närmar sig 30.
1: Ja.
0: Så det här är den där lilla guldkornet i vardagen.
1: Jag är ju, och då blev jag så inspirerad när du skrev att du skulle ta med den här goda mjölken. Och så frågade jag, ska jag ta med bulle? Mm. Och så gick jag också till butiken och köpte bulle. Mm. Eller först gick jag och panta. Och sen gick jag och köpte bulle med pantkvittorna.
0: Med sista pengarna.
1: Jo, med sista pengarna. Mm. 50 cent måste jag betala direkt ur eget konto.
0: Nej.
1: Aj. Nej, men och så drack jag ju ingen kaffe hemma, för jag tänkte nu ska jag hålla mig.
0: Man måste spara sig.
1: Jo.
0: Det är sant.
1: Och jag är ju inte beroende av någonting, vet du, jag röker inte, snusar inte eller någonting.
0: Nej.
1: Men nu känner jag det här. Jag tror det är så här det är att sluta röka.
0: Alltså du har hela, ända sedan du kom på jobb, typ 25 minuter sedan.
1: Ja, literally.
0: Jag vet inte, jag ljuger inte ens. Nelly var aldrig här. Hon kom på riktigt för 25 minuter sedan.
1: Ja.
0: Så hade jag till dig, men så ska jag söka kaffe nu. Men alltså ska jag nu gå och söka kaffe? Och jag sa nej! Att 13:30. Har vi kommit överens om att då dricker vi kaffe och äter bulle.
1: Mm.
0: Och vi skulle vilja att du där ute som lyssnar på, ska vi ha en gemensam kaffepaus 13:30? Låter det som bra? Är det en bra tid att ha kaffepaus?
1: Jo, jag tycker det låter bra. Jag vet att vi brukar ha någon på arenan också, i arena chatten som sitter och
0: Beata.
1: Väntar.
0: Jag tror det är Beata.
1: Ja, jag tror också det. Som sitter och väntar med att knäcka igång kaffemaskinen.
0: Ja.
1: Och så till kaffe med oss.
0: Mm.
1: Så om det är så att du sen dricker kaffe 13:30, så kan du skicka in bild till oss på WhatsApp 044-7800-180, så dricker vi lite kaffe tillsammans här om 12 minuter.
0: Oj, det blir så kiva.
1: Gud vad mysigt.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
0: Average Kid Luke med Promised Neverland. Neverland, är det Peter Pans eller Michael Jacksons?
1: Det är Peter Pan.
0: Okej. Vad heter Michael Jacksons?
1: Men det heter nog samma, tror jag. Neverland är ju det där som man inte växer upp.
0: Ja. Så det var det. Så vi vet inte fortfarande vilket han menar.
1: Jag tror att Michael Jackson tyckte om när de inte växte upp. Det var väl det.

0: Average Kid Luke med Promised Neverland.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Det har ju varit veckoslut och jag har varit ute och fiska.
2: Jaha, har du fått nagg i napp då? Nej, du har det? Se, alltså då för bakgrund så, där, så var du ju fiska för kanske en vecka sedan, 2 veckor sedan. Och då var du där och fick den här 100 grams gäddan.
0: Ja.
2: Har du tagit ett nytt PR nu? Nej, du har det? Detta.
0: Eller? Alltså, okej. Okay.
2: Ja, ja.
0: Ett, jag älskar hur mina fiskeresor, att alla andra involverade i dem.
2: Ja.
0: Vet du, jag kan inte självständigt välja vilket drag jag ska ha.
2: Ja.
0: Jag kan inte veta hur jag ska använda de här dragen. Jag vet inte hur jag ska fiska gädda. Jag vet inte vad jag ska vara. Ingenting. Men vet du, fiskepojkarna där ute på Instagram och också ni som lyssnar på Extrem eftermiddag, de är så hjälpsamma och de hjälper mig så mycket. Förra veckan var jag då till motorbutiken och så tänkte jag att nu ska jag köpa såna här drag som stora pojkarna som fiskar säger att jag ska ha, att de här ska vara bra.
2: Ja.
0: Att man ska ha ett väldigt grant drag och ett liksom ett mer naturlig färg.
2: Ja.
0: Och att de gärna ska vara större, för ju större drag desto större fisk.
2: Mm.
0: Och så har jag sett då att det finns en annan drag, för att våra lyssnare brukar skicka in fiskebilder.
2: Ja.
0: Hit på WhatsAppen åt oss som är 0447800180. Så jag sitter att det är sån där, att alltid så har den där gäddan inte då svalt det där draget när det hänger, vet du, i mungipan.
2: Jo, de har persat lite bara.
0: Ja, så jag sitter där draget och tänkte att jag vill ha ett sånt där. Får jag till motorbutiken och tänkte att nu ska jag köpa sån där drag, för tammig god morgon, jag ska ha en gädda som är större än 100 gram än den som jag fick då för någon vecka sedan. Jag var och köpte, jag var så nöjd med den där, vet du, dragen. Jag köpte ett som var jättegrant och ett som var mer naturligt. Det var såhär, det såg kanske ut som en sill, vet du, att det var såhär ljusblått.
2: Ja.
0: Och sen var det ett som var som en abborre men jätteneongrann. Jag visste inte att man måste ha någon teknik för att fiska med de här dragarna.
2: Ska man ha det?
0: Nej, men förstår du, Nelly, på riktigt fiske? Det är inte bara så att jag ska bara ut
2: och kasta. Bara släng det lite i sjön och väva lite. Nej. Så
0: är jag. Ja, det är det. Det är det. Men det finns liksom det finns teknik och allting, och beroende på hur den här drag du har så ska du fiska på olika vis för att de ska bete sig på olika vis.
2: Ja.
0: Då så hade jag köpt de här dragarna och laddat upp dem på min Instagram.
2: Men vänta, får jag bara paus? Får jag fråga? Är det nu så att om man har ett särskilt drag och så använder man det på fel sätt, så är jäddan sådär, när det ser lite sus ut. Det där är inte det där är inte på riktigt.
0: För att ens jaktinstinkt där då kanske inte, vet du,
2: kittlar inte riktigt.
0: Ja, kittlar inte till för att den där fisken simmar konstigt. För att fisken ska gärna simma som att den är kanske skadad. Eller sen så ska den pausa också emellan. För att när draget pausar så då vill gäddan gärna hugga.
2: Jaha.
0: Har jag förstått. Men inte att om den bara vet du, simmar. Utan det måste finnas den där
2: pausa.
0: Anyways. Nej, ingen. Men förstår du?
2: Ja.
0: Förstår, det är inte bara sådär att fiska.
2: Helt crazy.
0: Så hade jag laddat upp då bild på de här dragarna på min Instagram. Och så började jag fiska på. Jag kan skriva att hej, ett jättebra drag. Att det där ser nog bra ut. Att det där kommer du få gädda med.
2: Ja.
0: Och att vet du att vilken teknik du ska använda med de här dragarna? Jag var fan skulle jag det veta? Berätta åt mig, vet
2: du. Har du fått någon tutorial nu?
0: Nej, utan helt alltså, och vet du, så berättar de att okej, med de här dragarna, för de är sådana att det ska fara zigzag. Det heter typ swimmer. Eller?
2: Ja, så måste man.
0: Ja, så när det fara zigzag så du ska veva en gång,
2: ja.
0: Paus 2 till 5 sekunder, veva en gång. Räkna ett, två. Veva en gång, räkna 1, 2. För då far det här draget zigzag.
2: Ja.
0: Och då pausar det så gäddan ska kunna.
2: Okej, okay. Ja.
0: Igår var det söndag och jag var ute och testade de här dragarna med min pappa.
2: Mm.
0: Vi var ute 2,5 timmar var vi på fiskeresa.
2: Mm.
0: På 5:e kastet.
2: 5:e den?
0: Ja,
2: och då sist så hade du stått i 3 timmar?
0: Jo.
2: Ja.
0: Jo, och jag blev lärd också att man ska ge det typ 5 minuter. Efter det ska du byta drag eller byta plats.
2: Okej.
0: Okay. Och nu hade det gått då 5 kast och så högg det till.
2: Dan!
0: Som en...
2: Nej!
0: Krokodil!
2: Aj. Och du var sådär...
0: Ja, och jag hann skrika till och jag hann bli så glad. Jag hade på alltså det där neonfärgade draget.
2: Ja.
0: Det var så stor gädda så den tog draget, den tog tafsen och den bet av linan.
2: Nej.
0: Förstår du? Förstår
2: det, alltså, det här är ju mamma gädda, vet du. Du tog ju det var hennes bebis som du tog för 2 veckor sedan.
0: Det här var en stor gädda.
2: Var det gammel gäddan?
0: Alltså det måste ha varit något otroligt.
2: Var det tungt att liksom väva in?
0: Ja, jag fick ju känna på det på 0,2 sekunder.
2: Jaha.
0: För att den, till lika den bet, så bet den av min lina.
2: Nej.
0: För att jag hade för kort tafs på.
2: Ja, men det är det också. Det är skillnad på tafs och tafs. Ja. Herregud. Så nu måste du skaffa längre tafs och köpa nytt drag. Mm. Du fick ha det i 5 minuter. Mm.
0: Jag fick ha mitt drag i 5 minuter. Men tydligen var det ju bra. Det nappar ju.
2: Ja.
0: Och det stör mig för jag skulle fått en så stor gädda. Jag skulle haft en så stor gädda.
2: Och då skulle du kunna ta med den till studion och hit och visa.
0: Mm, alltså jag lovar att jag ska ha haft hit när jag passar på så här och visa upp den här vittu på det här rammar jag tog upp i Ingåvattnena. Men det blev inte så nu. Så nu måste jag... Efter jobbet då till motorbutiken på nytt köpa ett nytt drag, kostar 12,50.
2: Och en ny tafs.
0: Och längre tafs, 30 cent tafs ska det vara du.
2: 30 centimeter?
0: Nå, att det här är misstagens händer på nytt.
2: Okej.
0: Okay. Och så köper jag två sådana drag.
2: Ja.
0: Men vet ni vad? Jag är så nära. Jag är så nära att få min gädda nu. Att det inte är sant eller?

0: Det är Dagny med Rain som du hör här i Extrem eftermiddag när klockan är 13:30 tillsammans med Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Och precis som Nadja sa så trillar det in tips och råd här på WhatsApp 044-7800-180. Alltså fiskeråd ska jag väl säga då. Men du, folk är så investerade. Också på arenan så har de varit sådär att vilket hafsigt beseende av gäddan, skriver någon.
0: Det är ju så roligt. Det är ju faktiskt jätteroligt för att den där metalltråden, eller du kan också ha den av ett annat material.
1: Ja.
0: Men som man har då mellan fiskelinan och drage, ja, heter tafs.
1: Jo, jo.
0: Det är jätteroligt att det heter.
1: Jo, man, det är lite... Sluta tafsa.
0: Det är superroligt.
1: Och det har kommit in frågor liksom att så här, hurdant drag var det?
0: Mm.
1: Man frågar, sen skriver Michelle här att starta en GoFundMe för att stödja din tafsning. Synd om du bara fick tafsa i 5 minuter för byte, inte ens blir ditt.
0: Mm. Alltså det, ja.
1: Ja.
0: Så, jag fick den tafsa på mitt byte.
1: Nej,
0: tänkte.
1: Ingenting. Det var den som tafsade på din tafs.
0: Ja.
1: Och sen hade du kommit in liksom hur lång tafs du ska ha. Att man kan laga sina egna tafsar.
0: Av fluor och karbon.
1: Ja. Ja, 1 millimeter.
0: Mm.
1: Vet du, nu är vi på sån djup nivå här så att det här är sånt man inte kan googla sig till. Man kan bara komma fram till såna här saker om man pratar med erfarna fiskare.
0: Jo.
1: Och det är precis det som kommer in.
0: Ja, sen är det också Martin har fått nytt PB.
1: Oh.
0: Alltså personal best i gäddan.
1: Jo, jo, där visar han upp gäddan. Den är nog ingen liten.
0: Nej, den är så stor, så stor. Och typ, alltså jag lovar att så här stor skulle gäddan ha varit om jag skulle ha fått upp den. Den alltså, det här är en jättestor gädda.
1: Ja, mitt ögonmått är nog för dåligt. Jag skulle inte kunna säga hur stor den här gäddan var.
0: Mm.
1: Men stor är den.
0: Mm.
1: Men det är bara roligt att folk är så engagerade och hjälper till så mycket. Att vet du, frågar man någon sådär, var kan man plocka svamp? Så är den sådär, nej!
0: Ja. Du ska inte gå ut i skogen! Ja.
1: Nej, då ska man, vet du...
0: Men jag tror, vet du vad jag nog tror? Eller det har jag märkt att när man pratar med folk som fiskar så inte vill de ge sina fiskeställen.
1: Nä.
0: Det vill de inte ge. Men
1: okay,
0: de vill jättegärna ge tips på hur man ska få fisk.
1: Ja, det är sant.
0: Men de ska aldrig berätta var de har sina waypoints på plottern.
1: Nej, det är sant.
0: Så här, här brukar jag vara, här får man bra ge, det här får man...
1: Kollar man sådana här fiskevideor också så är det ju ofta blurrat i bakgrunden.
0: Och vet ni vad?
1: De säger
0: jag kommer inte att berätta att någon var den där gäddan faktiskt bet fast i mitt drag.
1: Nej, vem skulle kunna tro var den här var i?
0: Mm. Alltså i Ingo. Men vet du hur stort vattnet i Ingo är? Mm. Kommer aldrig berätta.
1: Nä.
0: Det här, vet ni vad? Hör nu vad jag säger, alla.
1: Ja.
0: Den här veckan ska jag få upp en gädda.
1: Tur är väl det.
0: Och får jag det så tar jag med den hit i studion.
1: Och nu ska vi hämta kaffe.
0: Det ska vi göra. Alex Warren med Passenger lyssnar vi på efter det. Ellen Krauss med I Roll My Eyes.

Du lyssnar på Yle Extrem. Det är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi blev kaffesugna så just nu står vi i vårt kök på redaktionen och fyller på våra kaffekoppar. Om ni får dricka kaffe får vi också. Vi är tillbaka riktigt just. Ingen fara. Under tiden kan du överraska oss med ett meddelande på WhatsApp till numret 0447800180. Nu ska vi lyssna på Lil Babs med låten Är du kär i mig ännu, Klas Göran.

0: Ellen Kraus med I Roll My Eyes. Klockan är 13:38. En minut för sent.
1: Aj, aj, aj.
0: Mm, så vi fick inte skrika elit idag. Vet du när Daniel går eftermiddag?
1: God eftermiddag. Riksdagsvalet i Sverige håller på för fulla muggar.
0: Har de inte ännu liksom fått...
1: alla röster
0: bukt nej. På det här.
1: De har inte ännu fått alla röster räknade.
0: Är det vanligt att det brukar ta så här länge?
1: Jo.
0: Okay.
1: Uppdatering för 5 minuter sedan så hade de 94% av rösterna räknat.
0: Mm.
1: Det ser ju nog ut som att alltså, partiet som vinner blir väl sossarna.
0: Okej, okay. Vad är de på svenska? Socialdemokratiska partiet?
1: Nej, ja, ja.
0: Magdalena Anderssons parti?
1: Ja.
0: Okej, okay. Yes.
1: Men under de här valkampanjerna så har ju... olika partier fått lite stöd av olika artister. Och det pratade vi om i fredags. Att Sara Larsson har inofficiellt blivit liksom vänsterns det här artist. Att hon har sagt att hon stöttar dem. Nya fröken är Sverigedemokraternas.
0: Ja. Hon var också på valvaka igår med Jimmy Åkesson.
1: Ja, förstås.
0: Eller inte vet om hon var med Jimmy Åkesson. Men hon var i alla fall på SDs valvaka någonstans.
1: Okej, okay. Ja. Jo, det har varit fest hela natten. Folk har ju showa, skimma och dansa och vet du, vissa mer än andra kanske. Men vi nämnde också sådär att men vem ska bli liksom typ centern eller vem ska bli sossarnas? Och då i fredags när vi pratade om det här så fanns det inte någon artist ännu.
0: Nej.
1: Men så såg jag på ett klipp, var det från igår det då? Benny Andersson, alltså från ABBA.
0: Ena B1.
1: Ja.
0: I ABBA.
1: Han hade bjudits in till sossarnas något event och så säger han sådär, jag vet inte riktigt vad jag ska göra här, men
0: ja. Ska jag vara ärlig så vet jag inte egentligen varför jag är här.
1: Nej.
0: Och sen började han spela piano.
1: Jo, sen började han spela ABBA och alla andra som var där och sjöng med.
0: Ja.
1: Så att han är också någon slags, Sara Larsson tog initiativet på egen hand utan partiets skull. Här tog partiet egen initiativ utan att han visste om det.
0: Alltså stackar, visst är hennes var han va?
1: Jag vet inte.
0: Det verkar ju lite som att han inte visste. Och så var det också, för jag såg reportage från det här och jag såg de här videorna när han satt och spelade piano.
1: Ja.
0: Och det var Mamma Mia som han började spela.
1: Ja.
0: Och så stod det också, här remixar Benny Andersson Mamma Mia för Socialdemokraterna. Jag bara...
1: Han har ju bara blivit, vet du, inhyrd till valvakan någonstans av valvakorna och så här trudelutta lite på pianot och han är så här, jaha, okej, okay, ja, men jag är väl vad jag är.
0: Jag ska att han gått ut och sagt mig att vad han står för, det skulle vara jätteroligt om han går ut nu och säger att ni har absolut intresse för dem.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Kelani och Usher med Should Never.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Jag kan ju inte sluta prata fiske när det engagerar på det här viset.
0: Nej, men så här, helt ärligt Nelly, vad tycker du om fiske? Är du liksom det minsta lilla intresserad?
2: Nej, alltså jag fiskar mycket när jag var som barn. Och har fått nog mycket abborrar, vet du, sådär som man tar ju upp och filéar sen och vet du, gjort något av faktiskt. Och nu ska jag kunna tycka det är liksom cool och sådär, men jag tror inte att det är för mig kanske. Kanske jag skulle behöva test på nytt, jag vet inte.
0: Ja, jag var ju inte alls, jag var på riktigt inte alls engagerad heller.
2: Nej.
0: Ända tills jag sen kom på att nu vill jag bli det, för att ni har märkt att det man måste vara bra på det. Jag tycker jag måste vara bra på saker. Sen har jag ju nu är dålig på saker, och det är fiske och tennis.
2: Det är tur att du inte håller på med tennis i alla fall.
0: Nej, inte ännu.
2: Nej. Men jag tycker det är någonting fint med när folk är så engagerade. För jag hade också en tidigare pojkvän som var också jättetaggad på fiskar.
0: Ja.
2: Och fiskar liksom. Och då kunde han vara så, titta vad jag har köpt för drag och nu har jag beställt här. Och,
0: ja, det
2: är ju... och precis som du är. Mm. Och jag tycker det är lite gulligt.
0: Det är och det är någonting också med fiskar. Alltså, lyssna på mig.
2: Jag tycker ju att det är äckligt.
0: Ja, det är jätteäckligt. Och vet du vad jag har börjat komma på nu?
2: Ja.
0: Tur har jag inte fått upp en stor fisk ännu.
2: Nej.
0: Det är det som är grejen. För att hur kommer jag att reagera när jag, om jag får upp en stor gädda?
2: Ja.
0: För jag kommer inte våga röra i den. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Vet du?
2: Du måste, men du har...
0: jag vet, jag kommer ju och måste göra det. Men jag är ju rädd för den.
2: Men kanske första stora gäddan du får, så får du säga, pappa, nu får du fixa.
0: Och det är för att när du tar en, om du tar en gädda, ska du ska alltså ta i den i gälarna. Du ska sätta in handen dit och lyfta den och ta en sån här gälgrepp på den. För då ska den också tydligen lugna ner sig eller någonting, I don't know. Men,
2: liksom... alltså det är ju som de andas med. Och jag brukar också bli lugn när någon håller mig i lungorna.
0: Jag brukar också bli lugn. Jag har gått ett strypgrepp.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Men jag måste ju också googla liksom, vad är den största gäddan som någonsin har fått. För man ser ju alltid, vet du, folk på sina sociala medieflöden att folk som fångar ditten och datten och det är stora gäddor hit och dit. Och så var jag sådär, men vad är den största gäddan? Och Nadde visste inte heller. Och så sa jag, men kan den vara upp till 2 meter? Och Nadde sa, nej,
0: att kanske är det 20, I don't know.
2: 172 centimeter lång är den. Jag är 173.
0: Ja, och jag är 1,60. Så den här gäddan är 12 cent längre än mig.
2: Den väger 41 kilo.
0: Om vi båda står upp bredvid varandra, så är det som gäddor gör.
2: Ja.
0: När den står på bakfenan.
2: Ja, precis.
0: Och går. Så är den längre än mig.
2: Ja. Alltså det, och det, förstår du, att man kan simma. När man är och simmar någonstans så är det den simmar under dig.
0: Och det fattar att vi har såna i våra hav. Och därför tycker jag inte om hav. Det är äckliga, alltså hav är det äckligaste som finns. För vet du vad allt det finns där under?
2: Nej, det är just det som vi inte vet. Som man inte vill.
0: Men vi vet det. Vi vet att det finns där.
2: Ja, men ignorance is bliss. Jag behöver inte veta exakt vad som är under mig nu, precis.
0: Nej.
2: Men det här var Irland, så jag kan trösta dig med det.
0: Vad vägde den?
2: 41 kilo.
0: Smalare än mig var den i alla fall.
2: Det var Bella Hadid som de fångade i vattnet.
0: My body isn't ready of somber, ska vi lyssna på. Klockan är 12 minuter före 2, vi heter Nadde och Nelly. Glad måndag på dig!
2: Glad måndag!

0: Amber med My Body Isn't Ready.
1: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: XX med Camera. Förra veckan kom vi ut med den stora nyheten att vi i år igen ska ha en välgörenhetsshow här på Extrem.
1: Jajamän.
0: Tidigare har den varit 66 timmar och 6 minuter lång. Mm. Håll på i typ 3 dagar.
1: Mm.
0: Och det har varit, Kjell har varit i spetsen. Och så har vi alla andra varit med och det har varit lite gäster, det har varit musik, det har varit utmaningar. Det har varit djupa samtal, det har varit lättsamma samtal, det har varit väldigt mycket. Och vi har samlat in otroliga summor. Pengar. Mm. Handlar liksom om sexsiffriga summor som vi har samlat in.

0: Och det här året så ska vi göra det igen.
1: Ja.
0: Vi ska inte göra det i 66 timmar och 6 minuter, utan vi ska göra det i 100 timmar.
1: Det är så jättelångt, alltså det är helt crazy. Men det här är ju också för att Ylle fyller ju 100 år. Alltså om ingen visste om, ja, så fyller Ylle 100.
0: Förra veckan.
1: Ja, det finns sådana här Ylle 100 frimärken som man kan, som man kan köpa. Och det här var det Yllefest här och det här var det, vet du, show.
0: Och man kan gå in på Ylle-shoppen och köpa lite Ylle-merch till exempel. Jo, för att fira Ylle 100.
1: Stor fest hela året. Och därför blir det nu 100 timmar då.
0: Det blir det. Så den här gången kommer det att hålla på från måndag till fredag.
1: Men i Vasa den här gången, ni har väl varit här i Helsingfors annars?
0: Ja, vi har nog suttit här i Böle-studion och rört oss här i de kretsarna och runt här i Ylehusen. Men den här gången kommer det vara uppe i Vasa, då kommer vi sitta i studion där och kröra oss i de österbottniska kvartererna.
1: Cool också, för jag tror då kommer vi lite närmare vår svenskspråkiga publik än vad man kanske är här.
0: Absolut. Från 2 till 6 november kommer vi alltså att sitta i en studio uppe i Vasa, i Yle Vasa, och sända 100 timmar välgörenhet. Och i år så samarbetar vi då med Mannerhems barnskyddsförening och samlar pengar till dem så att bekämpa ensamhet bland barn och unga till exempel. Och man kan följa med den här sändningen då på live radio, men också via Yle Arenan så som tidigare.
1: Och där brukar det ju kanske ibland vara roligt också att kunna se, vet du, alla utmaningar eller sådär.
0: 100%.
1: Om det är något löjligt eller sådär.
0: Ja, det är liksom, folk har ju hittills de här åren som haft på det, vet du, det som sällskap i TV:n. Så det kan man göra i år igen. Men jag undrar att du där ute, du som lyssnar, vad skulle du vilja se i den här välgörenhetssändningen? Den här 100 timmars långa sändningen. Det är ganska många timmar att fylla, och ifall du har en bra idé så kanske just din idé kommer med.
1: Vad har du för favoritminnen, du Ronade? För det här är ju mitt första liksom välgörenhetsshow. Men vad har du själv för favorite memories?
0: Oj, en av mina favoriter... Det finns många favoriter. Ja. Men om jag nu tar några som jag kommer på så här på rak arm. Så jag absolut, när jag och Fanny hade Harry Potter-quiz åt Kjell. Och när han svarade fel så fick han elstöt i sina nipples. Ah. Den här nippelmaskinen. Ja. Och sen ville han ju då göra payback till mig och Fanny. Så då hade han ett quiz som handlade om heavy metal tillbaka. Och då fick vi också stöd i nannina när vi, vi svarade fel.
1: Just det,
0: det var jätteroligt. Sen var det faktiskt, nu är jag jätteegoistisk, men det var jätteroligt när jag fick sjunga in mig som en dalahäst med fröken Snusk här i den här studion.
1: Ja, som, Kjell, alltså, som inte...
0: Gamla fröken Snusk.
1: Felicia.
0: Ja, med Felicia. Och Kjell var hästen.
1: Ja.
0: Och Fanny var fröken Snusk, och jag och fröken Snusk var också fröken Snusk, men vi sjöng. Och Fanny och Kjell var bara rekvisiter.
1: Jag älskar att Kjell sajlar upp på precis vad som helst. Ska jag vara rekvisita? Jajamän. Ska jag programleda? Jo, men det går lika bra.
0: Han hamnar alltså att sitta på alla fyra här med sina hästhuvud på sig, och så red vi på han. Det var superroligt. Men det finns supermånga minnen som har varit jätteroliga.
1: Ja.
0: Men hör av dig på WhatsApp till exempel 044-7800180 och berätta vad du skulle vilja se under den här 100 timmars långa välgörenhetssändningen som vi har i november mellan 2 och 6 november. 044-7800180. Niall, kan du säga hans efternamn?
1: Niall Horan.
0: Meltdown.

0: Det här var Niall Horan med Meltdown som du hör här i Yle Extrem. Klockan är 14, vilket betyder att Sabina är här och det är dags för nyheter. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. I'm telling you now, telling you now.
2: Extrem nyheter.
1: Finland ansluter sig till Frankrikes kärnvapenavskräckning. Tanken med det här är att avskräcka andra länder från att attackera Europa genom att hota dem med att svara med kärnvapen. President Alexander Stubb skriver på X att det här handlar om att förstärka den europeiska säkerheten, men det här kommer inte att leda till att kärnvapen skulle liksom börja finnas på finsk mark. Frankrike startade det här initiativet för att visa att Europa tar mer ansvar för sitt eget försvar och också för att visa att vi inte är beroende av andra länder, som till exempel då USA. Frankrike är för tillfället det enda EU-landet med kärnvapen. Är du helt klar? Det är för övrigt...
0: Get to the point, Sabina.
1: Ja, alltså get to the fucking thing. Det är oklart vilken roll Finland kommer att ha i det här avtalet. Men försvarsminister Antti Häkkänen säger att varje land som deltar själv får bestämma vilken takt man är med i. Finland är också del av NATOs kärnvapenavskräckning. Men det här ska man inte säga som att det ska på något sätt strida med den här Frankrikes avskräckning. Man kan vara med i både och det gör ingenting. I juni slopar vi också vårt totalförbud för kärnvapen på finsk mark. Nu är jag klar. Idag hörde Helsingfors tingsrätt båtsmannen och kaptenen för fartyget som misstänks ha haft sönder undervattenskablarna i Finska viken på nyårsafton. Fartyget Fittberg.
0: Förlåt. Fittberg, ja.
1: Det lät sitt ankare släpa längs med havsbotten i 130 kilometer, vilket enligt åklagaren var ett avsiktligt beslut av båtsmannen och eller kaptenen. Två undervattenskablar gick sönder då under det här tillfället, men båtsmannen och kaptenen misstänks också för att ha försökt ha sönder 8 andra undervattenskablar. Så det är liksom grova brott här som de anklagas för. Åklagaren kräver 2,5 år fängelse straff till då både båtsmannen och kaptenen respektive. Mm. Både och nekar till brott och båtsmannen hävdar att han inte var medveten om att ankare ens var i vattnet.
0: Okay. Det är ännu så, ja.
1: Ja.
0: Det är ju inte nu små... Det är alltså,
3: då ska du nog inte jobba som båtsman.
0: Det är ju inte små ankaren nu det här. Utan det här är liksom ankaren som är lika stor som min båt. Ja. Som de har fartygen haft med sig och släpa efter.
3: Ja.
0: Märka. Vet ni vad? Jag har aldrig kört en sån här båt. I don't know, märker man.
1: Men det är lite så som den här båtsmålen också har svarat, så som du nu. Ja. Att när de har varit sådär, ja men hur kan du inte ha vetat att den här ankaren vid vattnet? Så har man sagt, vet jag, jag är inte en expert.
3: Nej men!
1: Okej. Men du kan läsa, de har alltså sagt en massa och de är nu där och blir förhörda. Du kan läsa allt om den nyheten och andra nyheter på Yle-appen. Och så kan du gå in på TikTok och se på våra videon, där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Tack Sabina. Mera nyheter blir det här i Extrem eftermiddag klockan 15.

0: vann jag vann med Vad gör jag nu?
1: Är det svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
2: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
1: Nu är det lätt!
2: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-11.
3: Ja.
2: Okej, där är
3: det extremmorgon. Ja, det var nice.

0: över 10 minuter över 2. Det är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Har jag som gått ner i ett kaninhål och vet du, rasera gången så att jag bara är helt nergrävd i ett så långt ner i botten du kan bara komma till jordens yta.
0: Okay,
1: med information om 9/11.
0: Nej, men,
1: jag har suttit
0: på riktigt
1: med allt.
0: Du har liksom tagit upp det här nu på nytt.
1: Nu är det här mitt liksom romarike.
0: Case is opened.
1: Ja. Så jag har sett dokumentärer som jag inte har sett förut. Jag har kollat på fotografier som inte har visats tidigare. Intervjuer som inte har kommit ut förut. Berättelser. Jag har lärt mig saker som jag inte har vetat förut.
0: Ja.
1: Jag visste till exempel inte om att man tillsatte en sån här rescue från Manhattan med massa båtar och forsla människor. Man räddade, jag vet inte hur många hundratusen det var som man räddade från Manhattan bara med hjälp av båtar.
0: På riktigt?
1: Ja.
0: Det visste jag inte.
1: Nej, eller hur? Jag visste inte heller.
0: Jätteglad att du har hittat andra dokumentärer. Och det är också med videon och bilder man inte har sett förut. För jag tycker alltid att alltid när det kommer en ny dokumentär så det är alltid samma dokumentär som har funnits från tidigare. För det är samma videon, det är samma bilder, det är samma story. Mm. Och då är det så här, okej, att det här vet jag, men man vill ju ha nytt. Och ja. Det har du hittat.
1: Jo, jag hittade en fotograf som, jag tror han jobbar på CBS. Och han har liksom varit, han har väl de mest ihågkomna bilderna och filmerna från hela den här händelsen också. Så började jag kolla upp honom på LinkedIn och allt vad det har varit, du vet, helt. Men då har jag också kommit över en och annan ceremoni.
0: Okej.
1: Som var tillhör. För det är klart att det är olika ceremonier, vet du, som när man ska hedra offren och sådana här grejer. Och då brukar det ju ofta vara någon som ska sjunga nationalsången.
0: Mm.
1: Det, vet du, och det här, nu ger jag inte liksom en känga mot bara USA här. Utan det kan också vara så att Ålands självstyrelse firas och så lägger man av violinister och spelar fiol. Och så märker man, men här är det någon som inte riktigt har tränat.
0: Det var inte så bra, kanske.
1: Nej. Och det var någon nu i US of Art som har stått där vid Pentagon och sjungit. Och så har, vet du, nu har man anställt någon som, man har inte riktigt kollat track record sen på hur det brukar låta. Streaming and the rockets red glare. Alltså det här är alltså utanför Pentagon. Det blir bättre. Snart. That our flag was still there.

0: Jag vet inte, inte ens den sista tonen var ju jämn.
1: Nej, det var nog väldigt få jämna toner. Var det alltså officiella?
0: Ja, vid Pentagon.
1: Vid Pentagon, där som Trump var.
0: Och där är det... En eloge, för vet du vad, jag skulle aldrig ha ställt mig utanför Pentagon på en så här viktig dag, när man ska hedra, vet du, nästan 3000 offer i, liksom, som direkt har av den direkta
1: attacken.
0: Ja,
1: ja.
0: Jag skulle inte ställa mig där.
1: Nej.
0: Men jag vet också att jag inte riktigt kan hålla tonen.
1: Nej.
0: Och här är det någon som skulle, det är någon som skulle inte ha behövt lyssna på mamma, och att mamma skulle inte ha sagt att jo, men min pojke kan sjunga.
1: Det är det som är så farligt, att när man inte är ärlig.
0: Nej.
1: För nu är det ju någon som inte har sagt åt honom,
0: ja,
1: att du kan inte. Men kanske han var så nervös, vet du också. För fatt, ja, vet du vad, det värsta är ju när du ska stå och sjunga någonting utan, du har inga instrument, det finns ingen melodi.
0: Nej, det är sant.
1: Det finns inga bakgrundsljud, utan du är, det är du och mikrofonen. Nu vet vi hur det hördes när Fergie sjöng då på den där.
0: Ja, det var ju det.
1: Var det på Super Bowl? Nej, vad var det?
0: Jo, jag var det det då kanske.
1: Ja, ja. Vet inte, men det var också National USA's National.
0: Är den så svår?
1: Den är väl.
0: Det är väl.
1: Det är den väl.
0: Jag ska öva här under nästa låt, tror jag.
1: Från en sångfågel till den andra. Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You är där i Yle Extrem när klockan är 18 minuter över 2 tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi går vidare med Youngblood, Suburban Requiem.
1: Yeah, du börjar kunna det där nu.
0: Man måste säga det sådär rock'n'rolligt.
1: Ja, det är då det funkar.
0: Det blir inte något annars. Vi sitter här och håller i sällskapen till länge ännu.
1: Jo.
0: Ända till 4:30. Ingen fara.

0: förra veckan i nyheterna fick vi läsa om att Nederländerna ska flytta 86 ton guld från USA och Kanada till England och hem till sitt eget land. Tidigare har också Frankrike flyttat sitt guld från USA bort därifrån för att...
1: De har det förvarat där liksom?
0: Ja.
1: Okej, nu tittar jag på lättare.
0: Ja, och redan 2013 så tog Tyskland också hem en jättestor mängd av sina guldtackor. Mm. Och orsaken nu då till varför diverse länder har flyttat bort sina guldtackor från USA och Kanada är för att man är lite rädd att Trump ska konfiskera de här guldtackorna nu på grund av världsläget. För att, I don't know, men för att det kan hända någonting och det kan bero på någonting och då kan Trump sen vara sådär, det här är mina tackor. Jag kommer nog ihåg att jag har lagt dem här, så jag tar dem nu.
1: Ja, han har kommit med lite initiativ som kanske ifrågasätts lite grann och som man har tänkt sig, nej men det här blir inte något, och så blir det.
0: Mm. Ja, exakt. Och det här är ju då alltså fysiska guldtackor.
1: Hur, alltså här, jag tänker en miljonär. Okej, du äger lite guld. Mm. Men när ett helt land äger guldtackor, hur mycket guld är det vi snackar om här nu?
0: Det är väldigt mycket nog. Och nu vet jag inte om alla länder har guldtackor. Mm. Och jag vet inte heller om de flesta länderna har. Men de mest kända länderna, kanske vi kan säga.
1: Ja, ja.
0: I alla fall så här, Europa, Kanada, USA, Finland, allt har egna guldtackor.
1: Mm.
0: Och i USA då, och ofta så brukar man sprida ut de här guldtackorna i olika centralbanker.
1: Mm.
0: Finland har också guldtackor.
1: I USA?
0: Ja, Finland har guldtackor i USA. Och Finland äger totalt typ 44 ton guld.
1: 44 ton?
0: Ja, och det är inte jättemycket. Det finns länder som har ännu mera än det. Och då till exempel när Tyskland valde att de skulle ta bort sina guldtackor från USA, vilket var 2013, så skulle de skulle alltså flygas hem med flygplan. Så det måste ju vara jättebevakat och sånt, att man inte blir rånad på vägen och blir av med sina guldtackor.
1: Ja, för jag tänker, vet du, bankerna när de ska lämna ut cash eller vad det är, när det blir sån här, så då är det ju jättemycket säkerhet med de här bilarna och det, vet du, du får inte öppna väskorna och boxarna eller vad det nu är, vet du.
0: Exakt, och nu pratar vi då om fysiska guldtackor.
1: Och
0: då rörde det sig om över 50 000 guldtackor som Tyskland då liksom dåtills hade förvarat i valvet i New York. Och i New York så är det då Federal Reserve Bank of New York som är en av de här centralbankerna var man då har de här guldtackorna.
1: Ja.
0: Och att flytta hem det här guldet till Tyskland, till tyska Bundesbank, så räckte ungefär 20 år.
1: Det tog 7 år.
0: Det skulle ta cirka 7 år. Och då var det liksom, jag vet inte när de började eller inte, men det var 2013 som de valt, okej, nu ska det här göras. Men på riktigt, vad är det för Jönssonliga värld vi lever i? På riktigt,
1: men vet du, verkligen.
0: Att länder äger guldtackor och så har man dem utspritt lite här och lite där.
1: Mm.
0: Och orsaken till varför länder har guldtackor är för att det har att göra med det liksom den säkerhet för landets egna valuta.
1: Ja, men det kan jag tänka mig.
0: Ja, och då också till exempel Finland som har 44 ton guld.
1: Ja.
0: Så de är då placerade i olika centralbanker runt om i världen. Cirka 45% ligger i England, i Bank of England.
1: Mm.
0: 22% i Sverige, Riksbanken.
1: Är det jättebra att vi alla vet var det här guldet ligger någonstans?
0: Ja, det är så att man vet ju att de här bankerna finns, vet du.
1: Ja.
0: Men att det är ändå hemligt att var de är.
1: Okay.
0: Och sen är 21% i USA, Federal Reserve Bank of New York, och 4% av Finlands guld, i alla fall var det nu förra året, så fanns i Finlands bank.
1: Okej.
0: Det motsvaras, det är typ 2 ton guld som förvaras av Finlands bank, så det är typ 140 stycken guldtackor. Och då kan man liksom, och Finland har också sålt en del av sina guldtackor.
1: Nej, men vad är det för, vet du,
0: och så
1: är
0: det 2024.
1: Ja. Det låter också som att man ska mötas då i någon gränd och ge guldtackor till varandra i en sån här taskig gymväska. Men också så här, hur funkar det här? Alltså, för jag tänker nu.
0: Det här liksom, jag älskar den här grejen. För jag läste ju det här i nyheten och så här, bla bla bla, det där länderna ska flytta lite guld hit och lite.
1: Ja.
0: Va? Att liksom länder äger guldtackor som man har utspritt i massa olika centralbanker.
1: Ja.
0: Och att om det blir kris så kan man ju då sälja av dem. Mm. Och annars är också, för de här guldtackorna är bra att ha, för att de tappar inte värde.
1: Nej.
0: Och att det finns fysiska guldtackor i valv som är så att står det då, vet du, här är Finlands guldtackor. Och så är de där placerade.
1: Jo.
0: Och sen har vi då, här är Schweiz guldtackorna.
1: Herregud. Vi måste ringa Dynamit Harry nu på en gång.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Baby T av Ramon och Olivia Lobato. Klockan är 2:30. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Sitter den här massa guldtackor och nu väljer flera länder att flytta sina guldtackor från USA i och med att det känns lite osäkert att ha dem där.
0: Man är pigglite rädd att Trump ska ta dem.
1: Ja. Mm. Och när du berättade att Finland har 44 ton guld.
0: Mm.
1: Och det är ungefär, vet du, det får ju plats i en lastbil.
0: Ja, det får det.
1: Ja. Och då tänker jag sådär. Att,
0: men det är ändå värd, jag måste säga, ja. jag har läst så mycket av det här där på morgonen så jag måste berätta all information jag vet.
1: Alltså så som jag har snöat in mig på 9/11 så har du snöat in dig på guldtackor.
0: Ja, exakt. Ja. Och jag har full koll och jag är expert nu. Men 4 miljarder euro var de här guldtackorna värda och i juni 2025 i alla fall i Finland. Ja.
1: Alltså 4 miljarder?
0: Mm. Och det var, hur många? 44 guldtackor.
1: Okej.
0: Okay, nej, 44 ton. Så det är ju nog lite flera guldtackor än så. Men typ 10 av dem är ju USA.
1: Och jag var sådär, vet du varför säljer man dem inte?
0: Mm.
1: Men Finlands statsskuld ligger ju på just under 200 miljarder.
0: Ja.
1: Så det skulle inte löna sig att sälja sådär för 4 miljarder.
0: Det är ju det och sen också att man måste lite fundera. Det är ju det att, jag tror ju nog att det finns någon som kanske har hand om de här guldtackorna. Mm. Kanske lite fundera, vet du, jobbar för Finlands, eller att förvalta Finlands pengar.
1: Mm.
0: Och vi kanske inte behöver fundera på det.
1: Nej.
0: Men för vi kan inte sälja våra guldtackor för att när vi kan använda dem som reserver till, vet du, att ta lån eller såna här grejer. Och det att vår valuta hålls. Att det hålls ett värde i den.
1: Mm.
0: För till exempel Norge sålde sina guldtackor någon gång för något år sedan för att de har olja. Så då kan de få pengar därifrån och då kan landet ändå bli rikt.
1: Vi har inte riktigt samma resurser.
0: Ja, så de behöver inte guldtackor, men vi har inte något.
1: Det som jag nu sitter och funderar på då är alltså, för nu ska man transportera det här. Och vilket land var det? Tyskland som uppskattade att det skulle ta 7 år för dem att transportera bort allt sitt guld.
0: Ja.
1: Och makes sense. För nu måste man ju vara liksom lite smart.
0: Mm.
1: Och bara då senaste...
0: Man kan ju inte skicka alla guldtackor på ett plan.
1: Nej, för bara det senaste året, om vi ska ta mer lokalt här i Norden, så har vi haft en 14-årig pojke som har stulit en buss 4 gånger. Vi har haft Louvren som har blivit bestulet. Mm. Louvren har också blivit bedraget på flera miljoner. Det var samma dag som Louvren blev bestulet på de här dyra juvelerna, så var det ju ett inbrott på ett annat stort museum i Paris. Så nu känns det som att säkerheten inte är lika hög som den borde vara. Så är det nu så att Finlands allt guld får plats i en enda lastbil? Och så lägger man allt det på en lastbil.
0: Ja, nej, det går inte att göra.
1: Det är, vet du, 10 meter så är det borta den.
0: Och till exempel då när Tyskland ville flytta hem sina guldtackor till sin egen Bundesbank. Så de hade, de guldtackorna var då alltså i Bank of New York.
1: Mm.
0: Och det var 1236 ton guldtackor. Och de var värda 113 miljarder euro.
1: Men hur har man fraktat dem här?
0: Och har inte kontrollerats sedan andra världskriget. Jag vet inte. Det är ju inte... Jag tror inte att man kan följa med på flightradar. Vet du, att här får du att jag ska ha guldtackorna. De har ju farit redan.
1: Nej, men också man vill ju inte heller kunna sätta, man vill ju inte heller sätta dem på någon container. På
0: man
1: någon
0: måste ta en i gången. Men, förstår du?
1: Ja, men det är jättemycket
0: det,
1: då
0: ju. Det är därför som det tar 20 år.
1: Ja.
0: Vet du?
1: Herregud.
0: För att vi kan inte sätta lite på tusen guldtackor, för du vet men hur det slutar.
1: Också, sa du att man inte hade kontrollerat dem sedan andra världskriget? Vet du, det är någon som har jobbat där som bara såhär, oj, nu får du dit,
0: Det var kanske inte att behöva kontrollera dem, men nu har man ju hållit räkning på att hur många det ska finnas.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Eller?

Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: dig. Benson Boone med The Time of My Life, och efter det är det dags för Morgon och Tobias visa ord.
1: Jo, kanske du behöver lite vägledning för den här veckan, hur du ska ta dig an den helt enkelt. Och Morgon och Tobias har ju alltid de bästa orden till att göra så.
0: Så det blir det.
1: Ja.
0: Först musik.

0: Det där var Benson Boone med The Time of My Life.
1: Det är om dag imorgon då.
2: Så låter det när det är dags för lite visa ord för veckan. Våra idoler här i XM eftermiddag så är ju Morran och Tobias. Mm. Det finns ingen som är bättre än de två. Mm. Från alltså programmet Morran och Tobias. Mm. Robert Gustafsson och Johan Reborg. Mm. Och de säger så visa ting de här två. Så vi har varit dit i den här serien och rota och tagit ut deras klokaste quotes eller citat då. Och så hjälper vi dig att liksom spå den här veckan eller ge dig några visa ord som du bara kan ta med dig helt enkelt under den här veckan.
0: Ja.
2: Den här veckan låter det så här.
3: Robin! Jag hittar inga. Jag blir tokig, jag måste ha cigaretter för fan. Robin, mamma har inga cigaretter. Vad är det? Jag hittar inte mina cigaretter, de är slut. Robin! Robin, mamma blir tokig här. Robin, jag måste hitta det. Hörru. Man smakar plast de här pluggarna, Bubbis. Hörru, kan du inte köpa nya cigaretter så gör jag en ostmacka åt dig.
4: Jag har två smackor, sen kan du köpa själv.
3: Snälla Robin, mamma bara fimparna kvar. Robin!
4: Ja!
3: Jag måste ha cigaretter! Jag har ont i hela kroppen. Kan du inte köpa riktiga cig åt mamsi? Det är liksom hela benen domnar bort på mig. Fy fan vad det smakar. Bubbis, jag röker mjöl här.
2: Och det här är nog en känsla som många av oss kan känna igen oss i. Mm. Kaffe är slut, ciggen är slut.
0: Kaffemjölken är slut.
2: Snusen är slut.
0: Ölen är slut. Jo. Allt är slut.
2: Ja.
0: Och när man vill ha det så vill man ha det.
2: Ja, och då måste man kanske vara lite förberedd. Man måste lite köpa på förhand. Alltså se till att, det inte, att man inte står där sen och röker mjöl. Mm. Och det är också, man ska komma ihåg är att man har inte riktigt råd med att vara snål alla gånger. Utan då, man ska köpa ordentligt. Så att man har hemma ordentligt. Mm. Så då kan man, liksom, man vet då sen att jag kommer inte att nöja mig med att röka mjöl.
0: Nej.
2: Eller något annat dåligt.
0: Exakt.
2: Så jag måste ha riktiga cigg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är att ibland så kanske man måste betala lite, liksom lite mera, men du får en bättre produkt.
2: Ja.
0: Och den håller längre och så mår du bättre av det.
2: Ja.
0: För annars blir det tokigt så som vi hörde där i Morran och Tobias.
2: Mm.
0: Så här låter alltså veckans visa ord.
3: Robin! Jag hittar inga. Jag blir tokig, jag måste ha cigaretter för fan. Robin, mamma har inga cigaretter. Vad är det? Jag hittar inte mina cigaretter, de är slut. Robin, Robin, mamma blir tokig här. Robin, jag måste hitta det. Hörru. Man smakar plast de här pluggarna, Bubbis. Kan du inte köpa nya cigaretter så gör jag en ostmacka åt dig.
4: Jag har två smackor, sen kan du köpa själv.
3: Snälla Bubben, mamma bara fimparna kvar. Bubben!
4: Ja!
3: Jag måste ha cigaretter. Jag har ont i hela kroppen. Kan du inte köpa riktiga cigg åt mamsi? Det är liksom hela benen domnar bort på mig. Fy fan vad det smakar. Bubbis, jag röker mjöl här.
1: Det är om dag imorgon då.

0: stars we see. A blind channel.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Idag inleds höstens studentskrivningar.
0: Mm-hmm.
2: Och det var ju nog länge sedan vi skrev studenten.
0: Jag har inte skrivit studenter.
2: Nej, men du har ju ändå skrivit sådana här slutproven.
0: Jag har inte skrivit slutprov.
2: Har du skrivit uppsats?
0: Varför skulle jag skriva? Jag blev kock.
2: Ja, har man inga prov då alls?
0: Nej. Man skriver ett examensarbete kanske.
2: Ja.
0: Men det är inte som att man skulle komma ihåg det. Det är inte som att någon skulle komma ihåg mig för det hela klappar mig på axeln. Så jag, gud vad duktig du har varit för att du skrev 20 stycken av fyra med ett kockarbete. Wow, wow.
2: Muy bueno.
0: Nej, det räknas inte. Jag har gått yrkis.
2: Okej.
0: Okay. Ja, så jag har inte haft några skrivningar.
2: Nej, okej. Okay. Mm. Ja. För min del, vad är man, 17-18 när man skriver det? Så det är väl...
0: Ja.
2: 11 år sedan då.
0: Ja.
2: Och så går jag in på Svenska Yle här på morgonen och ska läsa någon artikel om att de här studentskrivningarna startar. Och där så ser jag rader av skrivbord med datorer på.
0: Va?
2: Och framför borden då, så är det stora fanerskivor.
0: Ja.
2: För att då får man ju inte se framåt, för att man ska se vad kompisen skriver på datan framför en. Du hör ju Fammo är datan.
0: Ja, Fammo nu var det.
2: Och jag först när jag såg den här bilden så tänkte jag, varför har de sådana här skivor framåt och inte åt sidorna? Man kan ju fortfarande...
0: Nej,
2: sen förstår jag, men det är för att man kan se skärmen.
0: Och det är ju för att man kan inte se åt sidan skärmen, ser du?
2: Nej, men de skriver ju på laptops, så man kan ju ändå.
0: Jo.
2: Men jag förstod inte varför den där skivan var där.
0: Men de har lilla laptopen ändå.
2: Ja.
0: På din tid hade man väl inte datorn?
2: Nej, jag har skrivit...
0: Man skrev ju för hand.
2: Jo, alla studentprov har jag skrivit på penna och papper, och man fick x antal papper, jag vet inte hur många papper man fick på bordet. Men sen om man hade skrivit så mycket att de papperna tog slut, så fick man komma upp och be om två papper till. Eller vad det var, att hej, kan jag få några papper till? Och så måste man...
0: Herregud, oh my god. Jag kan ju bara nu tänka på ett prov som jag hade i högstadiet eller något sånt här. Men då var det tomma A4, alltså rutiga A4.
2: Ja.
0: Som man fick, det var provpappret, var en skild utprintad A4, och svaren skrev du på rutpappret för hand.
2: Precis.
0: Och aj vad det verkt i handen.
2: Jo, och du fick ju bara ha en viss typ av penna.
0: Mm.
2: Du fick inte, i alla fall där jag gick, så fick man inte heller, du fick inte ha att någon dryck med dig in.
0: Nej, som hade text på.
2: Nej, utan du måste tejpa över, så alla hade ju sådär silvertejpade juiceflaskor typ.
0: Exakt, och samma sak med godis, allt som hade text på, allt du måste vara tejpat.
2: Men den här
0: genomskinliga burkar, typ något sånt här.
2: Men den här bilden som jag ser på Yle, där har man, vet du, orangea läskflaskan på bordet.
0: Va?
2: Jo, och man har mellanmålet på bordet där också. Som inte har någon tejp på sig, allting. Och datan.
0: Nej, datan. Vet du vad? Skulle man komma in med en data till studentskrivningarna då?
2: Nej, alltså...
0: Jag har fått en örfil.
2: Jo, minst.
1: Yle Extrem.
0: Har du sett den här nya trenden nu bland mammorna? Eller, inte mammorna, men...
2: Jo, mammorna.
0: Alltså, nu är det mammorna.
2: Ja.
0: 40-plus-åringarna på Instagram och Facebook. Som det är ju något sådär. Att vi är nu för tiden sådär, att, oh my god, att liksom, vi gick inte någon skola med ChatGPT, att vi gjorde liksom allt själv. Men nu är det nya versionen som gör det liksom ännu juicigare.
2: Okay.
0: Sådär att, honey please, att vi skrev faktiskt bokrecensioner utan att läsa hela boken. Alltså min fypp är full sådana här videon.
2: Nej, men snälla någon, att det ska bli någon kukmätartävling också.
0: Kalle, come get your wife bort från Instagram. Hon låter slaga memes här.

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Peaches av Justin Bieber.

Justin Bieber, Daniel Caesar och Give On med Peaches. Vi ska nu lyssna på den korta låten av Joalin som heter Toke. Efter det blir det nyheter med Sabina när klockan är 15.00.

0: Sveriges valresultat är fortfarande oklart, men det lutar mot en vinst för oppositionen. Det har ändå varit ett otroligt jämnt val mellan oppositionen och högerpartierna, det vill säga regeringspartierna. När 94% av alla röster var räknade i morse så såg det ut som att 49,5% av rösterna går till oppositionen, medan partierna som för tillfället i regeringen hade fått 49,1% av rösterna. Och det här betyder då att oppositionen skulle få 176 riksdagsmandat, medan högerpartierna skulle få 173 mandat. Det slutliga valresultatet kommer ändå inte att vara inne förrän onsdagen, då de sista förhandsrösterna och röster från utlandet räknas. Och de här rösterna gör upp ungefär 3,5% av totala rösterna, men i och med att valet har hittills varit så jämnt så kan de här sista få rösterna ha en jättestor betydelse för vem som får fler riksdagsmandat. Skådespelaren Hayden Panettiere, som dog som 36-åring i augusti, tros ha dött av fentanyl. Det här skriver skvallertidningen TMZ. Panettiere ska enligt TMZ ha tagit oxykodonpiller som var köpta på gatumarknaden och som hade då haft fentanyl blandat i sig. Enligt TMZs källor så ska Panettiere ha tagit det här pillret som hon dog av samma dag som det hände. Panettiere dog i South Carolina, men hon hade rest dit dagen innan hon dog från Los Angeles, och där har hon enligt källorna en långvarig droglangare som hon hade köpt det här pillret av. I augusti så rapporterade The New York Times att Panettiere fick hjärtstopp på grund av en överdos, men då talades det inte om vad det var för sorts drog. Panettiere berättade offentligt då när hon levde ännu att hon har haft svårigheter med drog- och alkoholmissbruk, och så har hon också sagt att hon led av kronisk smärta. Både lokala myndigheter och USAs federala narkotikapolismyndighet DEA i både Los Angeles och South Carolina deltar i utredningen av Panettieres dödsorsak, det här skriver TMZ. Finland ansluter sig till Frankrikes kärnvapenavskräckning. Tanken med det här är att avskräcka andra länder från att attackera Europa genom att hota dem med att svara med kärnvapen. President Alexander Stubb skriver på X att det handlar om att förstärka den europeiska säkerheten, men det kommer inte att leda till att vi kommer att ha kärnvapen på finsk mark. Frankrike startade det här initiativet för att visa att Europa tar mer ansvar för sitt försvar och för att visa att vi inte är beroende av andra länder, som till exempel USA. Frankrike är för tillfället det enda EU-landet med kärnvapen. Det är för övrigt oklart vilken roll Finland kommer att ha i det här avtalet, men försvarsminister Antti Häkkänen säger att varje land som är med i det här initiativet får själv bestämma i vilken takt de deltar. Det är också Finland är också del av NATOs kärnvapenavskräckning, men man behöver inte vara orolig om att det skulle strida med det här Frankrikes avskräckning. Man kan vara med i båda och det är inget problem. I juni så slopar vi i Finland också vårt totalförbud för kärnvapen på finsk mark.
1: Har det här att göra med NATO-medlemskap eller med oroligheterna i världen?
0: Oroligheterna i världen, ska jag säga att det handlar om. Mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen, och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videon. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
2: Tack Sabine, det här var dagens sista radionyhet. Mer nyheter blir det imorgon i Extrem Morgon.

0: tillbaka med Rush, hör du Yle Extrem. Klockan är 3:06. Vi heter Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Stackars Mumindalen har fått sig igen.
1: Jaha, vad är det den här gången?
0: Under valsöndagen, alltså igår då, när det igår var det valsända i Sverige. De håller på med sitt riksdagsval där för tillfället. Så började spridas en video på Facebook, till exempel. I den här videon så ser man då att Muminhuset står i lågor och hårdar av svarta Mumintroll invaderar dalen med vapen och terrororganisationen IS-flagga. Det här är då bara några av de här händelserna som händer i den djuprasistiska fake-videon som började spridas på sociala medier under den svenska valsöndagen. Och texten under det här klippet lyder: mångkulturen har kommit till Mumindalen. Och det är ju inte nu alltid, men ofta är det ju Mumin som man tar.
1: Ja, och varför?
0: Jag har ingen aning om varför det är Mumin man tar. För att Mumin är ju allt annat än det här.
1: Jo, 100%. Och dessutom, det är inte svenskt, om det är det som man vill liksom...
0: Nej.
1: Jag vet inte om det är det man vill pusha på.
0: Jag vet inte. Kanske det är lätt för att när det finns en hel Mumindal och en befolkning som bor i Mumindalen. Mm. Jag har ingen aning. Och det är ju annars också, vet du, att få använda Mumin i vad som helst. Vet du, att om jag skulle ladda upp en bild på Mumin på min Instagram så skulle det inte säkert ta länge. Så skulle Mumin Characters kontakta mig och säga att du måste ta ner den här bilden.
1: Ja.
0: För att det är så strikt när det kommer till Mumin Characters och vad du får använda Mumin i. Och vi hade ju då tidigare också den här skojkomedin som hette Mumin visar allt. Finlandssvenska Ted Forsström och Kai Korka som gjort parodi på Mumin. Mm. Och det var också, det togs ju ner och togs ner och togs ner och alltid laddades det upp tillbaka. Och där hade Mumin Characters fullt jobb att försöka få bort de där videorna. Och nu finns de ännu kvar någonstans.
1: Jo.
0: Och nu jobbar ju då Mumin Characters med att få bort den här rasistiska fake-videon då som handlar om Mumindalen.
1: Mm.
0: För att det är stackars Mumin som har fått sig igen då och har använt. Men jag älskar också att Mumin Characters vd, Rolef Kråkström, som han heter. Vem heter Rolef?
1: Vilket Mumin-namn han hade också.
0: Så han skriver också då och berättar till HBL som har gjort en grej om det här. Att de är viktiga med att meddela också att det här innehållet strider mot det som Tove Jansson stod för.
1: Ja, men alltså quite literally så är det ju nog det. Alltså verkligen.
0: Så, oj nej, att jag som tvivlar lite. Ja. Att Tove Jansson tyckte att det här var den riktiga versionen av Mumindalen.
1: Men också, jag tror inte att det är där som problematiken ligger. Att man har varit så här, jaha, var Tove Jansson rasist? Utan det är ju själva budskapet av hela videon som är problematiken. Och man är så där, hej, alltså hörni, Tove Jansson var snäll.
0: Jag tänker bara att det här är inte på riktigt. Det här är inte liksom Tove Janssons, att man ska hitta då hennes gamla memoarer. Det är riktiga Mumindalen. Nej, utan det här är någon som du har med hjälp av AI gjort
1: förstås.
0: Den här videon.
1: Ja,
0: men ändå, att man måste vad heter det, skydda henne. Nej, det här är ingenting vad Tove Jansson står.
1: Det är helt sanslöst.

0: Det är Malcolm Todd med Earrings. Riktigt just ska vi prata med svenska Yles Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Eftersom de är mitt i ett riksdagsval i Sverige.
1: Han ska säga lite bu, lite bä.
0: Han vet lite mer än vad vi vet. Så det kommer snart att hända här på kanalen. Vi ska lyssna på Ida Lova med Backa alla väskor, Louise.

0: Ida Hova med Pakala Vesko Louise som du hör i Yle Extrem. Vi ska lyssna på Miley med Bass.
1: Bass Persuades.
0: Ja, det var Nelly sa. Under tiden ska vi ringa upp Magnus Svanjung som är svenska Yles Nordenkorre. Och så ska vi prata lite om valet i Sverige. Så efter Miley har vi Magnus med oss.

0: Det här är Miley med Base Persuade som du hör i Extrem eftermiddag klockan 18 minuter över 3. Vi heter Nadia Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag. Svenska riksdagsval av stapeln och runt, ja, lite drygt 3 miljoner svenskar hade förtidsröstats. De sista rösterna kom sen in igår på den liksom factual, vad ska man säga, valdagen. Och arbetet med att räkna med de här rösterna pågick hela natten och fortsätter ännu idag och de kommande dagarna. Nu har vi med oss Magnus Svanljung som är Yles Norden-korrespondent för att prata om just det här, för att vi kan ju inte riktigt allting.
0: Nej.
1: Hej Magnus.
2: Hej.
1: Hur är det med dig? Var är du någonstans nu?
2: Just nu är jag i Stockholm. Igår kväll så var jag på Socialdemokraternas valvaka. Det var ju meningen att de skulle vinna det här valet. Åtminstone så trodde alla det för bara ett par veckor sedan, så trodde man att de skulle gå mot en så här promenadseger, att de skulle vinna det här som de har kallats för ett vänsterblock, men som leds av Socialdemokraterna och Magdalena Andersson som är deras partiledare. Mm. Så man tänkte att de skulle vinna med kanske 10% eller något sånt. Men sen igår kväll så plötsligt liksom så bara insåg alla att vi kommer inte få något resultat. Folk började gå hem därifrån och ingen visste vem som har vunnit valet, och nu är vi då liksom långt in på dagen efter valet och folk är helt fullständigt förbryllade och ingen vet vem som har vunnit det här valet. Det tyder väl liksom just nu på att Socialdemokraterna och vänsterblocket har några fler platser i den nya riksdagen, men fortfarande så finns det då en massa utlandsröstare och förtidsröstare, ett par hundratusen som man inte ännu har hunnit räkna. De brukar kallas för onsdagsröstar i Sverige för att de räknas först på onsdag, så att det kan hända att vi vet vem som har vunnit det här valet först på onsdag.
0: Mm. Är det normalt att det brukar ta så här länge, just med tanke på att igår var det valdagen, så har vi måndag, tisdag, det är först i övermorgon som vi kanske har ett resultat. Är det normalt?
2: Nej, det är väl nog allt annat än normalt. Alltså ingen hade räknat med att det skulle bli så här tajt. Någon gång hade väl hänt sig att de där onsdagsrösterna har inneburit att några liksom mandat fördelas om mellan partierna, men att man har ett så här låst läge att man inte vet liksom vilken sida. I Sverige har man ganska tydligt liksom en höger sida och en vänster sida, ja. Och nu vet man inte vem som har vunnit.
0: Vad beror det här på?
2: Det beror på att det helt enkelt blev väldigt, väldigt tajt.
0: Det
2: blev
0: en
2: uppslut

0: burk. Det vill säga, väljarna ändrar sig. Mm. Om man då alls ska tro på de opinionsmätningar som gjordes. Men jag menar, det gjordes väldigt, väldigt många opinionsmätningar här för ett par veckor sedan. Och man såg den här trenden liksom, ju närmare valdagen man kom, att högerblocket går starkare. Här finns ett sånt här litet parti, Liberalerna, som högerblocket är beroende av. Mm. Och alla trodde att Liberalerna skulle falla ur riksdagen. Man måste ha 4% av rösterna för att komma in i riksdagen i Sverige. Alla trodde att de skulle falla ut för att deras väljare har övergett dem för att de har gått in i ett samarbete med Sverigedemokraterna, och det här inte deras liberala väljare tyckte om. Men nu verkar det som att man liksom på något sätt på slutrakan mobiliserar det som i Sverige brukar kallas för stödröster. Det vill säga att väljare från de andra högerpartierna, Moderaterna som är som Finlands samlingspartiet, Sverigedemokraterna som är som våra fanfinlandare och Kristdemokraterna, att deras väljare valde att ändå lägga sin röst på Liberalerna så att de skulle komma in i riksdagen, för att hela högerblocket sammantaget skulle kunna vinna valet. Och det där verkar nu liksom ha skett under de här sista dagarna, bland annat.
1: Men vilka är liksom de största vinnarna respektive de största förlorarna just nu då?
0: Ja, just nu är det väl väldigt svårt att säga att någon alls kan vara en vinnare i det här valet. Det är klart, om det går så att vänsterblocket behåller den här ledningen, så kan man väl säga att Magdalena Andersson är en vinnare, för då får hon åtminstone försöka bli statsminister. Hon kommer att ha ganska svårt att bilda regering, för att hon är beroende av flera mindre partier som inte kommer överens sinsemellan, som Vänsterpartiet och Centern. De kan egentligen inte sitta i samma regering, har de sagt, men det där får man ju se sen när de börjar förhandla. Men hon är ändå också samtidigt en förlorare, därför att hennes eget parti, Socialdemokraterna, gjorde det sämsta valet de någonsin har gjort sedan den allmänna rösträtten infördes i Sverige. Sverigedemokraterna är också en stor förlorare. De backar för första gången i ett riksdagsval. Moderaterna kan väl kanske då bli en vinnare, eftersom de blev största parti på högersidan, och det är ju liksom ett fint resultat i sig, men de blir ju inte en vinnare om inte hela det här högerblocket nu då på slutdragan ännu skulle gå om vänsterblocket. Det är väldigt svårt att kora någon vinnare. Lilla Liberalerna, de är ju en vinnare, och sen gick det väldigt bra för Vänsterpartiet också, men det här är ju mindre partier.
2: Mm. Du sa att Magdalena Andersson då kanske kan ha svårt att bilda regering ifall hon skulle kunna bli statsminister, att till exempel Vänstern och Centern inte skulle kunna sitta i samma regering. Vad är det som krockar så jättemycket med Vänstern och Centern?
0: Det är väl allt egentligen.
2: Okay.
0: Vänsterpartiet i Sverige är liksom, det är mer liberalt än Vänsterförbundet i Finland.
2: Ja.
0: Och många partier uppfattade som ett extremt parti, dels för att de är ganska extrema i sin ekonomiska politik, de har ju liksom rötter i kommunismen, men sen då också för att de har haft ganska många sådana här liksom Hamas-anhängare på sina listor, så att de har kallats för terrorromantiker. Centern vill nog inte regera med dem, men sen har då Magdalena Andersson försökt sträcka ut lite händer åt alla håll och sagt att hon kan regera med vem som helst utan Sverigedemokraterna. Men det är svårt att se hur man ska få ihop den här, för det finns så många röda linjer som partierna har liksom dragit mot varandra. Så på något sätt är det, om hon ska få ihop en regering, så är det någon som måste svälja det de har sagt före valet, att de inte tänker samarbeta med varandra. Hon kan också försöka få med till exempel Kristdemokraterna, som är ett högerparti, men det har Kristdemokraterna sagt nej till. Så det är väldigt svårt, och därför så har inte heller Ulf Kristersson, som är ledare för Moderaterna, den nuvarande statsministern, han har inte ännu erkänt sig besegrad, utan han samlar också sina partier nu för att se om han skulle kunna bilda regering. Det är väl inte så troligt att han får göra det, åtminstone i första skede, om inte hans block blir störst. Men i och med att det inte riktigt finns ett tydligt block till vänster heller, så kan det hända att det blir många rundor, att man får försöka bilda regering på många olika sätt innan man får ihop en regering här ännu i höst.
1: Men det där har man ju också sett nu under den här mandatperioden, att Moderaterna sa ju länge att de inte ville samarbeta med Sverigedemokraterna, sen så gav de vika för det, och samma sak med Liberalerna ganska nyligen, bara så sent som, var de nu i år eller om det var förra hösten, som de också sa att de kunde börja samarbeta med Sverigedemokraterna. Skulle man eventuellt, skulle man liksom kunna se något liknande fast i vänsterblocket under kommande mandatperiod?
0: Ja, de har under hela den här regeringsperioden så har höga partierna samarbetat med Sverigedemokraterna. Men man har inte släppt in dem i regeringen, utan man gjorde det där som kallades för ett Tidöavtal, för att man gjorde det på Tidöslott. Men man gjorde ett avtal om att Sverigedemokraterna fick igenom ganska mycket av sin politik mot att de då stödde regeringen i riksdagen. Det var en minoritetsregering. Och det är väl mycket möjligt att det är något liknande som kan bildas nu på vänstersidan. Då.
1: Mm.
0: Att man inte till exempel tar in vänsterpartiet i regeringen men ändå lyckas få vänsterpartiet att stödja regeringen, att rösta ja för regeringen eller åtminstone inte rösta mot den i riksdagen. Men Nooshi Dadgostar, som är vänsterpartiets partiledare, har varit extremt tydlig hela tiden och sagt att hon tänker inte stödja en regering där hon inte själv får sitta med som minister, och man har också ett partibeslut på det här. Så att det är nog en svår knut att lösa, men samtidigt så i något skede måste man ju lösa det, i något skede måste man få en regering, och det är knappast någon som är jättesugen på nyval heller.
2: Mm. Det var det jag just skulle fråga, att vad händer ifall nu då Magdalena Andersson skulle råka bli statsminister och hon ska bilda regering men att hon inte får ihop en regering? Är det nyval det blir då?
0: Jag tror att nyval är det absolut sista som särskilt partierna på den vinnande sidan vill ha, men knappast vill någon annan ha nyval heller. Det är tidskrävande och det är dyrt, och man vet aldrig hur det går. Det är egentligen talmannens jobb i den svenska riksdagen att se till att man får ihop en regering, så att han utser då det som kallas för en regeringssonderare, den som han tror att kan få ihop en regering, och sen kan han sätta lite tidspress på Magdalena Andersson om det blir hon i ett första skede, och får hon inte ihop det så kan han också tänkas ge över det där uppdraget till någon annan, som Ulf Kristersson till exempel, om han ser ut att ha en bättre chans att få majoritet, men det är ingen som vet hur det ska gå till heller.
2: Mm. Visst är det så att Ulf Kristersson är Sveriges statsminister för tillfället?
0: Precis,
2: och,
0: yes.
2: Och
0: han är ledare för Moderaterna.
2: Ja, och han är statsminister ända till onsdagen, tills det kommer ett nytt resultat.
0: Han är statsminister ända tills Sveriges riksdag utser en ny statsminister, eller tills han själv väljer att avgå. Så
2: ja.
0: Det kan hända att han kommer att fortsätta att vara statsminister för en sån här övergångsregering, som det då blir under en ganska lång tid här, om det blir svårt att bilda en ny regering.
2: Okej. Jag har ännu en fråga till som handlar om det här valet i Sverige. Vi har alltså Magnus Svanjung med oss här i Extrem eftermiddag, och vi håller på att prata om valet i Sverige för tillfället, och Magnus är Norden-korrespondent för Svenska Yle. Och jag undrar en sån grej, för det som vi har nu senaste veckorna fått se är att de här partierna har då nu kanske dra in artister, men de har fått artister på sin sida. Som vi har till exempel märkt att vänstern har fått Sara Larsson då, som är lite ansikte utåt för dem. Sverigedemokraterna har Fröken Snusk och Rasmus Gossi, och sen var det Socialdemokraterna så hade lurat åt sig
1: Benny Andersson från ABBA.
2: Ja,
0: ja, just det. Ja.
2: Tror du liksom de här till exempel det nu då att Fröken Snusk har gått ut och berättat att hon stöder Sverigedemokraterna och är med, har varit med liksom på och stött dem hela den här vägen, de har åkat lite räcka och spelat lite musik och gjort musik tillsammans, att det påverkar de här valsiffrorna, det att man drar in en stor artist som ändå kan påverka liksom folket?
0: Ja, kanske sammantaget med väldigt mycket annat. Alltså, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, har gjort en sån här Sverige-turné som har varit väldigt mycket show. Och där har då bland annat Fröken Snusk ingått. Och det är ju liksom, jag menar, vill man framstå som folklig, som Jimmy Åkesson vill, så var det väl liksom bättre än en epadunk. Men knappast var det Fröken Snusk eller Sara Larsson som avgjorde riksdagsvalet.
2: Nej, exakt. Men man kanske får lite synlighet med det. Eller liksom unga 18-åringar i alla fall, som Fröken Snusk når ut.
0: Det är klart, jag menar, det här valet har ju pågått på sociala medier förstås också. Det har ju också haft en viss betydelse förstås.
2: Yes. Mm. Hej, tack jättemycket. Ska du sitta och följa med det här valet nu ända fram till onsdag, du va?
0: Det kan bli längre än så. Det kan hända att det tar månader innan vi har en regering här i Sverige. Så det är väl mitt jobb att följa med det.
1: Känner du dig redan utbränd?
2: Är du redan trött på det här?
0: Jag kanske var lite trött på det redan innan valet. Men nu är det spännande också.
2: Ja. Det är jättespännande. Det är ju det. Det är faktiskt spännande. Vi ska se hur det blir i Sverige. Det får vi veta om några dagar eller om några månader. Lite oklart. Tack jättemycket, Magnus, att du ville prata med oss här i Extrem eftermiddag.
0: Tack, ni ska ha det fint.
2: Detsamma. Hej då!

0: The Weeknd. Klockan är 25 minuter före 4. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det är måndag idag.
1: Yeah!
2: Ja. Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
2: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på

0: Malte och Nelly.
1: Lady Gaga har blivit mamma. Och så är det.
2: Och så är det med det. Mitt i allt så möttes vi av den stora nyheten att Lady Gaga har gått och blivit mamma under veckoslutet.
1: Och jag tycker det här är så ofta när det är en framgångsrik kvinna, oavsett om det är vad det är inför bransch. Mm. Men speciellt sådär artister som är väldigt publika, eller vad ska säga. Och så är det så här, men när ska de börja skaffa barn? Nej. Ja. För det är ju det hela kvinnans värde hänger på.
2: Jo, man ska inte göra något annat.
1: Nej.
2: I alla fall inte Lady Gagas värld då, där hon gör musik och är på turné.
1: Nej, precis. Och hon har ju ganska nyligen varit på turné. Alltså för inte alls så länge sedan.
2: Ja.
1: Hon är alltså 40 år och har nu, jag vet inte vad det förra veckan, och som hon fick sitt första barn tillsammans med hennes otroligt snygga fästman Michael Polanski.
2: Ja, är han snygg?
1: Jag tycker han ser ut lite grann som han här som spelade Joker. Vad heter han? Som är så snygg. Han också, tycker jag. De är jättegulligt par i alla fall. Men folk har ju förstås börjat spekulera att sådär, hur har hon kunnat vara på turné så nyligen samtidigt som hon har varit gravid, för det ska också spekuleras i det. Men jag tror...
2: Det var ju det första också, tänkte jag bara,
1: ja.
2: Va? När har hon haft bulle i ugnen? Men det har hon ju inte, för att hon har varit på turné, så hon har inte hunnit med sånt.
1: Ja, jag tror att
2: så antagligen
1: hon bor i Hollywood, där hon väl. Och där har man väl pengar?
2: Ja, jag tror att hon har ganska mycket pengar,
1: ja.
2: Det tror jag.
1: Och då kan man, där det är lagligt, i de stater i USA där det är lagligt, så kan man betala någon annan och bära det där barnet.
2: Och så har det antagligen gått till.
1: Ja, troligtvis, något sånt. Ja. Men good for them, tycker jag. Jättekul, för att hon har tydligen länge längtat efter att bli mamma.
2: Mm.
1: Och hon och hennes kille då, jag vet inte om de har varit samma så länge.
2: När de 2020 gjorde de någonting. Var de, blev de tillsammans eller förlova sig då?
1: Mm, det kan vara...
2: Jokotai.
1: Ja, något sånt, ja. Mm. Så att jag undrar henne så... att nu liksom, att hon har fått bebbe. Dessutom så tror jag att hon är den bästa människan på jorden att få barn.
2: Tror du?
1: Alltså hon är så, hon är så inkluderande, hon är så, hon känns så jordnära också, så här, jag har aldrig träffat människan. Det här är bara vad jag ser, intervjuer, uppträdanden och allt vad det nu är.
2: Hon riktigt har fått ständig häxa hemma.
1: Ja.
0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Ska du lyssna på lite Lady Gaga då?
1: Jättegärna.
2: Jag tänker att vi måste lyssna på henne när vi pratar om henne. Jag vet vad jag skulle
1: nu kommer jag på här också att hennes kille ser ut som han är Joaquin Phoenix. Joaquin, jag kan inte uttala hans namn.
2: Men du, så säg vad som helst, jag har ingen aning om
1: vem det. Men så ser han ut i alla fall.
2: Jag vill lyssna på Lady Gaga Born This Way.
1: Mm.
2: Den är ju bra.
1: Det var det som hennes barn sjöng när hon föddes. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M. Put your paws up.

0: Det där var Born This Tyst. Och vad talar där i bakgrunden när jag skulle tala? Ja. Vad säger hon?
1: Wait, hey. It's in my DNA, sa hon.
0: Harry, hon viskar bara någonting där. Ja. Det var Lady Gaga med Born This Way som vi hörde på här i Extrem eftermiddag. Lady Gaga har gått och blivit mamma.
1: Gugu Gaga, ska hon byta namn till?
0: Jag fattar inte ett skoj. Gaga, ja, Gugu Gaga.
1: Ja.
0: Ah! Okej, okay, whatever.
1: Ja.
0: Så därför firar vi med att lyssna på lite Lady Gaga Born This Way. Lady Gaga är den artisten, nästan den artisten som jag har sett mest live i mitt liv. Den jag har sett mest live är finska artisten Sanni. Jag har varit på 14 stycken konserter.
1: På riktigt?
0: Jo.
1: 14 stycken?
0: Ja, 14 stycken. Britney Spears, 3 stycken.
1: Ja.
0: Lady Gaga blir det 4 stycken. Rihanna, 3 stycken. Så Lady Gaga ändå... Vet du, mest efter.
1: Gud vad kreddiga ändå. Alltså jag tror att jag och alla andra ålänningar har typ sådär, för att vi har ju den där festivalen, 9-dagarsfestivalen på Åland, så då är det så, man har sett Norrlö KKV 12 gånger, man har sett Hoffmeister 14 gånger.
0: Det är så att det är alltid den där peru som kommer dit. Men då i alla fall när jag gick i lågstadiet, så jag älskar att gå på koncert i vår gamla hederliga Hartwall Arena som vi hade här då. Ja. Och då kom det bra artister dit. Det var Lady Gaga, det var Britney Spears, det var Justin Bieber, det var Rihanna.
1: Och vad iconic.
0: Förstår du? Det var på riktigt, det var liksom hela repertoaren var där som man lyssnade på hemma på CD.
1: Love.
0: Och då hade, så hade vi köpt såna merch, det var, för jag var alltid där också med mina samma kompisar. Det var med Ida och Ella som gick på alla de här konserterna. Och då hade vi köpt merch därifrån. Och så hade vi såna, vi hade såna Lady Gaga t-skjortor, de var vita. Och så var det Lady Gaga här framme då, med någon sån här ljusröda krummelurar. Och det var på den tiden då när hon hade den stora rosetten uppe på huvudet.
1: Ja, just det.
0: Och så såg man inte hennes face typ.
1: Nej, precis.
0: Hon var lite som Sia, men med rosett.
1: Ja.
0: Fast de var lite
1: hon hade lite så mycket solglasögon och sådana grejer.
0: Ja.
1: Du hade inte den här tejpklänningen på dig då?
0: Nej, och inte köttklänningen heller, och inte kondomklänningen. Men jag var på första konserten som ordnades då, var det, hette det Kulturhuset här i Helsingfors. Vi var, 100 eller 200 personer i publiken, och så man satt, på stolar där, och där låg hon på ett piano och
1: Oma
0: och Roma.
1: Nä.
0: Och då hade hon på sig en kostym gjord av kondomer.
1: Men det här var innan hon blev stor?
0: Jo, det här var när Pokerface hade kommit ut.
1: Man jag kommer ihåg när jag såg det för första gången någonsin på TV.
0: Mm.
1: När Pokerface kom ut, det var samma era som Kesha kom ut med TikTok.
0: Ja.
1: De två kom ihåg att deras musikvideo gick det på liksom, MTV.
0: Det var 2008-2009.
1: Oh.
0: Det var så bra musik. Ja. Men då hade vi i alla fall köpt såna merch. Och så hade min kompis Ela på sig då, de här kläderna. Mm-hmm. Och så hade hon så här glittriga skor. Och så sa hon att hon är lite rädd att om alla tror att hon är Lady Gaga.
1: Nej men! Alltså, det är samma Delulu, alltså som när man tror att så här, jag fick ögonkontakt nu ska den ta mig backstage och vi ska gifta oss och leva lyckliga alla våra dagar.
0: Ja.
1: Gumman, du ser inte ut som Lady Gaga.
0: Ela, de här skitiga glittriga skorna du har på dig får inte någon att tro att du är Lady Gaga. Ja, vi ska lyssna på Pokerface nu.
1: Ja, men det är som din kompis behövde ha det, så att folk inte liksom gick fram och trodde att hon var Lady Gaga. Exakt. Och så här, oh my god.
0: Och vet du vad min andra kompis sa?
1: Nä?
0: Att han tycker att Lady Gaga har världens snyggaste tunga. För i den här musikvideon så slickar hon så här på fingret. Och hon har så snygg tunga, tyckte han i högstadiet.
1: Nej.

0: her face, fuck her face av Lady Gaga.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
2: Lady Gaga var ju en sån här person som, alltså man var ändå, jag tror att du och jag var i alla fall så pass gamla att det var okej att hålla på, men det är också lite olämpligt. Att som att man stod och dansade och försökte vara lika sexy och snygg som henne lite grann när man var barn. Och det hade man ju andra artister som man...
0: Ja, jag höll ju inte på så jag har ju varit så här som jag är nu också när jag var liten, att jag såg ut som en liten pojke, så jag försökte inte dansa sexigt.
2: Någonstans. Nej, men man kanske var lite burdus emellanåt. Man hade mycket sån här upp på väggarna.
0: Ja, det hade man.
2: Och man sjöng med låtar som man inte riktigt förstod vad de sa.
0: Nej, man hade ingen aning. Men problemet var man hade ju massa planscher på väggen, för att tidningar var ju det bästa som fanns. Och så köpte man de här tidningarna, och där inne fanns det oftast 2 eller 4 planscher i mitten. Ja. Så kunde du dra ut dem. Så hängde du upp dem på väggen. Men det var ju alltid en halvnaken kvinna.
2: Jo.
0: Så du fick.
2: Jo.
0: Och upp på väggen.
2: Jo, min stora idol när jag var barn var ju Britney Spears.
0: Det är sant.
2: Och det här var ju under eran som hon också, vet du, var i tablåerna, så att säga. Så att jag vågade aldrig själv riktigt googla så mycket på henne, för jag visste direkt att nej, men nu kommer det tissar. Ja. Samma sak, jag tycker jättemycket om svenska gruppen som är väldigt oaktuell idag. Afrodite. Och det visste jag inte heller när man googlade, och så kommer det ju bara upp en naken Afrodite-kvinnan. Men pappa fick då åka till sitt jobb och printa ut stora plancher på Britney Spears. Ja, men inte när hon stod med allt ute.
0: Utan, då var hon påklädd, va?
2: Ja, för då hade han ju säkert valt, vet du, de mest anständiga bilderna. Så hade man ju hela rummet fullt med den där. Samtidigt som hon då går och kör i fyllan och, vet du,
0: ja, det
2: inte mår så bra.
0: Nej, men man brydde sig ju inte fast man var liten. Vet du? Så man såg ju bara upp personen och tänkte, oh my god, det är världens bästa musik, jag älskar den här personen.
2: Ja.
0: Och då också när man gick på konsert, så alltid när jag gick på konsert måste jag köpa merch. Jag köpte alltid merch. Jag vill alltid ha en t-shirt eller så vill jag ha en hoppare eller något annat krimskram som man fick. Och då så kom jag faktiskt på, skulle jag kanske ha varit 12 år första gången som jag var på Rihannas klicka här i Helsingfors.
2: Rihanna
0: som hon heter i Hang. Och så såldes det ju merch då. Och förstod man ju kanske riktigt vad, vet du, allting. Vad jag kommer att...
2: Nej, det är ju det.
0: Jag och pappa kom med mig dit. Tänk att pappa var så snäll att han kom med mig på Rihannas konsert så att jag skulle få gå.
2: Man fick ju se en vacker dam uppträda också.
0: Ja, jag och pappa var på konsert och så skulle vi ju gå sen till merchställningen och köpa. Och så fick jag en t-skjorta. Och sen så fanns det också ett på

0: det var så här trosor och jag vill ha trosorna. Jag vill ha Johannas trosor.
1: Ja.
0: Och så köpte ju pappa dem åt mig. Så han köpte all merch jag ville ha. Och så stod det
1: jag fattar ju inte då.
2: Nej.
1: Fattar
2: du? Men pappa förstod.
0: Jag vet, nej, jag tror inte att
2: nej, okay.
0: Nej, pappa förstår inte engelska. Skulle ha stått på västnyländska skulle han ha sagt stopp. Men nu står det på engelska så ja. Han visste hela vad det stod. Men så står det bad girl.
2: Oj.
0: På den där,
2: på oj. Hur skulle det låta på västnyländska då?
0: Stygga brud.
2: Usch. Och då skulle pappa säga nej, stopp.
0: Ja, nu är det
2: stopp. Gränsen.
0: Så då hade jag såna trosor. Jag var bara lycklig för att det var Johannas trosorna. Och jag fick ha dem, vet du.
2: Ja. Mm. Kände du dig som en bad girl i dem också?
0: Nej, men jag förstod inte vad det betydde. Jag var ju bara glad att det var Johannas logga på dem. Och så hade jag dem.
2: Ja.
0: Obekväm att komma ihåg att de var. Mia hör också av sig på WhatsApp och säger... Jag var se på The Pussycat Dolls i Hartwall Arena och köpte deras merch. En hoodie var det stod Don't you wish your girlfriend was hot like me? Och då var hon 14 år gammal.
2: Ja, man var ju det. Och det, så tänkte man att alla ville ha en.
0: Mm. Men det är när all merch var så här.
2: Ja.
0: Det är det att om man tänker artisterna, de som lyssnar då i alla fall, så vet du, det var vi unga, det var vi barn. Så var merchen just på den här nivån sen. Johanna Trosar som är så stygg flicka på.
2: Tänk om Dolly Style skulle ha det nu då.
0: Menar du Doggy Style?

0: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.
1: Extrem.

0: Ariana Grande. Det var du hör här i Yle Extrem. Så kom den finska chokotillverkaren ut med en julkalender. Och det blev stor jotto kring den där julkalendern. Det var en sån där paff då som det fanns choko inne i. Mm. Och på den så var det ju en bild.
1: Ja.
0: Och då var det alla den här finska chokotillverkarens olika de här patukkorna, alltså chokladstängerna som firar jul på diverse olika vis.
1: Ja.
0: Det var en julgran och så var den sen runt där. Mm. Och det som man kunde se på den här bilden var att chokostängerna Pätkis och Fatserina Kukkelikua under ett salmiakspapper.
1: Nej!
0: Ja, det gjorde den.
1: Förra året.
0: Så Kukkelikua, Pätkis och Fatserina under ett salmiakspapper.
1: Jaha.
0: Mm.
1: Oj då.
0: Fatserina då flicka och Pätkis är då pojke.
1: Ja.
0: Och det här blev stor grej då. Och folk var så här, what? Vad är det som händer? Varför har de gjort så här? Att är det så? Eller har de bara kanske roligt? Men det var nog ganska klart och tydligt att man såg att,
1: vad de gör.
0: Ja, vad de gjorde.
1: Och så, jag tittar själv på den här bilden nu.
0: Mm. Ser du dem? Mm.
1: Jo, det ser man. Och också... hur har det här gått igenom kontroll? Eller vet du, för det här har ju kontrollerats, vet du, 41 gånger innan man har printat upp det.
0: Det här är ju säkert en marknadsföringsgrej.
1: Säkert.
0: Vet du, folk, vet du att det ska bli spekulationer kring det och folk ska börja prata om det. Det kommer till nyheterna och alla är sådär, oh my god, har ni sett finska chokotillverkarens chokladkalender? Och det fungerar ju.
1: Ja.
0: Förra veckan så kom då finska chokotillverkaren ut med att det har kommit en baby.
1: Så det var så att det var...
0: Det var kuckelibang.
1: Jaha.
0: Och nu har det då kommit en baby. Och på fredagen, förra veckans fredag, så ordnades det dop. Och Kristoffer Strandberg blev guffar åt Pätserina.
1: Är det sant? Lanserar de ny smak också?
0: Mm. Nu kommer det en baby. Så nu finns alltså Pätkis och Fatserinas baby som heter Pätserina.
1: Mm-hmm.
0: Och finns nu då. Och blev till. Och så att det var ju ganska rätt där på 9 månader.
1: Herregud, jag vet inte hur jag ska ställa mig till det här. Jag vet inte vad jag tycker.
0: Och tänk att de hade liksom ett stort dop. De hade en stor tillställning här i Helsingfors. Där Kristoffer Strandberg var på plats och blev guffar. Han fick
1: på
0: en inbjudan.
1: Riktigt?
0: Jag var det skickades och frågade att hej, skulle du vilja bli min gudfar?
1: Nämen.
0: Och han var där på dopet.
1: Ja.
0: Och blev Pätserinas guffar.
1: Var det här nu också i kyrkan? Eller var det liksom i fabriken?
0: Nej, det var på kafé.
1: På kaféer där?
0: Ja, så finska chokotillverkarens kafé här i Helsingfors.
1: Hej.
0: Om inte mina ögon ljuger jättemycket. Men tänk, allt som vi har gått att fundera på, det var sant.
1: Herregud vad de har planerat i över ett års tid. De har bara väntat på att få släppa den här nya smaken.
0: Det är det. De har ju vetat. Och så blev det sen.
1: Ja.
0: Så allt våra ögon så var sant.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Loser of Tame Impala. Vi heter Nadanelli. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 14 minuter över 4.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
1: Jag tror inte att det har gått någon förbi det här med Olivia Oras som avled i början på september. Mm. Och därefter så har det ju varit mycket skriverier om flera olika kliniker som man måste stänga ner det här året. Den här kliniken som hela det här Oras fallet utspelar sig på har ju också fått stängas ner. Ja, men, och det har, jag tror att det har blivit mycket diskussion igen om liksom att hur nödvändigt är det med sådana här ingrepp och ditt och datt.
0: Ja.
1: Men vd:n på det här företaget då?
0: Ja.
1: Så det har ju kommit ut då att han är helt vanlig så här AT-läkare, eller han är allmänläkare. Mm. Han har väl inte ens gjort en AT-tjänst, vet jag. Men han är ingen specialist på någonting. Mm-mm. Han har ingen kirurgisk utbildning. Mm-mm. Ingenting, men han är läkare. Men ändå har han gjort en massa fettsugningar. Mm. Och det som man har sett då är att så sent som, ja men vad kan det ha varit, för någon vecka sedan bara så var det på hans Instagram att ja men titta på den här fettsugningen.
0: Ja.
1: Och det här är ju lagligt. Han har blivit ombedd att nej men du kanske inte borde.
0: Nej, du borde inte göra det.
1: Nej.
0: Men han har ändå gjort det.
1: Han har ändå gjort det.
0: För att det exakt, för att det inte är olagligt.
1: Och det fattar inte jag hur det inte kan vara. För det är såna invasiva grepp som vi talar om.
0: Jag vet inte, jag har ingen aning, men det är inte... Nu vet jag inte, sitter jag här och gissar eller nej. Men för är inte så att, alltså det är jättebra att vara läkare i Finland,
1: ja.
0: Men det är också väldigt lätt att vara läkare i Finland, för att för, man kan ju komma hit och skämma, vet du, att man är läkare.
1: Ja, det har vi ju sett också.
0: Det är det att vi har ju sett det, och sen har vi också sett att det är läkare som har kunnat göra fel någon annanstans, men sen så är det hur lätt som helst att man kan få en läkartjänst i Finland.
1: Ja, speciellt så, om man byter namn och man inte registrerar i samma sådana här läkarregister och ditt och datt. Och
0: ja, så då går det hur bra som helst, och sen kan du gå från kommun till kommun också.
1: Ja.
0: Och sådär, det, att man var inte så bra där men man kan gå hit.
1: Ja.
0: Så jag vet inte, så jag förstår inte varför det inte kan vara striktare de där reglerna.
1: Nej, jag förstår inte. Alltså, hur tänkte man? För, vi betalar så mycket om att typ inom det digitala, eller digitalisering, att ja, men det går så fort, man hinner inte med lagstiftning. Men fettsugning har väl ändå funnits med.
0: Och det är också att fettsugning, det är ju nu sen jätteviktigt att säga att det är inte ett litet ingrepp.

0: Jo, men jag kan ta de här stora nålarna också när man genomför det här ingreppet, så vet du, det ska ju pumpas med den där nålen under huden. Och så tänker man, men det här går bra. Och man själv vet ju så här, man har någon journalistutbildning, men man är typ livrädd ändå. Nej, men jag kan inte skriva ett ord här.
1: Nej,
0: men han här är då liksom ändå så här, jo, men jag kan nog manipulera människors kroppar lite ditt som
1: det. Det är jätteroligt att det ändå är fine, det är så att man blir bara tillsagd att du ska helst inte göra det, för att du har inte specialkunskap i plastikkirurgi, utan du är bara allmänläkare.
0: Ja.
1: Att du ska inte göra det, men du får ändå göra det, att ingenting händer.
0: Här, det är just det, att ingenting händer.
1: Nej, här den där veckoslutet så bekanta mig med då att hur man ska installera en luftvärmepump till exempel i hemmen.
0: Ja.
1: Och där är det också så att om du installerar en luftvärmepump, så du ska vara VVS-are och elektriker för att få installera hela den här luftvärmepumpen.
0: Ja.
1: Och det finns då firmor som bara kan installera luftvärmepumpen, men de kan inte dra elen dit. Nej. För att de är inte certifierade elektriker. Och då sätter det stopp, vet du,
0: ja,
1: på den installationen.
0: Mm.
1: För att då måste man liksom, det är väldigt viktigt att du kallar dit en certifierad elektriker. Eller att om du ska installera din tvättmaskin.
0: Och det här är liksom maskiner vi talar om.
1: Diskmaskinen i ditt hem. Du måste ha någon som har VVS-utbildning som kommer dit och installerar det. För du får inte göra det själv.
0: Nej.
1: Eller i höghus. Du får inte öppna upp det där skitoavloppet under lavoaren och putsa det själv. Utan det måste vara någon annan som gör det. Där är det hurja viktigt.
0: Ja, men när det gäller människokroppen.

0: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, förlåt, felin med ricochet. Mano Diao, frustration.
1: Oho.
0: Det här ska det bli nu.
1: Nu du.

0: med Frustration. Och här är ju Extrem efter klockan 17. När Extrem eftermiddag tar slut, så då blir det dags för Supernova med Fanny, för det är måndag. Det sänds mellan klockan 5 och 6, så det är otroligt bra att lyssna på när du kör hem från jobbet. Det är ett musikprogram, och i dagens Supernova så diskuteras det bland annat om varför 1,5 miljoner människor kan köa för Miley Cyrus koncert.
1: Ja, det förstår jag nog.
0: Ja, hon har kommit ut med nytt album, och hon ska ju också ha lite konserter i Hollywood. Vad jag läste om.
1: Hon ska komma hit och spela något då?
0: Inte vad jag vet ännu. I nuläget, om man vill se på det, så måste man åka till Hollywood.
1: Mm.
0: Och problemet är att det är ganska många som vill se henne.
1: Ja.
0: Och det är inte så många som kanske slipper in dit och ser henne. Så därför är det 1,5 miljoner människor som måste köa för det. Det ska också pratas om Justin Biebers pinsamma måleri. Och McKay Musgraves otroliga turnérekvisita.
1: Pinsamma måleri. Känns som att han gör mycket random grejer, Justin Bieber. Jag tänker på hans Coachella-uppträdande också. Var också lite random.
0: Men han kan göra det.
1: Ja.
0: Tänk att han en gång var världens största artist just då.
1: Mm.
0: Han är ju inte mera.
1: Och nu har han bara shits and giggles.
0: Han kan göra vad han vill. Supernova, här är ju Extremen med Fanny. Mellan klockan 5 och 6 ikväll.

0: Moving to the sun av Hugel, Immanuel Angel och Ultra Nate.
1: Yeah, här till extrem eftermiddag så har jag också nyhetspodden som vi brukar få höra 15 minuter av lite gott och blandat allmänbildning, bra brukar det vara. Och det som man idag pratar...
0: Vad är verktygande det?
1: Och bra brukar det vara.
0: Bra brukar det vara.
1: Nej men faktiskt, jag tycker det brukar, de brukar presentera det på ett enkelt sätt så att man får lära sig lite.
0: Ja, det stämmer.
1: För inte orkar man alltid sitta och läsa alla nyheter och allt, det är så mycket vet du. Det som de ska prata om nu då så är det högaktuella, de här PISA-undersökningen. Där man inser att studenterna och unga och alla är så dåliga på vet du, svenska matte och alla
0: ja,
1: ämnen.
0: Det har rasat jättemycket här i Finland.
1: Ja.
0: Och man funderar väl kanske lite på det. Jag läste också en annan grej, jag vet inte, men det känns ju alltid som att när sånt här händer. När det är så att oj, nu hade vi jättedåliga PISA-resultat här i vårt land. Så då kommer det sen en studie som bevisar att det är helt okej. Och det var då, jag läste bara nu rubriken, men det var hjärnan är inte gjord för att läsa.
1: Nej.
0: Det... Så det var helt okej.
1: Okej, så nu slutar vi läsa. Nu fixar vi det. No, de ska egentligen, ja, de pratar om lite grann hur man ska tolka de här resultaten i nyhetspodden. Så lyssna på det. Om du har ångest över PISA-undersökningen så lär du dig mer där.

0: Adela med Ain't in LA.
1: Nej, för vi är i extrem eftermiddag.
0: Vi sitter ju i Böle, vi är här i Helsingfors faktiskt.
1: Jo.
0: Men det gör vi inte länge till, för vi ska börja fara hem härifrån och ge över åt Fanny Forsander som ska sända Supernova. Eller, hon sitter ju inte live här och gör det, utan det är ju förinbandat och så hör man det här, så man kan inte ha kontakt med henne. Men det gör ingenting. Det är alltså extremt musikprogram mellan klockan 5 och 6 här. För det blir lite nyhetspodden och vi hörs imorgon igen klockan 1.
1: Det stämmer.
0: Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om är där. Vi hörs imorgon, hej då!

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Finland har världens bästa skolor. Det var i alla fall ett mantra som jag växte upp med. Men nu ser vi att skolelevernas kunskaper bara blir sämre och sämre. Och för att ta reda på vad det är som händer med Finlands skolor har jag, Maja Nordman, bjudit in pedagogikprofessor vid Helsingfors universitet, Fritjof Sahlström, till Nyhetspodden. Den senaste PISA-mätningen från 2025 är både bra och dåliga nyheter för oss i Finland. Vi ligger fortfarande över genomsnittet, men poängen i alla kategorier, alltså läskunnighet, naturvetenskap och matematik, bara sjunker. Fritjof Sahlström, du är professor i pedagogik vid Helsingfors universitet. Hur reagerar du på det här resultatet?
1: Tråkigt är det när det bara går neråt. Alltså det att beskriva det som att det är både positiva och negativa nyheter, så det är ju en ganska generös bild nu. Att om vi är ärliga så är det ganska få saker som har blivit bättre om man tänker att världen och utbildningsresultat beskrivs via PISA. Så tråkigt är det. Men det väcker då också frågor om den här undersökningen och om den fungerar för sina syften.
0: PISA-undersökningen mäter 15-åringars kunskaper tredje år, och i den senaste undersökningen deltog över 760 000 elever från 91 länder eller områden. Eleverna får poäng enligt deras kunskap i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Förra veckan kom resultaten från undersökningen 2025 ut, och det går bara sämre och sämre. Det är inte bara det att poängen i matematik, naturvetenskap och läsförståelse sjunker, utan skillnaderna mellan skolor och elever växer också. Det går lite bättre för flickor än pojkar i allt förutom matematik, och vi ser också att socioekonomiska svårigheter och invandrarbakgrund kan spela en roll. Men en guldkant kan vi fortfarande hålla fast vid. Trots att poängen sjunker så ligger vi fortfarande över genomsnittet. Men hur ska man då tolka ett resultat som dels berättar att vi är på en nedåtgående kurva, men ändå säger att vi är fortfarande bättre än de flesta?
1: Det är bra. Och så har det ju varit länge. Mm. Så det är någonting som är väldigt positivt. Och den bild som vi länge har haft, baserat bland annat på tidigare PISA-undersökningar och också andra studier som har gjorts, är att utbildning i Finland är någonting som fungerar ganska bra, som är ganska uppskattat i samhället och som man också i andra länder har uppskattat, och det är ju fortfarande sant. Men den där trenden, både för oss och för andra länder, är ju nog åt fel håll.
0: Den här pilen på grafen bara sjunker och Finlands elever får sämre och sämre poäng. Vi hade ju en väldigt bra period där på 2000-talet när eleverna var bäst i världen eller näst bäst i världen. Skulle du hålla med om att Finland hade en slags guldålder under 2000-talet eller 00-talet när det kommer till utbildning?
1: Jag tror nog man ska vara jätteförsiktig med att dra direkta slutsatser om finsk utbildning enbart baserat på PISA-undersökningen. Att utbildning och skola är ändå mycket mera än PISA. Även om PISA görs väldigt väl och en seriös och stor studie, så finns det ytterligare fler dimensioner. Så för alla dem som jobbar i skola och för alla dem som är nu 15-16 år och kanske funderar att hur smarta var de tidigare? så tycker jag det är viktigt det att vi kommer ihåg att bilden är ännu större än PISA. Men att ur ett PISA-perspektiv, om man tänker att det som man mäter där, så är det på det sättet att resultaten var som allra bäst då i början av 2000-talet. Och sen exakt vad det beror på, så det är nog jättesvårt att svara på. Och en av liksom utmaningarna med PISA-undersökningarna är den att de beskriver på ett väldigt bra sätt vad elever kan i olika länder och hur det hänger ihop med olika typer av bakgrundsvariabler eller liksom egenskaper eller särdrag hos eleverna, men den studierna förklarar ingenting. Så det som lite grann händer är att när PISA-resultaten släpps loss så galopperar också käpphästarna lite fritt. Att det öppnar för att man nästan vem som helst kan lite grann söka sin egen älsklingsförklaring eller sin egen infallsvinkel till varför saker är på ett visst sätt och sen hävda att det är så. Så, och det är också, tycker jag, lite vad som händer nu i den här debatten som kommer efteråt, att alla tycker att det är, tycker att det är tråkigt att det går sämre, men sen söker man efter förklaringar som kanske ligger ännu närmare ens egna intressen än ett sånt liksom brett och stort intresse för att försöka säga att vad är det som gör att det nu blir på det här sättet.
0: När jag säger att PISA-resultaten har blivit sämre och sämre så menar jag att Finlands poäng brukade vara höga. När jag gick i grundskolan på 00-talet så sades det alltid att Finland har den bästa skolan i världen och det reflekteras i PISA-resultaten mellan 2000 och 2009. År 2003 till exempel så var 15-åringar i Finland bäst i världen på både läsförståelse och naturvetenskap. Idag är de här resultaten ett minne blott och asiatiska länder som Japan, Singapore och Kina dominerar de här första platserna istället. Men vad hade vi då på 00-talet som man inte har nu?
1: Jag tror, om vi börjar i en mer specifik sak, så tror jag att den här stora förändringen som vi ser i de här resultaten är i läsning. Så där tror jag att det är rimligt att tänka att det förklaras av att vi i allmänhet i samhället läser mindre böcker än vad vi gjorde tidigare. Och det gäller barn och unga, så som vi ser i de här undersökningarna, men det gäller också i lika stor utsträckning vuxna. Att den enorma digitalisering som har skett här under de här senaste 10, 20, 30 åren, den har haft en väldigt stor betydelse för vad vi förhåller oss till på skärm och på papper, hur vi läser, vad vi tittar på, och att tro något annat än att den förändringen inte skulle påverka läsning, det tror jag nog är väldigt orimligt. Men om man då tänker att så den där läsningen är en sån specifik sak som tycker jag går att förklara med digitalisering. Men om man tar ett steg tillbaka ännu, så tror jag att det som man hade då på 2000-talet, det var en sån bred och allmän samhällelig tilltro till utbildning. Man litar på och tyckte att det var väldigt viktigt med utbildning, och det fungerar också bra. Det visar sig ge familjer nya möjligheter. Man fick liksom barn som kunde hitta sig själva i ännu bättre jobb eller på en högre utbildningsnivå eller på sådana ställen i samhället där man som förälder inte hade kunnat nå. Och en förutsättning för det här var skolan, och det här tyckte man var någonting bra och någonting viktigt som man trodde på och som man ju hade jobbat för under jättelång tid. Att man hade ända sedan efter andra världskriget liksom sikta mot att skapa en gemensam skola för alla barn, och sen skapar man den i början av 70-talet. Och det är den sortens liksom långa bågar som förklarar varför någonting är bra vid en viss tid. Att man måste titta nästan 15-20 år bakåt i tiden om man vill förstå varför det är som det är nu. Och den guldålderstiden, det som vi då hade i större utsträckning då än vad vi har nu, så det var det här förtroende för utbildning, och det är nog det som behövs, för man väldigt få utbildningspolitiker eller regeringar har ett tålamod att vänta i 20-25 år på resultat, och det är nästan det man behöver göra för att få utbildningssystem att förändras och utvecklas.
0: Men hur kommer det sig att det här förtroendet då har minskat, om det är det som är förklaringen till att PISA-poängen bara sjunker i Finland?
1: Det är nog en jättebra fråga, som inte finns heller ett entydigt svar på. Att många menar att det är rimligt att tänka sig att den här fram till 1990 ungefär så hade vi ju en ökande satsning ekonomiskt hela tiden på grundskola eller utbildning på grundskolenivå i Finland, och den kom sen av sig och liksom kom ner lite och har aldrig egentligen återhämtat sig riktigt i samma nivå. Så, och där skedde det någonting säkert dels med avseende på de konkreta ekonomiska resurser man hade då för att anställa lärare och vidareutbilda sig. Men de där pengarna var också ett tydligt uttryck för vad man som ville och trodde på. Och jag tror att det är någonting som hände där som gjorde att andra saker kom att bli ännu mer betydelsefulla än den här gemensamma satsningen på skola och utbildning. Att då någonstans där i 90-talets början så fick också det här individualisering som en sån bred samhällstrend ett ännu större genomslag, och med den idén liksom om att det kanske mera är det egna barnets bästa eller man själv som är det som ska utvecklas och lära sig. Den står lite grann i konflikt med den här idén om att ha en gemensam skola för alla. De här förändringarna, den här många olika typer av samtidiga samhällsförändringar har kanske bidragit lite till att man har tyckt att annat har varit viktigare än det här att meritera sig i ett gemensamt system.
0: Mm. Jag läste en intressant kolumn i Helsingin Sanomat där skribenten Maja Aalto lurade mig lite. Hon började den här kolumnen med att skriva de här typiska meningarna som man ofta hör från den vuxna generationen. När jag var liten så skidade vi till skolan, vi uppfann SISU. Och dagens ungdomar, de vet bara hur man tittar på en skärm. Nåja, hon fortsatte den här kolumnen med bra resonemang helt enkelt. Och hon skrev att lösningen inte är att skylla på ungdomar och att de är lata av de här skärmarna. Utan att vi vuxna måste bli bättre på att se oss själva i spegeln och reflektera över våra vanor. Hur ofta läser vi till exempel? Och där sa hon också att det är inte bara lärarna som måste se sig själva i spegeln utan också andra vuxna. Tror du att det ligger någonting i det här?
1: Ja, absolut ligger det något i det. Att vi kan ju inte tänka oss att våra barn och unga ska vara annorlunda än vad sådana av oss är som inte mera är unga, oavsett vilken ålder vi är. Och när det gäller till exempel läsning och skärmanvändning så är det ju någonting som har förändrats i hela populationen. Men när det kommer till skärm så är det faktiskt så att i den här senaste PISA-undersökningen som kom nu då, så där finns det egentligen inget stöd alls för att det skulle vara så jättedåligt med skärm. Det man egentligen i den kan visa är det att de som inte alls använder skärm, de har faktiskt lägre resultat än de som använder skärm en timme eller mera. Och det är väldigt liten variation i resultat i naturvetenskap. Alltså väldigt liten skillnad i resultat i naturvetenskap mellan dem som använder en timme och två och tre, fyra och fem och sex och sju timmar. Att det här standardförklaringen som ju många har tagit till nu efter det här resultaten är att allting är skärmarnas fel och att vi ska ha fler förbud av olika slag. Det kan man tycka och ha goda argument för, men just PISA-undersökningen stöder faktiskt inte. Kanske lite förvånande nog, men så är det.
0: Precis, det var nog faktiskt jätteöverraskande, för att det är ju ett så vanligt argument att det är skärmarnas fel.
1: Det är det. Och det hänger väl lite ihop med det här som jag var inne på också här tidigare, det är att man ser en förändring och så ser man sig omkring för att försöka hitta en förklaring och så griper man den som man står närmast eller som är mest tillgänglig. Och så tänker man att ja, här har vi den här enorma samhällsförändringen, skärmar och sociala medier, så det måste vara det som förklarar det som nu har hänt. Och ibland kan det ligga något i det, ibland kan det inte ligga något i det. Det som man nu kan säga på basis av den här PISA-undersökningen är att just den verkar inte peka i den riktningen.
0: I en intervju med Svenska Yle så sa neurovetaren Patrik Wikman att hjärnan inte är gjord för att läsa och skriva. Det är ingenting som kommer naturligt för oss människor, som till exempel det verbala språket, utan det är någonting som vi måste verkligen arbeta på och anstränga oss för att lära oss. Och det här fick mig lite att tänka att är den här PISA-undersökningen som mäter till exempel läsförståelse lite onödig? Är läsförståelse så viktigt som det sägs med tanke på att vår hjärna inte ens är byggd för det?
1: Det är nog ett jätteintressant perspektiv som absolut är värt att fundera på. Att allt det vi nu gör när vi på olika sätt förhåller oss till innehåll på skärm, om det är sen att titta på videon eller på bilder eller läsa eller väldigt lite skapas det ju eget innehåll, men lite sånt gör man ju också. Att vad är det vi då lär oss och hur kan vi mäta det? Och där tror jag att den här liksom PISA-undersökningen inte ännu har mått för det. Men än så länge är det nog ändå så att det finns jätterobust forskningsstöd som visar det att om man läser mycket och blir en van läsare så har det väldigt bra effekter också för många andra lärandeområden. Så än så länge med det vi vet och med den sortens skola vi har och det samhälle vi har så finns det nog väldigt jättemycket gott i att läsa.
0: PISA mäter inte bara kunskapspoäng utan ställer också frågor om elevers bakgrund och hur de hanterar uppgifter. Och det visar sig att finländska ungdomar bedömer sin resiliens som svagare än vad ungdomar i andra länder gör. Det här betyder att ungdomar idag har svårt att tro att de klarar svåra uppgifter och att de inte känner sig inspirerade att anstränga sig för att klara av någonting svårt. Det här kan mycket väl vara en nyckel till att förstå varför PISA-undersökningen går sämre i Finland. Men på vems ansvar är det att se till att ungdomar tror på sig själva och orkar med stora uppgifter? Är det föräldrarna? Ska det komma från barnen själva? Eller är det någonting de måste lära sig i skolan av lärare?
1: Nu är det hela samhället. Ja, klart att det är föräldrar, men det är också lärare, det är andra vuxna, det är deras kompisar. Om vi vill att barn ska lära sig läsa till exempel, så måste vi ha bibliotek som är öppna och fulla av böcker och som är tillgängliga för alla hela tiden. Vi behöver ha ett samhälle där vi tydligt värderar det att ge alla en chans att lära sig, och att vi sen också med pengar och beslut visar att vi menar allvar och att vi inte nu en vecka eller två reagerar på att det känns så tråkigt att Finland inte är så högt i tabellerna som vi skulle önska, men sen återgår till annat som vi tycker är viktigare.
0: Tack för det här, Fritjof.
1: Tack.
0: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Fritjof Sahlström, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet. Alexander Beijer är Nyhetspoddens producent.

No, men god morgens på er kära kompisar och hjärtligt välkomna ska ni vara än en gång till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik och precis som alla andra tidigare avsnitt ska vi lyssna på massa bra ny musik även den här gången. Och jag är på jättebra humör idag för att jag håller ju på och uppdaterar min studiosetup. Och all vet vi att arbete blir lite mer roligare om man får nya leksaker. Och nu har jag alltså uppdaterat mina studiomonitorer och det är riktigt sån här mini-pits-monitorer. Skulle jag vara en kar och någon kommer in i den här studion och ser de här ridiculously oversized högtalarna som jag har köpt, så ska man vara övertygad om att jag har en liten kuk. Alltså, vet ni, jag kompenserar definitivt för någonting med de här. De ser så töntiga ut i det här lilla rummet för de är så stora. Men det låter bra. Och nu till den här veckans nya uppdatering. Det här kommer låta extremt oproffsigt. Men jag har ju spelat in Supernova här nu sedan i januari utan ett mixstativ. Jag har alltså hållit den här micken i handen för att jag har liksom inte bara tänkt på att man kan ju ha ett stativ också. Jag vet inte varför. Jag har en sån här en klassisk mikrofon som faktiskt är en av mina favoritmikrofoner att spela in sång med också. Det är inte bara vilken mikrofon som helst utan det är också samma mix som till exempel Michael Jackson använder när han spelar in sina album. Och den här micken är väldigt bra just för det att man kan hålla den i handen så man kan liksom, vet ni, man behöver inte stå upp och vara sådär, okej, nu ska vi sjunga. Utan man kan sitta i en soffa och chillax och bara liksom slänga in lite vokaler i sitt projekt. Och därför har jag ju tyckt om det här också. Det har ju betytt att jag har kunnat ha extremt dålig hållning när jag har spelat in Supernova. För att jag kan liksom sitta nedsjunken i min stol och typ lite sådär halvligga. Men nu är det ändring på det här. Alltså jag känner redan mig rakryggad. Jag sitter liksom upp mot det här stativet och jag känner att det är en ny tid på kommande, hörni. Det här kommer bli så bra. Vad ska vi prata om idag i Supernova då? Nå, bland annat ska vi snacka lite om Miley Cyrus som är väldigt aktuell just nu. Hon har ett nytt album på kommande och ska också göra lite konserter. Det är dock 1,5 miljon människor som står på väntelistan att få köpa biljetter till de här konserterna. Och ja, vi ska prata lite mer om det här och ska också bjuda på en liten anekdot om min kanske sämsta konsert. Där det verkligen inte var 1,5 miljon människor som väntade utan det kom en person. Så vi ska ta och ha lite humiliation kink idag. Jag ska berätta om mitt kanske sämsta konsertminne. Vi ska också prata om fantastisk turnérekvisita. Countrysångaren Kacey Musgraves är ute på turné just nu där hon hänger i ett par jättestora disco balls. Och alltså inte discobollar, kulor, utan discotestiklar. Hon har liksom bedazzlat ett par jättestora bollar och sitter i de här och sjunger. Och jag tycker Kacey är fantastisk för det här och vi ska också lyssna på en jättebra låt av Kacey som handlar om att vara horny men inte få till det. Och det här är ju någonting vi alla måste uppleva i livet. Och Kacey sätter ord på de här känslorna väldigt, väldigt fint i låten Dry Spell som vi ska lyssna på. Det kommer också ny musik från bland annat finska Ibe. Vi ska också ta och lyssna lite på min nya favoritartist Biji. Och så ska vi också prata lite om Lady Gaga som ju har fått ett barn. Och jag visste ingenting om hennes baby daddy, men nu vet jag allt. Och det är inte bara en baby daddy, utan de har också collaborations på olika sätt. De samarbetar med typ allt här i livet. Och vi ska prata lite mer om hur det går till när en Harvard IT-ingenjör nästlar sig in i studion och vill vara med och skriva Lady Gagas nästa skiva. Både ju inte jättegott. Nej, men det här om en liten stund alltså. Först ut idag ska vi ta och lyssna på Generic Everything tillsammans med Skrillex. Här är låten Essa Tá Quente. Essa tá quente, que a parada mais pra frente. Não tá, não tente, segura, mas tá quente. Essa tá quente, que a parada mais pra frente. Não tá, não...

0: segura, mas tá quente.
1: Jag är extremt dålig på att stå i kö. Alltså, jag blir liksom personlighetsförändrad av att köa, för jag tycker det är så fruktansvärt jobbigt. Och förvisso, ingen tycker väl det är kul att stå i en kö, men jag klarar liksom inte av det. Det kan vara att jag har några diagnoser där bakom som är orsaken för det här, men i alla fall, jag tycker liksom det är så fruktansvärt att är jag i en vässakö och det är liksom fem personer före mig och jag liksom, jag är fem före till kiss i böckorna. Jag tar en buske, alltså jag gör vad som helst för att slippa stå i den där kön. Ett riktigt praktexempel på det här är också ett nytt café som har öppnat på samma gata där jag har studion. Och av någon anledning, så varje dag den här senaste veckan när jag har kommit till studion, så har det varit en kö på typ 50 meter till det här kaféet. Och vet ni, man kanske skulle tänka då att oj, men då finns det nog säkert någonting jättegott. För om folk liksom köar i timmar varje dag för att äta de här bullorna, så måste det ju nog vara någonting fantastiskt. Men jag blir liksom tvärtom, jag blir bara irriterad. Jag skulle aldrig ställa mig i den där kön, för jag tycker det är omoraliskt att köa längre än 2 minuter för att få en jävla kanelbulle. Någon måtta får det väl ändå vara. Så vi som har koncentrationssvårigheter, det med kö är inte riktigt vår grej. Nu har jag dock hört om min kanske värsta nemesis någonsin. Alltså jag har hört om den mest mardrömslika kön i världshistorien. Lyssna på det här hörni. Miley Cyrus ska göra 2 stycken spelningar i legendariska amfiteatern The Hollywood Bowl i Los Angeles. Och det här är första gången som hon gör en cake sedan 2022. Och hon har ju också släppt en ny singel här förra veckan, Bass Persuades. Och det är ett nytt album på kommande, så det är liksom mycket som bubblar kring Miley. I alla fall, nu har det släppts ett förköp till de här biljetterna. Och 1,5 miljon människor har ställt sig i kö till det här förköpet. Mind you att The Hollywood Bowl rymmer ungefär 18 000 personer. Alltså jag får så ångest av det här. Det finns ingen artist som jag vill se så mycket att jag skulle ställa mig på köplats 1,560 miljoner 4. Jag kan inte siffror. Jag har också dyskalkyli. Har jag diagnostiserat mig själv med. Men saksamma, alltså går det över 500 så känner jag att nej, det är ingen vits. Obviously så kommer ju liksom en bråkdel bara av de här människorna i kön faktiskt få biljetter. Och jag vågar inte ens tänka på the aftermath. Alltså hela det här second hand säljandet av biljetter och hur priserna kommer trissas upp. Alltså det kommer ju vara mayhem. Så jag vågar inte tänka på det här. Men vill man jättegärna se Miley Cyrus så kan man alltså göra det. Men det är liksom på riktigt 1 på miljonen chans att du faktiskt får en biljett. Och våg inte heller tänka på priserna till det här. Och någonstans känner jag också, alltså jo, Miley Cyrus, jättebra, otrolig artist. Men är hon så bra? Alltså, är någon så bra att man liksom ställer sig på köplats nummer 2 miljoner? Alltså Jesus skulle kunna spela på Hollywood Bowl och jag skulle inte ens ställa mig i kö då.

Här fick vi lite Miley Cyrus live-tjänst. Det här var hennes tolkning av Dolly Partons fantastiska låt Jolene. Och som sagt, orsaken varför jag spelade det här var för att Miley ska göra 2 stycken konserter på Hollywood Bowl i Los Angeles. Och det står 1,5 miljon människor i kö för att köpa biljetter till det här arrangemanget. Så att ja, vi får väl skippa det. På tal om att sälja jättemycket biljetter, alltså Miley behöver ju inte vara orolig att det inte kommer någon på det här gigget. Men för oss som liksom har knegat och på som musiker och artister utan att ha varit med i Hannah Montana som tonåringar, för oss har det sett lite annorlunda ut. Och jag kan inte undgå att när jag hör om såna här nyheter så förs mina tankar till en spelning jag gjorde en gång på Forsby på toppen när det kom en person. Alltså shoutouts till dig som var så på mig på Forsby på toppen. När skulle det här ha varit? Kanske 2017. Men man blir liksom humbled på ett alldeles speciellt sätt när ingen kommer på ditt gig. Och det finns ju någon slags artisternas gyllene regel när det kommer till sånt här. Och det är ju att show must go on. Alltså det spelar ingen roll om det är 2 personer i publiken eller om det är 200 000. Du ska alltid ge ditt allt. Till det här rådet så har jag en sak att säga. Har den här personen som kom på det här varit med om att på riktigt spela för 2 personer? För det är fruktansvärt. Alltså det går ju inte att inte liksom erkänna det faktum att oha, det här gick lite åt helvete nu. Man kan liksom inte ta en scen på samma sätt om det står liksom en person och en stackars ljudtekniker som lite snällt försöker nicka med och bara sådär, yay! Du får ju liksom 2 applåder. Och här finns någonting tragikomiskt i det. Och jag tycker att man måste ju nog någonstans, jag men, acknowledge the fact. Och om man vågar så tycker jag det skulle vara roligt i en sån situation att liksom göra det till ett socialt experiment. Alltså att man ska, vad fan, stage diva? Hopp ut och liksom bryt ben i. Var helt i din egen värld och få alla att tänka, vad fan har jag just bevittnat? Den här tjejen är ju helt out of her mind. Men det är ju lite roligt. Så det tänker jag till dig som lyssnar på det här, som brukar göra spelningar och som kanske inte alltid har största publikdrivet. Fan, I've been there. Men kanske jag gjorde fel. Alltså kanske det är fel att vara sådär, okej, det kommer inte så mycket folk, lite lame. Kanske man bara ska skita i det och ändå dra världens show. Vet ni, man kör stage outfit change och drar av sig sin kjol och så är det ett par trosor i paljetter där under eller någonting. Vet ni, man bara kör. För vi lever ju inte bara en gång.

nya plattan Legends. Och jag har beef med BG, för att grejen är, jag hittade BG när han alltså släppt sin nya platta här i fredags. Och jag visste inte det här, men tydligen samma dag så hade han en spelning i Stockholm. Och det här missade jag ju, för att jag liksom fick nys om honom precis samtidigt. Och det såg väldigt nice ut. Greta Thunberg var bland annat på den här spelningen. Så det kan ju också vara att det här var någon invite-only-grej. Jag tror att det var topp 1% lyssnande på Spotify som fick komma på den här cakean. Så att jag var ju inte där ännu, men efter den här veckan så är jag garanterat topp 1. Så skulle det här liksom ha hänt nu, känner jag ju att jag skulle ha blivit VIP. Alltså så mycket som jag streamade den här skiten, så jag skulle verkligen ha fått gå. Men så blev inte. Och därför har vi beef. Men den här kan bli squashed om jag får gå på en ny spelning här inom kort. Och här tror jag att kan gå och ordnas. Nu ska vi prata om någonting lite annat, hörni. En fantastisk kinesisk-dansk låtskrivare vid namn Helena Gao, som har släppt sin egen musik. Hon har bland annat kanske blivit mest känd för att ha jobbat med Sara Larsson på senaste Midnight Sun-plattan. Och jag tror att de hade jävligt kul i studion. Ibland hör jag på musik och så känner jag bara, ja, ni har nog jätteskojigt när ni lagar den här låten. Och så känner jag med hela Sara Larsson-plattan, alltså här måste jag vara i en fest. Jag tror inte att de drack tripp i studion, om vi säger så. Alltså jag tror de hade så himla gött och härligt. Och det här hörs även i Helenas egen musik som vi ska ta och lyssna på här nu till näst. Här kommer Nanpeng You med Helena Gao från nya albumet Gao Dandan.

allting är relativt, hörni. Jag är ju född och uppvuxen i en småstad, i Jakobstad. Och när jag var ung och liksom reste iväg till Helsingfors eller Stockholm, så blev det nog liksom painfully obvious att okej, det här är lite Adelais. Jag kommer som från bakom tackarna på riktigt. Men som jag sa, det här är relativt. För det finns ju faktiskt ännu mindre ställen än Jakobstad som får mig att känna att jag är uppvuxen i en fucking metropol. Alltså vad fan, jeppis, vi hade ju ändå trafikljus, 2 stycken rulltrappor, sushi-restaurang. Alltså vet ni, det fanns ändå saker. Men när jag har de folk som kommer från orter där det bor typ 200 pers eller några 100 pers, då känner jag att tolkningsföreträde för att vara en småstadsmänniska försvinner för mig. För att det är nog built different. Vår nästa artist är uppvuxen i en stad med en population på mindre än 200 personer. Och det här är countryartisten Kacey Musgraves. Hon kommer från en liten plats som heter Golden i Texas. Och där tragglar hon på till

hon blev 18 och insåg att nej, nu räcker det. Jag tänker flytta till Nashville och bli countrystar. Och det har hon blivit nu. Jag är ingen expert på Kacey Musgraves musik. Jag tycker hon har några fina låtar och skriver bra texter ibland. Men det här är inte riktigt min type of country. Däremot så såg jag en fantastisk video från hennes turné som hon är ute på nu. Där hon sitter i ett par disco balls. Och nu snackar vi inte liksom vanliga discobollar utan ett par discopungkulor och spela gitarr. Och jag tycker det här är så jäkla bra. Och såklart, det är ju ett pappaskämt det här med disco balls. Att det blir till discostesticklar. Men att någon faktiskt har liksom suttit och engineerat fram dem här. För de är liksom, alltså de är större än henne, de här bollarna. Och det ser faktiskt, det ser liksom jätteäckligt ut samtidigt som det är ganska fint. För jag menar, allting som glittrar är ju spännande. Det kanske är det här som jag ska pimpa min studio med. För faktiskt, senast här i veckan så var en gammal musikerkollega inne i min studio och blev alldeles förnärmad över hur jag har det här. Och det ska sägas, alltså det är inte fult på något sätt, det är inte stökigt. Men hon var bara sådär, alltså Fanny, det här är ju en man cave. Och jag bara, vad menar du? Hon bara, men du har inte upp någonting på väggarna. Du har de här pinsamma LED-stripsen. Alltså, vad är det som pågår? Det ser ut som att du spelar CSGO här. Inte som att du sitter och gör cunty beats. Så hörni, det kanske är ett par discotestiklar som ska upp på väggen här inom kort. Det här tycker jag i alla fall är värt en spelning av lite Kacey Musgraves i Supernova. Så vi ska ta och höra på en låt från senaste plattan. Här kommer Kacey med Dry Spell.

här sättet. Alltså ofta är ju musik corny på det sättet att oh my god, jag är så sexy, jag får precis all jag vill ha och är liksom bara 400 män i kö efter mig hela tiden. Men här är hon bara sådär att nej, inte någon har parkerat sin truck i min driveway och jag har kramp i pekfingret. Jag tycker det här är superfräscht. Tack Casey för den här fantastiska låtskrivningen. Och jag undrar om orsaken varför det är så sällan man hör sexuell frustration på det här sättet är för att det är ju någonting väldigt sårbart att bekänna att hello, sorry, inte nå. Även om det är ju så för alla oss i livet, i perioder åtminstone. Och jag älskar när låtskrivare tar sig an såna här teman som är lite mer jobbiga att prata om. För man framställer ju inte sig i bästa dagar om man är så här att hej, inte någon vill ligga med mig. Men det är ju det som låtskrivning handlar om när det är bra, tycker jag. När man vågar ta upp ämnen ur lite andra vinklar. För jag i alla fall, även om jag älskar Sabrina Carpenter och Sara Larsson, de är ju ändå i sina texter väldigt confident och allting handlar om hur mycket uppmärksamhet de får och hur populära de är bland män, men också bland kompisar. Det handlar liksom om att visa en persona som att jag är the baddest bitch. Och jag kan tycka att det är jättebra ibland. Det kan ge mig en confidence boost som jag behöver. Men jag behöver också den här delen. Alltså jag behöver någon som också visar sina fula sidor och är sådär att hej, men jag är också ganska, jag är ganska lame ibland. För har jag en dålig dag så kan jag inte lyssna på Sabrina Carpenter. För jag kommer känna mig överviktig och creepy. Alltså, det går inte. Jag behöver någon som är liksom nere i grottan med mig. Och det känner jag att Casey Musgraves var med den här låten. Så vi ger en liten applåd. Tack för att du skonar mitt självförtroende, Casey. Nu till näst så ska vi ta och lyssna på en av mina favoritfinska artister faktiskt, Ibe, som släppte en ny singel här i fredags. Här kommer Ibe med Superstar.

Jag älskar ju Justin Bieber. Han är en av mina favoritartister någonsin. Men den här kärleken sker med en disclaimer. För jag är ju inte dum i huvud. Jag vet ju om att Justin Bieber har gjort väldigt mycket cringiga grejer genom sin karriär. För att nämna några saker. Kanske den värsta jullåten som någon någonsin har gjort. Det är en dubstep slash rap version av Little Drummer Boy som finns på hans Mistletoe-platta. Jag kan spela den åt er i december. Men vi ska inte tänka på det nu, för det här är så fruktansvärt. Så att det är en sak. Men där var han ju också typ underårig. Så att vi liksom preskriberar här. Frontalloben var inte utvecklad, så här är fine. Men efter det hade jag också känt fruktansvärda saker. Jag menar, jag tänker bara på sådana här hemska musikvideor och låtar han gjort med DJ Khaled och Ed Sheeran. Det finns mycket cringe i hans katalog. Men jag skiter i det här, för han är en otrolig sångare, otrolig låtskrivare och har släppt så fantastiskt bra musik. Så jag bryr inte mig riktigt. Nu kom dock en till cringy sak som jag blev varse om, som jag inte visste om, och jag kände mig lite lurad. Jag läste en artikel om olika musiker som också är målare på sidan om. De har som hobby att måla lite tavlor, och ja, ni märker ju vart det här barkar. Bland annat Kurt Cobain, han målar mycket tavlor. Sen har vi ju moderna som till exempel Young Lean och många olika rappare, Skepta, Kid Cudi. Men även då också Justin Bieber. Och jag gick liksom igenom de här olika målningarna som de här olika personerna har gjort och tyckte väl att ja, men vissa saker var väl helt okej ändå. Så kom jag till Justin Biebers originalmålning, och det kan vara någonting av det värsta jag sett i hela mitt liv. Det är alltså ett spraypaintat kors på en backe. Alltså Justin är ju också väldigt, väldigt kristen. Och det här ser ut som första gången jag skulle försöka lära mig att använda spraypaint. Jag hade liksom någon dröm där om att, vitsigt, tänk om jag skulle börja laga graffiti. Gick ju en shit bra, för jag märkte ganska snabbt att, oho, det här var jättesvårt. Justin måste ju ha märkt det här också, men ändå tänkt, nä, det spelar ingen roll. Jag lägger upp det här nu och säljer det här för flera miljoner dollar. Vilket ju också var fallet. Tack och lov så skänktes de här intäkterna till välgörenhet för folk som har förlorat sina hem i skogsbränder. Så att det var ju någonting bra. Och den här historien har nu flera år på nacken redan, så att det här är ingen nyhet. Så jag hoppas ju att Justin har slutat mål. Eller att han åtminstone har blivit lite bättre, för det här var faktiskt något av det värsta jag har sett. Men hörni, tanken var god.

nu har bott i Sverige de senaste åren så hänger jag bara med finnar. Och österbottningar specifikt. Men det här är för att jag har inte utvecklat min kompisgrupp så värst mycket sen jag var typ 15 år gammal. Jag har samma schack som jag hänger med och jag tycker det är helt underbart. För jag är så trygg i de här relationerna och det finns någonting djupare i det här också. Jag tror att det privilegiet att jag har haft de här kompisarna och samma grupp så himla länge har också gjort att när jag far ut i världen och bor på olika ställen eller är i nya sammanhang musikaliskt eller whatever, så är jag aldrig så rädd för att jag inte ska få vänner. För jag vet att jag har mina vänner. Jag känner mig trygg med det. Jag känner sällan det här behovet av att måste passa in för att folk ska tycka om mig så att någon ska vilja hänga med mig. Jag är ju absolut inte fri från att ibland känna mig ensam. Det gör vi ju alla. Men den här vängruppen har liksom varit väldigt viktig för mig genom hela mitt liv. Vi är alla från Österbotten, men nu är vi ju lite utspridda i världen. Folk bor på olika ställen. Men i alla fall, Stockholmsfalangen, vi träffas typ en gång i veckan. Och igår var en sån dag. Och vi skulle ha en drinkkväll. Vi skulle dricka cursed drinks, alltså äckliga drinkar. Och vi har varit så jättebra på det här, att bli riktigt i fyllon och ha skitkul. Men vi har börjat slack, hörni. Och igår satt vi och var sådär, jo, varför börjar folk vara tröjt 11:30? Alltså någonting är fel. Vad är det som händer? Vi har tappat vår gnista. Och det här är något som har skett det senaste halvåret. I och med att folk har typ, jag vet inte, börjat träna. Och grejer. Folk har liksom blivit mer hälsosamma. Och det är som att vi hade en gnista som fanns där. Men nu håller den på att liksom sina lite. Så vi blev lite besvikna på oss själva. Bara att vitsi, är det att vi blir gamla? Eller finns det någonting vi kan göra åt det här problemet? En av oss kläckte ur sig att, ja men hörni, kanske vi ska liksom få på klubben ikväll. Och alla bara, ja vad kul. Och, men vet ni, det var liksom så märkligt. Har ni också varit med om det här? Att man i en kompisgrupp plötsligt när man närmar sig 30 blir så där bara tråkig. Ja, det var lite sorgligt faktiskt. Samtidigt så tänker jag mig att det också kan vara begynnelsen för en ny typ av vänskap där man kanske inte måste vara rå i fyllon för att häng. Nu har vi nu inte heller den typ av vänskapen, men jag ska inte heller sticka under stolen med att alkohol ingår ändå i väldigt många sammanhang där vi ses. Så kanske det här blir en ny renässans för vänskaper att fy fan, börja gå på promenader på söndagar. Nej, vet ni, någon medelväg måste väl ändå finnas där. Så nu för att lite ta upp min energi här också, tänkte vi ska ta och lyssna på en ny singel av fantastiska Slater. Slater fyller 30 den här veckan, men det känns ändå som att hon har liksom fatta grejen. Hon hajar det här och hon bjuder oss på fantastisk partymusik gång på gång på gång på gång. Så hörni, nu, alla vi som fyller 30, nu får vi en spark i röven att här finns hopp. Och det ger Slater åt oss. Här kommer hennes nya singel Crank 2.

guys, såg ni att Lady Gaga har fått barn? Det här är någonting som har hållits väldigt, väldigt hemligt. Och plötsligt poppade bara upp paparazzi-bilder på henne som går med en liten söt unge i famnen. Och nu är det alltså verklighet. Lady Gaga har blivit en mother på riktigt. Vem är då the baby daddy? Jo, det här är faktiskt en ganska oväntad karaktär som jag inte hade någon aning om vem han var. Han heter Michael Polanski och har studerat matte och computer science på Harvard. Det står så mycket ord om hans karriär som jag inte förstår på engelsk. Men han är någon slags filantrop och verkar ha jäkligt mycket pengar. Nu har han också gått och blivit låtskrivare och producent. För han har varit med på Lady Gagas senaste plattor Mayhem och Harley Quinn. Och skriver och producerar en del av de här låtarna också. Vilket... Oh my god. Jag kan bara tänka mig den här situationen i studion. No offense. Men nu flyttar vi oss till ett universum där jag av någon jävla anledning är producent för Lady Gagas album. Och hon är sådär bara, by the way, jag skulle vilja ta med min husband hit. Och så kommer någon jävel in i studion, någon Harvard IT-snubbe som aldrig har skrivit en låt i hela sitt liv. Och är sådär, hey babe, vad om vi säger I love you här? Men nej, jag bara vet att han har jättedåliga idéer. Och Lady Gaga som ju är så snäll och söt är säkert sådär, oh yeah, that's such a nice idea, let's make that fit into the song. Jag bara ser det här fruktansvärt awkward momentet. Så jag liksom, oh, jag hoppas det gick bra i studion. I alla fall, de har gjort lite andra collabs också. Bland annat som tangerar hud. De har båda två investerat i ett företag som forskar på att framställa hud. Jag fattar ingenting. Men det har någonting med hud att göra. Och de försöker väl hitta någon lösning på hur vi kan bota hudcancer och förebygga hudcancer. Det lät alltså som en bra välgörenhetsgrej. I don't know. Men så här. Jag känner min Lady Gaga. Och hon, även om hon ju förstås är väldigt, väldigt rik och har mycket makt och så här, så verkar hon vara en person som har hjärta på alldeles rätt ställe. Så jag tror att hon skulle ju inte välja någon sån här Jeff Bezos miljardär, utan jag tror att hon skulle välja ändå en ganska sympatisk miljardär. Så jag hoppas att det här är fallet. Och så hoppas jag också att om han är dålig i studion, vilket jag liksom nästan kan garantera, så hoppas jag att han låter henne ha det där för sig själv. Lämna låtskrivande till producenterna så får du hålla på med dina hudbettar och sånt det. Släng pengar på välgörenhet. Det kan du göra, men låt Lady Gaga skriva musiken. Jag är förstås också väldigt glad för det här ger ju mig en ursäkt att spela lite Lady Gaga åt er right now.

fantastiska Lady Gaga var det här med låten Garden of Eden. Och som sagt så får vi alltså gratulera Lady Gaga också till att hon precis har blivit mamma. Och någonstans läste jag uppgifter om att hon ska ha haft en dotter tidigare. Och jag måste säga, jag håller inte riktigt koll på det här. För Lady Gaga är en av dem som håller sådana här saker väldigt, väldigt privat. Och jag tycker det är mycket bra. För barnets skull. Jag skulle helst inte se att folk har kändisbarn som typ Kim Kardashian och Kanye West som har 13-åriga, eller är hon 12 år? Northwest i alla fall, som ju nu redan håller på att göra musikkarriär och hänger med andra rappers och kändisar. Och jag är ju inte riktigt en normal ungdom, om man säger så. Jag tror att det här är något som kan backfire sen när man blir i vuxen ålder. Så jag uppskattar att Lady Gaga försöker hålla det här lite privat. Jag såg faktiskt på en intervju med Michael Jacksons dotter Paris Jackson som berättade om hennes uppväxt och om hur det var att växa upp med Michael som pappa. Och det är ju nog inte en vanlig uppväxt, förstås inte. Hon växte upp på Neverland. Och hej, som till växer upp på Power Park. Alltså, du har ju väldigt trevligt. Men hon menar då att Michael ska tydligen ha varit ganska sträng med att nej, men ni får bara gå och hälsa på elefanterna när ni har gjort läxorna. Och rollercoasters, det är sen för helgen. Och någonstans så tycker jag att hela det här blir ju så absurt. Vad fan menar du? Ett barn ska väl ändå inte liksom ha tillgång till det 24-7. Men ja, så var det att växa upp med Michael som pappa. Mamman var ju inte med i bilden. Det hela var ju jättemärkligt med Michael och hans förhållanden. Men det lär ändå, enligt henne, ska ha varit en ganska bra uppväxt. Och Michael var ju verkligen jättemån om att barnen inte skulle hamna i någon slags offentlighet. Det finns ju en så här ökänd bild på när han typ trycker på dina slags masker när de ska ut och gå från en taxi till konsertlokalen eller vad Michael nu är på för någonting. Men det var i alla fall viktigt att barnens identiteter inte skulle röjas. Och nu har ju då Paris till exempel själv bestämt att ja, men jag kommer vara öppen och hon har en musikkarriär på gång och sådär. Och jag känner faktiskt lite medkänsla där. För att skulle min pappa vara Michael Jackson och jag skulle ens våg försöka röra ett instrument, så tror jag jag skulle översköljas av det sjukaste impostersyndromet som har existerat på jorden. Alltså, det går ju liksom inte att mäta sig med någon som så ikonisk som Michael Jackson, även om det då är ens pappa och man kanske har fått lite DNA på köpi med bra gener för att bli musikalisk, whatever. Men herregud, nej, det ska vara fruktansvärt. Så jag är faktiskt väldigt glad att jag inte har Michael som pappa på många olika sätt. Jag är glad att ha dig, Bosse. Så hörni, Supernova börjar vara slut för idag. Men jag vill tacka er alla så himla mycket för att ni har lyssnat och varit här med mig idag. Och du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Då får du alltså en hel ny timme fresh Supernova. Och det här hittar du ju jätteenkelt på Yle Arenan. Det är bara att skriva in Supernova där. Så varje måndag, tisdag och onsdag släpps ett nytt avsnitt, alltså klockan 5. Och jag vill ännu påminna att om du är en person som själv skapar musik, då tycker jag absolut att du ska ta och skicka in din musa till vår nya satsning här i Supernova, Osignat. Det här är alltså ett litet segment som vi kör varje onsdag där vi spelar musik av osignade artister. Och vill du bidra med din musik och kanske få höra den i radio, då är det mycket, mycket enkelt. Du slänger bara iväg din låt till supernova@yle.fi, så hörs vi där. Det här kommer alltså ske på onsdagar framöver, så make sure. Det kanske inte du, men du kanske känner någon. Du har en kompis eller kollega eller ett barn, whatever, som skapar musik. Då tycker jag självklart att vi ska ta och lyssna på det här och lyfta fram osignade artister i Supernova. Så skicka alltså iväg ett mejl till supernova@yle.fi, eller om du bara vill skicka någon spam. Så där är vår mejladress. Hörni, jag hoppas att ni har haft det riktigt, riktigt fint med mig här idag. Jag har haft det supertrevligt och jag kommer lämna på topp här. För nu ska vi ta och lyssna på en ny låt av Sammy Virgil, som ju bland annat gjort lite grejer med Fred Again, som jag tycker väldigt mycket om, och Barry Can't Swim. Den här låten heter I Could Be Madonna. Och jag känner faktiskt lite så när jag lyssnar på det här. Det känns som att men jag äger världen. Nu fan kör vi. Nu ska, vet ni, jag är väl inte enda som brukar ha cakor i mitt kök när ingen är hemma.
Alltså då är det liksom, mitt kök är en liten arena. Jag behöver bara en slev som mikrofon och så kör jag världens set. Så hörni, vi channelar våra inre superstars och så tar vi och lyssnar på den här låten. Och så önskar jag er en riktigt, riktigt fin fortsättning på dagen. Och så hoppas jag förstås att vi hörs igen nästa gång i Supernova. Ta hand om dig, ge dig själv en riktigt stor kram. Och kom ihåg att du är värdefull. Varför blev det här kristet? Jag vet inte. Nåja, ta hand om dig så hörs vi igen.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Extra. Är det svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
2: Ja.
1: Okej, där är perfekt.
2: Ja, det var nice, okej. Okay.

Toppen med Alma och Alva. Vi har rott in i torsdagens trygga hamn. Jag heter Kjell från Hell, där är Extrem. Du har 2 timmar live här på Yle Extrem. Det är kiva att du är med mig.

Timma live här på Yle Extrem. Jag heter Chill from Hell. Jag är med er här inne fram till klockan 13. Det här programmet heter Extrem dag. Idag har jag med mig ingen mindre än Finlands bästa programledare, enligt mig, Katja Ståhl.

Pharrell Williams och glada miner här på Whatsappen. Nå, nu var det nog igen en andra låt. Och människor berättar här, till och med Lovisa boar, så berättar att de har shakeat i det här på Skansen i Lovisa. De som vet, de vet, får man väl säga. Människor har också varit oroliga att var är chatten på arenan? Den finns ingen chatt. Nå, nu finns det från och med nu. Tusen tack till min kollega Alma Lytke som faktiskt var to the rescue. Ja, det var någon funktion som inte riktigt var i skick vad gäller arenan chatten. Så den fanns inte i funktion de här första minuterna av extremdag. Men nu finns den. Så tack så jättemycket. Hej, hur mår ni? Är allt bra? Känns det kiva? Är det en bra torsdag? Det är nästan fredag. Så att om man haft det tungt så kan man, och om man har veckoslutsledigt, att man jobbar liksom måndag till fredag eller studera måndag till fredag, så kan man ju så småningom kanske ta det lugnt. Eller har ni mycket veckoslutsplaner? Jag är väldigt nyfiken liksom på er. Jag har haft alltså, jag ska säga, den här veckan och förra veckan har jag haft så jävligt mycket att göra. Jag har liksom inte haft, framförallt den här veckan, jag har inte haft ledigt, jag har ju jobbat dygnet runt, men så att jag har varit uppbokad. Och det är ju uppbokad med kiva saker. Som till exempel igår så var jag till Lahtis. Ja, mitt i veckan i Lahtis och sent kom jag hem. Det var inte alltså något festande eller något sånt här. Jag var där och kolla på... Det finns ett band som jag ska göra lite reklam nu här. Det finns ett finskt band. Det här fanns egentligen. Ett finskt metalband som hette Profane Omen. De är från Lahtis. Jag har alltid följt med dem ända sedan de började för 20 år sedan. Eller över 20 år sedan. Och alltid varit sådär att vitsi. Jag var alltid och kollade på dem när de var i Finland. Jag blev bekant med dem och jag har mitt band att spela med deras band. Och de är liksom alla typer i det bandet. Är så bra typer att du skulle vilja föra hem dem till morsan. Nå ja, de slutade med bandverksamheten 2019 för att de bodde så långt ifrån varandra, det blev lite opraktiskt och sådär. Men nu kommer de att göra alltså nästa vecka på hemmaplanen One Night Only spelning. Och igår, och jag har inte möjlighet att jag skulle annars vara att bombsäkert skulle jag få till Lahtis och titta på Profane Omen nästa vecka. Men jag ska till England nästa vecka. Jag är bortres från onsdag till söndag. Så mig hör ni i detta program bara måndag och tisdag. Men då har jag fina gäster också då. Men det där så jag fick nys av själva bandmedlemmarna här 2 veckor sedan att de kommer att ha en sån här hemlig spelning, lite som en sån här träningsspelning på en liten klubb mitt i veckan på onsdagen, och det var då igår. Och jag fick åka med en kompis dit och tillbaks, men jag var nog hem först efter midnatt, så lite trött var jag nog i morse. Men det där, det var nice. Så det har varit liksom en vecka, fullbokad vecka, fullbokad vecka. Så har du skrivit åt mig via Instagram och det har tagit mig tid för att svara, så är det inte för att vara en asshole, utan det är för att det har bara varit mycket på gång helt enkelt. Men nu känns det kiva att vara här. Katja Ståhle på kommande som gäst i timme 2, det vill säga efter klockan 12. Och nu här i första timmen så kommer jag att spela dagens 3 viktigaste låtar och världens 25:e sämsta låt. Så tänkte jag.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem.

Nu ska vi rikta en blick mot dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken låtar ska jag spela, alla är splittade nya och ni får avgöra vilken ni tycker att är bäst genom att rösta in via WhatsApp numret 044 780 080 eller sen via Are

Metal idag. Där är en lång intervju med Ozzy Osbourne och Black Label Society-gitarristen Zakk Wylde, som berättar om sista stunderna med Ozzy och om hans nykterhet och allt möjligt annat. Så ifall ni är metalltörstiga, så kolla in Extrem Metal. Och efter det här, efter dagens tre viktigaste låtar, så kommer det att bli världens 25:e sämsta låt. Jag håller på att gå igenom nu här längs med det här sensommaren och hösten listan på världens 30 sämsta låtar. Och det här är alltså en lista enligt mig. Det är min sanning, min åsikt. Och man får käbbla emot, och man kanske bör käbbla emot. Och jag kan säga så pass mycket att idag blir det nog en låt som jag vet att väldigt många av er på riktigt tycker jättemycket om. Och den är lite snudd på metal. Så att det kom, så det finns hårdrocks innehåll här, vill jag bara säga. Men vad gäller dagens tre viktigaste låtar, så där har vi inte behövt damma av elgitarren allt för mycket, för där rör vi oss lite mer liksom i R&B och hiphop och elektroniska musikens värld. Och jag vill att ni säger vilken tycker ni att är bäst av de här. Om du tycker att alla är shit, vet du, ifall du är så där att du tycker att Manowar och Accept är bäst, så det där, och inget annat kommer nära heller, så det där och säg vilken tyckte du minst dåligt om i så fall. Vi börjar med en människa som jag faktiskt har haft äran att prata med. Jag pratade med samma också med hans fru och hans barn när vi hade ett Zoom-samtal. Nämligen John Legend. Hela den intervjun finns också på arenan ifall ni vill gräva där i mina intervjuarkiv. Leta bara på John Legend så hittar ni den. Men ja, John Legend är en... No, vet ni, om man är en EGOT-vinnare, så då är man inte riktigt vem som helst. EGOT-vinnare betyder ju att man har vunnit en Emmy, en Grammy, en Oscar och en Tony. Och det är liksom... Och det är inte många. Jag tror att det är liksom... är det under 20 stycken kanske som är EGOT-winners? Jag ska kolla faktiskt här nu. Vi har en lista på... Nej, fan, nu är det lite mer än 20. Kanske 25. Nå ja, John Legend är en sån. Han har vunnit Emmy, Grammy, Oscar, Tony. Inte så illa. Han har släppt en ny låt. Det är en av dagens viktigaste låtar. Den heter Daylight.

går vidare med dagens tre viktigaste låtar. Det där var John Legend och Daylight, och vi tar låt nummer två. Då får vi mera till klubben. Där är en artist, givetvis från Holland. Om jag nu inte förstått helt fel, jag hittar ganska lite info om det här artisten. Men eftersom det är frågan ändå snudd på hardstyle, så då är man automatiskt från Holland. Vi ska spela en låt av en artist som heter Sara Doll, och låten heter Fire Within.

dagens tre viktigaste låtar, det är det som vi håller på och forskar i just nu. Och två stycken låtar har jag spelat, det vill säga en kvar ännu. Vi har hört John Legend, Daylight. Vi har hört Sara Doll, Fire Within. Det var den som vi hörde här precis just. Och vi har en låt kvar. Efter det så vill jag att ni sätter igång och röstar och berättar vilken tyckte ni bäst om. Ni kan ge vitsord, ni kan rangordna, ni kan analysera mycket eller lite eller inte alls. Stilen är fri. Tyckte ni att allt var shit så kan ni försöka vrida ur er själva att vilka var minst shit. Eller sen, som vissa emellan skriver, när allt var dåligt, noll poäng, håll ditt lilla låtmoment, Simosas. Så kan man också tycka. Jag försöker att inte begränsa er allt för mycket. Men en låt har vi kvar. Så har du tyckt att liksom, och som jag sa, idag är det ingen metal eller rock eller punk. Alltid är det någon form av gitarrmusik med. Men idag så det där, lämnar vi det på paus. Det kommer nog metal och rock och punk och allt möjligt annat i detta momentet. I framtiden, var inte oroliga. Men nu tar vi en brittisk rap-legend, kommer också till Finland här på hösten. Dizzy Rascal och en låt som heter VIP.

har just blivit bjudna på dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken låtar, alla splittar nya och det är egentligen det enda som de har gemensamt. Nu vill jag bara veta av er, vilken tyckte ni bäst om? Skriv in er åsikt i WhatsApp numret 044 2800 180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Och vi tar en liten recap på vad var det riktigt som ni just fick höra. Vi börjar ju med John Legend och Dave.

Nåja, nu är det bara att sätta igång och tycka till och berätta vilken du tycker är bäst om. Vill du ge poäng, vill du rangordna det? Stilen är helt upp till dig. Eller metoden är helt upp till dig. Skriv in till 044 780 180 eller via arenan chatten arenan.yle.fi.

Kneecap som jag äntligen fick se live nu på sommaren. Smugglers and Scholars. Låten som de tror jag börjar keka med. Jag tryckte just i mig en rulltårtsbit. Så det var liksom sådär. Jag var så hastigt på vässan som jag märkte att oj, rulltårta. Som har stått på bordet visserligen. Här vet du, och torkat. Jag är lite hungrig. Vet du, som Garfield. Ja, nu har jag ett socker runt munnen. Men hej, vi ska låta restera störa det här otroligt proffsiga momentet som vi kallar dagens tre viktigaste låtar. Jag spelar tre stycken låtar och ni har fått tycka till. Ni hindrar inte om ni är snabba. Berätta er åsikt, för det är väldigt jämnt än en gång idag. Tre stycken låtar som ställs emot varandra. Första ut var John Legend och Daylight.

Jag skrev någon, jag var hastigt på vässan, oj rulltårta, trodde du menade en helt annan rulltårta. Nu är du vet du bara obskyr. Men tack för det ändå. Det var nog helt en sån här rulltårta. Det var dock inte en hembakad rulltårta, utan det var en sån här köpis rulltårta. Sån smakar jag på en bit en liten stund. Hade ingenting med vässabesöket att göra. Men ni har skrivit in ganska flitigt här och väldigt, väldigt jämnt är det bland låtarna som har spelats idag. Vi ska kolla vad säger människor på chatten här. Jag vill utan säga, låt nummer två få min röst och de två andra kan jag inte riktigt säga vilken som var bättre eller sämre. Riku som en stammis här på chatten, Riku är ju en metalman. Så när det inte var metal idag så kommer det inte så höga poäng. Men så här säger Riku. Första låten får 0 av 10. Andra låten får 2 av 10. Sista får, vänta nu blir det då 1 miljon eller 10. Vi säger att det är 1 miljon av, minus 1 miljon av 10. Så andra låten får med röst idag. Så spelar du idag 4 sämsta låtarna. Just så. Nå, det kommer världens 25 sämsta låt. Som jag tror att Riku, du som tycker om metal, tycker säkert bättre om än de här tidigare nämnda. Blue Blee Blä säger tredje låten vinner. Och Förhud säger sista släppa bäst idag. Och sen kommer det nu ett tips av Varmbris. Morgens gobben, ta med Battle Beast nya låt imorgon. Hör bra att du påminner mig faktiskt. Jag hoppas att jag ska få den låten till mitt förfogande på morgonen. Så skulle det vara en bra idé till dagens tre viktigaste låtar. Tack för tipset. Yes, vad sägs det här på WhatsApp-sidan då? Tvåan. Ordningen är 1-3-2. Sara Doll var bra. En 8. Det är många som har skrivit Sara Doll med 2 L. Jag förstår att när jag säger Sara Doll så tänker jag mig Doll som docka med 2 L. Men där det är faktiskt med 1 L. Så kanske man säger Doll. I don't know. Dizzy Rascal helt klart bäst idag. Nummer 2 var mest i min smak. Vi tänder en fackla för Fire Within. Hälsningar Kronoby utdelarna. John Legend 7 av 10. Sara Doll 5 av 10. Och Dizzy Rascal 5 av 10. Det här konstaterar Ida. Hej på dig Ida. Dizzy vinner. Känner mig som en VIP då. Jag är halvvägs till 50 idag. Så du har födelsedag idag Miranda. Gratulationer. Jag visste det fint att ha födelsedag i september. Tredje är bäst idag. Och ja, jämt var det. Jag kan säga så pass mycket att John Legend fick några röster. Men blev nog tydligt sist idag. Det var jämnt mellan Sara Doll och Dizzy Rascal. Men med en röstsmarginal så vinner Sara Doll och Fire Within.

expectation of you. Sienna Spyro, Great Expectation. Och nu kan det hända att ni ska hålla era expectations ganska low. För att jag ska om en liten stund avslöja vilket jag tycker att det är världens 25:e sämsta låt. Jag har en lång körrätt i lista som jag startade för 2 veckor sedan. Varje tisdag och torsdag i detta program Extrem Dag. Nu vet jag inte hur det blir nästa vecka, för nästa vecka är jag inte här på torsdag. Men vi ska se. Jag har alltså en färdig lista på 30 låtar som jag tycker att är de 30 sämsta låtarna i hela världen. Och varje tisdag och torsdag så avslöjar jag en ny låt från den här listan. Och nu ska ni ju veta det, att jag har ju nog... Okej, jag ljuger inte. Alla 30 låtar på den här listan tycker jag är genuint att suger. Det ljuger inte. Jag försöker inte liksom bara liksom få till det. Men jag kan ju nog liksom att jag har nog valt listan också. Jag har valt genuint den här listan på basis av mig själv. Det är jag som är enda jurymedlemmen här. Att sånt så jag tycker att det är shit eller liksom överexponerat eller jag fattar inte. Och det är ju så. Allt är inte för alla. Det finns massor som jag tycker om som ni skulle hata så jävla mycket. Och jag är fine med det. Men alla är inte fine med det om man tycker illa om det som de tycker om. Sånt är det. Därför har jag den här listan. Och nu har jag kommit till plats nummer 25. Och jag vill säga så pass mycket. Jag tror att av alla låtar jag har haft hittills på listan så är det här det som kommer att göra mest ont för vissa. Kom ihåg sen, jag spelar ju låten. Så ni får priset ändå. Men jag kommer att kissa på ganska mångas favoritlåt. Alldeles strax. Like

Varje tisdag och torsdag i detta program Extremdag så tar jag och avslöjar en ny låt från min lista som jag har skapat. Och den listan är döpt till Topp 30 sämsta låtarna i hela världen. Ifall du inte har lyssnat tidigare ska jag berätta att eftersom vi nu har nått placering 25 så kan jag ju gå igenom vilka låtar vi har hört hittills. Vi har hört The Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Vi har hört Shaggy, Angel. Vi har hört Evanescence, My Immortal. Vi har hört Smash Mouth, All Star. Och vi har hört Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Många har hållit med vissa låtar. Vissa låtar har ni inte alls hållit med. Det har kommit liksom riktigt negativa åsikter åt mig. Och det får det komma. Det jag önskar ju till och med det lite grann. För att någon har inte hållit med. Man har sagt, men det här är ju en banger-käll. Hur kan du tycka illa om det här? Men det är smaksak och vi är alla olika. Jag tror att av alla låtar som jag har spelat hittills så tror jag att det här kommer att göra mest ont. Om någon tar på näsan alltså. För, och låt mig förklara. Det här åsikten och orsaken varför den här låten är med på min lista är egentligen lite som en motreaktion. Som det nu ofta blir, vet du. Någon låt eller någon band eller någon hamnar inför en hype. Och så bara för att man inte själv kanske diggar det sådär jättemycket så blir den där motreaktionen ytterst stark. Och så har det gått vad gäller det här låten. Jag vill säga så pass mycket att bandet tycker jag inte att det är shit. Bandet har aldrig haft en stark roll i mitt liv. Men jag har nog alltid varit bara sådär att det här är ju som ljummen mjölk det här bandet. Men de har vissa helt bra låtar. Men den ena låten som kanske är deras populäraste låt har jag alltid varit så att för den här låten av alla deras på riktigt bra låtar så väljer man det här rövlåten. Låt mig ta er på en liten resa bakåt i tiden. Året var 2001. Riktigt början på 2001. Några månader tidigare så hade ett visst radiovänligt metalband släppt sitt debutalbum som skakade om precis hela världen. Jag var medveten om det här bandet. Jag hade hört lite grann och tyckte att det låter ganska schysst det här. Skaffa albumet och tyckte att det var många bra låtar. Tyckte till exempel om första singel One Step Closer. Jag tyckte också om Crawling-singeln tyckte jag ganska bra. Jag tyckte om Papercut-singeln. Men det fanns en låt som alla älskar, som alla, och det kan hända att jag har fått för mycket bara av den här. Jag är liksom döpt i den här låten på hemmafesterna i Lovisa i början på 2000-talet. För jag ville höra på One Step Closer, de där mosh-låtarna. Men sen var det en viss låt som alla var sådär, hej, kan du lägga det där? Det är så satans bra! Och så hörde man alltid från någon stereo någonstans den här låten. Så skulle alla lite lipa och sjunga med till den här låten. Jag har agg för den här låten. Jag tycker inte om den. Jag tycker rent av att den är värdelös. Därför är den på plats nummer 25 på min lista av världens sämsta låtar. Det är Linkin Park och In The End. It starts with I don't know why. It doesn't even matter how hard. Hör du på den här fempennis-rappen här? Herregud, jag rappar bättre än Mike Shinoda. I know time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks like. Är det hans 10-åriga lillsyrra som har gjort lyriken, månne?

Alltså jag förstår ju att den här låten är catchy och att man är sådär på hemmafesten. In the end it doesn't really matter. Familjen förstår inte mig och bla bla bla. Men det är nog liksom billigt gjort. Nu är det ju liksom, det här rappen är ju inte värt något. Rifferna och sådär. Chester Benningtons bidrag är ju ganska bra. Skulle det vara bara Chester det här låten så skulle det vara bra. Alla de andra har inte gjort sina läxor. På plats nummer 25 på listan av världens sämsta låtar var vi Linkin Park och In The End.

0: finns en 10% risk att artificiell intelligens dödar alla människor.
1: Alla?
0: Ja.
1: Oj, shit.
0: Det här varnar Evan Hubinger på AI-företaget Anthropic för i ett inlägg på X. Varningen kommer efter att flera stora AI-företag, däribland OpenAI, som har till exempel ChatGPT, Anthropic och Meta självständigt har hackat andra system. Och det här kommer nyheter om den längs med sommaren. Hubinger, han leder Anthropics forskning om AI-anpassning, alltså närmare bestämt olika system, alltså AI-system, agerar i enlighet med mänskliga värderingar och intressen. Och han förtydligar ändå att han inte tror att det finns någon fara med de system som vi har idag, utan han säger istället risker med framtida AI-system om de blir mer avancerade och smarta och då hamnar utanför mänsklig kontroll på något sätt. Och det här kommer samtidigt som det pågår en kapplöpning mellan USA och Kina om vem som kan utveckla artificiell superintelligens först. Och det är liksom steget längre från artificiell intelligens. Exakt vad det innebär vet vi inte riktigt, utan alltså mer bara supersmarta AI-system.
1: Ja, det känns som att vi är, liksom att du nu berättar att nu är vi en domedagsfilm.
0: Ja, alltså förlåt, nu kommer jag in här med hemska
1: nyheter. Nej, sanningen ska fram.
0: Så finns det ju de också som tror att det här domedagstänket som han liksom på något sätt nu mer förut så är på något sätt någon slags marknadsföring för det egna företaget. Men det känns också som att varför skulle han liksom varna för sitt eget företagssystem då? Mm. Eller så, ja. Han specificerar inte heller i det här inlägget att på vilket sätt som han tror att AI-systemen skulle kunna liksom döda människorna, utan han skriver bara det. Så att det är oklart att liksom hur han tänker att det skulle gå till. USAs kongress behandlar också för tillfället ett lagförslag som heter AI Kill Switch Act, som handlar om att stänga ner farliga AI-modeller. Vi håller oss kvar i USA, där president Donald Trump lovar att betala ut $5,000 till alla vuxna amerikaner om republikanerna vinner mellanårsvalet.
1: Vänta nu, alltså 15 till alla vuxna amerikaner,
0: ja.
1: Också om man är demokrat och röstar demokrat, ja. Så får man 15 om republikanerna vinner.
0: Ja,
1: makes sense. Okay.
0: Och det här sker då om republikanerna behåller kontrollen över båda kamrarna i kongressen. Och det här meddelar han under republikanernas partikonvent som pågår just nu i Dallas, som kallas för Trumpapalooza. Enligt Trump så måste amerikanerna i så fall spendera de här 5000 euro i pengar i USA, och de får inte göra det utomlands. Det är alltså också oklart varifrån de här pengarna skulle komma och om en sån här utbetalning ens skulle vara laglig. Det finns mycket som tyder på att det inte skulle vara helt lagligt att bara så där betala en massa pengar till alla amerikaner, och dessutom så tycker kritiker att det här är lite att muta amerikanerna.
1: Ja.
0: Ja, och till saken hör ju då att USA går till mellanårsval den 3 november, alltså om dryga 2 månader. Och det är där som kongressen och senaten liksom förnyas och byts ut. Men president Donald Trump, han hålls kvar på posten ännu. Så att det är inte presidentval ännu.
1: Det är nog spännande det här, Anna, för att liksom, för det första vet jag för att jag liksom, du är en duktig nyhetsjournalist och du levererar fakta. Och det är viktigt. Emellan kommer det dåliga nyheter, emellan kommer det skrämmande nyheter, emellan kommer det bra nyheter. Mm. Men det är nu det som händer i världen, det bör man veta. Man bör bli varnad också, man bör vara medveten om hemska saker. Så. Men när jag just sa att det här första delen, det här med att AI kommer kanske döda oss alla, det lät ju som, vet du, ett manuskript för någon sån här domedagsfilm. Och nu lät det här som, vet du, manuskript för någon sån här komedifars. Mm. Vet du, men någon, vet du... Sjukt. Men allt det här är sant.
0: Allt det här är sant.
1: Provided by USNA.
0: Ja, på gott och på ont.
1: Ja.
0: Ja, nu var det mycket USA tungt i de här. Men hej, om ni vill läsa andra nyheter så finns det såklart som vanligt på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

Grande med Pedal. Jag har på kommande som gäst idag Katja Ståhl. Hon är min favoritprogramledare, åtminstone på tv-sidan. Hon har under senaste åren hon utrustat sig som programledare för Elämän i Biisi. Programmet som snurrar på Yle och en ny säsong får sin start inom kort. Det är alltså finska, oftast större profilens människor. Det kan vara kändisar, det kan vara konstnärer, det kan vara lite allt möjligt. Berätta, för den, alltså Elämän i Biisi-programmet, det kombinerar två saker som jag tycker väldigt mycket om. Musik och anekdoter. Och det bjuds det på i detta program. Katja Ståhl är dessutom en jättebra programledare och hon är jätterolig och hon är med mig om en liten stund. Måste, före vi tar Katja, Katja är här strax, så måste jag dock säga att vitsi vad jag uppskattar att ni hör av er. För idag, lite som väntat, så fick den 25:e sämsta låten i hela världen enligt mig, Linkin Park In The End, väldigt mycket reaktioner. Det har kommit mycket meddelanden. Och jag vill läsa upp några här. För det är både från och till. Här skriver någon att så av samma åsikt. Vad är din åsikt? Linkin Park bättre eller sämre med Emily Armstrong på sång? Han tycker väl att Chester Bennington var bättre. Nu kör du nog i dike, säger någon. Hardstyle-versionen av In The End är mycket bättre. You know what, I agree. Finns så mycket bättre låtar på albumet. Still a banger though. Totalt värd sin plats på listan. Horribel låt. Bästa konceptet påminner om Radio Helsingis paskalista. Så ubra. Och det här momentet, världens 30 sämsta låtar, har fått väldigt mycket kärlek av er. Jag tackar så jättemycket. Maja säger att det här har blivit mitt favoritsegment. Och vad kul. Och överraskande många håller med att de inte tycker att Linkin Park's In The End är alls en bra låt. Hålla med dig. Den är rätt med tråkig. Linkin Park har så otroligt mycket bättre låtar, skrivs det här. Människor har tyckt att jag har otroligt fel. Och sen har många tyckt att det var rätt åsikt. Det finns ju inte egentligen någon som rätt och fel åsikt. Det är ju alltid bara smaksaker. Royal Blood fortsätter vi med. Det här låten heter 10 over 10.

Lights on the Bandit, Royal Blood var det här med 10 over 10. Och klockan är faktiskt 10 over 12. Jag heter Kjell from Hell. Detta är extrem dag. Jag är här i livesändningen nu i 50 minuter. Vill ni höra av er så WhatsApp-numret är 044-7800-180. Och ni kan ju nå mig också på arenan, chatten på arena.yle.fi eller din arenan-app. Och det skrevs här på chatten bland annat. Fortfarande angående min hänvisning, min åsikt angående Linkin Parks in the end. Cello har jello i öronen. Mm, det har jag säkert faktiskt. Hej, vet ni va? Jag har en gäst med mig. Hon har anlänt till Yle. Jag ska gå och plocka upp henne till följande. Hon är min favoritprogramledare i hela Finland. Hon är programledare för ett program som jag också tycker väldigt mycket om. Det är Elämäni biisi. Det handlar om musik och anekdoter. Mina två favoritsaker i hela världen. Katja Ståhl joinar mig alldeles strax.

0: kort som en liten legogubbe. Han var till naveln åt Katja. Och då är inte Katja någon Lauri Markkanen själv heller. Och sen var han lite sådär avlägsen. Så det blev liksom, den kärleken försvann. Men sen så förflyttade då sina kärlekskänslor gentemot basisten Flea. Och det att det, hon tycker nu mer om honom. No toivottavasti sä et nyt häntä sitten tapaa, että sekin olisi niinku pettymys.
1: Mä en usko, että se on, koska mä oon itse niin paljon viisaampi ja syvempi henkilö, kuin silloin kun mä kohtasin Anthony Kiedisin, ja mä tajun, että koska mä rakastun Anthony Kiedisin niinku liikkeisiin, lauluun ja ulkonäköön. Mutta ihmisessähän on siis muutakin.
0: Mutta oliko se paha paikka, kun hän leikkasi hiukset? Koska monet, jotka tykkää rokkareista, niin sitten kun ne jotkut Bon Jovit ja Metallicat on leikannut fledat lyhyeksi, niin sitten on silleen, että ei.
1: Ei, kato, mulla kävi Bon Jovinkaan toistepäin. Mä en edes kiinnittänyt hänen mitään huomioon, kun hänellä oli se tuuhis. Ja sitten kun hänellä tuli se uusi luukki, mä olin, että well, kukas kaveri tämä on?
0: Hello! Joo, Anthony Kiedis har alltid varit attraktiv man och det gjorde ingenting fast han klippte håret. Det var inte avgörande. Det har gått tvärtom att hon tyckte att John Bon Jovi var så hemskt hate när han var, när han hade långt fluffigt hår. Men sen när han klippte håret så då var hon så där att hej, vem är du? Hej, Katja Ståhl är med mig här i studion. Vi har mycket att prata om. Har ni något att fråga eller säga åt Katja så WhatsApp-nummer är 044-2800-180 eller via arenan-chatten arenan.yle.fi. Vi fortsätter efter Rosalie.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: ser här åt Nelly och Lisa så inte låter det som Benson Boone skulle ha the time of his life. Vi tänker att om, sen när man har the time of var och ens life, att man är som nöjdast. Mm. Det kan vara att man är kanske lite full om man är sina kaverin och solen skiner. Eller det kan vara att man får äntligen resa till, vet du, något ställe vart man alltid vill fara. Och man är som nöjdast och lyckligast och konstaterar att nu är allt helvetes bra. Låter man så där då? Jag säger,
1: men vissa folk njuter åt lid. Har du tänkt på det här? Vissa folk njuter åt lid.
0: Påstår du att det är Benson Boone är en sån?
1: Ja, kanske.
2: Alltså han har med flit sparkat hån i stolsben. Mm. Han har med flit inte ätit på 10 timmar och håller sig vaken hela natten och petar sig själv i ögat och säger I'm having the time of my life.
1: Men det här är som lite folk som typ pratar och nästan skryter om hur stressad det är hela tiden. Jag är så stressig, jag är så stressig, jag är så stressad. Så vill man lite få en klapp på axeln. Ja, att, oj, är du nog så duktig?
0: Jag har en viktig fråga till.
2: Ja.
0: Det var Nelly som faktiskt nämnde ett visst ord som jag inte glömt bort det ordet. Tror ni att någonstans i svensk Finland till exempel, eller i Sverige, så finns det någon som heter Roy? Jag tycker att det är för allt för att få för det första som heter Roy. Men ja, någon som heter Roy som har dålig rövhygien som kallas hemorroj.
2: Hemorroj.
0: Ja, vad tror ni?
2: Jag tror att det finns en större chans att det är någon som heter Roy och sen i efternamn heter Derman. Vet du? Alltså,
0: Roy Derman.
2: Ja.
1: Mm.
2: Gå nu hem, Roy Derman.
0: Ja.
1: Mm. Ifall det inte fanns någon där ut, ifall det fanns någon där ut som hittills bara har kallats Roy, så finns det en risk nu att du har liksom lagt till det här på någons bord och att det blir kallas för hemorroj.
0: Det känns som liksom att Roy, jag känner allt för få Roy. Alltså 2 kanske.
1: Jag tror inte här är sättet att locka till dig fler Roy.
2: Nej.
0: Alla ni som heter Roy, hör av er. Kjellhälsxxx på Instagram. Men
2: låter det inte som ett dialektalt hemmafest, typ? Att det ordet låter som att, vet du, man i Pargas eller någon närpes.
1: Hemmaröj!
2: Ja, hemoroj.
0: Ja.
1: Festligt.
0: Bra, jättebra. Mm. För roj är ju nog... Kanske det är orsaken varför det inte finns så mycket Roys där ute. Jag känner inte heller allt för många som heter Dick. Wonder why. Mm. Men det där, alltså... För jag tycker att Roy, man skulle få vrid. Man kan leka så mycket med det ordet. Det måste finnas i alla, till och med den minsta av byarna så finns det den ena typen som gymmar så perkele och det går rykten om att han använder illegala preparat för att få, och det blir då liksom steroj.
2: Ja.
0: Eller något sånt.
2: Roidman.
0: Ja.
2: Roy.
0: Roy.
2: Ja.
0: Mm. Har ni något som är nära på eller lika bra som det här skiten jag just pratade i 3 minuter?
2: Ingenting, jag tror att vi kommer att vara precis mycket sämre än bara det där.
1: Vi håller nivån.
2: Ja, alltså herregud, vi ska göra så mycket idag eftermiddag. Det vet du, späckat schema från början till slut. Och vi ska prata bland annat med Josefin Flemish, som är i USA-fat. Och sen så ska vi också prata med Walt.
1: Från replokalen.
0: Men i USA, där händer ju ingenting.
1: Det händer ju jättemycket grejer där.
0: Vad tror USA då?
1: Hej, mellanårsval nu. Och här var det Trumpapalooza och massa grejer.
2: Jag vet ju han här fabbon, Donald Trump.
0: Ja. Så jag är mer fokuserad på Luxemburgs grejer.
2: Ah, förstås.
0: Mm. Jag tänkte faktiskt skriva ett brev till chefen att kan jag få vara Luxemburg korrespondent.
1: Vi behöver dig här, Kjell.
0: Här.
1: Få inte någonstans.
0: Här med mina roliga röjjutton.
1: Ja.

Cobra var det här med låt som heter Hush. Och det är med U, inte där som de försöker smuggla över gränserna i alla de här gränsbevakningsprogrammen. Så det finns ganska mycket av, tycker jag, nu för tiden. Det är Kanadan rajalla och Australien rajalla och Ruotsin rajalla. Nåja, vet ni vad? Jag ska avdunsta från den här studion nu, men återvänder imorgon klockan 11. Då har jag som gäst Svensk-Finlands Kjell nummer 1, Kjell Westö. Vi hörs då, moin!

Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: morgon Alma. Hur står det till i stugan?
1: Jag kom just från frissan. Tjejnyåret är liksom apanas och det har blivit en pannlug och jag har straight up, jag har full panik.
0: Nej, det är jättekul. Du har väldigt kort hår.
1: Ja, men det är ju också, det blir ju så när man stylar, men jag brukar nog försöka klippa det så här kort. Alltså jag har ju en fuck-ass bob och nu har jag en fuck-ass pannlug och jag har aldrig haft en frisyr som har mera liksom Lord Farquaad varning över sig. Men min frissa tyckte vi skulle göra något nytt och det tyckte jag väl jag också. Och jag har ju haft curtain bang. Ja, nej, jag är ju alltid missnöjd när jag kommer från frissan. Jag har ju haft curtain bangs och jag typ gillar det, men nu tycker jag det behöver vara tråkigt. Så nu kör vi full, och sen försökte jag växa ut mina bangs under sommaren, det tycker jag var tråkigt. Så nu kör vi full bang bara för att testa. Det här är ju en del av mitt nya liv. Man måste kunna testa saker och det får vara lite, det behöver inte vara det bästa någonsin.
0: Men jag tycker det är så bra att, alltså grejen är ju att, alltså det är ju inte ändå, vet du, så här rakt av liksom.
1: Nej, men det går också
0: det,
1: inte
0: det
1: få den
0: lite
1: rakt.
0: Gläs.
1: Den är wispy, det var det som var våra
0: ledord. Ja, wispy. Ja, det är
1: men,
0: ju snyggt.
1: Jag vet, men nu sitter den här flugan på mitt knä. det här den lägger sig heller inte platt, för att om man aldrig har haft pannlugg så liksom håret vill ju inte lägga sig åt det hållet.
0: Jaha. Så
1: den blir lite, den far liksom så där lite delat.
0: Men man vill väl inte ha den platt heller.
1: Nej, inte helt platt, men det blir som att den är som på lite bena. Nåja, vi ska se hur det går. Jag ska leva med det här. Problemet med att ha en fuck-ass bob och ännu mer med att ha en fuck-ass pannlugg är att den kommer vara bra längd i en vecka. Så nu kommer den vara typ lite för kort i en vecka. Sen kommer den vara bra längre i en vecka. Sen kommer den vara lite för lång i två veckor.
0: Men jag klippte ju pannlugg för två gånger sedan jag klippte mig. Och då var det ju som att jag hade ju den. Jag ownar ju den. Det var ganska snyggt, men jag ownar ju den just i en vecka. Och sen blev det som att den blev som att den får liksom som en sidbena med in i resten av våra.
1: Framing pieces liksom.
0: Ja, framing pieces. Så det var ju inte så liksom, det kändes inte så dramatiskt.
1: Nej, men det är det jag menar. Liksom, det är korta tider man får leva med den här frisyren.
0: Om man inte, alltså, du måste ju upprätthålla det. Du måste ju själv klippa det kortare.
1: Nej, jag kan sätta, alltså, det finns ingen gräns för hur mycket pengar Julia kan få av mig. Min frissa.
0: Okay.
1: Alltså, för att jag, det där var ju en grej jag tänkte när jag började tjäna pengar. För jag hade ju inte klippt mig på en frissa sedan jag var 15 tills jag var typ 28. Jag hade bara gått till min kompis mamma och klippa mig. Eller vem som helst som ville testa att klippa sig fick klippa mitt hår. Och då känner jag att jag har sparat in frissa besök som jag nu får använda.
0: Mm.
1: Jag färgar inte håret, så det är inte så dyrt.
0: Nej, det är sant.
1: Vi hörde ju prata om ifall jag skulle färga, men alltså men det blir så inte snyggare än det jag föddes med. Eller kanske det blir.
0: Mm. Alltså, jag tycker vi skulle kunna sätta in lite karamellränder.
1: Karamellränder?
0: Ja.
1: Ja, kanske. Men det var mitt liksom tjejnyårsfirande pannlugg, och en annan groundbreaking sak har hänt apropå saker. Berätta. Man började med när man var 15. Jag har bestämt att jag ska sluta lacka naglarna, och om jag lackar naglarna så ska jag bara lacka naglarna i röda toner. Jag ska sluta med några andra fuck-ass färger. Och det här är liksom, och vet du varifrån det här är också? Det är för att jag håller på, jag är i en Sex and the City-fas igen. Och Carrie har ju aldrig, de har ju inte nagellack. Carrie har ju inte nagellack.
0: Nej, men jag har inte haft nagellack på, alltså sen jag flyttade hit.
1: Okej. Okay. Så det är jag Sex and the City.
0: Jag tycker att det är helt fint när man har naglar. Jag hade ju liksom gelnaglar hela tiden innan jag flyttade hit.
1: Ja.
0: Eller ett år typ innan jag flyttade hit. Och jag tyckte nog jättemycket om det, för det kändes som att det var som en accessoar, en vidare accessoar. Men det kändes just att det var liksom en accessoar. Men sen när det kommer liksom till att bara ha valet nagellack, det tycker jag sen är sådär, det är för mycket, det blir så snabbt fult, det är för mycket jobbet. Och då tycker jag typ att, jag tycker att det inte har någonting, liksom inte state, utan det är bara att vara liksom normal.
1: Men det är ju chic. Tycker du inte?
0: Det är chic.
1: Att inte ha någonting.
0: Ja, alltså det beror på hur snygga naglar man har.
1: Ja, men alltså, helt okej. Okay. Men det tänkte jag bara berätta, det är mina två saker som har ändrat nu i livet. Jag försöker ju verkligen... Ja, och kanske mer också, jag är ju verkligen en människa som bestämmer mig för saker och så tänker jag, nu ska jag leva mitt liv så här. Och så var det ju länge med nagellack, att jag hade bestämt att jag skulle lacka naglarna för att jag hade slutat sminka mig. det här är sådana Alma Lytke-logik. Så jag slutade sminka mig, så då ska jag börja fixa naglarna. Och nu har jag slutat med naglarna och börjat fixa håret.
0: Ja, jag ska just fråga, tror att håret är näst.
1: Ja, det är dit det går. Det måste liksom finnas en sak dit jag kan sätta min energi.
0: Okej.
1: Okej.
0: Okay.
1: Okay. Nej, men, det var mina updates,
0: jag,
1: tack.
0: Jag tycker ändå att det är en bra början på hösten. Det känns liksom någonting nytt.
1: Ja, det blir jättebra. Jag, alltså, det kommer väl vara en katastrof att ha pannlugg. Grejen med att ha pannlugg är att man är aldrig snyggare och det är aldrig jobbigare.
0: Nej, nej, men det blir jätte... Du får uppdatera oss.
1: Tack.
0: Jag ju
1: det är ju en videopod så det kommer ju uppdateras.
0: Om du, oavsett om du vill eller inte.
1: Ja, det är ju exakt det jag menar. Men du är back home.
0: Ja, jag är back i New York. Och alltså, sekund jag landade så kände jag liksom, nu är det höst.
1: Mm.
0: Jag kände liksom, vet du, sådär. Alltså grejen att det är ju inte, det är ju 27 grader här.
1: Ja.
0: Så det är ju inte liksom temperatur. Fast det var inte typ så att på morgonen så hade, det var typ 22 så hade jag först ingen tröja på. Jag hade med en tröja till kontoret. Så fast, kanske jag sätter på den. Att det är lite kyligt nästan. Så jag tycker att det är mys. Det är inte sol, vilket jag tycker att skulle vara helt kiva. Men det kanske också bidrar till den här höststämningen. Det är regnigt hela tiden. Det är lite så här mulet och regnigt.
1: Det är ju en vecka i år och det är ju typ nu då. Som man kan ha liksom kjol och tröja.
0: Mm. Jag tror att det kommer vara i New York. Det kommer vara lite senare, men det kommer säkert vara i oktober. Och antagligen jag vet inte hur länge det kommer hålla, men
1: lika länge som en pannlugg är snygg liksom.
0: Ja, antagligen. Men men för det har jag hört att här är det lite sådär att det är lång sommar och lång vinter, men att hösten är bara typ 2 veckor i New York. Och vilket jag känns att i Finland är den ändå lång. Det finns ändå liksom hel höstperiod.
1: Jo, men nu lever vi ju det här att varje morgon när jag får till jobbet så alltså är det är kallt och det är liksom rått, väldigt fuktigt och sådär.
0: Mm.
1: Och sen när jag går hem från jobbet är det 22 grader sol, straight up sommar.
0: Ja.
1: Det påminner mig om när man gick i skolan och så måste man alltid bära sin jacka hem eller knyta den ut middag.
0: Men typ ändå helt kiva.
1: Det är mysigt, absolut. Men hur kändes det att komma hem? För nu, det är sista gången...
0: Ja,
1: liksom
0: alltså,
1: komma hem.
0: Jag typ fattar inte. Jag satt när jag satt mig på flyget och liksom, eller kanske främst att jag skulle, det är ju alltid stressigt att gå igenom den här customs, alltså att visa sitt visum och allt sådant.
1: Jag har ju just sökt mitt inresetillstånd till USA, så att alltså, tell me about it.
0: Exakt, och det är alltid stress att ställa sig in i kön och sådant. Men jag börjar tänka att det här är nu sista gången jag måste ha alla papper i skick liksom.
1: Mm.
0: Det var ändå på ett sätt skönt, men samtidigt fick jag nog lite... Jag har fått nog lite så här... Det är en jättekonstig känsla. Vet du?
1: Okay.
0: Att jag är taggad att komma till... Jag är jättetaggad att vara tillbaka i New York.
1: Ja.
0: Men det känns på något sätt... Nu känns det verkligen så att nu är det, vet du, inne på sista versen.
1: Mm. Men sen, blir det liksom... Sen, åt vilket håll känns det jobbigt då?
0: Och båda.
1: Ja.
0: Jag vet inte. Det känns som liksom, jag kan inte riktigt sätta... För att ofta tycker jag att saker antingen känns jättekiva eller så känns det lite tråkigare. Men nu har jag som jätteblandade känslor.
1: Mm.
0: För att det var helt... Eller jag hade jättekul i Finland och jag hade liksom lov under tiden. Jag var i Finland så jag har haft 2 veckor av lov. Jag har bara hängt med kompisar med min kille och liksom haft det så här läst sommar. Det var jättekiva. Men sen var jag liksom jättetaggad för att komma tillbaka till New York, så att jag liksom kunde till och med lite sakna det när jag var i Finland.
1: Ja. Ja.
0: Men sen måste man igen säga hejdå till sin pojkvän, vilket är sådär varje gång är det liksom en period av att du typ såhär någon dag när man är lite sådär. Det känns så, det är typ, också att det är sådana kontraster på Finland och New York, vilket gör det ännu mer så att jag liksom, att man går från att ha varit i det här lugna och vara i Finland med alla här känslor, så mitt i allt så droppas du ner 24 timmar senare i New York, var det bara så kaotiskt. Du har alla dina nära och kära, allt är borta. Du ska börja med jobbet direkt. Det är så väldigt intensivt. Så det var, man är typ bara lite off. Och sen, jag vet inte, och sen just det, så det typ så här, det var jätteledsamt att säga hej då till min pojke. Samtidigt som jag väntade jättemycket på att komma till New York, samtidigt är så att nu är det sista gången. Och jag fick lite så här stress att sen ska man börja söka jobb och sen ska man börja flytta, sen ska jag flytta tillbaka till Finland.
1: Men det verkar ju som att du inte vet vad du vill vara. Du var på 2 ställen samtidigt.
0: Ja, exakt. Det är exakt vad jag vill. Nej, men, vet du vad?
1: Ja,
0: egentligen vill jag att min pojk var här. Och då skulle jag vara jättenöjd. Då skulle jag vara supernöjd.
1: Tack nu
0: jag
1: bara.
0: Jag tror att jag inte skulle känna det lika mycket.
1: Jag skojar. Men det blir det värre? Jag vet. Ja, ja. Jo, men jag förstår absolut. Det är ju svårt. Alltså en vänskap går ju lättare att ha på distans än ja. Ett förhållande. Blir det svårare att säga hej då?
0: Nej, det blir lättare nu. Jag var nog... För, jag kan ni...
1: Nu är du ju ganska länge. Nej, jag förlåt att jag var rabbit in.
0: Ja, faktiskt. Det är 4 månader utan att... Det är ett tredje och ett år. Men nej, inte egentligen. Jag tyckte det var lättare för att jag visste att sen jag åker hem så är det liksom... Så är det lite, nu finns det ingenting att sakna. Nu ska jag bara försöka leva livet här. Mm. Så det är sådär att jag, sen har jag framför mig förhoppningsvis forever, liksom.
1: Mm.
0: Så det var nu inte så... Det kändes, men jag, alltså, jag får nog alltid sådär... Jag vet inte, jag är kanske ändå som har lätt att såhär... på ett sätt lätt att leva i nu och leva sådär i att... Liksom att det först ni hittar mig när vi körde till... Eller vi var jätte, liksom helt som normalt, tänkte inte typ på att jag skulle få.
1: Mm.
0: Och sen när man kör till flygplatsen, och då var jag typ ännu fine, då var han lite ledsen. Mm. Och sen så här, när man ska gå in liksom och checka i väskan, eller den, vet du, när man är på flygplatsen, det är först då det hittar mig. Och sen så blir man lite så här, men sen är det, inte vet jag, det är ju inte så långvarig jättesorg, men det är ju ändå jobbigt.
1: Ja.
0: Men så här, typ när jag åkte första gången, då var det ju liksom dagar av hjärtesorg.
1: Ja, att det blev liksom ångestigt och sånt.
0: Och det var också, det var liksom lite samma nu när, jag tror det var jobbigare när han var hälsa på här senast.
1: Ja.
0: Och då var det typ ännu jobbigare, tror jag, för då på något sätt att vi hade haft, då hade vi ju haft allting på samma ställe.
1: Mm, att det var så kul, ja.
0: Och sen så vet du, sen så ska han åka hem och det var så hemskt.
1: Mm.
0: Men nu inte jag. Jag är bara sådär, åh. Jag vet inte, det känns som att jag är lite confused för jag egentligen hur jag vill leva mitt liv och var jag vill leva mitt liv.
1: Ja. Känns det som att du måste liksom ta beslut, eller?
0: Nå, egentligen, jag har ju inte så mycket beslut att ta på det sättet, vilket kanske är bra, att jag kan ju inte bli här. Liksom.
1: Nej.
0: Jag får inte på grund av mitt visum.
1: Ja.
0: Så att det är sådär att jag ska ju hem. Så det är ju inte, det känns ju ändå kanske att bra att man får så här mellanlandning i Finland oavsett vart man sen far och vad man gör sen. Alltså blir jag i Finland. Men kanske lite sådär att det känns som att jag har öppnat Pandoras ask och sett vad det finns där ute.
1: Mm.
0: Vet du, sådär att man det är lätt att vara nöjd när man, vet du, sådär
1: när man, det är det enda man känner till.
0: Ja, exakt. Mm. Och man, och också det att sådär att i Finland är enda stället, vet du, fast jag har rest och jag har varit sådär att oj, jag flyttar till Australien, jag flyttar dit och dit, så är det ändå att det är, man vet ändå att alla du känner, allt är trygga finns i Finland. Men nu har jag ändå lyckats ha skapat ett hem här med kompisar och en vardag som liksom är som fungerande.
1: Mm.
0: Och verkligen sett att okej, jag skulle kunna leva så här. Vet du?
1: Mm.
0: Och det finns ju ändå så att, alltså trots att jag och mitt visum nu går ut, så det är ju egentligen så där att om jag vill tillbaka till New York så kommer jag ju komma tillbaka till New York. Det är ju inte en omöjlighet.
1: Nej, det är ju bara, det måste man ju lösa i så fall.
0: Exakt.
1: Men känner du då att det är sådär att eftersom att du har byggt upp det där så vill du tillbaka till New York? Eller är det mer att säga jag har byggt upp det så jag vet att jag kan bygga upp det vad som helst? Eller snarare säga jag skulle inte orka bygga upp det någon annanstans än i New York? Förstår du? Eller, ja.
0: Ja, jag fattar. Jag känner nog inte det där att jag inte skulle orka bygga. Eller liksom, för att grejerna tycker jag här att sådär, allt i Finland känns det som att ingenting ändras. Och sådär att det att jag var borta ett år, det kändes som att jag allt blir kvar och när jag kommer tillbaka kommer allt vara samma. Men den här är det lite sådär att när jag far nu så jag kan komma tillbaka, men det kommer antagligen vara ganska olika.
1: Liksom, det kommer inte vara samma saker.
0: Det kommer vara exakt. Och framförallt kanske så andra människor, man kommer bo på annat ställe, vet du.
1: Mm.
0: Liksom, det kommer vara samma stad, men saker kommer ändra.
1: Mm.
0: Så det är därför känner jag vet inte. Jag känner kanske att jag skulle kunna bygga upp det nog var som helst. Sen tycker jag, sen är jag ganska skeptisk till, alltså många är ju skeptiska till USA, så det är kanske konstigt att säga, eller vad sådär, att USA är det stället jag inte är skeptisk till. Men ändå sådär att många ställen mera i, inte just central Europa och sådant på något sätt känns kanske, eller USA på något ganska lika, det är ganska lika Finland. något sätt ändå.
1: Du har ju också varit i New York, det är ju extremt o-USA.
0: Exakt, jag talar om, ja okej, jag ska försöka inte säga USA utan jag kan säga New York. Men vet du, så det finns, det på något sätt kanske mer så här att det känns så bekant på grund av att man har vuxit upp med filmer och serier och liksom den amerikanska kulturen hela sitt liv. Så att komma hit är inte en kulturschock i sig.
1: Och liksom, alla pratar engelska.
0: Exakt. No, det är också alla pratar engelska.
1: Hur stor skillnad det gör, alltså på riktigt mega stor skillnad.
0: Exakt. Alla talar engelska. Allt känns på något sätt att du, allt folk, ja, till exempel det att säga, när man träffar folk som är lokala så kan man direkt relatera till dem om du har, vet du, tittat på mycket filmer och serier och följt med inte där, popkultur och vet du, all musik, stor musik kommer ju härifrån. Så det är inte sådär att sen ska jag, vet du, lära känna nya artister och, och nya språk, utan vet du, allt direkt känns ganska sådär. Det, när jag får kompisar här som är härifrån så har man massa saker åt er att tala om. Det är inte så att de säger saker och säger att jag har inte hört dem där, jag vet inte vad det är. Liksom. Och det är ju någonting som bara finns, eller som främst finns här. Men just så att jag menar till exempel att andra ställen i Europa,
1: och i andra
0: är direkt mest kontrast.
1: Absolut, och det finns ju mest i liksom stora städer där det är många som har flyttat dit, så de kan liksom relatera, man relaterar av den där utanförskapen. Eller det blir relevant. Men sen nog det där språket, jag tror det gör jättestor skillnad. Jag tror det är jättesvårt att komma in i ett land utan att kunna språket.
0: Absolut.
1: Man alltid blir liksom lite outsider. Yeah. Och det kan bli jätte så här glamorifierande att man tänker att så har jag flyttat till Paris, sen ska jag leva så här.
0: Ja.
1: Alltså den här
0: serien, kommer ändå alltid vara på något sätt turist i Paris.
1: Den här serien The Summer I Turned Pretty, om du är bekant med den.
0: Så jag vet inte, jag tittar på den.
1: Okej, men hon flyttar till Paris. Och det är väl en helt bra character arc för hon ska liksom lära sig att leva själv. Men den är så grovt orealistisk. För det är verkligen sådär att på jättekort tid så får hon som ett jobb i Paris. Hon får parisianska vänner. Liksom, hon klarar sig med språket och alla är såhär, det här är absolut inte hur det är att flytta utomlands. Hur det är att flytta utomlands är typ att vara utanför och inte känna någon och inte få
0: exakt
1: jobb. Ja.
0: Exakt. Och just så att typ att ska man flytta till Paris så känns det som att du kommer alltid kännas som en turist i Paris. För att du alltså sådär, jag guess att i något skede borde du tillräckligt länge lära dig språk och vet du sådär.
1: Såklart.
0: Men, och sånt, men liksom att flytta hit till och med, jag har inte bott här ett år och jag känner mig ändå på något sätt local här. Vet du sådär att man vet hur allting funkar. Det känns som att när jag sätter mig på spår på metro så tänker ingen att hon är turist liksom. Och det känns som, och jag har inte heller själv en så här imposter syndrom liksom. Utan det känns, ja. Jag vet inte så att jag tycker nog att det är ett jätte kiva ställe att bo på.
1: Men blandade känslor kring det där. Alltså,
0: ja,
1: vara där och
0: sen
1: och inte vara hemma.
0: Ja, och sen alltså, det är ändå, jag kan ändå få sådär, när jag har varit hemma får man sådana stunder när man är sådär att gud vad skönt ändå det är i Finland. Alltså sådär till exempel att här bor man ändå med andra människor och allt är dyrt och jag måste gå till och tvätta mina kläder någon annanstans. Alltså det är ju en lyx man har i Finland, att mest av det där är så mycket mer smidigt och att du kan ha ett, alltså att i vår ålder kan du ha ett kiva hem är ju nogen lyx på något sätt.
1: Det är nog gärna det där. Eller, min pappa är från Tyskland och sen bodde han i Finland hela sitt vuxna liv och sen flyttade han tillbaka till Tyskland. Och det var nog någonting han hade pratat om länge, att så här, sen när barnen är liksom vuxna så flyttar jag tillbaka till Tyskland. Men då var det så lustigt, för sen när man pratade med alla våra tyska familjevänner så de var alla så här, gud vad dumt det slut att komma tillbaka hit. Och det var just så där för att de tyckte att han är ändå integrerad i Finland och att om de skulle få välja, att det enda som liksom så att säga håller dem tillbaka i Tyskland är ju att de är tyskar. Och att de var, men att de var sådär objektivt, det här är ju ett sämre land. Att de var såhär, att om de skulle lyckas vara integrerade i ett annat land, typ, de älskar ju också Norden i Tyskland, de har ju någon weird obsession. Men hon fattar liksom jättemycket saker är objektivt bättre i Finland. Skolan är bättre, byråkratin är bättre, hälsovården är bättre. Liksom, det är så mycket saker som är bättre. Så att de var bara sådär, varför ska man komma hit att, om man har lyckats integrera sig någon annanstans, att stanna där. Sen kommer ju då några år i Tyskland och sen flyttar tillbaka till Finland, så kanske insåg det själv.
0: Ja, jag tror också, och det är därför det är sådär, därför känns det nog på tillfället sådär att jag skulle nog ha svårt att se mig själv typ såhär, verkligen forever flytta någonstans. Men det är ju det som stressar kanske lite, att det känns som att det är nu eller från över till 10 år framöver.
1: Mm.
0: Högst som man kan ha tid att bo någon annanstans.
1: Ja, eller liksom, sådär, inte kan man ju hålla på sen och flytta runt. Eller alltså, klart att man kan. Klart att man kan. Men det kommer bli onaturligt. Det kommer kännas onaturligt. Liksom.
0: Ja.
1: Och det finns inte system på samma sätt.
0: Nej, och just så till exempel bara att du fast till och med... Man

0: Jag ska ha ett ordentligt jobb.
1: Ja, men samtidigt liksom, vad klarar man, eller hur mycket pengar behöver man där för att klara sig? Det är också helt sjukt.
0: Men man får ju också dubbelt så mycket lön här.
1: Ja, I guess.
0: Alltså, jag har ju kompisar som är typ ett, två år, eller typ två år äldre än mig, som bor själva i typ West Village. Eller vad på Issa eller någonting.
1: Rich, nej jag ska.
0: Men de jobbar ju typ inom finance, så då kommer jag ju inte köra.
1: Det är alltid så kul när man säger, men alltså jag känner folk som tjänar liksom 100 000 i år, ja, för att de studerar juridik.
0: Ja.
1: Man tänker alltid att det är sådär, jag är bara ett stenkast ifrån att bli
0: jätterik.
1: Jag har faktiskt kompisar som har sommarstuga i Helsingfors kärgård. Ja, okej, för att de är adliga.
0: Ja, jag tog liksom fel steg i gymnasiet och valde inte kort långmatte, där får det.
1: Alltså gymnasiet var ju väldigt sådär, eller generellt också i livet är jag ju väldigt sådär, man ska göra det man trivs med, man ska inte gå efter pengar. Och sen i något skede är jag ju nog sådär, får man bara gå efter pengar?
0: Jag vet, vi har talat med några kompisar, ibland kan man få sådär, att borde man bara ha gått och studera finans? Alltså sådär.
1: Men inte vet jag, inte verkar de ju trivas heller.
0: Alltså min kompis flyttade just utomlands och ska jobba i finansbranschen.
1: Yeah.
0: Och hon hade nu första veckan jobbat 100 timmar under en vecka.
1: Ja. För jag har ju tänkt sådär, hur kul är nu ens mitt jobb, att hur mycket paha skulle det vara att vara typ just jobba inom finans, det är bara ett lite tråkigare jobb. Men det är ju just att det är ju helt orimligt. Alltså jag kan ju jobba 35 timmar i veckan.
0: Ja, 100 timmar. Ja.
1: Men det är ju inget liv.
0: Kanske, ja, men det är det jag menar. Det är det att to be honest, det där är inte ett liv jag vill leva. Alltså, det spelar ingen roll om de får 5 gånger så mycket. men det är sådär, alltså,
1: jag vet.
0: Jag vill inte.
1: Nej. Alltså, sorry nu om du har studerat för en annan som jobbar 100 timmar i veckan, men då hinner de inte lyssna på den här podden heller. Så.
0: Nej, exakt. Ja, nej.
1: Jag följer Hanna P på Instagram. Jag vet inte varför man ska uttala det så, men tydligen ska man. Men Hanna Persson.
0: Jag vet inte om Hanna P är. Ja, Hanna Persson.
1: Hanna Persson.
0: Det följer.
1: Nej, men hon är kanske mer så här millennial. Jag fattar att hon har liksom, du har missat henne. Men hon var så här svensk bloggare i tiderna. Ganska ung.
0: Varför liksom, alla du följer typ svenska bloggare?
1: Men jag är från, du måste förstå att jag är som från bloggeran. Och det är ju därför
0: jag vet inte om jag kan tro på det. Att är det bara du eller är det faktiskt att folk har läst bloggar? Aktivt.
1: Alltså,
0: i din ålder.
1: Sättet vi läste bloggar, det var ju insane. Vi berättade ju om, liksom, vi pratade ju i skolan om vad vi hade läst i bloggarna. Och sådär, ja, man läste nu kanske inte jättemånga, men nu läste ju alla åtminstone typ 2-5 bloggar.
0: 2-5 bloggar?
1: Ja, det tror jag nog. Folk hade ju blogglovin, som var en hemsida där du liksom i princip prenumererade på olika bloggar så att du fick som ett feed med alla nyaste inlägg, så du behövde inte gå in på de olika bloggarna. Så den skapas som ett feed med de alla senaste blogginlägg. Så man behövde inte gå in på de olika bloggarna, utan man läste som ett feed av de senaste blogginläggen. Och var det som kom på blogglovin, alltså det har varit ett geni, förlåt.
0: Var det liksom bara sådär att man, eller är det som bara att man då läser om?
1: Alltså det är samma som influencers.
0: En blogg.
1: Men alltså
0: att du bara
1: ska
0: läsa,
1: jag förklara
0: det?
1: Att det var en blogg?
0: Nej, men jag fattar det.
1: Men
0: jag
1: det är som en influencer med captions. Det är som den känslan.
0: Och sen berättar vad man har gjort sitt liv.
1: Alltså det, tänk att det är exakt samma som det som folk nu gör på sina reels och inlägg och stories, bara i textformat och bildformat. Det är som förr,
0: jag
1: kan
0: inte se hur det där är intressant, men okej.
1: Nej, men inte vet jag hur det är intressant att scrolla några stories. Det gör man ju också. Man följer med. I guess. Nu tycker man ju det är intressant för det är så här realtid, men inte, det var ju så mest realtid man kunde komma till då. Alltså, ja, det här är faktiskt jätteintressant att du är som så under bloggvärlden, eller förbi bloggvärlden. Det är ju också därför när jag har varit från bloggvärlden, jag kan ju som inte ge upp på vissa
0: kändisar,
1: för det känns som att när de finns, det finns ju typ inga mera. Jag läser ännu bloggar, men bara en. För det är typ alla andra slutar blogga. Sandra Beyer är ju den enda. Beyer. Hon är typ den enda som är en bloggare. Naja, hon är OG-bloggare. Men det är därför jag inte kan avfölja någon. Därför har jag som följt dem till Instagram och till deras plattformar. För jag är som emotionally attached till dem. För att jag har läst deras liv så länge.
0: Okay.
1: Och man kan skriva, jag vet inte, jag har alltid tyckt om text. Alltså, kanske det är kul med video, men jag ska ju läsa. Whatever. Så Hanna B är en sån här tidig bloggare. Liksom gjort och hon var journalist, eller hon är inte utbildad men jobbar också med det. Hon är hon har varit producent för den här Biancas talkshow. Så hon är liksom också sådär, hon är som själv influencer men hon jobbar också med...
0: Mm.

0: TV.
1: Annat, ja.
0: Och hon poddar i surret och jag gillar henne. Men hon satt på sin story någon sån här frågestund och sa någon fråga som var hennes hot take. En klassisk, var hon som en kontroversiell åsikt hon har. Och då så gav hon ett exempel som var vad hon och hennes kille brukar bråka om, för att han tycker att det är en ocharmig take. Och hon tycker att det är liksom, ja, hon håller med. Och det är att när man är på typ en fest, om någon person vid bordet vid middagen eller på festen får liksom jättemycket uppmärksamhet, liksom drar till sig uppmärksamhet, så är det som inte ett problem, utan det kanske bara är för att den människan är roligast. Och hon, alltså, hennes kille var sådär att han tyckte det här var extremt ocharmigt och att de människorna måste liksom ge space, att det är som inte, vet du, bra att ha så mycket uppmärksamhet. Och hon var sådär, om den personen är roligast så är den roligast.
1: Jag tycker det, jag tycker jag liksom håller med delvis och håller med inte på andra.
0: Okej, okay. Ja, för jag tycker det är intressant att det, först vill jag säga, hur är det här controversial? Men sen börjar jag tänka vad såhär, ja, för man kan ju nog verkligen tycka illa om de som får mycket uppmärksamhet på en fest.
1: Exakt, yeah. Det är just det med att du framför mig säger att det där, vet du, att man sitter i ett middagsbord och sen en sån här kille som bara säger saker för att säga saker. Vet du, och liksom bara för att dra till sig uppmärksamhet, men allt de säger lite sådär att vi alla har tänkt det där och det är sådär att, vet du, chilla. Och då är jag ju lite sådär att okej, kanske de måste lära sig att ge space liksom.
0: Ja, absolut.
1: Men sen tycker jag ju också att det finns en situation där det är sådär att, vet du, jag ser framför dig att man har liksom blivit assigned en grupparbete. Yeah. Och sen sitter alla bara så här, vet du, man ska typ först lära känna varandra lite och alla bara sitter så här. Och sen så börjar du ta, vet du, är du så här, ja okej, okay. Och så börjar du berätta om dig själv och så mitt i allt overshare man någonting och vet du. Alltså, men jag tycker att sådär att, vet du, fuck you alla andra liksom. Att,
0: ja, att, alltså det är det mest tacksamma som, alltså jag kan ju ibland tycka att det är så otroligt tacksamt också. Vare sig det är ett grupparbete eller någon middag eller någonting om man sitter i ett bord, ifall någon tar det där sociala ansvaret. Alltså jo, ibland råkar ju den personen vara störande. Men ganska ofta så är jag ju verkligen tacksam. Alltså jag är ju sådär, vad skönt att du tog lite ansvar, ställde lite frågor, vet du, styrde upp det här.
1: Men det är ju kanske också skillnad att just det där att ställa de frågor, det är ju att vara den som leder diskussionen, tycker jag inte är en negativ sak. Men att vara den enda som diskussionen handlar om är ju kanske en negativ sak.
0: Det har ju varit en trend online att på TikTok, när man är sådär att man sitter vid ett bord och det finns en bra diskussion, men man dansar hela tiden in i en sidodiskussion med den som sitter närmast. Och så där kan jag känna ibland att typ, det är såhär, man sitter vid ett bord och sen hör man såhär två platser bort, inte som är närmast utan nästa, har såhär världens roligaste diskussion, verkligen liksom skrattar ihjäl sig, och sen har man en som sitter närmare som är någon som man egentligen borde vara med i den diskussionen för att den är närmast, och så vill man inte utan man vill vara alltså sällan känner man sig så rude som när man är typ såhär, för man kan typ inte ens lyssna för man håller på i smyg och
1: man försöker
0: på den
1: gå
0: andra
1: med i den här, jag vet
0: och så, men, hej, förlåt.
1: Jag vet, det är därför jag hatar, alltså jag hatar ju bordsällskap som är mer än typ fem personer, för att fem personer är det så att alla kan tala med varandra. Men när du går över det så blir det så att då blir du fast med den som sitter bredvid eller mitt emot dig. Alltså därför hatar jag ju årsfester egentligen.
0: Okej, okay, hot take.
1: jag low-key tycker att årsfester inte är kul, för att du går ut och sitter på middag och sen är det typ så en person du har önskat som du får sitta bredvid. Men sen är du rude om du bara talar med den. Och så har du blivit placerad, nu tar både sitser och årsfester. Och sen blir du placerad bredvid några andra människor som du egentligen inte bryr dig så mycket om att tala med, men så måste du ha en diskussion med dem i timmar.
0: Alltså det är också, det är så långt. Alltså min worst årsfest någonsin var när jag var på årsfest till Evelie, ditt alma mater, SF. Ja. Alltså samhällsvetenskapliga i Åbo. Jag var liksom jag har ju också studerat samhällsvetenskaper, men i Helsingfors, så vi var liksom där och sådär, vänföreningar. Och då hade de gjort något så här. Det var också en jubbe. Det måste ju ha varit då. Jag kanske inte var jubbe.
1: Men det var inte nu för något år sedan.
0: Nej, det här är ju som när jag studerade. Så det här är ju alltså whatever. Nej, 8 år sedan kanske. Ja, inte kanske det var jubileum. Jag blandar. Men,
1: så det var 100 typ förra året.
0: Ja, så det kanske var det 92 eller någonting. I don't know. Så inte jubileum. Men då har de gjort det obegripliga valet att sätta oss som var från samma förening på olika platser. Vi var tre som kom från min förening och då kommer man ju som med varandra som varandra så väx. Och de har satt oss på olika platser. Vi satt inte tillsammans. Så att jag sitter med något samhällsvetenskapliga fakulteten gulisar som ju såklart känner varandra för att de är kompisar och studerar med varandra. Och det här är ju ett fruktansvärt upplägg för alla parter. Jag sitter där och försöker verkligen vara trevlig och charmig liksom, och fråga frågor. Lalala. Men de vill ju såklart inte prata med mig. De vill ju prata med varandra. Skulle jag vara i deras position så skulle jag ju inte heller vilja prata med mig. Liksom, de gör ju rätt i att de bara vill prata med varandra. Så sen sitter jag som där och sen försöker de ändå vara som snälla mot mig. Men de tycker ju att jag liksom är störande by default. Och jag var aktivt inte störande. Jag vet att jag kan vara störande men jag var som inte. Inte är störande men jag går in i någon annans krets. Men sådär, så de är ju då bara ingen intresserad av att prata med mig. Och jag är typ low-key inte heller så intresserad av att prata med dem. För jag känner inte dem. Och sen är jag sådär, great. Klockan är 18. Den här middagen kommer på till typ 23.
1: Jo.
0: Och då och i något skede, ja, och så blir jag så, jag vet inte. Så är det någon paus mellan, jag vet inte, huvudrätt och efterrätt. Och då går jag som bort och sätter mig med då. Jag tar som en stol och sätter mig med en jag känner som är från min förening. Och sätter mig vid hennes bord och pratar. Och sen bara blir jag typ kvar där. Och det är ju jätterude att bara liksom gå bort från bordet och sätta mig där.
1: Jag
0: kan inte. Också den årsfest, det är inte liksom kungens middag. Men det är ju så här att alltså, jag fattar att man kan vara social och artig och trevlig. Men ibland vill ju som inte. Jag vill inte mingla med er, ni vill inte mingla med mig. Vi är satta i den här positionen av tvång.
1: Mm-hmm.
0: We're not having fun.
1: Jag vet, alltså sittordning low-key tycker jag inte.
0: Fast sen samtidigt, sittordning är ju jättetacksamt. Alltså det finns ju ingen stressigare att det inte finns en sittordning.
1: Så du inte älskar sittordning?
0: Nej, men jag menar bara, okej, för att jag var på min pappas bröllop i sommar och det var inte sittordning. Och grejen med när det inte är sittordning är att om du går typ först eller sist och sätter dig så är det mega gamble. För sist är det sådär, oj du måste tränga in dig i det här sällskapet som du inte kände. Och först är det sådär, oj jag valde den dåliga sidan av bordet. Lite alla tråkmånsakom.
1: Alltså, okej.
0: Okay. En bra sittordning.
1: En bra sittordning, resta, obs. Jag tycker sittordning fungerar om du är i ett sammanhang när du nästan, när majoriteten känner varandra.
0: Alltså liksom jag har ju typ aldrig suttit på en bra sittordning, när jag har aldrig suttit på en dålig sittordning när jag har varit på ett bröllop. För de sätter ju att det är bra.
1: Exakt. Ja. Men det är ju inte fungerande när det är liksom, eller jag tycker inte av sittordningarna det, vet du, sådär att de bara när tanken är att de ska sätta dig med nya människor men du inte har alls gjort något
0: new friends. Jag vill inte lära känna någon ny, jag orkar inte.
1: Och sen alltså typ såhär, när man var i lågstadie eller liksom typ lågstadie, då var det ju också så att lärarna satt en sittordning och som är flit satt om de där som var liksom duktiga och snälla bredvid de där jättebråkiga som inte vad heter det, som bara tog all uppmärksamhet för att lugna ner dem, men då, istället blev man ju bara jättestörd.
0: Jag vet. Blev du satt med alltså de som var dåliga i skolan?
1: Nej, jag blev utkickad av klassen ganska ofta, så jag var nog inte där.
0: Vet du vem jag blev satt med? Det här är verkligen Alma Lore. Det är ju att jag blev ju inte satt med bråkiga för att jag hade också bråkighet i mig. Helt som du hade,
1: ja, samma, ja.
0: Så att jag blev som inte satt med de bråkiga. Men sen var de också sådär, vi kan inte sätta henne med någon vanliga människa för det är waste. Så det de såg i mig var typ såhär, det här är en som, alltså det här är så typiskt också början av 2000-talet. Du är som en tjej med driv, vet du. Du är som en tjej som liksom vågar. Och då satt de mig alltid, och det är no offense till de här tjejerna, men med de absolut mest introverta, nördiga, osäkra tjejerna. Också typ low-key de som var lite mobbade. Och jag menar, som igen, det är no hate till de här tjejerna, men det är så cool att lärarens vision var sådär, Alma kommer få ut dem ur sina skal.
1: Ja.
0: Det är som bara, det är förnedrande för dem att jag ska hamna i någon sån där roll. Det var förnedrande för mig, för jag var såhär, vad ska jag göra? Heja, Emilia, du vågar svara.
1: Ja.
0: Straight up. Och det var varje ord, varje sittordning i högstadiet hamnade jag så. Med den Me and the losers.
1: Men nörden.
0: Ja, men det var typ inte att de var nördiga, utan det var typ att de var liksom, just alltså blyga, egentligen bara jätteblyga tjejer hamnade jag med.
1: Nej, jag fattar.
0: Så, och just den här, ja, kanske det var blyga för att varje gång de pratade så ropade Thomas något elakt. Vet du, kanske det var problemet. Kanske inte problemet med det att de var blyga, utan att de low-key, high-key var mobbade. Och sen ville man inte hantera mobbningen, så man var bara såhär, nej men tjejerna måste bara komma ur sitt skal. Sen när man gick ut ur skalet så blev man ju illa behandlad.
1: Gud, vad jag feminism. Inte längtar tillbaka till lågstadiet.
0: Nej, alltså främst högstadiet, att vara en högstadielärare är ju nog insane behavior. Men jag var som inte så nördig, jag var bara, alltså det här är ju sådana saker som är jobbiga att prata om för att det är så tråkigt att inte alla är det, men jag hade ju bara ganska lätt i skolan. Yikes.
1: Vilken ålder talar du om?
0: Alltid.
1: Alltså, jag hade nog inte jättelätt.
0: Universitetet var ju min överman. Universitetet tyckte jag liksom att jag måste anstränga mig ordentligt. Jag tyckte universitetet, det var som där jag mötte min överman. Men, och gymnasiet var det nog absolut så att om inte man ansträngde sig så gick det ju shit. Men att liksom, min ansträngning var ju inte samma som vissa av mina kompisars ansträngning. Vet du, jag kunde ju sätta in en viss effort, 50% och få ett ganska bra vitsord. Och de kunde sätta in liksom 110% och få samma vitsord. Det ser man ju. Eller man såg det när man blev äldre såklart. Just den där efforten. Men i lågstadiet och högstadiet var det jättesvårt att se sådär varför det gick sämre för andra. Alltså, man förstod inte det gick sämre för de som var bråkiga. Men liksom sådär, vissa bara hade ju alltså många hade ju jättesvårt i skolan. Jag var inte en av dem.
1: Jag undrar om det där vet du, sådär på riktigt bara baserat på I guess din personlighet och sådär, vet du. Om du har drag av ADHD, om du har vet du. Eller är det sådär att det är något som man har bara lärt sig hemifrån? Vet du,
0: alltså sådär. Jag var ju jätteannorlunda än båda mina syskon i skolan. Liksom de hade också sina egna problem. Så jag har nog absolut tyckt att det inte kanske nödvändigtvis har gjort med hemifrån. Hemifrån hjälpte ju nog mer än det hjälpte. Liksom att jag fick hjälp med läxor och sånt här. Men alltså min teori när jag tänkt tillbaka på det är ju bara att jag är en människa som har ganska lätt för att snappa upp information när jag får den levererad muntligt. Alltså, och då
1: men
0: råkar det ju sig...
1: Men kommer liksom ett sånt men, drag?
0: Ja, ja det
1: är det liksom bara biologiskt
0: inte.
1: I dig?
0: Alltså, ja, är det biologiskt? Kanske. Nature versus nurture. Säkert är det ju lite uppfostran, men jag tror ganska mycket av det faktiskt är slump. Och människor är ju så att de lär sig på olika sätt. Och då tror jag att hur skolan är uppbyggd i Finland råkar vara väldigt mycket det sättet som jag har lätt att lära mig för. Alltså skriva och lyssna. Vet du, jag behöver alltså inte video och bild. Det är som inte nödvändigt för mig. För att... Nej, men sådär, alltså jag behöver, vissa lär ju sig jättebra om de får typ rita medan de lyssnar. Vet du, sådana grejer. Och det kanske inte man fick göra i skolan.
1: Nej.
0: Och vissa lär sig jättebra genom att typ få testa eller få repetera mycket och sånt som man inte hade möjlighet att göra. Alltså det finns ju massa olika sätt att lära sig. Och inte känner sen vad som är biologi och vad som inte är biologi.
1: Nej.
0: Men var du, alltså, du var ju inte, när blev du nörd då?
1: Jag har aldrig varit nörd.
0: Okej.
1: Nej, jag vet inte. Jag var liksom... Jag var lågstadie, vi var ganska liten klass, så då var det liksom vet du, att alla var typ på ganska samma nivå, vet du, det var inte liksom
0: det var så mycket drama.
1: Nej, och minst, jag var sådär helt okej i skolan liksom. Jag hade väl helt okej vitsor. Och sen gymnasiet var ju också att jag var helt okej i skolan. Då var jag liksom lite så här, jag hatar ju inte gymnasiet, högstadie.
0: Ja.
1: Jag hatar ju jättemycket högstadie.
0: Unikt drag.
1: Vad sa du?
0: Ja, nej, men tycker det inte är det är typ... insane när folk säger att de gillar högstadie? Alltså,
1: men det
0: finns
1: typ jättemånga. Det är så mycket människor. Alltså, det här är nu tänker jag outa min kille.
0: Ja, men gör det.
1: Enorm, ja, vi talar om det här alltså, just när jag var hemma.
0: Ja.
1: Jag fick sån otro... Alltså, vi talar typ om när man
0: var den ick?
1: Jag fick en sån ick. Jag fick
0: han
1: en sån ick.
0: Han pikade i högstadie.
1: Alltså, han sa inte att han pika i högstadiet, men vi talade typ sådär om att vilken ålder som är bäst, eller liksom sådär, att, vet du, har vi kommit till den, eller lever den just nu, eller kommer den komma, vet du, allt sådär.
0: Ja.
1: Och sen så var han sådär att på ett sätt tror han att varje år liksom blir roligare och roligare,
0: ja.
1: och han har varit roligt varje år, men han tror inte att han kommer någonsin uppleva så roligt som han hade i högstadiet med sina kompisar när ingenting spelar roll, och de vet du, så vet du, börjar han berätta någon sån story när han haft någon så här rum och de har gjort någon hyss där i den rummet, och jag var helt såhär, du måste sluta tala för att jag håller liksom på att liksom, vet du, gå under, alltså för att jag verkligen hatar högsta, och jag liksom, jag hatar högsta på grund av folk som honom,
0: och sen jag fick vet. Jag vet,
1: och sen på något sätt så här fick jag liksom en realization, en insikt att skulle vi ha varit i samma högstadie så skulle jag antagligen hata honom så mycket att jag skulle vägra ha dejta honom fast han är
0: kvar idag. Alltså absolut, det finns så få i högstadie som har gjort någon slags redemption arc. Liksom, de är bara alltid det de var i högstadie för mig.
1: Exakt.
0: Och sen är det, också, och det är så fascinerande, förlåt, säg klart.
1: Oh, nej, bara,
0: att jag stör för din skull.
1: Jag är bara tacksam att jag inte har träffat honom tidigare.
0: Det är så rolig sak, för alla andra brukar säga såhär, tänk på alla år jag gick miste när jag inte kunde vara tillsammans med dig. Och du är såhär, thank god. Att jag inte träffade min kille tidigare.
1: Det var så äckligt, det var sån ick på riktigt. Och sen när man började berätta om mig, vet du, sådär, vet du, han skrattade lite som dit, han nämnde de alla fucking smeknamnen på de här killarna. Och vet du, vad de har, att de har liksom haft något såhär, att de har trashat något. Och,
0: nej, alltså det är verkligen... Det är så hemskt när folk ska berätta om just sådana hysshistorier och sen håller de på och skrattar, och det enda man känns är att tänka, för att man är ju Greta Thunberg som vi har etablerat, man är ju OK och, liksom, man har ju den sidan i sig, vet du, det var så kul, vi typ, vet du, gjorde det här till lärarna, och så sitter man där och tänker, men stackars lärare, det här är så pinsamt.
1: Ja.
0: För de flesta människor växer ju upp och tänker, för jag har ju också gjort hyss, liksom, såklart jag gjort hyss. Jag tänkte lite nyligen på det när vi hade alltså straight up maskrig i högstadiet, och det, jag tänkte tillbaka på det, och det enda jag kunde tänka på var att jag skämdes, alltså som, det har gått 15 år och jag så här skämdes djupt i min själ över att jag har betett mig sådär.
1: Jag vet, men grejen med typ högstadiet, alltså sådär, jag var ju nog inte cool i högstadiet, men typ low-key är det ju exakt så som om du, för att vara en bra människa så ska du ju inte ha varit cool i högstadiet. Alltså, vet du, typ så att, alltså för att, det känns som att jag har kompisar nu som var coola i högstadiet och gick i samma högstadie. Och de har ju bara ångar. De är ju så att de känns. Yeah. De känner liksom skam och vet du, kanske har ångar för hur de har betett sig i högstadiet. Yeah. Och liksom sådär. Så då är det ju så att jag var ju hellre på den här sidan av liksom... Av
0: gruppen, skalan, jag förstår.
1: Alltså, ja, av skalan, liksom, att vara den som inte var så cool, och vet du, bara, jag hade nu mina kompisar, mina tjejkompisar, vi var alla så här idrottare, och det var liksom det, hellre det än det där.
0: Det där är så intressant, alltså, för de, vi
1: har ju... De rökte ju och drack, och vi var liksom 14 bast.
0: De rökte och drack, alltså vi är så okoola. Men jag måste säga faktiskt att jag tycker det är intressant. Det är klart att man kan ha haft bra högstadie och bli en bra människa. Det är klart att man kan liksom också på något sätt möta det. Men vi har ju pratat mycket i den här podden under hela året om min pågående FOMO, som är liksom en FOMO för typ sådär, och går jag miste om saker i livet nu om jag gör på det här sättet. Att om jag inte är, liksom, om jag alltid får hem klockan 11 och inte är ute klockan 2, vad går jag miste om? Men sen samtidigt, jag tycker kanske högstadie då blir en bra jämförelse för det. För då är det ju sådär, jag har ju bara i efterhand varit så tacksam att jag har på något sätt gjort vad jag har velat och inte liksom gått med i den här upproriska liksom högstadiegruppen. Och nu låter det säkert mega lame, men sådär, jag kan på riktigt prata med mina kompisar, specifikt Mia och Elsa, som jag liksom, vi var som en trio hela högstadiet. Och att vi på helgerna liksom, det var inte på kartan att vi skulle inte få till Mia på fredag och titta på Let's Dance. Men liksom, alltså det var, och hade jättekul.
1: Ja,
0: alltså som, det var klart att var det en fest så får man på en fest, men sådär, vi sökte inte det där andra. Och jag förstår ju att många i högstadiet söker det där, för de söker någonting och känner någonting och de vill ta avstånd från sina föräldrar. Men vad skönt att vi var så trygga i typ våra i vår vänskap och i varandra. Och ändå relativt liksom, det var ju otrygg, för man var ju extremt otrygg, osäker i sig själv. Men liksom att man kunde vara trygg i den där vänskapen. Och vad det jag har gett.
1: Ja, jag är ju som sagt tacksam över att det gick som det gick, men jag måste ändå säga att för mig var nog högstadiet också en del av att det var så jobbigt och hemskt. Var också för att jag inte riktigt visste min plats i högstadiet. För att det, för att jag är ändå så att i gymnasiet och sen senare har jag som ändå kommit kanske mer fram ur mitt skal och är en ganska så här lite på något sätt högljudd person med liksom, och dras också till såna andra personer och liksom vänner, medan jag i högstadiet kände att jag inte sådär, att jag egentligen skulle ha villat vara med de där mera coola, för det kändes som att de var liksom mera min typ av människa såhär vibe-mässigt liksom, eller att jag tror att jag skulle passa med dem många, men sen var jag ändå typ sådär, så därför liksom lite så skulle jag villa vara med dem, men sen var jag ändå inte riktigt som dem, vet du, så jag var, blev som aldrig riktigt ordentligt kompis med dem, fast jag var typ så lite kompis med dem, men inte så att jag på riktigt skulle ha hängt med dem.
0: Yeah.
1: Och så kändes det som att jag hade riktigt, och sen var jag liksom, jag hade min tjejgrupp och jag var jätte, jag är fortfarande den med många av dem, och liksom, jag är jättetacksam för dem, men jag kommer ihåg att då i den stunden var det lite så att, att jag kanske skulle ha villat få lite mer vänner, vara lite mer att allt det där andra, vet du, cool, men sen så blev det inte riktigt så, och det var, tror jag, det som var ganska stor del av att jag hatade extra så mycket, för det kändes som att jag inte riktigt visste min plats i högstadiet. Mm. Men det är ju säkert många som har samma.
0: Absolut, men det är därför jag också nästan kan bli provocerad av då, sådana som till exempel då, din kille tydligen som har kommit ut som det här. Men när man beskriver det sådär som att det kommer aldrig komma en tid då man är så fri. För att när jag tänker på högstadiet tänker jag att det har ju aldrig funnits en tid där jag har varit så fängslad. Alltså av mig själv. Inte liksom på något sätt. Nu är man ju fången av, vet du, whatever, lön, vet du, sådana här grejer, vuxna grejer. Men hellre att jag är liksom, att jag har såna yttre begränsningar på mitt liv, men jag är trygg i mig själv och i min, alltså som sagt, jag hade ju den här ena liksom vänskapen ändå, men många andra vänskaper och mycket liksom romantiskt var ju jätte sådär otryggt och osäkert och herregud vad man höll på att älta och väl, liksom på riktigt sådär jättemycket i sitt huvud. Och nu är det ju som, jo, jag har fysiska praktiska problem, men jag har hellre det än att jag är 14 år och typ hatar mig själv, hela tiden funderar på vad jag sa, funderar hela tiden på den där blicken de där gav till mig, den där saken jag sa då, är den här kompisen, vill den vara vän med mig, tycker den här killen om mig, hatar den här mig, alltså vet du, det finns ju ingen känsla som är mindre fri.
1: Nej, jag tycker absolut, jag känner mig, alltså när jag flyttar hemifrån hemifrån efter gymnasiet, det var liksom då jag först började känna mig fri. Det var liksom sådär. Och nu känner jag mig nog mer fri än någonsin.
0: Jag tycker det hela tiden går åt det hållet.
1: Ja.
0: På något sätt tänker jag liksom då de här människorna som ännu på något sätt, vet du, påstår att de pikar i högstadiet. Och det är väl klart att man kan ha gjort det på vissa sätt, men liksom, jag vet inte, det blir alltid en sån här grej att jag pausar och funderar att varför, eller på vilket sätt, eller vad är det där? För att om det är det där just som att jag har typ aldrig tyckt om mig själv mer, då är jag så här, what the freak? Alltså, för jag hoppas ju att det skulle hela tiden gå åt det hållet, att man liksom blir mer trygg i sig.
1: Men då är det ju, men det är så att man blir ju, då kan man ju på något sätt analysera jättemycket sådär, i alla fall om det är så att man känner att pika, så att okej, men varför har du aldrig tyckt om dig själv? Var det för att alla älskar dig, som, eller för att du var typ cool? Och då betyder det ju att du sätter jättemycket värde i vad andra tycker, för jag har jättesvårt att tro att någon har gått pika högsta för att de har känt. Men sen, jag talade med en av mina kompisar som sa att hon kände liksom att hon pika i högstadiet.
0: Yeah.
1: Och absolut inte att hon är dåligt, men hon sa att orsaken för att hon kände att hon pika i högstadiet var för att hon var som objektivt liksom väldigt snygg.
0: Hon fick mycket uppmärksamhet. Liksom,
1: ja, hon fick mycket uppmärksamhet. Hon var liksom smal, lång, snygg, liksom sådär, och till och med utan smink, så vet du, så att hon liksom hade passat sina drag jättebra. Och hon sa att, vet du, typ först, det var först liksom efter typ högstadiet hon någon gång, första gången fick insikten att oj, att det finns folk som är som snyggare än mig, att det finns folk som är som liksom faktiskt ser bättre ut än mig och sådär, att jag kommer inte kunna vara snyggast i rummet alltid.
0: Nej.
1: Så då är det ju nog inte att hon har känt sig osäker. Alltså då har ju så bara, eller då har du kanske varit på att hon har som,
0: nej, ja, absolut, men sen samtidigt
1: utanför liksom realiteten.
0: Absolut, och det är väl, alltså det låter ju som kul för henne, men samtidigt låter det ju som att man efteråt, alltså vad hemskt sen att inse att typ ens värde var det. Eller jag vet inte.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Vi pratade på jobbet om det här, en Emily Ratajkowski, vet du hon?
1: Nej.
0: Hon är som modellinfluencer. Hon blev väl känd från att hon var med i den här Robin Thicke's Blurred Lines musikvideon, topless då. Och den var ju då, jag vet inte. Men i alla fall, en sån här riktigt liksom snygg människa, men också lite så här Sydney Sweeney ifierad. Alltså att du verkligen har spelat på sex och spelat på liksom sitt utseende. Och jag hade då absolut inte, vet du, var inte jättebekant med det här, men en kompis hade någon koll på att hon har skrivit någon slags självbiografi. Och att hon i den där självbiografin då pratar om att redan från en ganska ung ålder, från en jätteung ålder, så blev liksom hennes utseende ett jättestort fokus. Att det blev ett fokus sådär att från hennes mamma blev det ett fokus, liksom att hon är väldigt snygg, men från alla runt omkring henne märkte hon, från vuxna människor när hon var ju såhär 13-14, och sen blev det ju som så att det ledde ju till att hon sen, vet du, var topless i någon musikvideo när hon var 18 och liksom började göra grejer som bara var på grund av hennes utseende, alltså blev liksom fråntagen på något sätt röst, fråntagen personlighet, fråntagen någonting. Och sen har hon väl nu, jag menar, hon är väl kanske då, ska hon vara 35 nu eller något sånt, har liksom börjat mera så här prata. Försöka få en röst. Och att liksom på många sätt kan man ju avundas det. Att liksom allting kom gratis till henne i livet på grund av hennes utseende. Och sen samtidigt också, om man får saker på grund av ens utseende, vad annat är det man liksom då inte får? Vet du, man får ingenting på grund av sin personlighet. Och det är ju typ ännu mer sad. Alltså, nice att du får saker för ditt utseende, men vad sad att liksom du inte, ingen bryr sig om dig. Alltså ingen bryr sig om dig, som vem du är. Och redan från en ung ålder att det verkligen är sådär, det var inte du, det var bara ditt utseende.
1: Ja.
0: Som helt sjukt att inse.
1: Ja.
0: Så inte vet jag.
1: Inte vet jag. Kanske det har gått så bra för oss ändå.
0: Det tror jag inte. Men jag vet inte.
1: Men jag menar trots att högstadiet var hemskt.
0: Jag tänkte ju länge att jag pikade i gymnasiet, men nu har jag som kommit över det. Nu tror jag att jag har liksom kommit över det, att jag pikar igen nu. Kanske det är det.
1: Ja. Jag är ju som, jag lever, går ju hela tiden omkring och stressar över att min, eller förra året för mig var ju typ mitt bästa år någonsin, liksom i livet. Jag kände att jag pikade på så många fronter.
0: Ja.
1: Och då fick jag jätteångest över typ att är det här nu det? Liksom, blir det inte bättre än det här? Eller du förstår det? Liksom, eller sådär, är det som att jag nu lever? För det var också så att det var dels liksom sådär, i livet, jag gjorde jättemycket coolt. Jag kände att jag liksom såg mitt bästa ut. Jag kände min bästa. Det var också sådär karriärmässigt. Vet du, det var typ då det kom ut den här Benjamin Ingrosso-intervjun. Och vet du, det kändes som att alla, det var jättemycket och mycket så här fokus på
0: min karriär. Det var väldigt mycket så här driv, att det liksom, du var ju i vågen, så att säga.
1: Exakt. Och då fick jag sådär typ att, oj nej, att det liksom, att kommer det liksom någonsin
0: fick du det liksom samtidigt eller direkt efter?
1: Ja, samtidigt.
0: Okej, men vad gäller du liksom i det och sen stressar du över det?
1: Ja. Men det var det jag menade, jag stressar med stress som inte liksom finns.
0: Ja.
1: Men sen nu känner jag igen, alltså nu bor jag ju i New York, så nu känner jag som att jag ändå lyckats make it up. Men nu har jag börjat få stress för nästa år.
0: Ja, för det kommer ju bara vara
1: på. För nu är jag fuck, alltså jag måste ju flytta tillbaka till Finland. Fuck, ska jag. Och det är ju sen en downgrade för att ha bott i New York ett år.
0: Alltså, ja, sådär. Alltså nu måste du ju som skaffa något helt, alltså du måste ju som bli presidentens assistent. Alltså du måste ju som skaffa något sånt jobb. Det är ju det enda sättet.
1: Ja. Eller alltså, så får du bli artist. Jag några ansökningar. Jag vet, jag funderar att kan jag bli som artist, men jag är som inte så bra sjungare. Alltså vet du, jag kan ju sjunga.
0: Nej, alltså gud, att jag verkligen inte kunde säga emot och tänka, nej, alltså du kan ju.
1: Tack.
0: När man inte är så supportive. Ja, men vet du vad, kanske man måste sluta tänka just så här, vet du, yttre faktorer, och börja tänka mer i hur det känns. Alltså jag tycker ju att jag har pika för att jag typ mår bäst nu.
1: Ja, I guess. Kanske det gör helt bra för mig. Kanske jag blir jättesen och typ hittar vem jag är sen nästa år, när jag typ tar det lite lugnt för en gångs skull.
0: Det där är en sån sak, så där säger alla varje år. Alltså som nästa år så kommer jag som, alltså jag kommer som bli så chill. Jag kommer typ hitta mig själv.
1: Jag har så många andra val, för att annars kommer det som gå ner. Alltså jag måste, nästa år måste vara mitt självreflektionsår, när jag hittar vem jag är och vad jag vill göra resten av livet. Det är liksom det enda som är möjligt, eller det enda som jag kan acceptera just nu.
0: Det enda du kan acceptera är att du nästa år kommer på vad du vill göra resten av ditt liv. Det är bra, men jag tycker det är bra att ha liksom rimliga krav. Jag önskar dig lycka till på den resan då, okej?
1: Tack, tack, tack.
0: Okej, nice. Men börjar vi ha den här dagen i paket?
1: Jag känner det, ja. Jag ska gå på
0: jobb. Du har ju vaknat just så.
1: Ja, exakt.
0: Okej, ha en bra jobb då, så hörs vi nästa vecka.
1: Tack så mycket. Puss, puss.
0: Puss, hej.

0: Football Dead Ends.
1: Yle nyheter nu. Först om att USAs president Donald Trump är missnöjd med Googles storinvestering i Finland. I ett inlägg på sin sociala medieplattform skriver Trump att Google vill bygga en massiv anläggning i Finland bara för att bolaget anser att tillståndsprocessen är för svår i USA. Av allt att döma kräver den amerikanska presidenten att Google ändrar sig och istället investerar i USA.

0: Kanada förbereder samtal om fördjupade relationer med EU efter att handelsrelationerna med grannen USA kastats i en djup kris. Enligt The Wall Street Journal har EU-representanter ställt sig positivt till ett kanadensiskt förslag om att Kanada skulle kunna bli en associerad EU-medlem. Premiärminister Mark Carney reser den här veckan till Storbritannien och Frankrike och ska tala inför Europaparlamentet i Strasbourg senare i veckan. Kanada siktar inte på att bli medlem i EU, men vi inleder diskussioner om en unik allians mellan Kanada och unionen, säger Carney.
1: We're not looking to become a member of the European Union. What we are looking and beginning will begin discussions for unique alliance with the European Union, between Canada and the European Union. We share the same values, we have the same priorities, and we have very complementary strengths. We're stronger together, and this is at a time where the world's more dangerous and divided, and friends need to stick together at these times.
0: Vi är starkare tillsammans, så vänner bör hålla ihop i tider som dessa, sa Carney. Ukraina har föreslagit sina allierade att de ska nå en överenskommelse med Ryssland om att stoppa attacker mot kritisk infrastruktur i Ukraina. Enligt president Volodymyr Zelensky skulle Ukraina i så fall vara redo att stoppa attacker mot Rysslands kritiska infrastruktur. Tidigare under dagen hävdade USAs president Trump att Ukraina och Ryssland redan bestämt sig för att avstå från att attackera varandras energianläggningar. Finland går med i en fransk satsning på kärnvapenavskräckning för att stärka det finska försvaret. President Alexander Stubb säger att samarbetet varken ersätter eller strider mot NATO-medlemskapet eller mot NATOs kärnvapenparaply. Och inga kärnvapen ska placeras i Finland under fredstid, säger president Stubb också. I Sverige är omkring 5% av rösterna oräknade efter gårdagens val. Det är nu 3 mandat som skiljer den nuvarande oppositionen och regeringen. De oräknade rösterna kan få en avgörande betydelse, det säger Peter Stadius som är professor i nordiska studier vid Helsingfors universitet.
2: Diskussionerna fokuserar i huvudsak på 2 frågor. Det ena handlar...
3: För 4 år sedan var det ju så att de här så kallade utlandsrösterna sen svängde det här valresultatet. Och nu har man då räknat att det är drygt 28 000 röster som skiljer. Och delvis de här sista utlandsrösterna och sen också sådana som har röstat i andra kommuner än där de är bokförda. Så räknar man med en ungefär 230, 40, 250 000 röster till och med. Och eftersom de här utlandsrösterna ofta brukar gå till förmån för högerblocket, så finns det nog mycket som tyder på att det kan bli väldigt jämnt.
0: Säger alltså Peter Stadius. Och vi fortsätter med det svenska valet. Statsvetaren Åsa von Schultz blev mest förvånad över att valet blev så jämnt. Hon tror att framförallt Socialdemokraterna och Sannfinländarna här hemma tar lärdomar inför vårt riksdagsval om ungefär ett halvår.
4: Jag tror ju att de är där för att lära, precis som du säger, spionera. Vad funkar inte, vad kan de inspireras av och vad kunde funka i Finland? Och så tror jag att de har en del möten också och liksom försöker liksom stärka samarbete. Nu var det ju så att Sverigedemokraterna gjorde sitt tappade riktigt ordentligt, nästan 3 procentenheter. Så att
5: fråga på det, vad tror du det beror på?
4: Oh, det är en jättekomplex fråga. Frågar man Jimmy Åkesson själv, partiledaren, så säger han att det var stödröster till Liberalerna. Tittar man på vallokalsundersökningen så tycks det inte vara någon väldigt stark förklaring. Själv tror jag att det har att göra med att de har fått igenom väldigt mycket av sin politik och den svenska invandringspolitiken har skärpts markant. Den har gått så långt i restriktiv riktning att det har börjat liksom bli mycket historier i svenska medier om att det utvisas folk som kanske man tycker borde ha rätt att stanna. Och jag tänker att många väljare som har tyckt att det är viktigt att få en mer restriktiv invandringspolitik kanske känner sig mätta på den punkten nu. Och det här är den fråga som Sverigedemokraterna äger i politiken. Och om den redan har uppfyllt så att man inte behöver ha mer av det, så kanske det finns skäl att istället tänka på ekonomiska frågor, och då är Moderaterna kanske sakägare på den, det området. Om man tittar höger ut så är Moderaterna liksom kända för att äga de sakfrågorna i politiken. Så jag tror att det kan delvis ha att göra med att den där politiken som alla, många väljare tyckte var viktig att få genomförd, den är nu på plats.
6: Men det har Sannfinländarna kvar än att jobba på här?
4: De har ju gjort sitt bästa under den här regeringsperioden att få igenom den politik som de står för, men jag vet inte, det är upp till väljarna att bedöma hur mycket som, om de är nöjda med det eller om de tycker att det behövs ännu tuffare tag.
0: Det sa Åsa von Schultz i Vega eftermiddag tidigare idag. Hon intervjuades av Joakim Runt och Emil Friman. Nu tar vi en titt på vädret. Och utsikten ända till imorgon kväll, det utlovar i landets södra mellersta delar. Klart eller nästan klart väderuppehåll i natt, och på morgonen blir det lokalt dimma. Under eftermiddagen imorgon ökande molnighet i väst och vid kusten möjligen skurar. Nattens lägsta temperatur -1 till +6 och dagens högsta imorgon 14-17 grader. I natt blåser svag vind, på dagen tilltagande omkring syd. I landets norra del väntas klart eller nästan klart uppehåll i natt och på morgonen lokalt dimma. På eftermiddagen ökad molnighet i väst. Nattens lägsta temperatur -3 till +4 och dagens högsta 10-15 grader. I natt svag vind, på dagen tilltagande omkring syd. Väglaget är dåligt i natt i Lapplands västra del och i delar av landskapet norra Österbotten på grund av frosthalka. Femdygnsprognosen sträcker sig till lördag. I morgon kväll drar regn in över landet västerifrån, och senare i veckan utlovas både uppehåll och skurar. Under dagen 10-17 grader, längst i norr under 10. Nattemperatur mest 1-12 grader. Sjövädret. Finska viken, nordvästlig vind 2-6 meter i sekunden, i natt varierande riktning och god sikt. Norra Östersjön, varierande riktning 2-6. Från natten sydlig vind som tilltar, på eftermiddagen 5-9, god sikt. Ålands hav, småningom tilltagande sydlig vind. Först 1-4, från morgonen 5-10, god sikt. Skärgårdshavet, varierande riktning 2-6, från natten småningom tilltagande, på eftermiddagen 5-9, god sikt. Bottenhavet, småningom tilltagande omkring sydväst, först 3-6, från natten sydlig vind och från förmiddagen 8-13, god sikt. Kvarken, sydväst 4-8, från natten småningom tilltagande, på morgonen sydlig vind 4-8, på eftermiddagen 7-12 meter i sekunden och god sikt. Bottenviken, västlig vind 3-7, från natten småningom tilltagande sydlig vind, på förmiddagen 6-11. På morgonen och dagen lokalt regn, mest god sikt. Saimen, väst till nordväst 1-5 meter i sekunden, från natten varierande riktning och god sikt. Utsikterna till havs från tisdag kväll till onsdag kväll. Östra Finska viken, tilltagande omkring syd, på dagen under 14 meter i sekunden. Västra Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottniska viken, tilltagande omkring syd. Från onsdag morgon är sannolikheten för hård vind 40%. Och vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 21. Aspö +15 grader, nordvästlig vind 4 meter i sekunden, klart sikten 46 km. Gotgrankö 11, nordväst 2, klart 36. Orrengrund 15, nord-nordväst 4, klart över 20. Emsalö 13, nord 2. Kalborgrund 15, väst-sydväst 6. Östertokan 15, väst-nordväst 2. Gråhara 14, nordväst 1, klart 20. Makilo 12, väst-sydväst 2. Bogaskär 13, väst-nordväst 1, klart 50. Hangö-Tulludden 14, nordväst 5. Russarö 13, nordväst 6. Venö 13, nordväst 6. Utö 13, nord-nordväst 4, klart 28. Notgrund 13, nordväst 5. Fagerholm 12, nordväst 3. Vilsandi 14, nordnordost 3,50. Gotska Sandön 11, sydost 2,45. Kumlinge 12, nordväst 2, klart över 20. Nyhamn 14, syd-sydväst 4, klart 20. Märket 15, syd-sydost 6. Enskär 13, nordväst 2, klart över 20. Kylmäpihlaja 13, nordväst 3, klart 20. Tahkoluoto 13, väst-nordväst 2, klart 50. Selgrund 10, klart 50. Bredkäret 13, väst-sydväst 5. Strömmingsbådan 13, väst-sydväst 5. Valsörarna 11, sydväst 7. Kallan 13, väst-sydväst 8. Tankar 12, sydväst 5, klart 50. Ulkokalla 13, sydväst 7. Nahkiainen 12, väst 6. Brahestad 12, väst 4, klart 20. Uleåborg 11, väst 3, över 20. Marjaniemi 11, väst 5, klart över 20. Kemi 1 12, väst sydväst 5 och Ajos 12, väst 4, klart 20. Här slutar rapporterna och det var allt i kvällens sista nyhetssändning med Peter Petrelius.

0: Behöver du förklara att lyssna vad breakdancing är?
1: Nej.
0: Bra. Våra lyssnare är en viss ålder. Vi kan inte anta.
1: Vilken ålder är våra lyssnare i?
0: De vet alla.
1: Alltså du menar att man ska vara 4, då vet man inte. Nej, då vet man kanske inte ännu.
0: Eller sen när man är jätteanständig, då vet man inte heller.
2: No, den oanständiga sporten breakdance.
0: Ja, men vet du, har inte du sett Reagans moves?
2: Ja, de är liksom för mycket.
1: Det här är Sällskapet. Och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.
3: Vi var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
4: Det är inte bara min bror, utan det är de där som var med och planerade och gjorde. Som också har förstört sina liv.
5: Vem ljuger? Vem tar sanning? Vem är skyldig? Och till vad? Lyssna på sista avsnittet av Finlands krimpodden. Bilbomben i kampen. På tisdag klockan 20.03 på Yle Vega.
6: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill, kom igen nu. Du bjussar på det här. Kom igen, Elvis.
7: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
8: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.
9: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
10: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
11: Yle Vega.

0: Yle Vega.
1: Varmt, varmt välkommen till Fatta familjen, kära lyssnare. Och välkomna våra experter, beteendevetare Petra Krantz Lindgren och psykolog Stina Hinström. Hej på er!
2: Hej!
3: Hej, Fatta! Hej.
1: Hörni, vi pratar om gränssättning i Fatta familjen idag. Hur vi kan undvika bråk och konflikter. Många föräldrar som hört av sig uttrycker: jag vet egentligen hur man borde göra, men jag klarar inte alltid av att göra det. Förstår ni liksom den svårigheten? Ja. Mm. Vi har det i teorin, men sen är det inte lika lätt i praktiken.
3: Det är ganska lite här i livet som vi verkligen vill göra som vi gör 100%, eller? Mm. Jag tränar inte så mycket som jag hade önskat att jag gjort, eller läser så mycket böcker som jag skulle önska. Eller har du
2: gör inte det? Alltså.
3: Nej, sen är jag rätt.
2: Tänkte du är psykolog, ja. Du har koll på det här. Jag trodde bara det var jag som var lite otillräcklig.
1: Nu ska vi bjuda in en tvåbarnspappa som ofta hamnar i konfliktfyllda situationer med sin femåriga son. Han funderar mycket på hur deras kommunikation ska bli bättre. Hej föräldrar och välkommen till Fatta familjen.
4: Tack så jättemycket.
1: Du skriver i ditt mejl till oss att det har varit ganska konfliktfyllt runt sonen under en lång tid. Hur skulle du beskriva situationen just nu?
4: Jag kan ta ett exempel från i morse bara när vi skulle ut i förskola och jag skulle klä båda barnen. Vår treåring var lite tjurig och mammig och ville inte riktigt vara med. Och samtidigt så hoppade vår femåring runt och ville lyssna på ljudbok medan vi öppnade dörren och tryckte på hissknappen och han skulle fortsätta lyssna och blev väldigt arg. Sen sprang han in och tog av sig alla kläderna för att han ville ha det på ett annat sätt. Och där blev jag lite överväldigad och försökte tvinga med honom. Och då reagerar han ju rakt tvärtom. Och så fort han reagerar så slutar han lyssna eller ta in vad jag önskar. Så han säger ofta då fula ord, försöker vara elak, försöker provocera fram en reaktion på något sätt.
1: Mm. Så vad hoppas du då få hjälp med oss, Stina och Petra?
4: Jag vill väl prata lite om gränssättning, hur vi ska tänka när han är i affekt. För han är ganska gränslös, han provocerar för att få en reaktion, både verbalt och en del fysiskt. Och hur ska vi tänka egentligen med vilka gränser vi ska hålla och vad vi ska släppa och hantera senare eller så?
2: Du, jag undrar om det kan vara så att du tillskriver honom lite väl mycket tankeverksamhet i de här situationerna. Du säger att han är affekt. Och det vi vet om hur hjärnan fungerar, det är att när man hamnar i affekt så tänker man inte speciellt mycket. Inte överhuvudtaget. Den tänkande, logiska, resonerande delen av hjärnan kopplas bort. Man blir lite dum i huvudet helt enkelt när man är i affekt. I den situationen så är det så lätt att vi tänker att vi ska vinna, jag ska få honom att förstå. Men han är ju inte där, hans hjärna är bortkopplad då. Vad tänker du när jag säger så här?
4: Ja, men det stämmer nog väldigt bra och han är väldigt självmedveten om det och vi pratar också om det när vi pratar efteråt. Hur han inte kan styra sig när det bubblar i honom. Hur han inte vill att vi ska hamna där, men att om vi är där, då kommer han göra allt det här ändå.
2: Ja, och vad smart han är, för det är ju precis så.
4: Han är otroligt smart.
2: Han kommer att göra allt det där ändå när han hamnar i affekt. Mm. Och vet du vad som är din främsta uppgift i det läget?
4: Berätta.
2: Det är att vara nära eller i närheten, beroende på vad han föredrar. Och låna ut lite av ditt eget lugn. Du ska smitta honom med ditt lugn. Och då behöver du hitta lugnet i dig själv. Kan det vara så att du också hamnar i affekt och har lite svårt att reglera dig?
4: Det händer, absolut.
2: Ja, och då står det två dumskallar där och skriker på varandra. Nu båda två har kopplat bort.
4: Bråk på gården.
2: Ja, och då ska man inte sätta gränser. Det är fel tillfälle att försöka gå in och sätta gränser, då är det bra att sätta sig på golvet. Och jag brukar tänka att kokt spaghetti, det är ganska bra i det läget. Man blir lätt en rå spaghetti som står där i vakt och pekar med hela handen. Men tänk mer kokt spaghetti. Så i det läget så lånar du ut lite av ditt eget lugn. Och sen, det kommer att göra att han går ner i affekt. Och då har ni möjlighet att prata. Och där är det inte läge för utbildning. Där är det läge för kontakt. Attans vännen, du blev så arg nu. Var det så? Och du ville lyssna klart på sagan och så sa jag att vi behövde gå ut genom dörren. Det blev ju inte alls bra för dig, eller hur? Nej, och då skällde du och så sa du och så... Aj, och hur blev det för dig? Och där behöver du lyssna. Lyssna för att han ska känna sig förstådd. Men mycket mer öppen för att förstå dig.
4: Ja.
2: Men när du säger...

0: Han vet ju när vi har tagit in vad han säger och inte. Sen känner jag igen mig mycket i det här att att vara väldigt mån om att bli lyssnad på. Och liksom okränkbarheten i det. Så var jag nog också mycket när jag var liten.
1: Stort tack för att du tog kontakt med oss och ville dela det här. Jag tror att det kan vara hjälpsamt för många där ute.
0: Tack till er, verkligen.
2: Så. Ha det gott.
1: Ha det fint. Hej då. Du lyssnar på Fatta familjen. Jag heter Patti Hansén och med mig i studion så har jag idag psykolog Stina Hindström och beteendevetare Petra Krantz Lindgren. Och nu ska vi ta en fråga från signaturen Kämpande mamma. Hennes 8-åring använder ett väldigt grovt språk som sårar både hemma och i skolan. Så här skriver hon. Hej, jag har ett barn på snart 8 år. Hen är inte utredd för NPF, men vi misstänker att problematiken finns där. Ett av barnets svåra beteende är att hen uttrycker sig grovt mot oss i familjen, men även mot både barn och vuxna i skolan. Det är ord som bitch, håll käften och så vidare. Hur hjälper vi på bästa sätt barnet att sluta med dessa ord? Det har nog hållit på i över 1 år nu, och det känns som att vi har testat allt. Vi har pratat om det, vad orden kan betyda och hur det känns för dem som får dem emot sig. Vi har givit konsekvenser i form av spelförbud och dylikt, försökt förekomma barnets ilska och så vidare. Det här tär både på oss, på syskon, på skolpersonal och på barnets egna sociala relationer. Och givetvis på barnet som egentligen är ett smart, roligt och glatt barn. Vänligen kämpande mamma.
2: Jag tycker att det låter som att man skulle behöva göra en lite noggrann analys av när de här orden uppkommer. Vad driver innan det händer? Hur mår barnet innan? Vad händer i situationen? Alltså få sig en bild. I vilket sammanhang utlöses de här runda orden? För att i så fall fundera på om det är någonting som man får ändra i situationerna. Kombinerat med ett hopp om att det går över, att inte göra det här större än vad det är. Det är klart att det inte är önskvärt med fula ord, men det är också bara ord.
3: Om jag får, nu tänker jag märka ord här lite grann. Men när jag läser det här mejlet så ser jag, det känns som att vi har testat allt. Och så räknar hon upp föräldern vad de har testat. Och det jag saknar här, det är att lyssna på barnet. Vi har försökt förstå vad det är som väcks i barnet som gör att barnet säger så här. De har testat att förklara, de har testat att straffa och massa saker. Men just det här att kanske ta barnets perspektiv och försöka förstå situationen ur barnets perspektiv. Det är möjligt att de har testat det, men det står inte här.
1: Det är ju liksom ett ganska kraftigt uttryck som föräldrar att bli kallad för bitch eller vad liksom barnen väljer att säga. Det kan ju vara lite svårt att vara den vuxna i rummet just när man möts av de här uttrycken. Alltså hur ska man förhålla sig just när man får det här haglet mot sig av svordomar?
2: Om man vet att de här orden, som de, för de flesta av oss är, det är liksom absolut nej, vi använder inte de orden. Och så är det det som man förmedlar, men också till sig själv då, att jag kommer inte för den sakens skull bli likadan. Jag menar inte att man ska relativisera det, men man behöver inte blåsa upp det till något större än det är. Så vill jag skicka in.
1: Vi ska samtala med en förälder till en 3,5-årig dotter som är både viljestark, envis och väldigt trygghetssökande. Och det här visar sig särskilt på morgnarna när föräldrarna ska ta dottern till förskolan. Hej på dig, förälder.
4: Hej.
1: Kan ni bjuda in oss och ta med oss in i en helt vanlig morgon hos er? Vad är det som brukar hända?
4: Ja, det är lite olika, men ibland så får vi med henne direkt, men ganska ofta så är det utbrott och hon börjar gråta och vill inte och så. Jag försöker locka med att ja, men den och den kompisen är där, eller myta henne med någonting, du får äta en majskaka i bilen eller vad det nu kan vara. Det är liksom den taktiken vi har kört med nu.

0: att vi måste få med henne frivilligt.
1: Och när det blir riktigt jobbigt då, vad händer då? Hur?
0: Alltså jag kan inte ens beskriva liksom hur mycket hon skriker och sprattlar och håller på. Jag kan knappt bära henne när hon är så. Nej. Vi har snackat med lite andra föräldrar och vissa säger, ah, men varför tar ni inte bara henne över axeln och går iväg? Men alltså dels så känner jag liksom inte att det skulle vara så säkert. Alltså det skulle vara en trafikfara. Dels för att jag tror inte ens att jag kan pressa ner henne i bilbarnstolen och spänna fast henne i det läget för att hon blir så pass upprörd liksom och bara skriker och sprattlar. Och då är också vår fundering lite så här, är vi på rätt bana med att vi försöker att få med henne av egen fri vilja så att säga? Eller måste man liksom ta till hårdare metoder och hur ska det gå till i så fall?
2: Och när hon är på förskolan, hur har hon det där?
0: Alltså hon verkar ha det bra. Ofta när vi hämtar henne och frågar hur har det haft idag så ser hon liksom att det har varit kul och jag har lekt med den och den. Mm. Och pedagogerna säger också att hon verkar vara bra när hon är där och liksom, ja, leker med de andra barnen.
2: Vad tror du det handlar om från hennes håll att hon så ogärna vill vara kvar hemma? Vad handlar det om?
0: Jag tror att hon är en sån där som inte gillar övergångar. Mm. För det här handlar ju inte bara om när vi ska till förskolan, utan det kan vara andra saker vi ska göra också. Och ofta det är det svårt att bara ta sig ut genom dörren. Liksom. Mm.
2: Och jag tänker att det är hon ju inte ensam om. Även om det kanske inte är det vanligaste så är det ju inte heller helt superovanligt.
0: Nej, precis. Nej, och det vet jag också att det är många som har den utmaningen. Men jag fattar ändå inte riktigt hur föräldrar får det att gå ihop. Alltså det känns nästan som att alla på förskolan kommer i tid. Och så här.
3: Jag tvivlar på att du är den enda på den här förskolan som har en unge som inte vill gå dit, även om det kan se så ut från utsidan.
0: Ja.
3: Men jag kan säga att i mitt jobb så möter jag jättemånga föräldrar med samma utmaning som ni har.
0: Mm.
3: Det är lika mycket regel som undantag, skulle jag säga.
0: Mm.
3: Du, jag är nyfiken, har det någon gång runnit över för dig så att du faktiskt, för det händer att föräldrar bara, nej nu, fan, rent ut sagt. Och så blir man så arg så att man lyfter upp barnet och går iväg till förskolan, trots att det inte är så man vill vara. Har det hänt dig också att du har gjort det?
0: Jag vet inte om det har varit just till förskolan, men det har varit andra situationer då jag har försökt göra det, bara... Ja. Liksom tagit upp henne och försökt att gå och liksom... Men,
3: och hur alltså, blev det då?
0: Ja, men alltså det blev extremt stressigt såklart. Ja. Och mycket känslor och så. Men också att jag känner att jag liksom inte ens klarade rent fysiskt att bära henne när hon håller på och spretar emot sådär.
3: Men du har ju redan testat det här då. Det funkar ju inte för er.
0: Nej, det gör inte det.
3: Nej.
0: Nej. Nej, men det är bara man känner sig så... När en annan förälder säger det som så självklart så känner man sig som att man håller på att dalta så mycket. Alltså man känns lite tuntig, eller man ska säga.
3: Mm.
0: Lite mesig. Som en kurlande förälder eller sådär.
3: Men det är du ju inte. Du ger ju ditt barn vad ditt barn behöver.
0: Mm.
3: Tror du på mig när jag säger det?
0: Ja, det gör jag.
3: Mm.
0: Och jag vet väl det egentligen. Det är bara så skönt att höra det från experter. Att man är inne på rätt bana liksom.
3: Du, jag hörde dig säga en sak som jag vill testa det.
0: Mm.
3: När hon säger att hon inte vill gå till förskolan så säger du, jo men du kommer ju ha kul där. Och tänk på det här roliga och du kan leka med den och den personen. Jag fattar så mycket din instinkt där. För att du vill påminna henne om allt som är bra. Och jag är inte säker på att det är så det landar i henne.
0: Nej.
3: Som om du inte vill gå till jobbet en dag, har du en partner? Om du inte vill gå till jobbet en dag och så säger din partner till dig, men tänk på allt kul du har på jobbet. Blir du bara, ja just det, jag har så himla mycket kul på jobbet. Eller finns det en risk att du tänker att din partner inte riktigt fattar din situation?
0: Ja, men så kan det vara. Det sista där, ja.
3: Jag tror att ibland så kan det vara hjälpsamt för barn att få höra att min mamma fattar. Jag ska fortfarande gå till förskolan, för det är inte förhandlingsbart.
0: Nej.
3: Men min mamma fattar att det kan vara lite jobbigt för mig ibland.
0: Mm.
3: Och jag vet, älskling, du önskar att du kunde vara hemma idag. Och så går inte det.
0: Just det.
3: Och även om hon inte förstår alla de orden så tror jag kanske att hon känner din känsla. Inte som att du tycker synd om henne för att hon måste vara på förskolan, men som att du förstår att det är lite kämpigt för henne just i övergången.
0: Mm, precis. Det är sånt här jag behöver höra, lite mer tips på vad man kan, hur man kan uttrycka sig, vad man kan säga för att det ska bli lättare. Så jättebra.
3: Och även om det inte blir lättare att komma iväg, så kan det kännas bättre för både dig och din dotter.
0: Precis. Så får man väl acceptera också att det är barn, man, det är oförutsägbart. Och att det kanske inte finns någon mirakellösning på att komma iväg i liksom tid varje morgon. Och det får man väl acceptera liksom, och ha det där tålamodet.
1: Känner du dig nöjd så här?
0: Ja, det gör jag.
1: Fint. Då önskar vi dig lycka till.
2: Ja, varmt lycka till. Ja, tack för att du hörde av dig.
0: Ja,
1: ha det så fint. Ha det bra, hej då.
2: Hej då.
0: Ha det bra. Hej, hej.
1: Nu ska vi ta en fråga från en förälder som ofta hamnar i förhandling och tjat med sin son. Så här skriver hon till fattafamiljen@ur.se. Hej fattafamiljen. Vi behöver lite hjälp med att förstå vår son, nyss fyllda 9 år. Han är en smart, rolig och en god kille med massa energi. Det är främst situationer som innebär att sitta stilla, till exempel vid matbordet, och när det är läggdags som det blir problem. För det mesta ska det förhandlas om nästan allt. Om tider, skärmtid, godsaker på vardagar, tandborstning och så vidare. När jag säger till honom att det är mat så säger han alltid, jag kommer snart. Och så får jag tjata upp till 10 minuter. När vi äter lämnar han bordet minst 2-3 gånger för att gå på toa eller fixa någonting. Jag börjar tröttna på att hela tiden vara den som tjatar och bråkar. Jag försöker oftast ha överseende med matsituationerna. Men min man tappar tålamodet snabbare och det blir ofta konflikter. Och jag försöker vända ut och in på mig själv för att medla så att det inte ska bli bråk. Sonen är väldigt aktiv och vill nästan aldrig sitta stilla, förutom när han kollar på surfplatta eller spelar tv-spel. Men även där far han runt i soffan ibland. Har ni några tips och råd? Och det är ledsen och uppgiven mamma som skriver det här.
2: Alltså, vi människor är ju lika och väldigt olika. Så att jag vill faktiskt skicka till mamma att tänk om du ändrar perspektiv här och tänk att jag har ett barn som älskar att röra sig, som mår bra av att röra sig, och att det är ändå något som det larmas om att de gör alldeles för lite, de här små, va? Så tänk om de istället, ja, det här är en kille som har rörelsen i blodet, som just nu verkligen inte gillar de här stillasittande och äta tillsammans aktiviteterna eller gå och lägga sig för att sluta saker hända. Och det är inte så himla konstigt. Vi kanske kan acceptera att 2 minuter vid bordet är det vi får, eller 1 minut och sen går han och så kommer tillbaka. Det är inte så himla stor grej. Man kan ha måltidsrutiner på jättemånga olika sätt. Alla gör inte som vi gör här i Sverige till exempel. Lite sådär, att helt enkelt inte tycka att just det där vid matsituationen är problematiskt. För det tycker jag är väldigt onödigt, att hon ska behöva sitta med stress. Och du sitter ju garanterat med barnet och pappa och lilla syskon med det också. Och då blir det som ett självspelande piano och då vill man ju inte sitta kvar där.
3: Ja, just måltidssituationen. Vi har så ofta romantiserade föreställningar om hur det ska gå till. Man har sett på tv så här tända ljus och så sitter alla och pratar om sin dag och det är mysigt och man sitter i evigheter. Alltså måltiden blir som en arena för alla våra drömmar som handlar om gemenskap, tänker jag. Men måltiden måste inte vara arenan för gemenskap. Man kan ha gemenskap på massa olika sätt. Det kanske funkar bättre för just den här familjen att spela spel tillsammans eller gå en promenad ihop eller visa varandra sina bästa YouTube-klipp, inte vet jag. Men släpp strategin, som i det här fallet är vi ska äta så himla mysiga måltider, och fundera, finns det andra sätt som vi kan må bra ihop som familj? Det brukar vara väldigt hjälpsamt, och sen så i 15-16 års åldern så är det oftast mycket lättare att få till de där romantiska måltiderna som man har drömt om.
1: Det som kanske komplicerar till det lite är ju, den här mamman beskriver ju att hon klarar av matsituationen, pojken springer liksom av och an mellan toaletten och matbordet, men hennes man blir väldigt irriterad, så där är de inte heller riktigt i synk. Och det kan ju göra matsituationen ännu svårare.
3: Alldeles oavsett så tänker jag att de behöver ju prata om det här utanför själva situationen. Det är nästan ohållbart att hon ska sitta där och gjuta olja på vågor åt massa olika håll och hålla alla nöjda. Man blir helt slut av att göra det. Utan det här är ju ett samtal som hon och pappan behöver ha utanför situationen. Det funkar inte riktigt kring våra måltider. Hur ska vi tänka?
1: Men det är ju inte bara matsituationen. Nej. Hon beskriver att det är nästan allt. Alltså det handlar om tider, om skärmtid.
2: Just det.
3: Ja, jag tänker att det finns mer än ett behov inblandat här. Ett är rörelse. Mm. Och det tar sig uttryck väldigt tydligt just i måltiderna. Ett annat som jag anar är i spinn här, det är ju ett ökat behov av självbestämmande. Och där kan man då behöva se det. Mitt barn har vuxit. Större behov av självbestämmande. Hur kan jag möta det och i vilka situationer kan han få bestämma mer om A, B, C? Då kanske det blir lättare att komma när jag säger till att maten är klar. Men jag anar, jag kan ha fel, men jag anar mellan raderna i den här texten att det finns en pågående maktkamp. Men maktkamp möter man oftast bäst genom att fundera på vad bestämmer jag för mitt barn som mitt barn egentligen kanske kan bestämma över själv. Mm. För det är oftast att barnet har utvecklats lite grann.
2: Så du tänker att låta honom bestämma mer saker?
3: Ja!
2: Förekomma och liksom...
3: Exakt, fundera över, finns det områden där han är mogen att ta eget ansvar? Mm. För ofta så är det så att vi håller på micromanage, lägger fram kläder, bestämmer, du ska duscha före middagen, du ska göra läxorna den här tiden. Det kan vara områden där han kanske är mogen att ta eget ansvar och då kan man släppa ifrån sig makten över de områdena. Så behöver man inte bråka om allt.
1: Och vi ska strax runda av dagens program, Petra och Stina. Men jag vill bara stanna upp vid en fråga som jag tror att många föräldrar brottas med nu och då åtminstone. Och det handlar om konsekvenser. Alltså om barnen inte har lyssnat eller går över en gräns. Ska vi använda oss av konsekvenser? När ska vi i så fall göra det? Hur ska vi göra det?
3: Det var den lilla frågan du ville ta precis innan vi avslutar här.
1: Innan vi rundar av.
3: Ja, Stina, vad säger du?
2: Nej, men alltså, det är lite så här, alltså konsekvenser blir det ju alltid av alla beteenden. Så att det man menar är ju straff, ska man straffa? Mm. Vi säger konsekvenser, men det blir ju, någon konsekvens blir det ju liksom per automatik på det mesta som händer. Jag tror verkligen att de flesta människor, om de är i hyfsad balans, vet själva vad som är rimligt att göra. Och ett bra rättesnöre är ju, vad vill jag lära mitt barn? Vad vill jag att mitt barn förstår av den här situationen? Vad vill jag att mitt barn får med sig som grogrund för att bli en vuxen ansvarstagande person? Med omtanke om både sig själv och om andra.
1: Mm. Och hur har det varit i ditt eget föräldraskap? När liksom... Du kanske har satt någon, jag vet inte, hindströmsk regel och så har barnen inte riktigt levererat.
2: Jag har kunnat bli jättearg. Sen har jag försökt att vara öppen för att lyssna på argument på varför det är den gräns eller så som jag har satt eller det som händer, om det är orimligt. Då har de ju varit lite större än många av dem vi pratar om nu. Alltså man kan liksom argumentera då för sin sak, för att jag tycker att det är viktigt att kunna argumentera. Men det har jag ju väldigt många gånger i stunden ångrat eftersom jag har blivit övertygad eller omkullpratad och jag har ju fått det tillbaka. Mm. Men i det långa loppet så är jag nog klar. Det hände senaste veckan när jag sa en gräns till mitt lite äldre tonårsbarn kring utgångstider där mitt tonårsbarn sa till mig att jag blir väldigt arg och jag tycker att du är mycket orättvis beroende på hur jag betett mig. Jag kommer inte kunna prata med dig om det här idag, men imorgon efter middagen skulle jag gärna ta med ett snack. Kan du då? Mm. Då sa jag ja.
3: Så barnet är till dig? Ja. Det är imponerande.
2: Men det är ju ett stort barn.
3: Ja, men ändå. Ja.
1: Min lösning med en av tonåringarna, det var ju när hon ville vara väldigt sent på en fest. Då var jag helt överens med det, men jag sa att pappa kommer att hämta dig från festen. Mm. Och då fick hon köpa det och det blev väldigt bra.
2: Ja.
1: Även om kanske det inte var det roligaste att ha pappa som kom och hämta från festen.
3: Åh, nu fick jag association till när jag gick på barnförbjuden bio första gången. Jag var 14 och ett halvt och gick på 15 års bio. Och då hade min pappa ja, men då får jag komma och hämta dig. Och han hade ändå varit lite schysst, för han parkerade på en bakgata för att det inte skulle vara så här jättetydligt då att han stod där och väntade. Problemet var att utgången från bion var ju på den här bakgatan.
2: Ja, ja.
3: Så där stod min pappa i, det här är inetsat i mitt minne, toppluva och träskor när man kommer ut från Youngblood, vad jag hade sett.
2: Det var inte okej.
3: Det var inte okej.
2: Okay.
1: Men har du själv gjort det?
3: Vad jag gör aldrig något fel. Nej. För det var väl det vi pratade om nu.
1: Nej, men hur har du tänkt själv eller gjort kring liksom när liksom dina barn har gått över någon gräns eller?
3: Och det är lite svårt, det får vi nog kalla in dem och prata om.
1: Mm.
3: Men jag tänker, som jag tror Stina sa förut, det blir konsekvenser av allting.
1: Mm.
3: Det handlar, tycker jag, väldigt mycket om, inte att vi ger en konsekvens, eller vilken konsekvens vi liksom ger, utan hur vi är i det sammanhanget. Och kanske också min intention, som ett av mina barn har varit lite dålig förlorare, kan jag säga, när vi har spelat brädspel. Och då vill ju inte jag spela mer med hen när det flyger pjäser och svordomar omkring mig. Och då kan jag gå från det där spelbordet antingen i att nu går jag härifrån för det här är inte roligt för mig längre. Men jag kan också gå därifrån med du uppför dig så himla dåligt nu och därför tänker inte jag spela mer med dig och nu hoppas jag att du lär dig någonting. På ytan ser det ju likadant ut. Jag går ifrån spelbordet. Men jag tror att jag hoppas att jag sänder ut olika signaler beroende på med vilken intention och med vilket kroppsspråk jag gör det.
1: Med de orden så får vi runda av dagens program. Stort tack Stina Hindström och Petra Krantz Lindgren.
2: Tack själv.
1: Och stort tack också till alla er föräldrar som har skickat in frågor. Utan er, inget program. Vill du höra mera så har vi också en längre version av Fatta familjen i poddform på UR Play. Och så finns vi också överallt där poddar finns. Fatta familjen görs av Tredje statsmakten Media för Utbildningsradion. Tekniken idag sköttes av Mattias Miselli. Mixen gjordes av Johan Hönkvist. Lovisa Hag och Johanna Larsson är våra ständiga producenter. Själv heter jag Patti Hansén. Sköt om er.
4: Idag så ska vi prata om hur det är att delta i OS. Och närmare bestämt hur det är att delta i OS i Paris år 2024. Och sen blir först ett skämt och sen ett hatobjekt i hela världen. Och jag förstår att det här kanske inte är någonting som är det mest allmänna problemet. Men det här kan drabba, det drabbar
5: alla.
4: Det kan inte drabba alla, men det drabbar Reagan. Och jag pratar förstås om president Ronald Reagan. Nej. Jag pratar om Reagan, alltså breakdansaren Reagan, Rachel Gunn. Och det här är så bra ämne.
5: Det är det verkligen.
6: Mm. Ja. Visst är hon forskare också?
4: Ja, hon har doktorerat genuspolitik inom breakdancing.
6: Mm. Det där ämnet som alltid är till.
5: Men då kanske hon skulle varit där och pratat istället då, istället för att försöka göra breakdance.
6: Come on, det är sån shaming liksom.
5: Är det direkt?
6: Jo, absolut.
5: Okej, okay, men heja Reagan, jag tyckte att det var fantastiskt när hon var med. Men vad jag ska tala om? Yeah. Jo, jag ska tala om valrörelsen i Sverige som har kukat ur. Alltså det var nu den 13/9, det vill säga bara några dagar kvar. Och den här valrörelsen har bestått av någon form av jagande från våra politiker på att få bli virala på internet. Och det har styrt valrörelsen i viss mån. Och det ska vi snacka om.
4: Det är så bra. Jag har aldrig längtat så mycket efter någonting som efter att valet ska vara på söndag. För att sen är det över.
6: Det är ju demokrati i ett nötskal. Sen är det över.
5: Sen är det över. Alltså, sällskapet borde ju ha en watching party, tycker jag.
4: Jag tycker det också, för att det har varit starka känslor här nu inför. Det är alltså bara helt enkelt för mycket för mig. Men vi går igenom det. Och Adrian.
6: Ja, alltså jag är först och främst jätteglad att Vega använder ordet kuka och ur förstås. För då kan jag säga svordomar också.
5: Ja.
6: Men alltså, vi ska alltså tala om språk och litteratur. Och det är ju efter att alla andra människor i svensk film har talat om språk och litteratur de här senaste veckorna. Det har alltså varit en livlig språkdebatt där man då har undrat om Finlands svensk litteratur är fullt av syftningsfel eller om det bara är jättehäftigt. Och det där, jag menar, jag är ju författare och jag är en författare som skriver böcker som är fulla med skrivfel. Så jag är ju jätteintresserad, liksom, dels hur ni ser på det här men också vad fan är det jag håller på med?
4: Okej,
6: okay.
4: Jag är ivrig och lite rädd.
6: Bra.
4: Nu ska ni ge över till ordet till mig någon av er, så att man vet att jag heter Anne. Så att det blir sådär passligt.
5: Anne. Vad vill du göra då, Adrian?
6: Good. Ja, men du får göra det, Vega. Du är
4: Juppe, klipp inte bort det här.
5: Anne heter den. Take it away.
4: Jag har tittat på en ny dokumentär om Reagan. Som kom första i nionde. Den ser Untold på Netflix, inte Next Story. Och den handlar om Rachel Gunn som stolt och glatt deltog i OS i Paris i den nya grenen breaking, alltså på gammaldags svenska breakdancing, eller det är inte svenska men breakdancing.
6: På gammaldags svenska shottis.
4: Det går bra det här, jag började tänka på språket, sen blev jag helt sådär nojig.
5: Yeah.
4: Nojo. Reagan, stolt och glatt deltog hon i OS i Paris i breaking, och minuterna efter uppträdandet så var hon redan ett meme. Och hela världen skrattade åt henne. Mm. Och några timmar bara senare så började folk till och med hata henne. Hur kunde det gå så här? Alltså hon är inte den första som har varit med i OS och gjort dåligt ifrån sig. Tvärtom. Jag vill ge en exempel på det har gått helt åt motsatta hållet. Ni är för unga för det här, men i Calgary 1988 så deltog Eddie the Eagle. Eddie the Eagle.
5: Det är klart vi har koll på Eddie the Eagle.
4: Mycket bra. Den här mannen, så han vägde 9 kilo mer än han borde för att han skulle kunna flyga. Och sen så hade han extremt dålig syn. Så han måste ha på sina tjocka brillor in i skitglasögonen. Och när han flög så blev de så immiga att han var helt blind i luften. Och han kom sist förstås. Men han satt brittiskt rekord eftersom ingen annan har tävlat i det från Storbritannien då. Han blev sen en global kändis och en idol som tjänar massor med pengar. Och sen förlorade han det, med en annan story. Sen min favorit, har ni hört om Eric the Eel som deltog i Sydney simning? Och det här var en 22-årig kille från Ekvatorial Guinea som aldrig hade sett en 50 meter lång bassäng, alltså den olympiska bassängen. Och tidigare när han kom dit till Sydney så den är ganska lång, att han hade bara tränat i hotellpoolen som var 12 meter lång, och den fick han låna 2-3 timmar i veckan innan turisterna kom dit. Och sen hade han också tränat i floder och i havet där lokala fiskare försökte ge tips åt honom att hur han skulle röra sig för att inte drunkna.
5: Nice.
4: Och i det här kvalhitet så tävlar han med två andra som tjuvstarta, och han var den enda som då skulle simma den där, förlåt jag skrattar, alltså det här är ljuvligt, 100 metrarna, och de sista 50 metrarna så såg det ut som att han hade liksom svårt att hålla sig flytande. Men vet ni vad som hände då? 17 000 i publiken, alla hurra och heja på honom, alla börjar älska Eric the Eel och bara jubel när han kom in liksom fram efter många om och men, det tog alltså väldigt lång tid. Vad hände sen? Han blev en hyllad symbol för den olympiska andan. Och i hemlandet blev han en nationalhjälte. Och det har han fortfarande i denna dag.
5: Okej.
6: Okay. Så det här liksom, vad du försöker säga då, att det har hänt någonting med mänskligheten. Och vi har gått från det att vi hurrar på underdogs till att vi hatar dem.
4: Mm. Så vad var det som hände här? Kommer ni ihåg, breaking gjorde sin stora debut i OS. Det hade aldrig varit en OS-sport förut och kommer aldrig mer att vara det.
5: Nej.
4: I Paris 2024, och det var så höga förväntningar. Jag till och med köpte nästan
5: flygbiljett.
4: Och
5: för att se breaking.
4: Snoop Dogg köpte flygbiljett och han var så ivrig att han öppnade hela det här eventet och med B-boys och B-girls, och det var så spännande. Och den här kvinnan, en 36-årig vit akademiker, var där och representerade hela Oceanien.
5: Men alltså, säg inte det här något om OS, liksom bara att de gör allt för att locka publik.
4: Ja, ja.
6: Men jag tänker att det här hänger ihop lite med vad du kommer att tala om, Vega, att alla gör ju allt för att bara få uppmärksamhet.
5: True.
4: No,
5: det är samtiden.
6: Men det är samtiden, ja.
4: Det är sant att så i OS i Paris, de har så här till exempel i Los Angeles 2028, så vet jag att de kommer till exempel hålla cross bara för att det hör ihop med Los Angeles och den kulturen där. Och i Paris så ville man ha för att locka unga människor breaking. Och det var redan bestämt 2023 att man kommer ha det bara en gång. Många tror att det var på grund av Reagan som man slutade med det, men det är alltså inte sant.
5: Nej.
4: No.
5: Så för att skapa lite hype kring OS helt enkelt.
4: Ja, ja. Mm. Och jag minns när jag tittade på det här Reagans show, så, och det är tre ronder.
6: Men vänta nu, alltså, men vad är det för point med att ha en gren en gång? Det är ju liksom, alltså, du kan ju inte jämföra några resultat, du kan inte egentligen vara, alltså, du kommer att vara bäst i OS-historia någonsin, men bara by default.
4: Mm. Bra fråga. Jag tror inte att det är ett självändamål att ha det bara en gång, men man kanske redan då 2023 märkte att det här började barka åt skogen, att de där urvalsprocesserna var väldigt svåra. Och när folk undrar att hur är det möjligt att Reagan kunde kvala in. Så det här är alltså, det var så svårt, alltså de här breaking organisationerna är så alla nya och vet inte riktigt hur man gör det här. Och hon läskar faktiskt ha varit den bästa den dagen som uppträdde. Alltså det ser också andra sådana breakdansare från landet. Man tänker att de som var mest talangfulla, om man tar med då, inte bara Australien utan hela Oceanien, så de mest talangfulla, de visste inte så om den här tävlingen och de hade inte råd att delta. De var liksom, så de bästa dansarna finns ju på gatorna oftast.
6: Men det var det som var min tanke också.
4: Ja.
5: The streets.
4: Så jag tror att det här kunde ha varit en möjlighet. Man märkte det här problemet, att det var inte bara i Australien kanske. Något så här, jag vet inte.
5: Eller var hon bara den enda som liksom sökte?
4: Nej. Det sökte massor av människor. Och efter hennes det där att det blev sån hatkampanj, så började man sprida såna här rykten om att
6: hennes man hade varit och riggat någonting. Ja, Sam, vad heter han? Sam Sex, om ja. Han var tränare.
4: No, han hette Sam Sex innan han började träna barn och sen böt han bort det där sex.
6: Varför
5: det? Är det sant?
4: Ja, det är sant.
5: Okay.
4: Skulle du vilja att han ska fortsätta med det?
5: Sam Sex.
6: Alltså, inte vet jag om det är bättre att han liksom döljer att han hette Sam Sex och tränar mina barn. Inte vet jag om det är något trevligare.
4: No, bra poäng. Men alltså, det är sant att hennes tränare var hennes pojkvän. Men det var ingenting var riggat och ingenting. Allt gick nu helt rätt till, utan det blev nu bara så här. Men nu ska, och inte, frågan är också, var hon nu sen så dålig? Vi ska gå igenom det här lite. Det är tre ronder. Och första ronden så fick hon 0 poäng. Det fattades power moves. Det fattades snabbt fotarbete. Det fattades sådana akrobatiska freeze. Alla de här hör till elite breaking. Men ingenting av det här fanns. Och hon gjorde rond 2, samma, hon fick 0 poäng. Mm. Sen hände det som gjorde henne viral för resten av livet. Hon tänkte att jag måste byta strategi. För i breaking så är också originalitet viktigt. Att du har en egen röst och du gör en egen grej. Och här fattar hon snabbt ett beslut. Tillsammans med sin tränare som stöttar henne och puffar henne. Oh, du är bra, du kan göra det här. Och då, i rond nummer 3, så fick vi se följande saker. Känguruhoppet. Mm. Ett hopp från sida till sida. Med händerna fångat som kängurutassar. Så här.
6: Jag gillar hur du gör det här just nu. Du ser så där. Det är oklart vart du vill.
4: Ja, och det var oklart. Men jag undrar också att vart vill hon? Det får inte takt i musiken och det såg liksom lite besvärligt ut.
5: Alltså bara för lyssnarna, nu har så Anne gjort kängururörelsen i ungefär 2 minuter.
6: Ja, och det är så där lite svajigt från sida till sida.
4: Sen så, hon menade att det här var en hyllning till Australien sen efteråt när hon skulle försvara sig. Och det finns ju känguru där då. Sen fick vi se ormen. Och det var att rulla runt och slingra sig på golvet. Alltså, och det var ingen rytmik i det hela. Utan man sa bara att har hon ont den här kvinnan nu? Att den här äldre kvinnan mår dåligt där på golvet. Och sen sprinklaren.
6: Okay, som är så där lite hajlande medan du försöker hålla bort solen.
4: Nej, jag håller nu i min lippis som jag har, en imaginär lippis. Aha. Sprinkla i vatten på er, och det är också australiensiskt.
5: Att sprinkla vatten, ja.
4: Jo.
5: Det hände bara där.
4: Jo. Alltså,
6: jag var så där, det är Elon Musk i studion nu.
4: Nej.
5: Nej, men du glömde, hon var tvungen att göra den här först.
6: Vilken?
5: Som Elon Musk gjorde, nu ska vi inte prata om Elon Musk Highland kanske, men att han gör den här aggressiva rörelsen först över bröstet,
6: ja.
5: Innan han lyfter handen.
6: Ja, men det var för att han fick en stroke.
4: Ja, det är väldigt kortvarig stroke. Han mådde också
6: stroke. Exakt.
5: Sen måste armen upp. Musk.
6: Ursäkta, fortsätt.
4: Och så gjorde hon också sen, det här var inte bara, hon gjorde något sådana riktigt okoordinerade bakåtkullerbyttor och så här stela poseringar. Det allt var i otakt. Och jag är erkänt dålig på att dansa. Folk pratar, man pratar hemskt mycket om mig, och då pratar man ofta om att min dans, det är det enda man pratar om. Att hur kan hon röra sig som den här rörelsen och så fult och i otakt, och det är jag.
5: Jag har hört det här på stan.
4: Ja. Och inte känns jag nu så mycket, utan det här är fakta. Men jag tänkte ofta så där för mig själv. Jag var lite så där, när jag såg det där, så var jag lite stöddig. Att inte ens jag kan dansa så där dåligt. Men vet ni vad jag gjort hela natten?
6: Du har tränat.
4: Jag hade alltså fel. Jag kan inte dansa så där bra. Det här är humble, alltså det här är lite svårt att erkänna. Jag kan inte dansa så där bra. Till exempel en övning som hon gjorde ganska snyggt är headspin. Man står på huvudet.
6: Ja.
4: Det kan jag göra. Jag har alltså på riktigt tränat. Jag tränar så att peruken har blivit flintig hela natten. och jag kan stå så att jag håller i händerna, så kan jag behjälpligt snurra mig runt.
6: På riktigt?
4: Men man ska göra det utan att hålla i händerna. Alltså, inte får man ha händerna i golvet. Man ska snurra så här, fötterna i V. Och alltså, jag har varit 5 före döden hela natten när jag tränade här. Och jag tänkte, hur svårt kan det vara? Det var svårt. Kan ni det här?
5: Absolut
6: att
5: inte.
6: Att stå på huvudet?
4: och snurra runt med händerna?
5: Nej! Alltså jag har kunnat stå på huvudet, till exempel när jag var på yogaläger i Indien i min ungdom. Mm. Och sen yogalägret var i Kerala i Indien och vi hade en tysk yogalärare, vilket alltså, var väldigt komiskt.
6: Alltså jag tycker det är råd att Kerala och Kerava låter helt likadant. Mm. Så jag tänkte att du var på yogalärare i Kerava. Alltså,
4: vem har
5: du vet inte, det skulle vara något.
6: Det skulle vara, du skulle stå på huvudet där och det skulle vara någon sån här finsk kvinna som är sådär ordestad.
5: Nej, eller så hade det just varit en indisk man eller kvinna med tanke på att det var en tysk jag hade som lärare.
6: På riktigt?
5: Ja,
4: Jesus. Alltså, bara jag vill nu bara säga det att jag har också varit på yogaläger i Kerala med en tysk instruktör.
5: Men är det samma?
4: Jag vet inte hur många tyska instruktörer där finns.
5: Rökte han mycket gräs?
4: Det gjorde han.
6: Oh good.
5: Det här är helt sjukt, breaking news.
6: Vitsigt ändå.
5: Visst var det bra?
6: Ja, det var jättebra.
5: Tror du att lyssnarna fattade?
6: Jag tror att alla förstår det där, om de inte förstår så får de skämmas.
5: Ja.
6: Mm.
4: Men jag kommer att förstå det här imorgon. Men om jag, det där, om jag skulle ha övat tillräckligt bra så skulle jag visa att er att jag kan göra det här. Men, alltså, man måste värma upp nacken ganska. Jag kan inte riktigt visa nu att er när jag stoppar huvudet alltså, och misslyckas. Det skulle vara jättesnyggt för, här för alla radiolyssnare. Men det där, alltså, hon har tränat i 10 år. Vi talar om nu fortfarande president Ronald Reagan.
6: Ja, jag förstår. Men alltså, jag tycker det är lite konstigt att jämföra med dig. För att jag menar, OS är ju fortfarande OS och man förväntar sig att det är liksom, vet du, världens bästa idrottare som sen vet du möts, inte så där vet du någon bara. Men det är ju det som jag liksom, okej, jag följde en dokumentär men jag försökte ändå läsa in mig lite på det här. Det verkar ju som att hon har varit omgiven av kärlek och uppmuntran. Och det är fel. Det är ju det liksom, alltså, men jag tyckte så synd om henne också. Att hon har först varit omgiven av kärlek och uppmuntran. Och nu så säljer hon hälsningar på typ någon sån här, vet du, site, vad det nu hette, Cameo eller något liknande. Att det är liksom det vi gör med våra hjältar. Att vi är så där, vet du, bara ratar dem tills de får sälja, vet du, hello, I'm Reagan, you know, Breaking Bad, sånt.
5: Ja, det verkar vara utvägen för många avdankade kändisar att hamna på de där sidorna, vilket är djupt sorgligt.
6: Ska du också dit?
5: Kanske jag borde.
4: Men där finns ganska stora namn också.
5: Jo, det gör det absolut. Som kan ta, de tar ju jättemycket betalt. Ja. Jag har någon gång varit inne och scrollat på de här sidorna.
4: Jag också.
5: Alltså mängder, men jag tänker med dollars.
6: Men tar det inte, alltså jag tänker att det tar bort lite av hela den här auran, liksom det här kring kändisskap, att vara så du kan få typ Kevin Spacey att säga, I did not do it.
5: Ja, men och, att man kan begära också exakt vad de ska säga.
6: Alltså jag skulle så begära.
5: Men det kan man.
6: På riktigt?
5: Jo! Alltså om du vill ha en...
6: Kan du inte bara använda en AI?
5: Jag fyller snart år, Adre.
6: Vad fyller du?
5: Det kan jag inte säga här.
6: Nej.
5: För då får jag inga jobb som skådespelare.
6: Men du får jobba.
5: Om de vet hur gammal jag är. Jag är för ung. Jag är så ung. Och jag är ung, ja. Men alltså, så då kan du be Kevin Spacey, till exempel, göra en hälsning till mig på min födelsedag. Du kan säga exakt vad han ska säga. Så du kan be han säga att jag är liksom en äcklig liten slyna, om du så vill.
6: Det låter ganska attraktivt. Men alltså, varför är man inte en AI i det här fallet? Okej, det här har inte... Vi ska inte gå in på det.
5: Förlåt,
6: Anna, tillbaka till din dans.
4: Efter att det här skedde så tänkte man att hon har gjort bort sig. Det här är OS. Adrian, det här är inte liksom Annie Hietanen som ska delta i OS-grenen.
6: Anna, jag ber om ursäkt att jag inte kom på det där själv. Varför kom inte jag på det där?
4: Och man skrattar. Först man skrattat henne och tyckte det var roligt. Men så tyckte man också i Australien att man hade kämpt ut hela landet. Och det här breaking community var ju sådär att men nu har du förstört den här breakdance. Alltså du har förstört rykte för oss. Och sen, det här var ännu liksom inte så fallet. Sen började man prata om kulturell appropriering. Och som du tog upp, kanske du frågat var det uppstod. Frågade du det? Eller tänkte du fråga det?
6: Nej, jag sa att jag utgick från att det här kommer från gatan. Så det att man har urvalsprov där folk liksom ställer upp bakom eller framför OS-flaggan. Så känns inte så street. Det har ingen cred. Liksom.
4: Nej, det blir fel. Och det kom från 70-talet och det var fattiga svarta eller puertorikanska unga människor från arbetarklassen som gjorde det på gatan. Och sen kommer det Anne Hietanens akademiska lilla syster. Mm. En vit kvinna som inte så bra heller utan har fått för mycket kärlek.
6: Mm. Mm.
4: Och då börjar man verkligen att hata henne. Och då tyckte jag, jag minns den här hösten 2024, redan vid Halloween började folk klä ut sig som henne och då började jag tycka att nu kanske det går lite för långt. Men nu när jag såg den här dokumentären så nu har jag igen börjat tycka illa om henne.
6: På riktigt?
4: Ja, alltså förstås är det här hemska hatet helt fruktansvärt, det behöver man inte kanske säga, men alltså hon hade hennes jurister, och det här är inte med i dokumentären, alltså det här är hela dokumentären så här PR för hur härlig och ljuvlig hon är och hur synd det är om henne. Mm. Okej? Okay? Det är hennes team som varit med och göra det, så det är inte ens en dokumentär enligt mig. Men sen så efter det här så var det en australiensisk liten teatergrupp som skulle göra en parodi musikal på henne och sen ge pengar till ett kvinnohem. 500 dollar skulle de ha sparat in. Och några timmar innan föreställningen så säger hennes advokater att

0: stämmer er, det här får ni inte göra. Och de skulle måste betala 10 000 dollar till en sån liten, liten teatergrupp. Och det här var så extremt tondövt att hon sätter alla sina jurister på det här och försvarar hennes immateriella rättigheter. Och speciellt i Australien så har hon mycket rättigheter för parodi och satir. Att det var liksom inte ens en chans att hon skulle vinna det, utan hon ville bara förstöra för dem.
1: Mm.
0: Så det är ju den där lilla detaljen, och sen också att hon beter sig, att det verkar som att hon hade ingen självkritik eller självdistans eller någonting, att hon var bara så jätteprivilegierad och lite borta från verkligheten.
2: Okej, men då förstår jag. Så det är inte att vi som art har hatat underdogs, det är det att hon inte egentligen är en underdog.
0: Ja.
2: Hon är mer en pudel.
0: Alltså snyggt, det, var det är någonting som var som så tondövt där, och att hon, inte, och att hon vägrar se det själv.
2: Okej,
0: okay. Att hon blev sen ett offer, och klart att hon är också, alltså alla är vi offer, livets offer.
1: Absolut. Ja, livet är ett lidande.
0: Och sen om ni undrar också en sak, så för att stoppa så han glada börjar. Efter Eddie the Eagle så införde olympiska kommittén den så kallade Eddie the Eagle-regeln. Eddie the Eagle-regeln. Och den kräver att idrottare måste placera sig i topp 30 eller bland de 50 bästa i internationella tävlingar för att alls få åka till OS. Och det här stoppar Eddie själv då från att någonsin kunna delta igen. Men det finns alltså sätt att komma in ändå, olika kvoter och till exempel den här, så man kan, det kan ändå hända saker och ting.
1: Mm. Så att, vad heter det, inte, vi är liksom inte past att det här kommer ske igen.
0: Det kommer att ske igen.
1: Fantastiskt, det ser vi fram emot.
0: Vega Ardsten.
1: Jo. Alltså, jo.
2: Mest riksvenska jag har hört på länge, jo.
1: Jo, det är jag som är Vega Ardsten, så att alla vet vem som talar.
0: Sällskapets Zlatan,
1: ja. Jag ville, förr ville jag kalla mig själv för Sällskapets Enfant Terrible, men jag tror att Sällskapets Enfant Terrible numera är Adrien Pereira.
2: Men det har jag kallat, men jag tror att man måste vara faktiskt någon fransman. Man måste vara typ fransk och sen måste man vara typ...
1: För att få vara det?
2: Ja, okay. För att man var elakt barn. Men jag tycker att vi kan dela på det. Du kan vara enfant.
1: Du kan vara terrible.
2: Bara stå bredvid varandra.
1: Ja, exakt. Vilket vi gör nu förutom att jag sitter. Okej, okay. Det ni inte visste i början när jag introducerade mitt ämne var att jag citerade Ulf Lundell. Vilket jag gör kanske allt för sällan. Det vill säga typ aldrig. Men 2013 så konstaterade Uffe att landet har kukat ur, med åsyftning till Sverige. Så att redan då ansåg Ulf Lundell att det var liksom, det barkade åt helvete.
2: Det är ju alltså inte en ny åsikt alls. Det kommer ju alltid, varje generation har det där.
1: Har det där, ja. Just att någon säger att det har kukat ur.
2: Nietzsche sa det när folk slutar kombinera. Ja. Och liksom, vet du, Platon har sagt det säkert, det är alltid.
1: Mm. Och det här gäller då den svenska valrörelsen idag, tänker jag, som jag känner har kukat ur. Så ja, har ni följt valrörelsen i Sverige?
0: Ja, går det inte göra det?
1: Mm. Det är omöjligt att missa.
0: Det är omöjligt att missa om man har hört, kan svenska, tror jag. Eller?
2: Fast jag tycker att allt måste man... Alltså jag försökte gå in på SVT, yeah. Och de var sådär, det här visas bara i Sverige.
1: Jag vet, det är helt hemskt. Man måste ha en, du vet...
2: VPN.
1: Alltså vi kommer prata liksom hur den här valrörelsen har, så att säga, lämnat... Alltså det är inte en traditionell valrörelse längre. Och jag tänkte vi skulle börja prata om ett ord som heter, som är följande. Statsmannamässig. Mm. Vad får ni för associationer när jag säger statsmannamässig?
0: Jag tänker på Kekkonen.
1: Mm.
0: Jag tänker på motsatsen till fördomsshowen. Alltså,
2: Vad är fördomsshowen?
1: Vet du, det är så bra. Det där är Åsnebryggan, så jag kan fortsätta direkt. För jag ska prata om fördomsshowen.
0: Ska du göra det?
2: Vad är det för någonting?
1: Jo, det är alltså en show programledd av Emil Persson som också har en ganska stor podcast i Sverige som heter Fördomspodden. Och det går ut på att om du hade varit där, Adrian, och jag hade varit Emil Persson, så hade jag sagt en fördom om dig. Ska vi har du en fördom om Adrian? Ska vi testa konceptet?
0: Okej, för nu är inte han en statsman.
1: Nej, det är han inte.
2: Men det här kan vi ta. Vara statsmannaktig.
0: Du kanske kan, alltså, ja.
2: Det är ett adjektiv.
0: Nej, men jag har så hemska fördomar. Nej.
2: Säg dem.
0: Alltså, det här är fruktansvärt.
1: Alltså, men vänta, jag tar en.
0: Okej.
1: Jag tar samma som Emil Persson tog med en viss politiker.
0: Okay.
1: Du har aldrig haft sex i en bil.
2: Vad ska jag säga åt det här?
1: Du ska bekräfta eller dementera den här fördomen.
2: Men alltså, jag har.
1: Du har?
2: Ja,
1: ja, bra.
2: Flera gånger.
1: Yep, då är det samma svar som Centerpartiets partiledare Elisabeth Tandringqvist gjorde när hon fick frågan. Och det här för mig är väl ändå någonting, att en högt uppsatt politiker väljer att gå ut med intima detaljer om sitt sexliv. Är det oproffsigt eller gör det, Annie håller på att dö här borta.
0: Alltså, jag har sett det där klippet så många gånger, ja. Och det är så, mot min vilja. Och det är ungefär det värsta jag sett någonsin. Du vill inte höra en politiker, en statsman eller en politiker. Du vill inte höra Magdalena Andersson svara på sina frågor. Magdalena Andersson gjorde inte det.
1: Nej, det var statsmannamässigt av henne. Men Elisabeth Tand-Ringqvist bekräftade helt enkelt att hon har haft sex i en bil. Hon sa inte flera gånger som du. Men i alla fall en gång vet vi att hon har haft det.
2: Men vet ni vad? Alltså det så, jag har direkt associationer till morgonsoffan i Finland. För där var det, alltså, när vi nådde när sannfinländarna splittrades, så hade de en, vad heter det, sininen-linja, blå linjen om vad den kallas. Mm. Och deras ledare var en man. Och han, tror jag, det var nuvarande finansministern, och han satt i soffan tillsammans och de talade om sexliv. Liksom, och det var så pinsamt, för att det var liksom så där på ett finskt sätt, och det var liksom så där mycket blickar, och hon tittade ner i marken, och han var så där att, nu händer det ju ibland.
0: Nej.
2: Vilka vill du hellre ha? Vill du ha ja många gånger, eller vill du ha det där liksom antydda? Vet du, så där att,
0: Det är kanske är ännu värre.
1: Antydningen är nog värre. Mm. För då får man bilder i huvudet. Absolut. På ett annat sätt. Inte bra.
0: Det var så dåligt. Nej. Alltså du vill inte höra, vet du, det är som att se en äldre släkting vika ut sig. Vet ni, man vill inte.
1: Har du förstahandsupplevelse av en äldre släkting som har vikt ut sig?
2: Nej, vi ska inte gå in på det.
0: Jag är den äldre släktingen.
1: Du är den äldre släktingen. Okay.
2: Får jag alltså bara fråga nu snabbt, när du talar om det här, liksom, att det för att igen så försvinner det någonting av den här chimären av politiker. Mm. Det är det som stör dig.
1: Ja.
2: Men jag tänker också att i dagens tid var det så liksom, alltså de största världsledarna så är i någon reality TV kärnor.
1: Ja.
2: Så det är ju någonting här som är liksom jättestört.
1: Mm.
2: Så vad ska man göra med det här då?
1: Ja, vad ska vi göra med det? Alltså, tänker du vad vi ska göra med informationen eller göra åt problemet?
2: Ja, alltså både och. Alltså, jag är så där verkligen öppen för alla förslag.
1: Alltså informationen försöker jag bara förtränga allt vad jag kan.
2: Så du tar upp det i radio?
1: Jag tar upp det i radio. Så att, ja, men då måste jag, för att om jag tar upp det nu i radio så delar jag det här med alla lyssnare. Då är det lättare för mig att hantera det.
2: Jag
0: ser också det här som en form av terapi.
1: Ja.
0: För att vi ska kunna gå vidare.
2: En offentlig terapi.
1: Ja.
2: Sekretessbelagt på inga sätt.
1: Nej, absolut inte.
2: Nej.
1: Ja, och det är väl härligt. Men vad vi ska göra åt det, alltså det är väl, vi förtjänar bättre politiker, känner jag bara. Att det här för mig är just oproffsigt och obehagligt, och jag vill inte. Men borde de inte alltså det måste man ha tillräckligt självinsikt, tänker jag, och fatta att det här vill ingen höra.
2: Men det är väl det som jag tycker att det är så konstigt, för jag tror att alltså i en värld då typ att du, folk följer nästan vad som helst, mest baserat på vad det är som väcker liksom anstöt. Mm. Så det är ju bara fråga om uppmärksamhet, som vi sa.
1: Yeah.
2: Så då måste du tävla på något sätt om det. Och då att vara jätteanständig så ingen bryr sig.
1: Nej, det blir inga klipp.
0: Mm. Alltså det är också ganska svårt kanske att säga nej till fördomsshowen. För om du är den enda partiledaren som säger nej och alla andra säger ja.
1: Mm. Ja, men då blir det samma problem igen ju. Då kommer de här bilderna, vad är det du döljer?
2: Absolut.
1: Intressant.
2: Ja, exakt.
1: Men jag tänkte ta ett annat exempel också. Eller det finns flera exempel här som vi ska prata om. Men Kristdemokraternas partiledare, alltså Ebba Busch, har blivit lite viral genom ett tv-program hon var med i. Herregud, det här är så pinsamt. Hon börjar alltså fejka en så kallad förortsdialekt.
2: Nice.
1: Nice, säger jag.
2: Vad sa hon?
1: Hon började ju också typ stamma mitt i det här, men det var liksom att hon, jag ska inte härma, Vega, stopp. Men alltså,
2: stammar hon alltså på riktigt också? Eller nej, var det liksom
1: hon började liksom tappa det efter ett tag, och sen sa hon, vad heter det, och det här ska jag inte göra. Och det, vilket gör det ännu värre.
2: Absolut.
1: Ja. Och sen blev hon fångad på video när hon var och tittade på, alltså, före detta kartellen medlemmen Sebbe Staxet som hade konsert. Och på videon hör man hur hon går fram till honom, dunkar honom i ryggen och säger: bror, bra spelning.
2: Jättebra, jag älskar det här. Kan du bara berätta för människor som inte vet liksom svensk politik, Ebba Busch, hur ser hon ut? Vad är hennes vibe?
1: Alltså hon är ju, alltså framförallt, alltså nu håller hon ju på att försöka bli folklig, men förra valet så var hon väl liksom Sveriges järnlady, alltså vår lilla Margaret Thatcher nästan. är min uppfattning.
2: Så, en och, människa som verkligen säger bror, bra spelning.
1: Ja, absolut. Ja,
0: nej, alltså, hon är ju väldigt välpolerad och välsminkad. Ja. Och väl, så det passar så väldigt illa i hennes mun, allt det där.
1: Och var ju, men också viral under covid för att hon hade fester och sammankomster som var helt olagliga. Ja, och inte olagliga i Sverige, men det var opassande. Det var inte statsmannamässigt.
2: Så lite sådär Johnson-aktigt från britterna.
1: Ja, lite så.
2: Ja, bra.
1: Och hon är ju kristdemokrat också, så det är också.
0: Och Sebbe Staxe är troende.
1: Ja, han har blivit jättetroende. Ja. Precis som Dogge Doggelito blev.
0: Va?
1: Ja, han är också jättetroende.
0: Yes, so.
1: Ja. Apropå ordet viral, jag tänker att det har funnits en stark trend också där politiker i Sverige går liksom full on TikTok. Och en som har försökt göra det här och lansera sig på TikTok är alltså Socialdemokraternas partiledare Magan Andersson, som ju är ganska okarismatisk, rätt tråkig, slätstruken, kanske statsmannamässig, men hon har man försökt göra mer folklig genom att lansera henne på TikTok med snabba klipp och där hon bland annat testar och recenserar, ja vadå? Kebabsås.
2: Okej. Okay. Alltså det där, jag visste inte vart du skulle få med det där.
1: Nej. Jag tänkte först låta Erik svara på det, men sen kände jag att jag var tvungen att klämma ur med snabbt kebabsås, för jag vet inte vad som hade kommit ur era munnar.
0: Ja, tack. Kebabsås.
2: Men alltså jag är bara så där, men det är ju i sig ett bevis på att det här är skrämmande, att man inte vet vart man ska fara med det där.
1: Exakt.
2: Vad kommer folk att säga?
1: Vad kommer folk att säga? Och det känns ju också, alltså det här gjorde ju, inför förra valet så var det Johan Persson som då var partiledare för Liberalerna, alltså gamla Folkpartiet, som ju lanserade sig själv med en korv-image. Att han åt korv hela tiden. Alltså allt han gjorde under hela den här varelsen var att han typ åt korv. Han åkte runt, testade korv, pratade om korv. Han var korvmannen. Och han blev ganska uppskattad för det här. Ja. Det gick bra för Liberalerna med honom.
0: Ja, jag måste säga att jag uppskattade, jag tyckte om och skrattade, men jag uppskattade också den här korvshowen. Mm. Det gav mycket innehåll.
1: Det gav mycket innehåll. Men jag tänker på detta att, vad heter det, Magan försöker göra sig känd som kebabsås, konnoisseur, Johan Persson var korvmannen. Men om ni skulle lansera er som politiker på typ TikTok, vad skulle vara er USP?
2: Alltså det finns TikTok. Okay. Hej, jag vet vad jag ska göra. För att jag fick höra om det här. Det finns någon på TikTok som bara liksom är snygg i stolar. Hans hela grej är att han lutar sig bakåt i stolar. Mm. Du vet att det är det jag kan göra.
1: Det kan du göra.
2: Absolut. Hela min grej skulle vara laid back. Ja. Det skulle vara det som jag gör.
1: Så. Yes. Mm. Hej, det funkar.
0: Min skulle vara headspin. Jag skulle lära mig det, men det är alltså inte jättebra, men så att jag ändå skulle kunna göra det. Ja. Och jag skulle ha en sån här headspin-hatt som gör att man skulle fara runt lite lättare.
2: En foliehatt?
0: Nej, man ska ha en beanie. Nej, det kunde jag också ha. Jag kunde också vara foliehattsdamen.
2: Ja, men du gör headspins med den.
0: Och sälja silvervatten. Mm. Alltså, nej, vad skulle vara din USP?
1: Ja. Jag vet verkligen vad det skulle vara. Precis som nej.
2: Ja.
1: Jag skulle vara precis som Hitler, höll jag på att säga.
2: Men det är ingen USP alls. Det är så många som är precis som Hitler.
1: Nej. Då skulle jag vara en hundälskare.
0: Åh, vad fint!
1: Men alltså, så att inte som Hitler. Absolut inte som Hitler.
2: Han älskar inte hundar på det sättet du älskar.
1: Nej, jag älskar hundar. Jag skulle ha ett Instagram eller TikTok-konto där jag pratar ur hundens perspektiv. Det skulle vara gulliga videon på hunden.
2: Men det där skulle gå hem hos alla.
1: Jag tror det skulle funka svinbra.
2: Ja.
0: Jag följer det bästa konto i hela universum. Jag tror att det heter Djursnack. Och där är flera katter och en hund som pratar med jättekonstiga röster. Och de bara svär och är eländiga. De är från svenska. Alltså, och det skulle vara ett parti jag skulle rösta på dem genast.
1: Ja.
0: Hela blocket.
1: Hundpartiet. Ja. Men det har ju också, herregud, det här har också varit ett förslag i den svenska valrörelsen som har kommit upp. Som har varit helt, som för mig är helt bisarrt, att man skulle utöka alltså VAB, alltså vård av barn, så att det också gäller husdjur.
0: Halleluja! Alltså, tänk vad underbart. Tänk, och ingen ska jobba någonsin.
1: Nej, för min hund är alltid sjuk.
0: Den är så sjuk.
1: Ja.
2: Men alltså, nej. Men varför står jag upp? Jag vill sitta ner. Det är ju förfärligt. Det är ju bara liksom, alltså folk har ju fel i huvudet.
0: Tycker du att man ska prioritera barn framom hundar?
2: Gud ändå. Alltså vet du, Anna, det sorgliga är att jag tror på det att folk kan bli stötta för att jag säger ja.
0: Mm. Jag känner mest det.
2: Ja.
1: Men alltså, kan ni tänka det här samtalet till sin chef? Alltså, min hund är lite förkyld idag. Men okej, så att vi vet nu att du skulle luta dig tillbaka i stolar. Anne skulle vara liksom foliehattstanten, alternativt headspin-tanten. Och jag skulle vara den här jättesöta hundpersonen. Jag tänker också att man skulle kunna vara ganska hård i debatten om man hela tiden vet att den här personen också hemma är jättegullig med sin hund. Oh. Och apropå vara hård i debatten så måste vi tala om något som är lite allvarligare, och det är den skenande rasismen i den svenska valrörelsen. Och då tänker jag naturligtvis främst på Sverigedemokraterna, det höger, ytterpartiet på högerkanten, som numera har blivit helt rumsrent och som i stort sett alla verkar ta politik från eller ha en vilja att samarbeta med. Men de har alltså haft två valreklamer som är liksom helt sjuka. Bland annat i Skaraborg så satt man upp på stadens bussar följande, vad heter det, valreklam: saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem.
2: Wow. Det där var på många sätt spännande.
1: Ja.
2: Alltså, men så tanken är att människorna som har invandrat från Mogadishu liksom skulle vilja hem dit.
1: Ja. Det är deras hela liksom take på det.
0: Och det var ganska strategiskt. Alltså just där så fanns det 20 somaliska busschaufförer.
1: Mm. Och vad gjorde de, Anne?
0: De sjukskrev sig.
1: Ja.
0: De vabbade sig själva.
1: De vabbade sig själva i protest mot det här, vilket ledde till att valreklamen plockades ner. Men det sjuka är att valreklamen hade alltså godkänts. Alltså det här var tydligen inga problem. Men nu är den borta. Men en annan valreklam som inte var godkänd var den de hade i Stockholm. Där det stod vid centralstationen i Stockholm vid tunnelbaneingången: här är du ej välkommen om du begår brott, lever på bidrag, inte lär dig svenska eller missköter dig. Det är alltså det här med vandel som vi har pratat om förut i sällskapet som de åsyftar. Jag vet inte vad jag ska säga om det här riktigt. Det är liksom bara... Men den plockades också ner. Så att, men de har ju fått jätte... Genom att göra så här grova valreklamer så fick de, har de också blivit virala för en dag. Åtminstone en dag.
2: Ja.
1: Så apropå det här att, som du var inne på, Adrian, att man gör vad som helst för att synas och för synlighet.
2: Ja, det som, alltså det som jag så knäppt är att det här har ju verkligen... Det här är ju offentlig liksom kunskap. Att det är så liksom viralitet fungerar. Mm. Alltså Mark Zuckerberg har framför kongressen sagt det här, att liksom algoritmen funkar på det viset. Att desto mer du pushar, desto mer uppmärksamhet får du, desto mer måste algoritmen gå med på saker och ting.
1: Mm.
2: Så det här är liksom helt inbyggt i systemet.
1: Ja.
2: Och det är så weird.
1: Det är så weird.
0: Algoritmen prioriterar hat. Och faktiskt på tal om den här Reagan, så orsaken för den där gamla killen aldrig blev hatobjekt var på grund av att det var före internet.
2: Ja.
1: Mm.
2: Och de... Och men
1: ja, de klarade också, sig där.
2: De hade också fina djurnamn. Jag tänkte på det när du sa Eel och Eagle. Jag skulle se den tv-serien. Tillbaka till dig, Veg.
1: Tack så mycket. Tänk om man kunde sammanföra de två. Det hade varit härligt.
2: Alltså, de skulle kunna lösa brott.
0: Nej, men... Har vi en barnbok på kommande?
2: Nej, det skulle vara typ vad du, tysk deckare.
1: Apropå böcker, så vad heter det? Det här blev återigen en bra åsnebrygga. Så har vi ju Sverigedemokraternas, en av deras toppolitiker är Richard Jomshoff. Jomshoff, hur talar man den?
0: Jomshoff tror jag, men jag är inte helt hundra.
1: Det är för sällan man vill säga hans namn, så att det är därför jag är osäker på hur det uttalas. Ja. Men han har då alltså gjort, framförallt, han har skrivit en bok om islam som är typ 400 sidor lång, som jag aldrig kommer läsa. Men han har också gjort väldigt kontroversiella uttalanden. Han kallade alltså Aftonbladets, det är en stor svensk tidning, chefredaktör Anders Lindberg för kvisling, till exempel.
2: Det vill säga det är en förrädare, det är liksom nazistisk.
1: En landsförrädare, ja. Det är ju alltså åsyftar Vidkun Quisling som ledde den här nazistiska skuggregeringen i Norge under andra världskriget.
2: Ja.
1: Men alltså det som sen hände är ju ännu värre, och det var när Magdalena Andersson liksom tog, markerade mot det här. Och då Jomshoffs liksom direkta svar är att han också kallar henne för Quisling.
2: Alltså det är sån bra mic drop varje gång någon säger någonting, Quisling.
1: Quisling,
2: ja.
1: Vi ska liksom börja wrap this up, men vi har också en, apropå liksom att bli virala, så har vi en politisk trend med så kallade attackinlägg på TikTok. Jag läste en granskning av de politiska inläggen där 3 av 4 är ju sådana här attackvideoinlägg som är riktade mot politiska motståndare. Och det är antingen väldigt hårt klippta videor där de här meningsmotståndarna framstår som dumma, eller egna attacker mot politiker på andra planhalvan. Och den som kanske har gjort sig mest viral här är en politiker från Örebro som heter Marcus Allard. Känner ni till honom?
0: Nej, inte på rak arm.
1: Han var alltså... I media har han beskrivits som vänsterextremist som sen har bytt sida. Nu har han anklagats för alltså rent ut sagt liksom rasism och etnonationalism. Och Örebropartiet som han representerar är jättestora i Örebro, och det finns en risk att han kommer in i riksdagen på ett historiskt sätt. Och det är att partiet skulle få så många, mycket som 12% i valet i Örebro, att han får ett mandat i riksdagen. Och han är galen. Alltså jag rekommenderar alla att googla den här mannen, för det är helt sjukt. Han står alltså i talarstolen i regionen i Örebro och kallar folk för feta, för idioter, för äckliga. Han liksom bara vrålar. Och allt blir då korta klipp som kan komma ut på TikTok och som blir mer eller mindre virala. Men det här hände också i plenisalen, alltså i riksdagen, att politiker går upp och försöker göra ett, liksom fixa ett snyggt klipp som man kan lägga ut på sociala medier.
2: Jag undrar om det är något liknande som händer också i Finland, för det uttalas mycket om den hetska debatten, alltså hetska stämningen just i plenisalen. Och då liksom har man talat mycket om hur sannfinländarna är med där. Men det kan ju också vara, inte vet jag, någon form av positionering. Man försöker liksom hela tiden tänka på nästa valrörelse. Det är det som Trump har introducerat också.
1: Ja. Men jag tänkte sätta knorren på grisen nu så vi kan gå vidare till Adrians ämne.
2: Tack.
1: Och det är att jag tror att den här

0: Och det har blivit viralt, men han vet att det kommer vara ett klipp dagen efter det som också blir viralt, så det är inte så farligt. Och Tand Ringqvist talar om sex i förhållsshowen, för det kommer bli ett klipp med spridning enligt regeln. All publicitet är bra publicitet. Och Maggan äter kebabsås i mängder för att framstå som en kvinna av folket på sociala medier. Kolla, hon äter kebab, precis som vi. Och till sist, den officiella valdebatten i tv spelar ingen roll, liksom att ha vettiga debatter på rimlig nivå i riksdagen, för det är de här 10-sekundersklippen på TikTok som kommer att avgöra valet. I alla fall verkar hela politikerkåren tro det, enligt devisen: den som skriker högst vinner.
1: Amen.
0: Amen.
2: Det var hårda ord.
0: Ja. Och med de orden så skickar jag över bollen till Adrian Pereira. Varsågod.
2: Tack, Vega. Alltså, grejen är ju den att flera gånger under din prata så var jag sådär att nu kommer du säkert över ordet till mig. Det var sådär liksom att vi ska gå in på rasismen. Så var jag sådär, men nu ska vi gå in på mitt ämne. Så var jag sådär, vi ska gå in på böcker. Så var jag sådär, men nu ska vi gå in på mitt ämne. Men,
0: var jag för långdragen, tyckte du?
2: Nej, jag älskar ditt ämne. Jag var bara sådär liksom att tänk vilka tangenter man kan sådär. Alltså tangents, paralleller man kan säga. Just det. Redan började jag så som en svenskan här. Men alltså... Ja, Finlands svensk litteratur. Nu har det ju pågått en språkdebatt i svensk Finland som till och med nådde Sverige. Mm. Och jag tänkte då att Anne, du är ändå författare, litteraturvetare. Har du följt med den här debatten kring Hanna Ylöstals andra roman Solårets slut?
1: Jo, jag tycker att det har varit ganska intressant, för att man har ändå pratat om någonting ganska väsentligt.
2: Det håller jag helt med om. Vega, hur är det med dig? Jag menar, du insåg jag nu på vägen hit till studion att du är publicerad poet.
0: Det är jag.
2: Har du också följt med den här debatten?
0: Jag har följt med på avstånd och ganska lite, för att vara helt ärlig.
2: Jättebra.
0: Mm. Då har Så du kan informera och upplysa mig nu.
2: Absolut. Jag ska absolut göra det. Alltså, nyligen så publicerades Hanna Ylöstalos andra roman Solårets slut. Och det är en... vad ska vi kalla det, en relationsroman där det är liksom en bror och en syster. Mm. Brorsan dör och sen är det som en sån där sorgeprocess som pågår där. Något mer än det här så tänkte jag inte diskutera romanen i sig, för att den som är intresserad av att följa just den diskussionen, hur den är romanen, så den kan följa med det på, vad heter det, Vega Kultur, Ted och Kai, Ylva Pereira gör en sammanfattning av hela debatten i Hufvudstadsbladet, och sen så Svenska Dagbladets, nu ska vi se vad han heter, Ludvig Hertzberg på SvD. Alltså den debatten som då uppstod och som dränkte hela romanen i mitt tycke, så var alltså just som Anne säger, viktiga frågor. Alltså, kan författare, finlandssvenska författare, skriva?
0: Mm.
2: Liksom,
0: överhuvudtaget.
2: Överhuvudtaget. Ja. Alltså deras, liksom, böckerna visar sig vara fulla med syftningsfel som inte har tagits upp av kritiker, för det känns lite fult att göra det. Mm. Och sen liksom så här, har förlagen språkgranskat tillräckligt? Har Hanna Ylöstalo fått tillräckligt med stöd i den här processen? Hur kan man sälja litteratur till Sverige om den är full av finlandismer? Alltså, på många sätt jätteintressanta frågor. Håller ni med om det här?
0: Ja, jag bara undrar, har ni inte haft en redaktör?
2: Den frågan ställdes också av åtminstone svenska Yle-kritiker Marit Lindqvist. Och det här, ja, alltså, har hon haft en redaktör? Hon har haft en redaktör. Redaktören uttalar sig också i pressen.
0: Mm.
2: Alltså det har varit...
0: Om att han är dyslektiker.
2: Nej, om att...
0: Eller hen, förlåt. Jag vet inte om det är vilket
2: kön. Det var förlagsredaktören Tapani Ritamäki som uttalade sig och menade att det här var liksom a blown out of proportions.
0: Okay.
2: Och det här är liksom en sak som diskuteras i svensk Finland ofta, för att vi hamnade kläm mellan finska och engelska. Och det är helt rimligt, och det finns också den här hela internetdelen av det här som just Ludvig Hertzberg tog upp. Det vill säga att språket förändras på grund av internet. Alltså... Fortsättningsvis, jätteintressanta frågor tycker jag. Samtidigt så tänker jag mig att det är en svår debatt att liksom ha utgående från spekulationer kring en författares språkkunskaper.
0: Mm.
2: Liksom, hur bra svenskkunskaper har Hanna Ylöstalo som är en författare och en redaktör, en litteraturredaktör? Det vet man inte egentligen utgående från en bok. På det viset, skulle jag säga. Det som man å andra hand skulle kunna diskutera är att varför uppstår den här debatten just i samband med den här författaren och den här boken?
0: Mm.
1: Orsaken var ju det att Sara Nyman och vår

0: år, Svenska Yles Marit Lindqvist, hade så diametralt olika åsikter om boken och språket. Att ena, alltså Sara tyckte språket var väldigt fint och Marit tyckte att det var mycket fel. Och Marit kommenterade också när Silver kom ut, alltså Yles Talos första bok, så hade hon precis samma invändningar om språket. Men det var bara det att det var så intressant att de hade så otroligt olika åsikter om boken. Vi tänkte faktiskt att de hade läst olika upplagor.
1: Ja, men det här är väl så som bra konst ska vara, eller hur? Det ska vara vattendelar.
2: Jo. Det ska vara vattendelar.
1: Alltså en som folk ska älska och hata samma verk. Det här har jag själv varit med om när jag har gjort teater, att en kritiker har hyllat mig och föreställningen och en annan har sågat mig och föreställningen.
2: Ja.
1: Och då tänker jag, det här är bra.
2: Det här är bra. Ja, ja, för jag tycker att det där är ju så intressant att, liksom, att tänka att det är bra när det delar. För jag tänker också att beroende på vem du är som konstnär och hurdant verk du har skapat, så känner sig människor trygga att ha olika åsikter om dig.
1: Just.
2: Att det är liksom, om du är jätte etablerad författare i svensk Finland, så kan inte kritiker egentligen kritisera ditt språk. De kommer inte att göra det. Det skulle vara fullständigt dajo.
0: Vänta nu, nej.
2: Du håller inte med.
0: Jag tänker att man kanske är försiktigare. Alltså, Hanna Ylöstall är ju redan hon har ju en viktig position i litteraturvärlden. Hon är jobbar som förläggare.
2: Hon är redaktör,
0: litteraturvetare. Men alltså för mig är hon en prominent figur.
2: Ja, men hon är inte en prominent författare. Alltså det här är hennes andra roman. Att det är det jag menar, att liksom det här du skulle gå ut och säga till exempel Monica Fagerholm kan inte skriva.
0: Ja, men det här är problematiskt det här. Det handlar om två olika saker, eller hur? Det handlar om det konstnärliga skrivande som konst. Nu talar vi inte om genren litteratur, för det handlar kanske i min syn mer om hantverket. Sen pratar vi om språkriktighet som är hantverket för att framföra det här konstnärliga. Och hur mycket är de här beroendeförhållande till varandra? Är de fristående? Som Ylva Pereira skrev, språk en vild häst? Eller är det bara en häst som du ska styra? Är det ett husdjur som du har fullständig kontroll över?
2: Jag är så glad att du tog upp Ylva Pereiras bild där. För att, vad heter det? Alltså, ja, hon talar om att språket är en häst och det är liksom, du kan inte tämja det och det liksom för dig hit och dit. Och jag tänkte att det där är en jättefin bild som känns bra för människor som äger hästen.
0: Ja, det är sant. Det är
2: alltså,
0: sant.
2: Alltså är det så att du inte äger hästen? För det är liksom en genomgående i den här diskussionen är att man tänker sig att man bemästrar språket, eller att man åtminstone liksom, du kan lekfullt förhålla dig till språket på ett sätt som inte kostar dig någonting. Och det är väl det som jag tänkte att till exempel, jag tänkte på mitt skrivande i så fall. Skulle någon någonsin gå ut och säga att jag inte kan skriva? Så det skulle vara så bad taste. Det skulle vara på riktigt en situation där jag tror att folk skulle få fel i huvudet. Man kan säga att jag är jätteful i mun. Men det att man skulle säga att när jag skriver, liksom, min litteratur är oftast invandrarklassad.
0: Så det är att härligt.
2: Det är jättefint, jag älskar invandring. Men liksom sådär, vad heter det? Vegas är helt nollställd ut. Men alltså,
1: kring invandring.
2: Ja, va? Kring invandring. Ja, men alltså att det liksom finns då en berättarröst. För att i Hannas böcker så finns det alltså berättarröster, de är två olika, bror och syster. Språket är inte i mitt tycke särskilt spännande, men det skiljer sig aningen vem det är som talar.
1: Mm.
2: Okej, men jag har då en bok där det är en invandrarkvinna som jobbar som fabriksarbetare. Och det är genomgående liksom, vet du, hennes syn på saker och ting med inslag av en mera etablerad berättarröst. Så hon på något sätt strider hela tiden mot den här berättarrösten som är svensk. Och jag gjorde det här för att folk inte skulle komma och säga åt mig att jag inte kan svenska.
1: Mm.
2: Vilket skulle vara en rimlig invändning egentligen, för att jag är ändå uppvuxen i en omgivning som inte är svenskspråkig. Men man skulle inte ta upp det. Och jag håller inte med dig, Anne, om att man kan skilja på, vet du, genre-litteratur och konstlitteratur, för att frågan är hur många människor som berörs av den. Att det att liksom konstlitteratur skulle vara den platsen där språket finns och frodas, men inte läses av någon. Att den ska kritiseras för att man inte kan ha liksom språket i sitt grepp. Så det tycker jag är jättekonstigt när man tänker till exempel då Ted och Kai som tog upp den här frågan. Så Ted Forsström är författare, han har skrivit barnböcker. Men om man tänker efter, barnböcker når en publik som är jätte, jätte, liksom, hur ska vi säga, formbar i deras språk. Samtidigt är finlandssvensk barnlitteratur jätteexperimentell och hyllad sån.
0: Men det är sant, men det jag menar. Experimentell är något helt annat än att du kan rida hästen, att du kan stava rätt. Alltså, inte det är ju så att det är massa med tryck och slagfel i barnböcker.
2: Men de har ju oftast mindre text.
0: Ja, det är sant.
2: Men det är liksom, där är en grej.
1: Korrekt observation.
2: Ja, men sen är det också att det är inte fråga om stafel, för jag tänker Malin Kivelas svenska är mycket särregen. Liksom. Ja. Och inte skulle jag gå ut och säga att Malin Kivela, så hon har jättekrångliga meningar. För att Malin Kivela har skrivit jättelänge. Det skulle vara jättekonstigt.
0: Men kan det också vara att man tänker att hon behärskar, att hon kan rida om hon vill?
2: Det är ju det som är hela grejen. Mm. Att den här diskussionen uppstår i vissa sammanhang. Kan vissa böcker, utgående från det, att kritiker behandlar dem så olika och är så obekväma att ta upp diskussioner kring språk, beroende på vilket verk det är och vem upphovspersonen är, kan de här böckerna beröra språket på samma sätt? Kan liksom ett språk som kommer från en invandrad fabriksarbetare liksom anses vara lika mycket en del av det svenska språket? För min tanke är nej.
0: Det där är jätteintressant. Jag minns när Hassan Kemiri kom ut med Ett öga rött. Det var början på 2000-talet. Då fanns det en sån här vild förväntning och vi var så ivriga. Ja. Alltså jag läker nu till en svensk medborgare. Att vi tänkte, nu kommer det någon som förnyar språket, bryter upp det och det här kommer att göra oss mycket rikare.
2: Ja.
0: Men det hände aldrig sen riktigt.
1: Nej, det stämmer. Men hypen var ju total.
0: Ja, och då tänkte vi att det här är... Nu hände det något bra här, men sen hände det inte. Det blev för, liksom för nischat på något sätt. Det var ändå sen att det fanns
1: något... Men det var ju också, jag minns att Ett öga rött läste man i skolan. Det kändes som att det var, liksom blev undervisningslitteratur.
2: Ja.
1: Mer eller mindre. Och språket i Ett öga rött är ju inte representativt liksom, för hur man talar svenska i Sverige.
2: Nej.
1: Alltså varken om du är uppvuxen med liksom, i en förort eller om du är uppvuxen i ett villaområde i Täby typ.
2: Nej. Ja, det köper jag helt.
1: Ja.
2: Alltså jag tänker ju att det här är också ett problem kring hela den här diskussionen, att man på något sätt tänker sig att böcker berör människor på något sätt där de är liksom, som du säger, det här representerar hur man talar.
1: Mm.
2: Eller sen att det ska inverka direkt på hur man talar. För att, vet du, om vi då ska ta Annes exempel på breaking, så Sverige har gäris.
1: Ja.
2: Svensk Finland har inte gäris.
1: Det stämmer.
2: Och vi kommer inte att introducera gäris från en bok, utan det kommer att komma genom invandring. Det kommer att ta 20 år värt av det här för att vi ska komma till en punkt där det uppstår gäris.
1: Ja, vill du förklara vad det är också för lyssnarna?
2: Gäris är alltså en förortsslang som betyder tjej eller flickvän.
1: Ja.
2: Det var min förståelse av det hela.
1: Det stämmer.
2: Så det bästa som vi kan få utgående från den här situationen är liksom så här att kulturtanter, oberoende av kön, sitter och diskuterar hästar och liksom är så här, det här borde vi ta itu med för att säkra att det ska bli bättre / sämre.
1: Kulturtanter, oavsett kön, jag måste ta ett stopp där.
2: Alltså det, jag tycker ju att det passar.
1: Okej. Okay.
0: Man kan identifiera sig som kulturtant, vem som
1: helst. Ja, men alltså, att du menar kulturtant... Vänta, vad sa du nu, Anna?
0: Man kan identifiera sig som kulturtant fast man är 12-årig kille, om man vill.
1: Om man vill, okej.
2: Okay. Jag tänker att man kan identifiera människor som kulturtantar. De får inte identifiera sig själv.
1: Men det är för att det känns liksom lite... Liksom, att om vi jämför kulturtant och kulturman, till exempel. Där det känns som att en kulturtant har låg status och en kulturman har hög status.
2: Men det är ju inte så. Alltså i dagens läge så en kulturman så...
1: Är det lägsta man kan vara?
2: Alltså det är ju spott på riktigt. Men en kulturtant... Exakt. En kulturtant... Och nu,
1: du, kan vara fin och gullig.
2: Ja, och jag menar, om man tänker till exempel på den finlandssvenska kulturen, så många av de tongivande rösterna är kvinnor. Mm. Det är liksom både litteratur, men också recensenter.
1: Ja. Och det är också de som går på teater.
2: Det är de som går på teater, det är de som läser in sig.
1: De bär upp kulturen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det här är...
1: Okej, nu är jag helt med.
2: Ja.
1: Ja, bra. Då löste vi det.
2: Då löste vi det.
0: Men för mig var det otroligt spännande när jag först läste, jag läste Ultravåld och så läste alla recensioner, alltså Tone Schunnessons bok. Och det var en enad kritikerkår som hyllade Tone Schunnesson.
2: Ja.
0: Och folk sa att om hon inte får Augustpriset så sätter jag upp mina händer och mina skor och mina fötter. Och så sa de inte. Men sen så var det en ung...
1: Fan vad hon skriver bra alltså.
0: Tone Schunnesson, ja. Men så har vi Göteborgsposten, kanske för 2 veckor sedan, en text att varför säger ingen sanningen om Tone Schunnesson?
1: Var det rubriken?
0: Det var rubriken, jag bara, vad är det här? Och hon menar att språket är förfärligt. Alltså det är ju översättningar från engelska. Mm. Det är klumpiga bilder som inte matchar. Mm. Det är alltså svengelska, satsbyggnad. Oho, wow! Och sen när jag läste hennes exempel så märkte jag att det här är sant. Mm. Jag hade blivit så tagen av berättelsen, av storyn, av den där världen, att jag inte en enda gång tänkt på liksom att här är den satskonstruktionen rätt. Där tänker jag att om man skriver stor konst så kan man, det nästan står över att om du kan hantverka perfekt eller inte, att är det här nu en finlandism eller inte i Tone Kynnesvall. Förstår ni? Alltså att du försöker komma.
2: Absolut. Och det där är ju någonting som just också tas upp av den här, vad heter det, den här SvD-texten, den här Ludvig Hertzberg-texten, just Tone Kynnesvall och Ultravold. Och där blir det ju en sån här fråga där det är så att han menar att eftersom att vi har funnits i en tid av autofiktion så jättelänge, så är stil, det vill säga attityden i texten, viktigare än att man egentligen kan skriva. Och det här är ju något som jag tycker att är jätteintressant, för det är liksom sådär att tänk att kan du bryta regler om du inte förstår dem? Så det tycker jag att är intressant. Det är en intressant fråga. Du ler, Vega.
1: Jag ler.
2: Varför ler du?
1: Jag tyckte det var väldigt välformulerat.
2: Tack.
1: Ja, det måste jag säga.
2: Tack.
1: Och det är en jätteintressant fråga. Kan du bryta regler om du inte kan reglerna?
2: Jag menar, du är skådis.
1: Ja.
2: Och du förstår dig ändå på teater, du förstår dig på scenen, du förstår dig på hur man förväntas röra sig på scen, hur man förväntas vara.
1: Ja, hantverket.
2: Du kan bryta det.
1: Ja.
2: Men om jag går på scen så kan jag ju bryta det, men jag kan ju inte...
1: Men du vet inte att du gör det.
2: Nej, jag vet inte. Nej. Jag kommer inte kunna göra det konsekvent.
1: Mm.
0: Exakt, man vill att om någonting är felstavat så vill man gärna att det alltid är felstavat på samma sätt, eller sen att det är felstavat på olika sätt, men att det är medvetet val, ett konstnärligt val.
2: Ja, men grejen är ju också, det tycker jag också är intressant här, för jag tror ju, Anne, att din svenska förmåga är mycket, mycket bättre än min. Och det är inte mitt sätt att säga att jag är sämre än du, utan det är liksom, alltså jag tycker ju om det som Marit Lindqvist sa också, att man är ödmjuk inför språket. Det tycker jag ju jättemycket om. Och jag tänker att när man diskuterar sådana här saker som språklitteratur, så blir det jätte en sån här bombastisk stämning, superlätt.
1: Mm.
2: För man försöker hävda sig. Och då blir det en sån här sak där det, du säger att, alltså, jag skriver alltid fel vad gäller innan och före. Det gör jag alltid fel. Och min förläggare måste alltid säga åt mig, det här är fel. Och jag är bara sådär, bra, jag ska lära mig det där.
1: Det går inte. Nä. När man läser böcker och upptäcker sådana här, alltså blir ni irriterade? Alltså över den här typen av, alltså om det är stavfel eller syftningsfel eller vad det nu må vara.
0: Ja, det blir jag nog. Men inte till exempel Gunnar Björlings dikter, så det är inte så att jag blir rasande.
2: Men för den som inte vet, så Gunnar Björling är ju sådär känd för modernistisk liksom, dikt. Han skriver typ att man ska spänna bågen mot evigheten.
0: Ja, nej, alltså det beror ju på vad det är.
1: Mm.
0: Men nu tänker jag bryta mot alla regler och fräckt avsluta snart vårt samtal, för det här skulle kunna vara ett nytt tema.
1: Jag hade velat prata längre om det här.
0: Okej, prata lite till.
1: Men alltså, nej, men jag förstår.
2: Rid hästen.
1: Jag vill rida den vilda hästen.
2: Mm.
1: Ja. Men vi kanske tar det en annan gång.
0: Kan vi göra det? För nu märkte jag att jag drog mattan under ditt galopp.
1: Ja,
0: jag förstörde det.
1: Jag travar alltid.
0: Mm. Du får trava. Ja. Vi travar vidare snart igen.
1: Ja, absolut.
0: Låter det bra? Vega Ardsten, tack.
1: Tack, Anne Hietanen.
0: Adrian Pereira, tack för besöket.
2: Tack, Anne.
0: Och jag, Anne Hietanen, säger tack och godnatt.
1: Godnatt.
2: Godnatt.
1: Puss.

0: Behöver du förklara att lyssna vad breakdancing är?
1: Nej.
0: Bra. Våra lyssnare är en viss ålder. Vi kan inte anta.
1: Vilken ålder är våra lyssnare i?
0: De vet alla.
1: Alltså du menar att man ska vara fyra, då vet man inte. No, då vet man kanske inte ännu.
0: Eller sen när man är jätteanständig, då vet man inte heller.
2: No, den oanständiga sporten breakdance.
0: Ja, men vet du, har inte du sett Reagans moves?
2: De är liksom för mycket.
1: Det här är Sällskapet. Och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om Klaus Härös nya film Hetki ennen valoa.
1: Liksom den här filmen behandlar stora teman, men samtidigt är det här drama om de här två kvinnorna ganska smått. Och då tycker jag det är jätteviktigt att man kommer nära.
2: Jag kände liksom kanske just efter filmen så att, att borde det här ha varit ännu mer uttalat politiskt.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när du vill på arenan.